0: kort liten recap till gårdagen. Då gick vi igenom Titus 6 senaste år. Skaffa en bil. Boom.
1: Boom.
0: Försöka ta körkort. Lång boom. 6-årig boom.
1: 5,5 år tror jag.
0: 5,5-årig boom. Sen
1: 5,5 år av dvala och paus. Och sen, en 6 månaders boom. Vad heter det? Boost.
0: Boom boost. Sen för några veckor sen körkort. Boom.
1: Boom.
0: I måndags på
1: en
0: posten.
1: En vecka senare på tisdag tror jag va.
0: På tisdag i posten.
1: Boom. Fysiska. Plast. Riktiga kort. Inte någon papperslapp som jag kör runt med mer nu för tiden. Utan ett officiellt körkort.
0: Sen var planen åka till Kemitorgen för midsommar, visa upp sitt fysiska plastkörkort till alla och säga boom.
1: Och visa bilen. Boom. Okej, bilen har de sett.
0: Ja, och sen?
1: Bilen har alla andra fått köra förutom jag.
0: Boom.
1: Så därför är det sista att nu får jag köra. Boom.
0: Till midsommar med egna bilar.
1: Boom. Kemitorgen. Boom. En boom.
0: Sen tisdag sätter sig i bilen för att köra lite. Och sen var det inte boom utan det var...
1: onsdag ska jag få till järnaffären, titta lite i järnaffären, kolla på spännande grejer, var där i 4 timmar. Jag skulle köra hem, så började det boom, boom, wobble, wobble, wobble, wobble, boom, wobble, wobble, wobble, boom, wobble, wobble, wobble,
0: not boom, not boom, not boom, not boom.
1: Och sen var det wobble, wobble, wobble.
0: Wobble, wobble, wobble hela vägen hem.
1: Så där var det egentligen. Och sen,
0: så det på grund av bilen eller din körstil?
1: Det var min körstil.
0: Vi pratade om det här igår och vi fick in alltså fruktansvärt mycket meddelanden på ett positivt sätt.
1: WhatsApp exploderar.
0: Folk har velat hjälpa Titus. Folk har så gärna velat att Titus ska slippa till Chimito för att kunna skryta med sitt körkort att han ska kunna köra dit. Men det var ju liksom, det blev lite en rök idag i förrgår när du insåg att det var lite problem med bilen.
1: Visst blev det, det blev 2 stycken, det var så störande. Men sen så det där på onsdag när jag parkerade bilen så började jag fundera på att vad ska jag göra. Och sen kollade jag på...
0: Igår var onsdag. Jag tror du har lite svårighet med dagar.
1: Ja, tisdag. Ja. Då kom körkorten på måndag, sant? Mm. Jag tror det var fredag idag, men det är torsdag idag.
0: Det är fredagskänsla idag.
1: Upsis. Men sen tittade jag på att vad kan det vara och så stod ChatGPT att spänn hjularna. Så gick jag igenom alla hjul, men jag får ju inte sen att köra. Mm. Så när jag körde till mekanikern igår efter sändningen så kom det inget, det kom bara...
0: Är det sant?
1: Det kom bara så, det kom inget wobble wobble.
0: Är det sant?
1: Ja, och sen kom jag dit och sen visade det åt honom. Och sen tittade han på det, vi får köra lite. Och sen sa han, inget problem med motor, inget problem med växellådan. Inte verkar ha några problem.
0: Är det sant?
1: Bara bromsarna helt totalt sänderslitna, hjulen borde bytas.
0: Det men så du har en bil.
1: Jag har en bil.
0: Du ska till Kimitön och skryta med ditt körkort.
1: Boom.
0: Gud vad glad jag blir då att höra det.
1: Men jag får bara köra 80, jag får köra 100 eller 120 för däcken är så slitna.

0: Molly Sandén med Miriam, och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Titus, kom i, var är du? Kom nu. Kom. Kom då. Hallå. Kom. Hallå.
1: Bilen funkar, så jag måste få titta på att jag får ju köra iväg snart. Det är ju roligt.
0: Titta på vädret så du kan kolla, kolla väglaget. Kommer det vattenplanas? Herregud vad det pratas om vattenplaning i bilskolan. Och sen när man väl kör så är det inte så ofta det ett problem.
1: Andra gången jag körde var det faktiskt ett problem. Vi kom körande från Kyrkslet. Vi hade varit och tittat på bröllopslokaler.
0: Ja.
1: Och sen, oh my god, de här fårorna som formas. Det var inte, jag har faktiskt varit ganska hårt regn. Men det är säkert också det att hjulen är så dåliga. Och det var därför de sa nu hos mekanikerna att ni måste byta hjulen.
0: Ja.
1: Och det börjar vattenplana så lätt.
0: Alltså däcken är slitna.
1: Ja, däcken är så slitna. Sommardäcken är rätt så slitna.
0: Ja.
1: Och sen körde vi, och sen när man åker in i fåran, oh my god, det var skrämmande.
0: Ja, håll dig utanför fåran och byt däck.
1: Ellen försökte tala med mig, min sambo då, och försökte mingla och märkte att jag var spänd och nervös. Så var det nog, hörde du att det var faktiskt ganska fint väder igår? Och så var det bara, ja, nej, kanske, nej, jo. Jag vet inte.
0: Jag älskar när man är så koncentrerad i bilen. Och det finns ju olika taktiker. Den ena är just att man försöker prata någon, liksom relax, prata ner någon.
1: Mm.
0: Prata ner någon från the edge, så att säga. Men sen finns det ju också den taktiken att man bara inser att nu ska jag vara tyst. Nu ska jag vara riktigt tyst.
1: Och jag försökte säga det, till sist måste säga bara att inte prata nu.
0: Det är som när man kör och sen just om man börjar slira på vintern eller någonting händer som är lite oväntat. Men man hamnar bromsa snabbt eller någonting. Och så far radion vup, av. Eller riktigt tyst. Eller så byter man från extremt till väg.
1: Nu koncentrerar vi oss.
0: Nu lugnar vi ner oss. Lugna puckar allihopa.
1: Mössorna bort inomhus.
0: Det är verkligen
1: så kommer vi ner från ripstolarna.
0: Det är verkligen den känslan. Alla ursäkta nu! Hej, vad kiva det ska vara i min skjuts i midsommar.

0: Dave Central Sea med Sprinter. Klockan är 15 minuter över 7. Du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dagen före dopparedagen, ifall dopparedagen är midsommar. Men det är också 18 juni och det är också namnsdag för Ingolf, Jongu och Tapio.
1: Vad betyder dopparedag?
0: Dopparedagen är julafton.
1: Ja.
0: Och varför är det dopparedagen?
1: Är det någon med döpare? För Johannes har ju namnsdag.
0: Johannes dopparen.
1: Johannes dopparen. Johannes vakdopparen som jag är. Jag heter Johannes i andra namn. Därför hade jag alltid bara midsommar. På midsommar hade jag namnsdag.
0: Oh.
1: Och det var sorgligt. För Titus fanns inte för. Och sen en gång så satt Titus in i kalendern och min mamma var så glad.
0: Vad trevligt.
1: Visst
0: är det? För din skull. Jag var lite distré för jag har googlat varför kallas julafton doppare då. Vill du ha svar?
1: Ja.
0: Det är på grund av en äldre sed att under julaftonsdagen doppa bröd i kinkspade medan man gjorde de sista sysslorna på gården inför julfirande på kvällen.
1: Aha, jag tror det var någon större mening med det. Det var ju inte så epic.
0: Nej, det var ungefär lika stor mening som att du heter Johannes i namnsdags andra namn och sen var det en stor händelse för dig i ditt liv och så här.
1: Men har du inte, du är ju bortskämd. Hela livet har du gått runt, haft namnsdag efter namnsdag. Du har inte förstått hur det känns för någon som inte har en namnsdag.
0: Nej, men det är väl
1: så
0: jobbigt
1: att ha. Så vad är du då där och predikar om hur...
0: Det är klart att jag har sympati för att ha föräldrar som är så dumma i huvudet och inte kan kolla ifall barnen har namnsdag för att de döper dem. Men det är väl inte mitt fel.
1: Men det är ju hemskt att få ett mainstream-namn. Hellre är du hälften av livet utan en namnsdag och sen boom kommer namnet in i kalendern. Och boom, du har blivit sick wicked.
0: Okej, okay, men om du är som mamma Margareta då, att du vill inte ge ditt barn ett vanligt namn, men du vill ändå att det ska ha namnsdag och sen bli glad när det får en namnsdag, då är ju dagens namnsdagsparty utmärkt. Ingolf, sa jag. Jongo och Tapio, men Ingolf måste ju vara det svenska. Ingolf. Alltså, E-I-N-golf.
1: I-N-golf?
0: Ja, Ingolf.
1: Ingolf, wow.
0: Det här kan vi ju ha roligt med.
1: Tapio
0: och Jongu, som har ett sån här samiskt N.
1: Okej, vi måste köra på Ingolf, tror jag.
0: No, Ingolf. Det som ska köras på är alltså att det ska skrivas en liten namnsdagsvisa för, Ingolf blir det väl idag då, det finlandssvenska namnsdagsnamnet. Ingolf. Rimord finns det ju nog. Tor Rolf. Golf, jag vet inte vad det finns.
1: Rolf är det enda jag hittar på.
0: Rolf, Wolf, Gang, Mozart. Du kan jobba med det. Man kan ju lite dela upp ord och sådana här. Det du ska skriva en namnsdagsvisa. Har du gitarren med?
1: Gitarren är här, vänta lite.
0: Låt höra, är den stämd och trevlig?
1: Jag skulle säga att den är stämd.
0: Vackert. Tack. Ingolf, Rolf.
1: Wolfgang.
0: Mozart.
1: Det var färdig det.
0: Det är ett lite svårare rim än vanligt. Men Ingolf ska firas med en namnsdagsvisa. Vare sig Titus vill rimma på det och skriva en låt på det eller inte. Man får ju såklart bidra också med rimord ifall man kommer på WhatsApp 044-7800-180.
1: Hjälp mig snabbt.
0: Eller via Arena-chatten. Ariana Grande ska vi lyssna på Hate That I Made You Love Me heter hennes nya singel. Efter det blir det Titus nya namnsdagssingel med Ingolf i huvudrollen.

0: Grande var det med Hate That I Made You Love Me, och jag lovar att när Ariana Grande har trudelutta färdigt så skulle Ingolf få en namnsdagsvisa av Titus, men nu har jag måste ge vika för Titus stress och ge honom en till låt att få fundera på det, för Ingolf var inte så lätt att rimma på.
1: Det här är Titus plågeri.
0: Att behöva göra en visa på en minut.
1: Nej, det är helt roligt, men att det är ett så här svårt namn. Och när man inte hittar på något som rimmar med det där namnet.
0: Inte så lätt. Ida skrev också in på WhatsApp 044-7800-180 numret där. Hon skrev in, tror det uttalas Ingolf, inte Ingolf.
1: Ingolf.
0: Ingolf.
1: Ah, just det. Ingolf.
0: Ingolf.
1: Ingolf.
0: Jag känner ingen Ingolf. Jag tror ingen någonsin har mött en Ingolf. Och ingen vet heller vad som rimmar på Ingolf förutom golf. Så vi har lite utmaningar. Men jag tipsar ju om Wolfgang.
1: Mm. Ja, det jag tänkte på är att efter den sändningen kommer jag sätta mig i min golf. Golf.
0: Volkswagen.
1: Det gick inte helt ihop.
0: Minigolf kom det in här nu av Eino på WhatsApp 044-7800-180. Har du jobbat med minigolf redan?
1: Ja, sen satt jag i megagolf också, men jag tog bort det.

0: LKN med Ring mig. Gud, jag hann nästan inte fram till mikrofonen för att jag steg in och försökte hjälpa Titus med takten, även om jag inte är den mest musikaliska här i studion.
1: Du är en extrummis, hej.
0: Jag är en extrummis, hej.
1: Hej, du kan spela blastbeat och swing och breakbeat säkert och 16-del.
0: Jag har ju aldrig lärt mig trumma liksom av en lärare. Alltså jag gick ju piano när jag var liten. Men sen hade vi ett Taylor Swift coverband när jag gick i 5-6. Och då måste någon trumma, så då tog jag mig an den stora trumrollen. Och sen visade sig att jag var en naturtalang på att trumma I Heart Question Mark från den unreleased Taylor Swift song från hennes första album från 2006 typ.
1: Mm-hmm. Mm, var det så att du lärde dig med hjälp av de här synt, saft, synt, synt, saft, synt, saft, synt, synt, saft. Pappa har tappat sin långa kalsong. King Kong glass är jättegod glass. King Kong glass är jättegod glass. Det finns sådana bra ramsor som hjälper dig att förstå komperna.
0: Jo, nej, det var bara I got an I heart question mark written on the back of my hand.
1: Men är det då punch, patch, punch, patch, eller punch, patch, boom, boom, pa, boom.
0: Jag gjorde dubbelbas.
1: Det
0: är ju country så.
1: Aha.
0: Hej, Ingolf har namnsdag idag.
1: Inte så. Eller pu.
0: Nej, det passar sig inte i teleskrift. I alla fall inte i 5-6. 18 juni är det och Ingolf har namnsdag. Ingolf ska man säga, och inte Ingolf som Titus och jag har sagt. Och Ingolf ska få en namnsdagsvisa. Vi funderar över att ingen ju heter Ingolf, men Samuel skrev in att Ingolf är ganska vanligt i alla fall för gubbar i små byar i Österbotten. Så kanske Titus har tagit inspirationen där.
1: Oha, ja.
0: Okej, okay, i misstag.
1: Subconsciously.
0: Jag höjer din mikrofon lite så din gitarr hörs bättre. Okay. Och så ska Ingolf, gud, jättesvårt att uttala, få sin lilla namnsdagsvisa.
1: Oj, nu kör vi.
2: Det var en gång en stor och präktig man. Han hette Ingolf. Växte upp i Sundom, där ligger en grannby som heter Solf. Våra vuxen myste med många snygga bejer.

Philips. Jag tror det var 12. Därför är alla Österbotten släkt med Ingolf.

0: Det här var en mening jag aldrig trodde mig säga, men jag har ett Jaroskup. Jag har ett fotbollslag i Jakobstadskup.
1: Du har ju varit på undercover operation upp till Jakobstad förra helgen för
0: absolut
1: att hitta lite inside information.
0: Absolut, jag var på Jaromatch i helgen i lördags i Jakobstad, hemmamatch för Jaro. Fruktansvärt gick det för dem. Helsingfors som var där och spelade vann 5-2.
1: Kue, kue, kue. Var det HJK?
0: Det var Sidu HJK.
1: Teemu Pukki.
0: Ja, påminn mig inte om den. Jag orkar inte, jag kan inte prata om honom, jag blir sorry.
1: Du sa att han inte på riktigt är 1,80.
0: Nej, okej.
1: Okay. Okay, okay. Det här är ett annat skup, sorry.
0: Okej, okay, vi kan ta Teemu Pukki först. Jag kommer till Jaro sen. För nu har vi ändå öppnat Teemu Pukki i Pandoras box här. Det är det att när jag var och tittade på fotboll med min kompis Matilda som spelar, liksom, hon kan fotboll. Så då har hon, när vi har tittat på landslaget där Teemu Pukki spelar. Så sa hon alltid att hon kan inte fatta hur man har en anfallare som är så kort. Att hon kan inte... att man kan inte ha någon som är en anfallare som är så kort, för han förlorar alla nickdueller.
1: Liksom han så... Ja, just det, om någon ska keso, det
0: är alltså, keso?
1: Nej, keso är att du skjuter in åt någon.
0: Ett inlägg.
1: Passar en inlägg, så heter det, inte pålägg.
0: Nej, det är en annan sak.
1: Inte pålägg, men inlägg, ja, inlägg.
0: Ja, om någon ska göra inlägg så måste man kunna nicka in.
1: Ja, och då är det ju slagsmål om vem som är längst. Det är ju logiskt.
0: Exakt, och då har man till och sagt, ta bort det på

0: mycket därifrån anfallsord. Jag är så trött på att se honom, eller man ser ju knappt honom för han är så kort liksom. Så vi pratar mycket om att Teemu Pukki är så kort och han är så kort och han är så kort. Och sen i något skede så googlar vi att hur lång är Teemu Pukki? Han är 1,80.
1: Ja, AI Overview säger 1,80.
0: Ja, och andra mera kredibla källor online säger 1,80. Men okej, det här är mitt Teemu Pukki-scoop. Teemu Pukki är alltså känd fotbollsspelare i Finland. Han har manipulerat de här siffrorna. För att nu var han ju då spela på HJKs lag mot Jaro. Och där var det, fanns det också långa spelare. Så då började vi kolla upp hur långa är de.
1: Så ni kunde få en frame of reference.
0: Ja, och man såg ju
1: att navigera.
0: Han tornar liksom, de här långa spelarna tornar liksom tre huvuden varför Pukki. Och sen googlar man de här långa spelarna och så står det att de är 1,90. Jag ser ju Teemu Pukki.
1: 1,82.
0: Jag ser ju Teemu Pukki att du inte är 1,80. Han så, har ju något fel.
1: Du menar att han har ljugit hos rådgivningen?
0: Han har ljugit hos rådgivningen för att det ska se bättre ut på transfermarketen. Jag vet inte vad det är, men jag sätter mitt liv på att Teemu Pukki inte är 1,80. Om han är 1,80 så är han som när man ber en tvååring hoppa och de inte kan. Det är i så fall Teemu Pukki. Han har inte förstått hur man lyfter från marken.
1: Han borde få ha en egen palm med. Så

Camila Cabello och Ed Sheeran var det här med Bam Bam. Titus och jag försöker leka lite tekniknissar, för vi ska såklart skräplokala idag också, eftersom att det är midsommar.

0: afton, imorgon och midsommardagen på lördag, så kanske man funderar att vad ska jag sätta in i min midsommarspellista. Men det tänkte vi försöka lösa i skräplokalen, där vi gör musik så som de gör i replokalen, men sämre och snabbare.
1: Ja, och det ska väl vara en midsommarbanger, så jag tänker någon sorts, vet du, besläktat med
0: Det blir riktigt sånt.
1: Någon försöker, sen slutresultatet är ju aldrig det man vill, men åtminstone kommer det något ljud, hoppas jag.
0: Och för tillfället är inte ens processen så bra, för vi saknar diverse sladdar och
1: uttag. Jo, jag glömde min dingledongle hemma.
0: Oj då, kan inte använda den du har mellan benen?
1: Det är inte USB-C, jag är så gammal, det var USB-A ännu på min tid.

0: tillbaka till mitt Jaro-skup. Första skupet var ju då ett HJK-skup, det vill säga Teemu Pukki, känd finsk spelare.
1: Det är kortare än man tror.
0: Nej, han är exakt så kort som man tror, men han ljuger på sin Wikipedia.
1: Ah.
0: Han är inte så lång som han påstår sig vara. Det är min spaning i alla fall. Men jag hade ju ett Jaro-skup som sagt. Jag var på Jaro-match i lördags och vi har ju träffat två Jaro-spelare tid. Du sa jag, när vi var på turné då träffade vi Erik som är kapten och Rudy som är sån här 18-19-årig supertalang som är liksom från Jaro-akademin. Han har fostrats där i dess juniorlag.
1: Och det var väl bara en fråga om när han kommer ta världen med storm.
0: Ungefär så sägs det, ja.
1: Får jag sidequesta helt snabbt bara?
0: Du har en sidequest en gång, men jag ger dig en till sidequest.
1: För jag blev så nyfiken, jag till och med tänkte på det här på morgonen. Jag vet inte varför jag tänkte på Jaro, men varför heter det Jaro?
0: Jakobstads rostfria.
1: Det är så?
0: Ja.
1: Så det kommer från metallfabriken?
0: Ja, det var typ då väl de som sponsorerade i början eller någonting. Och sen blev det Jakobstads rostfria och sen blev det Jaro.
1: Men varför heter det Jakobstads rostfria? För är det Outokumpu som har egna fabriker? Du dog inombords.
0: Jag gav dit en blick som jag inte orkar beskriva mera. Tillbaka
1: men
0: till Jaro-skupen.
1: Det är en stor fråga. Okej, förlåt.
0: Tyst.
1: Mm.
0: Så då blir ju då Rudy den här unga kärnspelaren. Han blir inbytt i matchen i slutet för att försöka rädda dem. Det gick inte så bra. 5-2 som sagt blev det.
1: Han var inte med från början.
0: Han var inte med från början. Han är väl en klassiker sån här anfallare att han blir inbytt till sist för att försöka. Många av de bästa målskyttarna byter man ju in i slutet. För man tänker att nu ska de komma och ge lite kalas.

0: oss här.
1: Visa var skåpet står.
0: Exakt. Så byter de då in Rudy så han får kanske, vad ska jag säga, 20 minuter speltid. Ändå, man springer ganska mycket på planen så där. Det är ju ändå en ordentlig workout. Så 20 minuter skulle jag säga, 20-25 minuter får Rudy speltid. Sen då matchen slutar 5-2 så det är ju inte så här fira stämning. Så ganska direkt efter att matchen tar slut så traskar jag och min kompis Rebecca så går vi mot en terrass då. Det här är ju berättat om den stora terrassen.
1: Så får går vi fråga bara om matchen. Var de någon gång så att Teemu Pukki och Rudy tävlar om bollen? För Rudy är ju 1,82 så han har 2 cent mer än Teemu.
0: Är de påstådda centimeterna som Teemu har?
1: Ja, okej. Okay. Teemu är väl 1,72 egentligen.
0: Ja, de var nog sam... Nej, för Teemu Pukki var så himla trött så de böt ut honom i något sked och sa att thank god.
1: Du sa att han är så gammal som borde ha rullator.
0: Det var nästan den känslan. Okej, okay, så
1: Rudy... Går ni, ja, ni går bort.
0: Rudy har spelat ungefär 20-25 minuter. Vi går till en terrass där vi ska ta en en drink. Så sitter vi på terrassen och sen vi går liksom rakt i terrassen och direkt när matchen har slutat. Så folk är, spelarna är ungefär på planen nu och vi bara går därifrån för de ska ju tacka sina fans och sånt här. Men vi var ju inte så fansiga så vi gick därifrån. Och sen så sitter vi och har det trevligt på terrassen och så kommer det in någon och så säger min kompis, jag tror Rudy kom in hit nu. Och sen sa vi, sen sa jag, nej det kan ju inte vara, för jag visste vilket par hon pratade om. Och sen, så jag hade sett dem komma in ganska länge sen. Så jag var så där att han kan inte ha hunnit så snart, det måste vara någon annan. Att han här kom för en tid sen, att det kan inte vara Rudy. Och sen går någon av oss på vässa så då ser man liksom också såklart andra borden. Och då kan vi konstatera att det var Rudy. Och då kommer vi fram till mitt jaroskop då. Mitt jaroskop är att jag tror inte att Rudy har duschat.
1: Det låter som i högstadien när människor, när man hade jumpa, alla började bli tonåringar och började svettas mycket. Och sen var det de som inte vågade gå i duschen för de ville inte visa sig nakna eller vara obekväma med det.
0: Ja.
1: Så blev det en säng att människor brukar säga, nå jag blev inte svettig.

0: tacka alla väskor, Louise, för det här. Vi fick in en Alexander Beijer, känd från Nyhetspodden, inspringande i studion, levererandes en liten sladd. Jag skulle inte säga att den var liten, förlåt. En stor och mäktig sladd.
1: Till min räddning.
0: Ja, för att vi ska skräplokala, vi ska alltså göra lite midsommarmusik.

0: live tillsammans med dig. Du kan hjälpa på WhatsApp 044-7800-1800, så kan du såklart hänga med i arena-chatten som du hittar i din arena-app. Men vi hade ett problem, och det var att Titus hade glömt sin dongle hemma.
1: Mm.
0: Och då kom Alexander med sin dongle och sa jag kan hjälpa.
1: Jo, min dongle är ganska gammal, för jag födde för så länge sedan, så jag typ vet du USB-A eller min Firewire 800 eller Firewire 400. Kanske till och med ESATA. Kanske jag är så gammal.
0: Men nu har du sladdar.
1: Ja.
0: Ja, började det se ut som att du det går att jobba med det här.
1: Ja.
0: Underlaget. Varför är du så stressad och rädd och orolig? Jag blir alltid rädd för dig.
1: Jag fick in de sista sladdarna just så. Vi ska ju se hur de funkar.
0: De sista sladdarna nu. Det har varit lite samarbete här. Tidus har hittat de sladdarna han har hittat. Och Alexander kom med sin sladd. Och nu har det kopplats in och kopplats ut.
1: De kopplar med varandra sladdar.
0: Ja, fin stund. Det är ju ändå Pride-månad. Hej, skräplokalen ska det bli alldeles strax. Kasper ska vi lyssna på med All This Time för det. Midsommarmusik alltså på schema.

0: Harry Styles när klockan är 7.52 och du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi ska få nyheter där vid 8, men innan det så tänkte vi att vi ska hinna börja riva igång skräplokalen. Replokalen är ett väldigt, väldigt bra innehåll som kommer vara tisdag och torsdag på arenan, en livesändning mellan 19 och 21 där riktigt proffsiga människor gör musik live. Vi har ju också en livesändning varje dag, inte så proffsiga, men varför skulle inte vi kunna göra en lite sämre variant? Så uppfanns skräplokalen. Och nu är det ju midsommar imorgon och midsommarspellistan, den är inte riktigt färdig, vi vet inte riktigt vad vi ska spela för musik, så Titus tänkte att ja, men jag kan hjälpa till i alla fall.
1: Absolut, jag funderade där, vi måste gå igenom våra instrument som vi har hittat och vad referensen är. Jag älskar ju eurodance, eurotranse.
0: Ja.
1: Vi snackar tidigt 90-tal till ungefär mitten av 2000-talet, sen får det neråt.
0: Ja.
1: Men så därför så har vi ju

0: samtidigt.
1: Everybody!
0: Okej. Okay.
1: Everybody!
0: Midsommar! It's midsommar! Skibidi, skibidi, ja! Jag hör trummorna dig mera.
1: Hej, vet du vad jag glömde?
0: No?
1: Jag har ju en skräplokalen jingle.
0: Det är sant, jag tänkte på det innan på morgonen. Jag tänkte att kommer jag hinna mixa den före, men jag tänkte att när jag ger upp jag kommer inte hinna, så jag säger det innan. Va? Så kommer jag inte alla verka.
1: Nej, vi gjorde ju en jingle förra veckan. Ska vi inte få höra den då? Vad är det här för beteende?
0: Ska vi höra den nu?
1: Nå, så småningom, om 2 minuter vill jag höra den.
0: Den är omixad, men du måste stänga ner det här projektet. Men okej, får jag presentera vidare?
1: Jo, absolut. Vet du vad, vi kan ta skräplokalen jingle senare. Jag skulle bara minnas att vi har den.
0: Okej, okay, nice.
1: Ingen stress.
0: Och sen
1: oj,
0: har
1: det
0: vi
1: här är här, funky.
0: Jag hörde vi ju trummorna, yep, om du ska ihåg trummorna sådär.
1: Yep.
0: Sen tänker jag någon sorts bas.
1: Mm.
0: Den är ju ofta så att den vandrar så här oktaver.
1: Everybody, it's yeah! Midsommar!
0: Ny potatis! Yeah! Seal on the table! Gravlax!
1: Gravlax!
0: Gravlax!
1: Ny potatis! Ajo!
0: Gravlax!
1: Grillen!
0: Gravlax!
1: Grillen!
0: Ungefär sådär. Och sen, jag tänkte vara bold.
1: Ja.
0: Det finns mycket från väl house music. Det är mycket sådana chords man använder.
1: Ja.
0: Men de kan alltid vara lite riskabla för att de är ofta i någon weird skala. Så att hitta ett som passar in. Så det kan hända att vi kastar det i roskisen med detsamma.
1: Det blir skräp i skräpokalen.
0: Nå, egentligen så hör det ju hemma här. Så det ska ju passa bra ihop.
1: Oj, det här är jättesvårt. Det känns svårt att tänka till det.
0: Det är lite så att huvudet blir snurrigt.
1: Sen finns det ju också så här små grodor, men det är kanske mer Sverige midsommar. Så de håller på med sånt.
0: Ah, ja.
1: Vi skiter i det.
0: Okej, okay, bra.
1: Gravlax!
0: Okej, okay, bra. Gravlax! Men jag tänker att det är klassiska att vi måste ju ha en, vet du, vers, rappa. Och sen ska det, vet du, vara banger-refräng. Men vet du, nå...
1: Traktoralban, så det kallas. Ja, jag bor på landet och jag lever bra. Sån rap.
0: Ja.
1: Ja. Det är min främsta ajajaj, det tar ont i öronen.
0: Oho.
1: Min främsta rappreferens är ju Sosa Gopp.
0: Jag hör ingenting, varför hör du, så bra?
1: Det kanske du har lägre ljud i dina hörlurar.
0: Just det. Något vet du, Svens maskelid ska det också vara med.
1: Jag tycker det här är otroligt funky.
0: Jag tror inte helt att lyssna inte alls. Det är som att när man börjar göra musik så sen är det allt annat försvinner.
1: Perfekt, därför ska också Titus.
0: Jag tänkte jag kan vara bakgrundsljud åt dig när du pratar.
1: Ja, okej. Okay. Nu har jag svårt att koncentrera mig. Därför, på grund av att Titus inte kan koncentrera sig och göra musik samtidigt, så kommer han att få fixa lite på musiken medan Anna ska göra oss sällskap här och berätta lite vad som är på gång i världen. Så under den tiden så jobbar Titus vidare på sin Scooter Midsommar Remix. Vi behöver inte lyssna på det här mera, utan nu ska vi lyssna på Nothing But Thieves med Evolution.

0: Nothing But Thieves var det här med Evolution. Titus håller på och grejer lite musik för skräplokalen. Om du vill hjälpa honom med text eller musik till vår midsommarbisit så kan du göra det på WhatsApp. 044-2800-180 är nummer, alltså 044-2800-180. Vi har också en arena-chatt. Men vi tar en paus i skräplokalen för jag säger god morgon till Anna.
1: God morgon.
0: Och vi ska få en liten uppdatering på vad som har hänt under natten.
2: Extrem nyheter.
1: Både Irans och USAs presidenter har officiellt skrivit under ett samförståndsavtal om att få slut på kriget mellan länderna.
0: Super.
1: Enligt den här planen så skulle avtalet ha undertecknats i Schweiz på fredag, alltså först imorgon. Men nu har båda parter alltså gjort det i förtid.
0: Okay.
1: Och det var så att Donald Trump, USAs president, så han undertecknade mitt under en middag igår i franska Versailles. Mm-hmm. Det här avtalet består av 14 punkter. Och förutom att kriget omedelbart ska ta slut på alla fronter, också bland de allierade, så liksom Israel måste sluta bomba Libanon och så vidare.
0: Ja.
1: Så ska Iran också öppna Hormuzsundet och USA ska avbryta sin blockad i iranska hamnar och lyfta sina sanktioner mot Iran.
0: Okay.
1: Dessutom ska Iran också få tillgång till 300 miljarder dollar för att bygga upp sitt samhälle igen.
0: Okej, okay. Mycket pengar, men det är också mycket förstörelse som har skett.
1: No, det är ju det, ja. Mm. Och observera här att det inte handlar om ett fredsavtal, det är liksom inte trägare ett fredsavtal, utan det handlar om ett samförståndsavtal. Alltså så att de har inte gjort slutlig fred nu, utan det här är mer som en vapenvila och ett steg mot ett fredsavtal. Avtal.
0: Okay.
1: Och nu inleds alltså en 60 dagar lång period under vilken de här länderna då ska förhandla ännu om Irans kärnprogram, som är en av orsakerna till att det här kriget ens börjar från första början. Samtidigt så fortsätter kriget att rasa mellan Ukraina och Ryssland. Ukrainas huvudstad Kiev har i natt utsatts för en ny rysk robotattack, det uppger stadens militära ledning. Och än så länge vet man inte om några människor eller byggnader har skadats. Vi har ganska lite uppgifter om det just nu.
0: Mm-hmm.
1: I staden Sumy i norra Ukraina så har åtminstone en person dött i en rysk drönarattack. Och i gengäld i Rostov i Ryssland så har en person dött och två byggnader träffats i en ukrainsk drönarattack.
0: Är det bara jag eller liksom är min upplevelse av att det har eskalerat den senaste tiden? Är den korrekt eller är det bara medierapporteringen?
1: Ja, den är nog korrekt. Alltså både Ryssland och Ukraina har intensifierat sina attacker mot varandra den senaste tiden. Och till sist ett dödsbud. Den amerikanska skådespelaren David Chase, mest känd kanske för alla här, för att ha haft rösten till Lilo i Disney-filmen Lilo and Stitch, har dött. Hon avled på tisdagen till följd av hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Det berättar hennes pojkvän för nyhetsbyrån TMZ. Och hon är också känd för att vara rösten till Chihiro i Spirited Away, om det är någon som har sett den.
0: Ja.
1: Och för sin roll i skräckfilmen The Ring från år 2002.
0: Och i The Ring så spelar hon alltså som skådespelare, inte som röstskådis.
1: Nej, det är inte röstskådis. Det är liksom en live-action-film.
0: Okay.
1: Och det tragiska här är att hon blev bara 35 år gammal.
0: Jättetråkigt att höra det.
1: Ja, vi skickar tankar till hennes anhöriga. Mer nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Anna. Nyheter igen, det blir det 9:00.

0: location. Mondo alltså Armand Duplantis som också gift sig i helgen. Grattis Mondo. Baby, send me your location. Skräplokalas här i Extrem morgon.
1: Oh yeah!
0: Titus har haft sån otrolig feeling, men jag har ju inte fått höra hur långt det har kommit. Vi har haft lite nyheter här emellan. Titus har jobbat på en midsommarsång och jag har skrivit ihop lite text också, men vi har inte synkat ihop oss ännu.
2: Nej, det är sant. Och det är egentligen bara vers som finns hittills, men jag tänkte under nästa låt så får jag ihop refrängen.
0: Okej, alltså musikmässigt.
2: Musikmässigt, okay. Ja.
0: Kan jag få höra lite var vi ligger? Jag har också text, men vi kanske kan först höra takten, för jag vet ju inte om... Nu har jag skrivit en text utan att veta takten.
2: Det är sant, och jag funderar att är det för långsamt, men vi kan ju... Låt oss lyssna och rata det här.
0: Ja.
2: Och nu ska vi säga att kommer det ljud.
0: Ja, det brukar hjälpa om det kommer ljud, då hör man bättre.
2: Behöver
0: det är en sån skön sak.
2: Behöver man ljud i musik?
0: Jag skulle säga att det hjälper ofta med ljud i musik.
2: Det är versen. Den där liden är kanske för hårt. Jag tänkte att Sjader är liksom pundhuvud och juntism.
0: Okej, bra. Det är jättebra. Jag måste få in lite utfyllnadsord för att få min takt att funka.
2: Ja, kommer det vara...
0: Det skulle ju vara kul, men skulle man också kunna köra... Skulle man kunna köra lite långsammare, tror du?
2: Långsammare?
0: Eller, alltså, nej, inte du är långsammare, men kan man sjunga långsammare? Kan man sjunga... Dra ner musiken. För jag presenterar den texten jag har knåpat ihop.
2: Okej.
0: Men jag kommer... Du måste hjälpa mig, för det kan hända att jag måste skriva om den, okej? Okay? Eller lägga till några rader.
2: Okej.
0: Okay. Jag har fyra rader, men de är ganska korta.
2: Så jag har... Du kan höja tempo om det hjälper. Eller sänka
0: tempo. Jag vet inte. Någon där. Jag har... Vi sätter oss till... Nej, jag kan inte. Vart musiken? Jag måste bara läsa upp det.
2: Okay.
0: Vart musiken?
2: Nu har vart med det!
0: Jag har texten så här.
2: Ja.
0: Vi sätter oss till bordet namn. Ramlar in i en främlingsfamn.
2: Oj, nice.
0: Nej, men oj, nu blev det hångel. Oj, hjälp, jag känner av stången. Det är lite så här nödrim. Men den är, jag tror att... Ska jag lägga... För nu går det ju alltid att dra det snabbare.
2: Ja.
0: Vad hade du för takt? Hur tänkte du att vi skulle sjunga?
2: Kan du copy-paste det någonstans så jag kan se det här?
0: Jag kan göra det.
2: Vad sa du? Nu färde bin i famnen.
0: Vi sätter oss i bordet namn. Ramlar in i en främlingsfamn. Nej men oj, nu blir det hångel. Oj, hjälp, jag känner av stången. Går det? Går det?
2: Jag tror det är så. Men om du tänker på...
0: Jättestressigt.
2: Hur börjar du med? Jag säger... Vänta nu. 1

0: tre,
1: vi sätter oss i bordet namn, ramlar in i en främlingsfam. Nej men oj, nu blev det hångel. Oj, hjälp, jag känner av stången.
0: Du är svensk Finlands Petri Nygård.
1: Det är väl inte en komplimang.
0: Han har gjort några roliga sånger.
1: Okej, och sen till refrängen har jag bara Everybody Midsummer. Och så har jag listat upp lite olika saker som kan finnas på midsommarbordet. Men jag tror jag borde fylla ut versen, jag borde ha flera rader, va? Den blir så kort annars.
0: Ja, nu kan det egentligen vara dubbelt så där långt.
1: Exakt.
0: Om du får ihop något. Ja. Och sen alltså också, refrängen ska ju vara bra. Och det är någon sorts, vet du, det är ju ofta en Moja Lidi man använder.
1: Okej, för nu har jag Everybody Midsummer. Och så har jag Gravad Lax, ny potatis, akvavit, sill, 17 gubbar också, jag glömde dill. Men jag tror att jag, det här är problemet när jag skriver texten och du skriver musiken, att sen är vi helt osynkade. Men vi får synka ihop oss helt enkelt, vi har ju ingen val.
0: Det är sant, och jag tycker vi borde sätta in det klassiska skämtet som man alltid kör på midsommar. Att vi har ny potatis, så finns det några dill då?
1: Är det ett skämt?
0: Det är ett skämt, ja.
1: Hos vem?
0: Mig.
1: Okej, okay. Kiva, jag ska hålla mig långt borta från Chimito och ödet i att du ska hålla husen här midsommar, så jag behöver vara med om det skämtet. Jag ska försöka fylla ut lite texter. Du får hjälpa mig på WhatsApp 044-7800-180 eller Arena-chatten. Titus, han ska knåpa ihop en refräng. Hjälp honom också. Slay the Dance ska vi lyssna på lite riktig musik emellanåt.

0: kommer skräplokalen i extra imorgon. Vi håller på att skriva en låt live så snabbt som möjligt. Det är en midsommarbanger inspirerad av Scooter som vi jobbar med. Och du kan hjälpa oss skriva den på WhatsApp 044-2800-180 eller via Arena-chatten i WhatsApp. Så har Robin skrivit in: fick sån Scooter-feelis fredagen till ära. Men det är ju inte fredag. Men imorgon är det ledigt, så det räknas om vi tar det. Jag hade en liten vers som jag knoppade ihop. Titus bad mig dublera den, så det har jag också gjort nu.
1: Vill du
0: höra hur det har gått nu då?
1: Ja, jättegärna.
0: Okay, för jag hade ju den här sista delen när man sätter sig till bordet, men då tänkte jag att jag måste köra med vad som kommer innan.
1: Ja, men det börjar med alltså där. Vi sitter oss vid bordet namn.
0: Jag tänkte att jag har satt till istället innan.
1: Okej,
0: så jag har, som jag har väntat hela året, bilen fick jag fixa, det var på håret. Årets bästa högtid handlade om kola i handen, men var är min rom?
1: Mm.
0: Det är liksom romkola, men också rom som annan rom. Det finns mycket rom på vissa med.
1: Sant.
0: Sen har jag, vi sätter oss till bordet, namn ramlar in i en främlingsfam. Nej men oj gud, nu blev det hångel. Oj hjälp, jag känner av stången. Är det okej? Och sen har vi everybody, midsummer! Gravad lax, ny potatis, aquavit, silda, 17

0: jag också ha någon dildo.
1: Nice, det är jättebra.
0: Men vi behöver inte ha 17 gubbar också. Jag kanske måste komma på ett bättre... vad är det folk säger då?
1: Vad är 17 gubbar?
0: Nej, men det är ju som istället för att säga. Man måste ju ha något sånt här liksom.
1: Alltså 1000 eller... Oj,
0: fyrtjutsingen, sånt här.
1: Just det.
0: Men jag ska fundera lite på det. Jag vet inte om 17 gubbar också är väldigt midsommarinspirerat. Vi ska fundera på det.
1: 17 också. 1000.
0: 1000 blir jättebra. Du är sen svåra år. Titus, hur går det med refrängen och versen? Du hade lite vers innan, men jag vet inte hur långt du har kommit.
1: Det har inte gått så bra. Det har inte gått så bra. det där, jag har ju ingenting annat än trummor ännu.
0: Har du inget annat än... Jag har ju skrivit här, jag har ju skrivit en hel visa.
1: Vet du hur snabbt det går att skriva på en keyboard jämfört med att spela på en keyboard?
0: Jag vet inte, visa. Eller låt mig höra.
1: Det går jättelångsamt.
0: Låt mig höra hur långsamt det går. Okej.
1: Okay. Det var bara versen. Jag tänkte att det skulle gå till något sånt här. Så här har vi... Vad heter nu? Vad trycker jag på? Så versen. Och sen tänkte jag att det skulle explodera till refrängen till något sånt.

0: sämsta skräplokalen hittills.
1: Men det är inte ditt fel, Titus. Det är inte så lätt att göra skuror. Det, liksom, det finns en för hög ribba.
2: Absolut.
1: Skuderribban är väldigt hög. Men vi måste...
2: Petri Nygård istället, då är det lägre.
1: Vi måste komma vidare, okej?
2: Ja, lova.
1: Okej, så jag vill att när nästa låt är färdig
2: så är refrängen klar.
1: Så ska vi ha musikdelen färdig, sen ska vi börja banda, okej? Okay? Har du några invändningar på min text? För nu är refrängen ganska kort. Det är gravad lax, nypotatis, akvavit, senapsil och jag glömde köpa i butiken, har någon dill då?
2: Vänta om det är tu. Var det inte så riktigt?
1: Ja, men jag vet inte riktigt.
2: Du kan ju bara ropa dem.
1: Ja, men det här dildo känns...
2: Gravlax, ni på... Men sen det brukar ju alltid vara en sån här tjej som sjunger, vet du, långsam lid.
1: Ja, jag borde göra en sån. Kan vi göra så att jag kan skriva en lid?
2: Och sen pupär. Ja.
1: Kan du börja med att innan vi kör första versen så ropar du ditt dildo skämt, okej?
2: Okej, ja.
1: Okej, du får göra en liten sån här skur.
2: Ja.
1: Och sen gör jag en lead. Bra.
2: Det låter jättebra.
1: Jag skriver om det här. Back to the drawing board med

betyder någonting. Om det kan ge mig ett svar. Om jag hittar våra namn i samma träd vid samma bar, är det ett tecken från någon som ser oss ovanifrån? Eller har denna idiot blivit sentimental? Står vid ditt smultroställe, väntar på det hela kvällen. Vi skulle älska här, men jag drog ut istället.

0: vindar på Mars dit och så jag försöker knåpa ihop en midsommarvisa här i extrem morgon när klockan är 8:20.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Du vet när det växer så här hår på tårna?
3: Jo.
2: Eller växer det
3: Tell
2: hår?
3: Me about it.
2: Växer det hår på dina tår?
3: Ja, jag brukar växa dem.
2: Och på alla tår växer det ju inte hår.
3: Va?
2: Nej.
3: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: avbryta dig i ditt musikskapande. Jag gav dig två låtar, du lovar ha klar en vers och en refräng musikmässigt. Jag har skrivit text, hur står det till?
1: Oh, alltså, det låter som att man skulle köpa scooter på Temu.
0: Det är ju så det ska låta när vi håller på med skräplokalen. Vi gör musik så som man gör i replokalen, men vi gör det sämre och snabbare. Och tills du måste acceptera att det blir dåligt.
1: Ja, alltså jag brukar ju, förra gången valde jag mina syntar först, men nu var jag fullt upp med att försöka hitta alla sladdar som jag skulle ha, så jag har inte hunnit välja något syntar, så allt låter extra Temu.
0: Okej, låt höra vad du har och sen så kan jag presentera vad jag har.
1: Okej, nice. Mm. Så, här kommer det. Oj, vänta lite.
0: Det var helt bra.
1: Vänta, ja, det var lite lågt. Ja, nu är metronomen borta.
0: Ja.
1: Sådär. Mm.

0: sång.
1: Ja, jag tänker massa autotune.
0: Ja. Okej, vill du höra min text?
1: Okej,
0: vill du ha... måste förlänga versdelen, men det är okej.
1: Vill du ha musik i bakgrunden?
0: Nej, jag måste först gå igenom det med dig bara.
1: Okej, nice. Okay?
0: Först har jag tyckte att det skulle börja med Aquavit och Sildo, ha någon dildo. Men det får du ropa eller någonting. Du får vara en sån här MC eller vad det heter.
1: Okej, okay, nice. Mm.
0: Och sen har vi ju då versen. Som jag har väntat hela året. Bilen fick jag fixa, det var på håret. Årets bästa högtid handlade om cola i handen med varm i rom. Vi
1: nice.
0: Sätter oss i bordet. Åh, namn. Ramlar in i en främlingsfamn. Nej, men oj då, nu blev det hångel. Åh, gud, hjälp, jag känner av stången. Okej, okay? Sen kommer det. Everybody, midsummer. Sol och blommor i håret.
1: Nice.
0: Jag har väntat hela året. Är det ikväll som det händer? Vi tar en snaps i sänder.
1: Wow.
0: Är det bra?
1: Ja, du borde ju jobba på Eurovisionen.
0: Ja, de tillåter ju tyvärr inte autotune. Så chansen är sämre. Okej, ska vi försöka få ihop det här nu då?
1: Ja, vänta, jag sätter en extra vers här.
0: Ja, okej. Okej, kan du får göra det medan jag funderar här lite på texten och sånt. Jag tänkte att sol och blommor i håret, jag har väntat hela året. Man vill ju ha sådana sista ord som man kan liksom sjunga långt. Håret, året. Och sen ikväll det händer, vi tar en snaps i sänder. Jag tänker det finns en antydan om någon slags romantik där som jag tycker är trevlig. Nu trummas det här i bakgrunden. Alltså det här är så otroligt Scooter, men det är verkligen We Have Scooter at Home. Och det är Titus i extrem. Titus i extrem morgonen. Klockan också är 8:26 denna torsdag morgon. Imorgon är midsommar. Det här vill vi fira med en liten visa. Titus ska förlänga versen, tror jag.
1: Nu har vi dubbel vers och dubbel refräng.
0: Okej. Okay. Vi måste räkna in med, sen kan vi göra ett genrep nu. Direkt, live. Det ska bli dåligt.
1: Okej, okay,
0: vänta. Låt det vara dåligt.
1: Men det kommer att vara, vet du, sådär... Vänta, den där basen är lite snurrig, jag tar bort den.
0: Aha.
1: Så det ska bara vara... Vänta nu, vi kan ha metronom på oss så det är lättare för dig.
0: Ja.
1: Och nu!
0: Som jag väntat hela året... Bilen fick jag fixa.
1: Okej,
0: du måste räkna ner mig, du kan inte bara säga nu.
1: Som jag väntat hela året...
0: Ja.
1: Två, tre, nu.
0: Som...

0: vers nu. Det var bara så där mycket vers vi skulle ha.
1: Okej, okay, perfekt.
0: För att sen komma till Everybody Midsummer.
1: Sola blommar i håret. Jag vet ju inte hur musiken går, men så tänkte jag sjunga i alla fall. Det får tidslösa rester.
0: Det låter jättebra.
1: Jag tänker till så att om det passar dig så vill jag ju att du rappar, för du är ju Scooter, liksom Hans Peter som han heter egentligen. Det är ju Titus.
0: H.P. Baxter.
1: Ja, H.P. Baxter. Och jag är ju lite mer alltså den här vad heter det, romantiska tjejen i refrängen.
0: Just det. Okej, okay, så jag ska rappa.
1: Passar det dig?
0: Det passar jättebra. Bra. Nu ska vi igen rappa. Vänta, hur börjar du?
1: Så jag vet hela året.
0: Som jag väntat hela året.
1: Du har texten också i din WhatsApp.
0: Ja, just det.
1: Så

0: det. Vi har
1: det. Bara sätta det på burk då.
0: Då sätter vi det på burk och så börjar vi autotuna upp det så mycket som det bara går. Okej, replokalen fortsätter. Vi ska få en färdig produkt. Vi måste banda in lite vocals. Olivia Rodrigo ska vi lyssna på med hennes nya låt Stupid Song. Det är det vi håller på med.

Vi förklarar och går vidare med låten A Little Love. Klockan är 8.33, du lyssnar på Extrem Morgon med Titus och Alma. Vi skriver en midsommarlåt så Titus är lite distraherad. Men om du vill höra av dig till oss kan du göra på WhatsApp 044-2800-180. Kanske berätta lite om dina midsommarplaner. Vi har också en arena-chat så du kan alltid hänga med oss i arena-appen.

0: som skrev in på WhatsApp sa det bäst. E-type goes ever top. Det är skräplokalen du lyssnar på i Extrem morgon. Vi skriver en låt, den ska vara skräpig, den ska gå snabbt. Det är de två aspekterna som Titus har svårt med när det kommer till att göra musik. Vi har just bandat in alla vocals. Jag har sagt att medan jag pratar nu så måste han ha någonting att spela upp. Det får bara bli vad det blir. Vi har inget val mera. Vi har kanske inte fått in våra Everybody Midsummer, men vi kan ta dem live medan vi lyssnar på produkten. Vi har skrivit en midsommarlåt alltså. Vi börjar här för lite på en halvtimme sen. Och Titus hade då ingenting annat än en trumma och en känsla av Scooter i kroppen. Och midsommar.
1: Jag till och med saknar sladdar.
0: Till och med saknar du sladdar. Så vi hade Alexander.
1: I mitt huvud, i min hjärna.
0: Det också, synapserna gick inte bra. Vi har också jagat ner sladdar lite här. Vi fick hjälp av kollegor från Svenska Yle som kom springande med sladdar hemifrån. För att få ihop en midsommarsång så att du har någonting att spela runt midsommarstången i morgon kanske.
1: Jo, jag tänkte att det ska liksom basen svänger och det är lite sådär dansigt och kul.
0: Ja, jag står för text, du står för musik, sen har vi gjort varsin insats där sångmässigt.
1: Du sjöng jättefint, men det var fascinerande hur off det kunde vara. Och autotunen typ inte riktigt klarar av att Titus, svänga det till rätt.
0: Titus sa också, autotune kommer rädda dig och jag visste att det är inte sant. Men jag sjunger ju gärna men dåligt.
1: Ja. Ja. Och du har attityd, det är det viktiga.
0: Tack.
1: Känsla är bättre än att sjunga rätt.
0: Det är imponerande faktiskt att det kan finnas en ton och jag tänker, nej jag far inte dit. Jag far någon helt annanstans. Det är som att gå vilse hela tiden för mig när jag sjunger. Okej, vad är det vi har? Vi har en vers, vi har en refräng. Vi har inga sådana här extra skrik, men det får vi lösa.
1: Jag har inga adlibs ännu, men jag antar att vi hinner ropa in dem strax.
0: Sändningen är ju lång, vi är här fram till 11, så i slutet kanske vi har någonting som man textsätter rakt in på Spotifyen.
1: Absolut. Säkert musik vid klockan 11 klart.
0: Hur låter det nu? Det är ju det jag är så nyfiken på.
1: Så här låter det. Oj, inte metronomen.
0: Inte metronomen, vi tar bort metronomen, det blir bättre så.
1: Okej, nu är metronomen borta.
0: Blir jag rädd, men vi kör.
1: Ja.

0: du på mer autotune?
1: Jag tror det på fullt. Men det är det att du borde ha sjungit in melodi tror jag lite annorlunda.
0: Kanske
1: och
0: det.
1: Och då kan autotune vet du styra det åt rätt håll. Men om man sjunger jättefel så måste du börja rita in tonen när den ska sjunga. Och det tar lite för länge.
0: Jag skulle säga att jag sjunger två gånger och jag har valt helt olika toner.
1: Sant.
0: Jag känner efter lite bara. Gå på känsla. Hej, det här är ju en jättebra visumolåt. Jag är jättenöjd med vårt verk.
1: Absolut, det här är ju en total banger.
0: Okej, vi slänger in lite adlibs och så lyssnar vi på den en tillgång.
1: Hell yeah!
0: Okej,
1: vill du höra nu?
0: Jag tänker att vi kör en tillgång. Vi har ju mikrofonen framför oss.
1: Ja, menar du att vi bandar in nu?
0: Nej, nu spelar vi upp och så lägger vi lite adlibs sådär som man gör när man uppträder live.
1: Vi kör. Mm.

0: Okej, vi har åtminstone ett fan. Det är Sebastian som skrev in på WhatsApp. Man kan höra av sig på 044-780-0180. Vad sa jag till det? Rasmus? Nej, Sebastian. Jag är så råddig.
1: Ja, Sebastian skriver.
0: Vad är detta för banger? Vad catchy. Och det tänker jag att jag tar dig.
2: Sommar.
0: Sommar, sol igen. Otrolig låtigt. Bra jobbat.
2: Banger.
0: Butch.

0: Nose.
1: Baby No Dollar eller Baby Nose, jag vet inte riktigt exakt. Baby Nose måste ju vara det. Eller är det Baby No Dollar? BBNO dollartecknet och Rich Brian med Edda med var det där. Titus och jag har hållit på i skräplokalen och skräpat till lite musik och Midnight Ellie hon skriver in på arenachatten, jag måste få den här på Spotify på repeat hela midsommar. Vi har alltså skrivit en midsommarbanger. Jag tycker det är lite jobbigt att höra på mig själv för att det finns toner och jag tänker att nej, jag skippar dem.
2: Men alltså du brukar ju naila det sådär i andra fall lite bättre, men sen igen så har du haft en otrolig känsla idag.
1: Jag har haft känslan.
2: Och känslan är viktigare.
1: Och jag vill säga ändå, jag står för text.
2: Det är sant. Det är lite synd, det skulle vara fint om vi skulle ha fått banda din en gång till.
1: Vet du, sändningen är lång. Men det här är vad vi har nu.
2: Det här är vad vi har nu, ja. Här kommer det.

0: Oj, jag måste sätta ljud på också.
1: Det brukar vara så.
0: Behövs det någon ljud? Nu. Okej, är du färdig?
1: Jag är färdig. Midsommarstämningen, midsommar imorgon, extrem morgons bidrag till feststämningen låter så här.
0: Oj, vänta, en jutto.
1: Vadå en jutto? Ska jag dra? Jag har dragit hela mitt intro, ska jag dra det igen?
0: Nu kommer det.
1: Midsommar imorgon, extrem morgons, det var inte samma inlevelse andra
0: gången. Okej, nu kör vi.

0: Jättebra.
1: Det låter som någon vrålar i skogen.
0: Borde man dubblera refrängen egentligen?
1: Ja, det måste vi göra, absolut. Ja, okay. Ja, så att du har två gånger där det här.
0: Ja.
1: Sol och sommar, sommar.
0: Sommar, sol och håret och året. Det här är ju en otrolig låt. Och ja, det är bra att vi får den lite längre också, så vi får bättre royalties när vi smättar upp den här på Spotify.
1: Ja, det är sant. Just det per sekund.
0: Jag vet inte vad det är, men jag tänker att mer, the more the merrier.
1: Men borde vi sätta refrängen fyra gånger i så fall?
0: Hej, skräplokalen är över för idag. Tusen tack för att du har hängt med, hjälpt till, uppmuntrat och peppat. Det ska tävlas alldeles strax, så det går bra att notera WhatsApp-numret 044 7800 180. Subfocus först med Elevate.

0: sekund och 80 sekunder.
1: Från en sak till en annan så ska det bli jorden runt på 80 sekunder. Det är tävlingen där du ska gissa var Titus befinner sig. Du skickar in på WhatsApp 044 2800.

0: du tror han är. Till sin hjälp har Titus en bild från en karttjänst. Jag har tagit den lilla gubben och så har jag satt den någonstans här dumt dit. Där får du bara titta vad den tittar på. Ta en screenshot, skicka det till Titus. Det är det han ser på. Var befinner han sig? Det är din uppgift att lista ut det. 044-2800-180. WhatsApp-nummer är alltså 044-2800-180. Och krux är att jorden runt ska ske på 80 sekunder. Det vill säga att Titus kommer få 80 sekunder på sig och förklara var han är. Känner du dig redo?
1: Ja, får jag ta en klunk vatten?
0: Ja, ta en klunk vatten. Det är okej. Oj gud, det var verkligen... Titus har det största ämbaren någonsin som vattenglas.
1: Det är sådana fermenterade gurkor som har varit i den. Och det är jättestort. Jag tror det är 8 deciliter. Och det är så praktiskt.
0: Kiva, 044-2800-180. 80 sekunder har Titus på sig att förklara var han befinner sig. Och du
1: inte ska... mina fermenterade gurkor då?
0: Nej.
1: Okay.
0: Du får inte ens en enda sekund för det. Var befinner Titus sig? Du får börja förklara.
1: Bergarten, det är ett hus som står uppe på en kulle som är uppe på ett berg omringat av andra grejer och stenen som det är gjort av skulle jag säga att är mellaneuropeisk eller inte en nordisk bergsart, kanske södra Sverige bergsart, men numera kontinentala centrala europeiska bergarter som det här huset är byggt av. Det har murar runt sig, men det ser ändå ut som ett perushus, det ser inte ut som en borg eller ett slott. Det är stora sådana här stup runt det, påminner lite om Raseborgs slott men i en mycket större kaliber och på kontinentala Europa skulle jag säga. Det är inga blad i träden. Det finns en fontän här bredvid som säkert är gjord av koppar eller mässing som har blivit grön sådär som frihetsgudinnan. Och sen har vi ett tält här utanför som man kan, nej inte ett tält, ett litet hus som man får dricka en sån här bitter orange dryck från. De serverar såna där. Det finns orangea parasol. Träden, det är på våren kind of, men det huset är ute på kullen.
0: Kanske mer fokusera på det här som du väljer att kalla ett hus.
1: Ja, ah, okej. Okay. Huset ser ut som...
0: Ser det ut som ett hus?
1: Det ser ut som ett hus, men det är uppe på en kulle. Det ser inte ut som ett slott.
0: Okej, okay, så det ser ut som ett slott.
1: Det är slott meets hus, men okay. Det är inte peruslott.
0: Okej, okay, vad påminner det dig om?
1: Det påminner mig om något från Harry Potter, kanske, skulle jag säga.
0: Bra gissning. 0600-14-73-11 är alltså... Så är det rätt, nej, jag sa fel. 0400-2800-180, det är rätt. Du får också ringa in om du vill, men du får helst kika på WhatsApp 044-2800-180, nu är det alltså 044-2800-180. Kika in var du tror Titus befinner sig, vi har inte ännu fått in rätt svar. Vi är uppe på en kulle enligt hans beskrivning, där finns murar, där finns något slags hus som ser ut som ett slott som påminner om Harry Potter. Det är vår och det finns en uteservering, det valde Titus också att nämna. Speciellt det här med löven på trädet och sånt här.
1: Och också att vad för metall den här fontänen.
0: Det var också väldigt viktigt att den här fontänen har oxiderat. Viktig information. Och så kunde vi också notera att han sa att det påminde om Raseborgs slott.
1: Ja, men... för att det är sådär stup runt på samma sätt som Raseborgs slott har sedan den här jättestora kurviga, kurviga berg på sig.
0: Vi har fått in en gissning på Hogwarts, men det här är alltså en riktig plats. Var befinner vi oss? Vi har inte fått in rätt svar ännu. 044-2800-180 WhatsApp-numret. Skicka alltså in ett meddelande på var du tror vi befinner oss. 044-2800-180. Efter att Harry Styles har sjungit Dance No More hoppas jag att vi har en vinnare i dagens upplaga av Jorden runt på 80 sekunder.

0: Jorden runt på 80 sekunder.
1: Jorden runt på 80 sekunder. Titus har beskrivit en plats baserat på en bild och du har fått gissa på WhatsApp 044-2800-180. Det var något Hogwarts-liknande slott uppe på en kulle. Och det har helt klart varit svårt idag, för vi har bara en enda person som har skickat in rätt svar, men det betyder ju också att vi har en vinnare. Och det är allt som behövs för god stämning.
2: Men är det så att jag förklarar dåligt eller var det ett svårt ställe, Monne?
1: Jag tror det kanske är ett svårt ställe.
2: Absolut. Det är sant.
1: Det är alltså så att rätt svar är Edinburgh Castle har ju varit i bilden, men Edinburgh har dugit, alltså den här Skottlands huvudstads stora slott som ligger jättetufft, jättehögt uppe på en bergsknalle.
2: Jag har varit faktiskt där, men jag har inte sett det från det här hållet. Det känns som att det här är ett nytt håll.
1: Okej!
2: Okay. Nytt perspektiv på saker.
1: Det är viktigt att få nya perspektiv. En som kände till det här perspektivet, det var Vilma som är dagens vinnare!
3: Hurra, hurra, hurra!
1: Du ska få pris på posten för att du hade koll på att vi under jorden runt på 80 sekunder befann oss i Edinburgh idag. Du får en mugglatrumpa på posten som en liten midsommarspresent.

0: Anette och Simon Strömstedt med Stammis när klockan är 9. Vi säger god morgon till Anna. Vänta, förlåt. Så här, nu kan du försöka säga god morgon igen.
1: God morgon.
0: Det har varit många sladdar och många mikrofoner och allting när vi har gjort det här musikextrem morgon. Men nu ska vi lämna musiken åt sidan. Vi ska fokusera på hur midsommar kommer bli.
2: Extrem nyheter.
3: Jag har goda nyheter inför midsommarhelgen. Det förutspås nämligen bli varmt och soligt i hela landet. Midsommaraftonen bjuder i huvudsak på uppehållsväder med sol och temperaturer på upp till 23 grader. Och längre norrut så kan det bli lite svalare och molnigare. Enligt Meteorologiska institutet så kan det till och med bli högsommarvärme i västra och södra Finland på lördag, alltså på midsommardagen. Och gränsen för högsommarvärme den går där vid 25 grader, så att det kommer bli riktigt varmt. På grund av det goda vädret så kommer många säkert att ge sig ut på sjön i båt eller ta sig en liten simtur för att svalka sig. Och här kan det vara bra att minnas att midsommar ofta förknippas med en högre risk för drunkningsolyckor. I snitt så drunknar 6 personer årligen under midsommarhelgen i Finland och en klar majoritet av dem är män. Många dricker alkohol under den här högtiden, så det kan vara värt att minnas att berusning ofta leder till sämre omdöme och sämre simförmåga.
0: Vi brukar ha som regel på midsommar att man inte får gå och simma ensam.
3: Att det är en bra regel.
0: Även om man kanske har lust att ta ett litet dopp om det är hett och så måste någon komma med och vakta vid bryggan ungefär.
3: Exakt. Mm. Det är jättebra att komma ihåg. Och för ovanlighetens skull så ser det ändå ut att vara fritt fram att elda midsommarbrasor och grilla med kolgrill i år. Trots att helgen blir torr så har det regnat så pass mycket de här senaste dagarna att det i nuläget inte väntas komma några varningar för skogsbrand alls.
0: Det känns som att det är första året på väldigt många år som det inte är varning för torka under midsommar.
3: Jep, exakt. Och med det sagt så kan läget nu ändras, så att ropa liksom inte hej ännu. Det lönar sig att hålla utkik efter eventuella varningar på Meteorologiska institutets webbplats. Och mer midsommarrelaterat, men nu ett ord om trafiken. Om du ska köra iväg till ditt firande idag, till exempel efter jobbet, så är du långt ifrån ensam. Det är nämligen idag som midsommartrafiken är som allra värst. Och det här förutspår då Finne Traffic. Speciellt livlig blir trafiken i södra Finland efter klockan 11 på förmiddagen idag. Och som mest intensiv så är det mellan klockan 14 och 18, så liksom eftermiddag. Mm. Enligt den här prognosen som Finne Traffic har gjort så sker det mest köbildning och sådana här flaskhalsar på utfartsvägar från Helsingforsregionen. Och på de mest trafikerade vägarna så kan hastigheterna sjunka upp till 20-30 km i timmen. Så att det lönar sig kanske att räkna med lite extra tid för din färd.
0: Ja.
3: Att liksom starta i god tid och räkna med att okej, det här kommer kanske ta lite längre än planerat.
0: Brukar du inte också, om du har så elektroniska skyltar på större vägar, så brukar det också kunna stå lägre hastigheter. Så det måste man också hålla koll på.
3: Exakt, och där kan det också vara varning för liksom köbildning. Att nu är här liksom sen en flaskhals.
0: Mm.
3: Fintraffic påminner också om att hålla tillräckligt med säkerhet avstånd och att hålla hastighetsbegränsningarna så att alla kan köra säkert till sina midsommarfiranden.
0: Kom ihåg att det mest pinsamma man kan göra är krocka.
3: Exakt, och drunkna.
0: Så, ja, no love!
3: Krocka inte och drunkna inte på midsommarafton. Tack för det.
0: Yes.
3: Mer nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok på Yle Extreme Nyheter.
0: Är det så som nyhetsuppläsare Anna att när man kommer till jobb på måndag morgon så blir man nästan glad ifall man får en tråkig dag på jobbet?
3: Ja, för det betyder att det har hänt få hemskheter i natt i alla fall.
0: Precis, så gör Annas liv lättare, håll dig trygg och säker på midsommar. Som sagt, mer nyheter i appen och på TikTok. Och Anna, hon kommer med mer nyheter klockan 10.
2: Extrem nyheter.
0: The Bowser, vi vidare med norska The Bowser, alltså med låten Magnetic.

0: har någon gång byggt en möbel med någon som inte tror sig behöva instruktionerna.
1: Mm.
0: Och man vet ju hur det går.
1: Det här börjar i en tidig ålder med Lego.
0: Dagens Nyheter skriver om att allt fler överskattar sig själva och sin förmåga och vad det beror på. Det här att man tänker att jag kan det här och sen kan man de facto inte.
1: Det låter inte alls bekant för mig.
0: Inom psykologin så finns ju begreppet Dunning-Kruger-effekten, DKE. Det här är ett fenomen, man har alltså namngett ett fenomen, Dunning-Kruger-effekten kallas det. Och det är att man övertror sina kunskaper och förmågor. Dunning-Kruger-effekten handlar om att det som vet minst om ett ämne tror sig veta mera. Medan ju mera man vet, desto mindre tror man att man vet.
1: Så det är sant som Sokrates sa, att desto mer jag vet, desto mindre vet jag egentligen.
0: Exakt! Bra! Mm,
1: så de har bevisat det nu with science.
0: Det här, Dunning-Kruger-effekten är ganska gammal, den måste vara från 80-talet i det här skedet. Och folk brukar nämna den ofta online, alltså den kommer upp i olika samtal, att oh, det här är Dunning-Kruger-effekten. Just när någon konspirationsteorier kommer ju ofta från Dunning-Kruger-effekten. Alltså att du...
1: För att man vet så lite om det.
0: Man vet så lite, så sen tror man att man vet jättemycket. Mycket.
1: Så går man till kökslådan och tar fram folie, bygger en hatt av det och sätter den på huvudet.
0: Exakt, och då tror man att man har jätterätt.
1: Just det.
0: Men det kommer från att man vet lite. För ju mer man vet, desto mer förstår man att man inte vet och sådana grejer. Sen finns det en annat namn för det här som Per Johansson, som är intervjuad då i Dagens Nyheter, föredrar. Och det är jättesvårt ord. Och det är inkompetenskompensationskompetens.
1: Oho.
0: Inkompetens, kompensationskompetens. Och för någon som är dålig på rättskrivning, så det här är ett svårt ord, men jag kan berätta att hela ordet skrivs ihop.
1: Ingen särskrivning
0: tillåtet.
1: Det där låter typ som Eminems rap lyrics.
0: Inkompetens, kompensationskompetens. Det handlar alltså om att genom att verka självsäkrare, så till exempel då Titus med Lego, så då kan även klåpare kamouflera sina brister och verka som experter. Alltså att man är så här,
1: fake it, so fake it till you make it.
0: Exakt.
1: Är sanning.
0: Jag skulle att det första Dunning-Kruger-effekten kunde jämföra med Sokrates, och sen den här inkompetens, kompensationskompetensen, den kunde jämföras med fake it till you make it. Det finns verkligen ett alternativt uttryck för allting. Men det är vissa som är mer benägna än andra att övervärdera det här egna kunnande. Det säger Öyvind.
1: Är det min som mansplainer?
0: Nej, okay. Inte riktigt. Men Öyvind Jörgensen säger det. Han är universitetslektor i psykologi och han har också intervjuat i den här artikeln. Och han säger att man tolkar omvärlden på fel sätt och då blir man mer självsäker. Så till exempel Titus, om vi tar dig som exempel. När du går genom livet och något positivt händer, så ifall du då alltid tänker att hej, det här var på grund av mig, tack vare mig, vet du. Alla de här goda sakerna i mitt liv, de har kommit tack vare mig. Att jag har ett hus och en flickvän och ett jobb, det är allt tack vare mig och jag har jobbat hårt. Men allt negativt som händer i ditt liv, typ att du inte kunde ta körkort förrän du var 35 eller att din bil...
1: Det är väl negativt?
0: No, okej, men om vi tänker...
1: Okej, jag fine.
0: Sluta bevisa på dig. Men att allt negativt som händer i ditt liv, att du måste bo i Helsingfors eller vad annat som är dina sorger i livet.
1: Det är sant, ja.
0: Så det är inte på grund av dig då, utan det är på grund av otur. Och så här tänker människor, för då kan man hålla en positiv självbild. För man tänker att allt gott i mitt liv har kommit tack vare mig, men allt negativt i mitt liv, det är otur eller det är andras fel. Och då kan människan hålla en jättepositiv självbild.
1: Men det är ju svårt, för det är verkligen en sån här situation av yin och yang, vet du, lite gott och lite ont. För att Ellen gör ju mycket gott i mitt liv, men hon tvingar mig också att bo i Helsingfors.
0: Ja.
1: Det är ju ont.
0: Ja, men det har ju
1: inget... Och det gör ont.
0: Okej, så då är det, men är det då så att det positiva i ditt liv är att Titus, du har fått haffa Ellen för att du var så bra.
1: Ja.
0: Men det negativa, det är Ellens fel att ni bor i Helsingfors.
1: Att hon inte vill bo i kyrkslet.
0: Vi ska fundera lite på hur man kan motverka den här överpositiva självbilden. Så Ellen, du får lyssna noga nu så kan du hjälpa Titus lite hemma. Oskar Lindros ska vi lyssna på först, men pappa kommer inte hem.

0: tror ofta att de är bättre än vad de egentligen är. De överskattar sin egen förmåga. Det här kan kallas inkompetenskompensationskompetens. Vilket är att när man är osäker så kan man verka självsäker. Och då kan man kamouflera brister och tas som expert. Alltså någon kommer in och säger hej, jag vet det här. Då är det ingen skillnad om inte de vet eller inte.
1: Det är ett lika svårt ord som fem pepparkorn i en kopparpanna. Eller

0: Appapakadessin kapsäck.
1: Vi tror i alla fall inte så mycket av Titus språkkunskap. Dunning-Kruger-effekten kallas det också. Det är ju kanske ett mer bekant ord för många. Dunning-Kruger-effekten, alltså ju mindre du vet, desto mer tror du att du vet. För du vet inte vad du inte vet. Och sådär, lalalala. Så människor som kan mindre överskattar sin egen förmåga mera. Och då pratar vi om att man till exempel kan gå igenom livet och tänka att allt gott kommer till mig för att jag är så bra. Men allt negativt kommer på grund av otur eller på grund av andra småkan. Och då kan man hålla en positiv självbild.
0: Och vad är sanningen?
1: No, sanningen är ju den att det är ju komplext. Alla människor är goda och dåliga och har bra och negativa sidor. Vi vill ju undvika att man hela tiden överskattar sin egen förmåga. För det kan ju leda till att man hamnar i olika trångmål eller att man går genom livet och känner sig ganska oförstådd hela tiden. För i något skede så märker ju folk ofta var ens kompetens ligger. Så att i Dagens Nyheter, när de har skrivit om det här, så ger de också lite tips för hur man kan bryta den här cykeln av att överskatta sin egen förmåga.
0: Men är det inte också bra det där att försöka lura sig till att man är bäst, och då blir man mycket bättre än vad man egentligen är?
1: I måtta. Allt med måtta.
0: Okay,
1: det är klart
0: det.
1: Att det kan vara bra ibland.
0: Så det är inte bara dåligt eller bara bra?
1: Ja, du behöver ju inte gå omkring och vara jätteosäker heller. Men det är bra att ha en bild av dig själv som stämmer överens med andras bild av dig själv. Liksom. Mm. Så du är i synk. Och det här med att bryta det tipset gäller både om du underskattar dig själv eller överskattar dig själv. Och det är helt enkelt så, Dagens Nyheter har alltså pratat med Øyvind Jørgensen, universitetslektor i psykologi. Han säger att man måste be om feedback och ta emot den.
0: Av sina kompisar.
1: Mm. Och att för att bryta en sån här cykel av övertro eller undertro på sig själv, så krävs det en uthållig person i dess närhet som vågar vara ärlig.
0: Mm-hmm. Och säga hur man är på riktigt.
1: Ja, säga hur man är på riktigt. Och det viktigaste här med den här feedbacken som var nytt för mig, det är att den ska komma ganska kort efter att någonting har hänt. Till exempel om Titus, du har sårat någon i sjuan. Mm. Då gör inte feedbacken så mycket nytta om feedbacken kommer när ni ses på en klassträff nu och någon säger du sårar mig i sjuan.
0: Är åttan för sent eller nian?
1: Helst ska det vara inom ett halvår av det som har hänt. Men det beror ju såklart på händelsen, och det kan ju ändå leda till utveckling fast det kommer senare. Men bäst är när det kommer nära det som har hänt.
0: Är det för att trauman är färsk och då kan du bearbeta det, och då kommer du lära dig av dina misstag så att du nästa gång inte är en kaxig jävel eller en osäker...
1: Typ så, ja.
0: Reka.
1: Hatar när man är en osäker reka.
0: Inte igen.
1: Och sen handlar det ju då om att när du liksom sen har listat ut att överskattar jag vanligtvis min förmåga eller underskattar jag min förmåga. Det är ju till exempel om du säger att hej, jag tyckte jag var jättedålig på den här presentationen, och sen säger någon som du litar på som kan vara ärlig att nej, du var riktigt bra. Eller om du säger jag nailade den här presentationen, och sen säger någon som är ärlig mot dig nej, det gjorde du inte alls. Så då får du ju liksom pejl på att överskattar eller underskattar jag min egen förmåga.
0: Det är som i lågstadien när man ritar, sen sa man det här är jättefult.
1: Ja.
0: Och det var bara för att samla kommentarer om att det är jättebra egentligen.

0: inkompetens, kompensationskompetens, då har jag tipset för dig. Alltså, överskattar du din egen förmåga regelbundet? Det kanske du inte vet, för om du överskattar din egen förmåga så tänker du ofta att nej, jag överskattar inte min egen förmåga. Men hur du kan bryta den här cykeln är att helt enkelt be av nära och kära att ge lite feedback på dig. Våga, låt dem vara ärliga, våga ta emot det, det är väldigt viktigt. Och det kan också vara på jobbet, om du har gjort någonting, håll i en presentation eller gjort en uppgift. Fråga rakt ut att var det här bra eller dåligt, jag vill ha ärlig feedback.
1: Det är
0: och,
1: sant.
0: Och då kan du förstå dig själv bättre. Och mycket av det här med att överskatta sin förmåga bottnar ju också i, enligt den här artikeln i Dagens Nyheter, om rädsla. Att man är rädd för att visa sina svaga sidor. Så därför vet du, puffar man ut vad heter, bröstkorgen och så.
1: Man blir alfahane och bro-y och hu-hu-hu, jag är bäst, jag är bäst, jag är bäst.
0: Exakt. Och det finns ju...
1: Jag tycker det är spännande, för det finns ju jättemycket, jag får i alla fall jättemycket positiv energi från sånt av att tro mycket om sig själv och,
0: ja,
1: och våga tro på sig själv, för att annars händer det ju inte så hemskt mycket. Och jag tycker det finns ju mindre av det än vad det finns av... Det finns betydligt mer människor som är osäkra och inte vågar göra saker.
0: Men jag tror
1: det tycker jag är en större pandemi.
0: Jag tror dock att det här är två olika saker. Jag tänker att det här med att tro på sig själv och sånt, det handlar ju om att peppa upp sig själv och tänka på, liksom gott om sig själv. Men sen, vi har ju alla mött den här personen kanske på arbetsplatsen eller kanske i privatlivet eller i någon slags studerande kårstyrelse som kommer in liksom och säger, jag vet allt här, och sen märker man att det är bara en fake, det är bara en fasad. Och då är det ju, då vill man ju nästan säga till den personen att det är okej att inte kunna. Vi kan ju inte heller, vi lär oss tillsammans. Alltså att ha en kanske mer ödmjuk inställning till sitt eget kunnande.
1: Det är bara konstigt alltså, för jag har alltid kunnat allt. Jag förstår inte varifrån det kommer.
0: Men det här att när man är rädd för att se och visa sina svaga sidor, så med tiden när man har fått feedback och man har kanske liksom märkt också att det att man mockar eller det att man inte kan, det har inte negativa konsekvenser för en. Det kan rent av ha ganska positiva konsekvenser. Så att man
1: göra bort sig.
0: Ja, eller att till exempel, ge det som exempel, att man kan säga, du, jag vet faktiskt inte det här, jag får kolla upp det.
1: Mm.
0: Och det kan vara väldigt svårt för någon som alltid vill ge svar på tal. Jag menar, jag hör ju till den här kategorin. Och det har verkligen varit svårt för mig att inse att det är helt okej att säga, jag vet inte. Jag ska kolla upp, för att, och nu är jag i den nivån, för jag jobbar ju på det här, att jag först ger ett svar och sen säger jag, hur jag vet inte, jag måste kolla upp det här. Men instinkten är ju såklart att vilja kunna ge ett svar. Man vill inte tappa ansikte. Man vill liksom verka kompetent och sånt.
1: Det finns ju speciellt om man är yngre, tycker jag. Det finns extra mycket sådär. Nu när jag blir äldre så blir jag riktigt trött på människor som tror att de sprider sanningen när det är otroligt osanning. Och så blir jag bara stoisk och tyst och orkar inte delta. För det är bara, vet du vad? Jag bryr mig inte så hemskt mycket om din åsikt just nu.
0: Jag är lite trött på din inkompetens, kompensationskompetens.
1: Kanske du kunde lära dig något.
0: Men om man säger till exempel, jag vet inte, jag kan kolla upp det, eller jag vet inte, jag är osäker, lalala. Att säga
1: jag är
0: så...
1: osäker är inte bra.
0: Nej, men alltså säga...
1: Jag vet inte bra.
0: Jag är osäker på det där, hur det där ligger till.
1: Okej, okay,
0: jag är osäker på om jag kan det där.
1: Det är bättre, ja.
0: Vi kan lära oss tillsammans.
1: Now so, we're talking.
0: Ja. Och det här kanske man är rädd för att säga, för man tänker att då kommer jag få kritik. Jag, liksom, på något sätt kommer alla fatta att jag är dålig och shit. Men tvärtom så har det här påståendet väldigt ofta den effekten, enligt den här psykologen som jag pratar med, att det stärker personens trovärdighet. Om man tror att någon är ganska smart och sen säger de, jag vet inte det, så har det den effekten att man tror att de är ännu smartare. För att man tänker att okej, du är så pass smart att du vet vad du inte kan och du är tillräckligt ödmjuk för att erkänna det.
1: Oh, det är som sådana ultratäckiga startup-människor som har diplomingenjörer som är extra, vet du, sådana extra CEO-material. Jättelugna människor,
0: ja,
1: talar bara om det de vet, blir aldrig emotionellt investerad, bara håller sig jättelugna hela tiden.
0: Ja.
1: Det skulle man bli drömma att vara en sån.
0: Men du kan ju jobba på det.
1: Hur då?
0: No, till exempel inte säga som du sa just att jag vet allt och jag har alltid vet allting.
1: Ja, men det är ju svårt, för sen tycker jag också att det är en tråkig grej, för det är ju också det som är spännande, att människor exploderar och blomstrar upp i känslor och sånt, att ska vi hålla på

0: trycka allting hela tiden och vet du, vara lugn och cool och vet du sådär.
1: Men nu ska jag ta ett citat från YouTube-historiken.
0: Mm.
1: Time and place.
0: Just det.
1: Det är ju klart att man inte ska blossa upp på arbetsplatsen eller på släktmiddagen. Ja, på släktmiddagen kan man nog, det beror lite på vem man pratar med. Men sådär, att det finns ju time and place. Och sen kanske att det är väldigt, väldigt tungt att gå igenom livet och alltid tänka att man kan allt. För i något skede kommer folk bli trötta på det där.
0: Ja, det är kanske det som också är tråkigt, att man måste ju förstå vem man är då. Jag måste bara acceptera det, att jag inte kommer vara en sån här lugn CEO-typ som bara lugnt snackar och vet, du kan hålla mig sansar konstant.
1: Ja, och när
0: utan du istället understryker det att jag exploderar ibland. Det är roligt.
1: När du inser det, så då kan också du inse hur andra uppfattar dig. Så när du frågar feedback här på jobbet och alla säger att jo, det är helt nice, men du skulle kunna sluta skrika på alla möten, så då blir du inte överraskad över att höra det.
0: Ja, men här är ju tyst hela tiden.

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Det har varit så intensiv morgon här i Extremmorgon att jag just nu har hämtat min morgongröt, och den ska jag avnjuta till sällskap av Dominic Fike och låten White Keys.

0: Det är dags att bemöta ryktena och spekulationerna. Titus, det är dags att come clean.
1: Tiden är inne.
0: Ja, för att igår så berättade Titus att när han nu äntligen har fått ett körkort, när körkort kom på posten på måndag, så skulle han äntligen få köra till Kimitojan för att fira midsommar med sina vänner, och då skulle han äntligen få köra dit med sin bil, sitta bakom ratten, whippa ut körkortet och sätta boja, ni trodde aldrig jag skulle klara det, men jag klarade det.
1: Jag tror att alltså mina drömmar började kanske 10-11 år sedan. Ja. Jag drömde, och jag var kanske 25 när det började. Mm. Jag började tänka att jag måste ju skaffa körkort, det är så sist att köra.
0: Mm.
1: Jag hade inte kört så mycket, men jag tänkte att damn, det är epic.
0: Mm.
1: Och då hade jag alltid en sån här dröm att jag, vet du, vevar ner fönstret, var armbågar vidare och får ut och glida med bilen.
0: Mm.
1: Och jag bara kör, och det är bara nice.
0: Det var det som skulle hända imorgon. Titus i förrgår upptäckte att när han gasade på bilen så var det vrum, men när han släppte på gasen så lät det
1: Och sen parkerade jag.
0: Okej.
1: Okay. På tisdag.
0: Okej. Okay.
1: Och funderade på att vad har hänt.
0: Mm, och då blev det två sig.
1: Mm, då blev det två sig, en långhylsa etta och en korthylsa normikalja. Och jag var riktigt sur och arg på livet. Och
0: tänkte stor motgång.
1: Ja, vad sjutton ska jag göra? Sen började jag fråga AI att vad är det för problem?
0: Men det var ju helt fel ställe, fel chatt att fråga. Alltså AI.
1: Absolut. Sen frågade jag ju på Arena-chatten, EQ på WhatsApp, radio, public service, att vad hade hänt med min bil?
0: Tänk att det är reverse public service, att Titus jobbar public service för att du ska ge honom public service.
1: Nu har det en sån här ljud igen. Och sen det där så sa någon att spänn hjularna, och sen spände jag hjularna.
0: Ja.
1: Och på igår när jag körde till mekanikern kom det inga wobble. Fortkörde med mekanikern,
0: nice.
1: Han sa inga wobble.
0: Nice.
1: Han sa växellådan är fin, motorn låter helt fin. Han sa att han är en motorhuven och startade bilen och sa ja, det här låter nog som en Volkswagen Golf.
0: Med andra ord, frid och fröjd och glad midsommar.
1: Ja, allt var bra förutom att bromsarna måste bytas, vinterdäcken är förslitna, oljebotten har rostat sönder.
0: Vet du vad, det här är sån attityd som vi inte behöver på midsommar. Det här får du spara till oss efter.
1: Det var bara några donits så den fixar, men ändå inte att den är helt sönder.
0: Det är bra, du slipper till Kimitojan.
1: Ja, det gör jag.
0: Armbågar väder.
1: 100%.
0: Körkortet framme.
1: Ut och glida med bilen.
0: Fy fan vad skönt.

0: Tim Impala och Jenny var det här med Dracula-remixen. Det är inte bara Titus som är glad för att hans bil är i skick. Förlåt, det blev högt. Det är inte bara Titus som är glad för att hans bil är i skick. Det är också Jesper som skriver in. Skönt att det inte var något större problem med bilen, Titus.
1: Nå, min son, jag är så glad.
0: Evergreen, min vän Evergreen, sätter stämningen när vi firar midsommaraftons afton här i Extremorgon.

0: Höll du på att pranka dina föräldrar när du var barn, Titus?
1: Nej, de prankade mig.
0: Vänta, stopp. Det var inte alls vad jag tänkte. Vi har ju ofta blivit tillsagda på jobbet att man inte ska börja med en fråga, för att då vet man inte vart den andra kommer ta det. Och nu är jag i ett sånt fall, men jag är väldigt nyfiken på vart du ska ta det.
1: Tänkte du att det skulle spåra det hållet att jag har prankat mina föräldrar?
0: Nej, men... de flesta barn har ju prankat sina föräldrar, men det är jätteroligt att dina föräldrar har prankat dig. Jag vill veta allt.
1: Nu då?
0: Ja! Vad mycket du har att säga.

0: Jag har tänkt prata om när man prankar sina föräldrar, men Titus droppar och istället bomben att hans föräldrar har prankat honom. Och nu är jag så nyfiken.
1: Jo, alltså det var ju inte så jättestora grejer förutom en grej kanske. Okay. Men jag kommer ihåg när jag var barn så frågade jag var växer bananer, och sen så hade min pappa hängt upp bananer med ståltråd i vårt äppelträd och sa att de växer här. Och sen trodde jag på det jättelänge och berättade åt alla på dagis att där växer bananer hos oss. Och sen var det nej, ska det växa bananer i Finland? Jag hade... Ända tills dagens tantarna också sa att det växer inte bananer i Finland. Och sen min pappa helt,
0: du gick och sa till alla på dagis.
1: Du är dum i huvudet.
0: Det är också så roligt att det är sådär här du trodde till barn när man har gjort någonting. Så varför skulle de inte tro? Vet du, man ger ju inte barnen orsak att inte tro.
1: Nej, för allt föräldrar säger är sanning.
0: Ungefär. Jag trodde på ett godisträd när jag var yngre. Och det var för att vi brukar få hälsa på en tant när jag var på stugan. Liksom som bodde, var stugnära, stuggranne. Och hon satte då fast godis med ståltråd i ett träd. Och då trodde jag att det växte godis på ett träd hos henne. Och sen så pratade jag alltid i skolan om att såhär, vid min villa så finns det ett godisträd.
1: Oh, det där är sådana barnhistorier som man får lust att klippa till dem.
0: Jo, och det är så dumt.
1: Dumma historier som är att du är sådana korkar. Men nu var det ju bara ett barn så.
0: Man tänker ju att de på något sätt ljuger för att skryta, men det är också så att det är föräldrar, det är de vuxnas fel, för de skapar ju den skeva världsbilden.
1: Det är de som har lurat en, totalt.
0: Ja, exakt.
1: Den andra jättestora lurningen, pranket som min mamma berättade. För någon gång för några år sedan funderade jag på att vi är tre söner. Mm. Så funderade jag, för att det är 10 år mellan mig och min äldsta bror, så frågade jag att vad är ett misstag?
0: Mm.
1: Och sen sa min mamma nej, det är inte alls. Vi ville ha en dotter också, men sen hann vi inte. Så jag tror att hon prankade mig hårt där.
0: Titus, trauma dump är färdigt för idag. Nu är det dags för 1975 istället med Love It If We Made It.

0: Jag har tänkt på det här med att pranka sina föräldrar, för det är ju någonting som man gjorde en del som barn. Titus hade vi skulle pranka, till exempel att tro att han inte var ett misstag och sådana andra klassiska mamma Margareta pranks. Men jag tänker ju på att barn just prankar sina föräldrar, och det var ju någonting som jag som barn tänkte att var väldigt, väldigt roligt. Jag minns klassiker, tejpa kranen i badrummet så att det sprutar vatten på en folie på vässalock. Den funkar ju typ aldrig, men över vässasitsen så att när man kissar så skulle det liksom bara inte komma in i vässabitar.
1: Spruta tillbaka på en.
0: Den var dålig, för den såg man ofta. Men att tejpa vattenkranen är otroligt. 10 av 10 funkar nästan alltid.
1: Det var den här. Alltså vänta nu.
0: Du tejpar vattenkranen så att när du öppnar vattenkranen så sprutar vattnet mot dig. Du tejpar liksom nästan hela, men du lämnar en liten glipa där längst fram.
1: Ah, just det. Salt flyga på dig.
0: Sen kunde man med ett gummiband också, till exempel ett hårband, sätta fast bidéduschen. Så att när du satt på kranen så sprutar det från bidéduschen. Klassiker. Väldigt bra.
1: Funkar bara i Finland när vi har rumpduscherna här.
0: Ja, men för vi är ju rumsrena i Finland.
1: Det är sant. Rumsrena.
0: Men då har jag tänkt lite mer på det här med prank nu när jag börjar bli lite äldre. Och okay, föreställ dig.
1: Vill du börja pranka igen?
0: Nej, inte riktigt. Men jag har sett tillbaka på mina, ofta ens barndomsminnen i något slags så här rosenskimrande glasögon. Så jag har börjat se tillbaka på det här, och jag tänker måla upp en liten bild till dig, Titus.
1: Mm.
0: Okej, okay, mina föräldrar då. Vilka som helst föräldrar kan vi ta, för att det här är ju varit faktum i många, många hushåll. Du är förälder. Du har en man som är, som, eller fru som är smått irriterande för att ni är båda irriterade på varandra hela tiden. Ni har jobbat 8 timmar, men ni har ändå varit borta hemifrån typ 9 timmar, för ni har först måste köra till skola och sen till dagis. Jag kanske 3-4 barn liksom, och de har, ska till skola och de ska till dagis, och du har dragit på gummistövlar. Det är kura väder idag liksom, att det har varit, herregud, det har varit kura kläder på och av och på och av. Så har du varit till jobba där så här med diverse energi som du hade överlopps, och sen göra hela runden igen, och de är så blöta, de har så kura kläder, du måste borsta av dem för att sätta dem i bilen. Alla in i bilen, okej, kör hem, och sen shit, nu hade de fotisträningar. Okej, fotisträningar, men det är regnigt så man måste låsa. Okej, så kör du, 2 av barnen ska iväg på fotisträningar, de andra 2, de försöker din orduga till fru eller man ha att göra med där under, där hemma, och underhåller dem och sådär. De ska äta barn, okej, värma spenatplatta, stek lite. Okej, de hatar spenatplattar idag, okej.
1: Så att de ska äta barn.
0: Barnen måste äta någonting. Spenatplattar, någonting du hittar pulver mot. Alltså det är en sån här dag. Allting suger. Okej, alla barn i säng, hela den runa, herregud. Och sen vill de vill dricka mjölk. Mjölk, vi känner äckliga barn som vill dricka mjölk. Får alla barn sova, läsa godnattsaga, blablabla. Alla sover, det är tyst, det är lugnt, det är lugnt. Okej, yes, jag hinner se ett avsnitt av, vad var det min mamma alltid tittade på när jag var liten? Babel. Jag hinner se ett avsnitt av Babel. Lugn och ro innan det börjar igen imorgon. Okej, men just det. Men jag kanske först ska laga mig klar för sängen. Liksom tvätta face och så här, tvätta henne. Gå till badrummet, öppna kranen.
1: Och hela skaran av 4 barn har huvudet in genom dörren och fnissar och skrattar och rålar i skratt.
0: Alltså KMS. Extrem. Det här är ju en mardröm föräldrar lever.
1: Vad betyder KMS?
0: Det får du googla.
1: Okej.
0: AI Overview kan faktiskt hjälpa dig för en gångs skull där.

0: Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än 3.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Åh nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa, jag har gråtit hela natten.
0: Kväll eftermiddag med Nadde och Nelly. Do you prefer
3: gentle? Girl Scout med Simple Life. Efter det får vi sällskap av Anna. Hon ska meddela bland annat lite goda nyheter från Antarktis.

0: In på live. Klockan är 10. Vi har fått sällskap av Anna. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Vi börjar med goda nyheter från Antarktis. Det är nämligen så att forskare har kommit fram till att köpung, en liten varelse som lever i de kalla vattnen runt om Antarktis, kan hjälpa till att bota hudcancer.
0: Bra betoning där på köpungen.
1: Tack. Det här skriver bland annat Discovery Magazine.
0: Okej, okay, men hur är det här möjligt?
1: Alltså köpung bär på en bakterie och den här bakterien har ett namn som jag inte tänker uttala för att jag kommer att nolla ut mig. Okay. Ni kan läsa om det istället. Som i sin tur då kan bilda ett ämne som dödar hudcancerceller utan att döda andra celler.
0: Wow!
1: Ja,
0: okay.
1: Det är ganska fint. Antarktis är ett ganska högintressant område inom medicinsk forskning eftersom där finns arter som har haft tid att utvecklas självständigt på grund av att Antarktis är så isolerat från omvärlden och har fått liksom bara orört. Och från cancerforskning till kärnvapen. Igår så godkände riksdagen en lagändring som tillåter att föra in kärnvapen i Finland. Det här är en ganska historisk reform. Det har talats om ganska mycket. Det har föregåtts av ganska mycket diskussion och debatt. Men nu har alltså de slopat de här bestämmelserna, eller det som har varit totalförbud mot införsel, tillverkning, transport, innehav och sprängning av kärnvapenladdningar i Finland utan undantag då, som har funnits sedan 1980-talet.
0: Okej, och nu ändrar det.
1: Nu ändrar det. Och de här ändringarna de röstades igenom en klar majoritet i riksdagen, 125 mot 61.
0: Okay.
1: Det var då främst regeringspartier och då Centern som röstade för det här förslaget och resten av oppositionspartierna röstade emot.
0: Mm.
1: Det här beslutet så det har föregått av mycket debatt och liksom mycket om och men enligt försvarsminister Antti Häkkinen så är det här något som stärker säkerheten i Finland och vår position inom NATO och att det liksom behövs för vår nationella säkerhet.
0: Okej, okay, men skull. Vi behöver inte vara rädda för att vi nu kommer ha massa kärnvapen i Finland.
1: Nej, det behöver vi inte, för att det understryks att det här beslutet inte gör Finland ut i ett kärnvapenland, utan att vi kommer inte ha ett kärnvapenland under fredstid, utan det mera underlättar för krigstida situationer sen. Och till sist ska jag nu berätta att 4 finländska ishockeyspelare har valts till PVHL, alltså Professional Women's Hockey League. Och då kan man tänka att motsvarigheten till det här är då NHL.
0: Okej.
1: Okay. Och under natten till torsdagen så genomfördes en draft, alltså som en uttagning som det kallas. Där backen Nelly Laitinen blev den första europeiska spelaren och sjätte allt som allt att draftas i den här specifika uttagningen.
0: Heja Nelly!
1: Heja! De andra finska spelarna som valdes in i ligan är Petra Nieminen, Elisa Holopainen och Vivi Vainikka.
0: Nice.
1: Och nästa säsong så växer PVHL till 12 lag. Det har hittills varit 8.
0: Okay.
1: Det kommer 4 nykomlingar till ligan. Det är Detroit, Hamilton, Las Vegas och San Jose. Så att okay. Den professionella kvinnliga hockeyligan i Nordamerika växer.
0: Och de vill ha med finländare. Gud vad trevligt.
1: Ja, eller hur? Så heja våra finländska damspelare på hockeysidan också. Ni gör ett otroligt bra jobb.
0: Mm.
1: Mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna.

0: Prince och Jesse med Satisfy. Det är dagen före midsommarafton. Midsommar, alltså, jag menar en rolig högtid, men också inte alls en rolig högtid. Så är det ju med alla högtider.
1: De jag har som... bara goda minnen från midsommar.
0: Read the fucking room. Kan inte du höra vad jag försöker göra nu?
1: Nej,
0: då får du vara tyst och lyssna tills du har listat ut vad jag försöker göra.
1: Okej.
0: Alla högtider är ju för jättemånga människor jättekul. Och för de som det inte är kul för så är det ju absolut jätteokul. För att högtiderna blir ofta en sån här väldigt pressad tid där man förväntas ha en viss vänkrets, ha ett visst plats att vara på, ha en viss, en viss festlig stämning. Och sen om inte man har det i sitt liv så kan det bli väldigt tungt på midsommar eller på jul eller en annan klassiker. Morsdag och farsdag kan vara väldigt jobbiga för människor och sånt här. Dit vill jag komma.
1: Men morsa och farsa är inte lika stort som jul och midsommar.
0: Nej, men det
1: jag
0: kan
1: förstår
0: ju...
1: att det är tråkigt om...
0: På ett individuellt plan kan det vara jobbigt. Jag försöker inte alla nu säga hur sanningen är, utan jag försöker tala till erfarenheten och upplevelsen av att inte riktigt hänga med, bli utanför.
1: Jag förstår.
0: Och den känslan kan ju infinna sig på till exempel mor och farsa, till exempel jul, till exempel midsommar, nyårsafton och liknande högtider.
1: Hänga med släkt och vänner är inte alltid roligt.
0: Nej, och sen det att du står här till och så skriker, jag har alltid haft kul på midsommar.
1: Midsommar, det är ju alltid roligt.
0: Jag har ändå haft både och. Jag tycker de senaste åren har jag haft väldigt kul på midsommar. Jag hade den turen att jag blev tillsammans med en kille som hade liksom ett etablerat midsommarfirande. Och då kunde man liksom haka på. Men jag har aldrig innan det haft ett etablerat midsommarfirande. Många av mina vänner firar inte midsommar sådär stort, utan man firar något litet. Och vi är på olika platser och har liksom inte firat midsommar tillsammans. Inte haft en stuga att fara till. Lite så att man, inte att det har varit en traumatisk tid, men det har liksom inte varit något jättekul. Jag har haft ofta i tonåren och i tidiga 20-årsåldern så hade jag jättesvårt att komma på vad jag skulle göra på midsommar. Det fanns liksom inte en inbjudan som väntade. Utan man fick lite fundera själv vad man skulle göra på midsommar.
1: Nu utgick jag ju bara igen från mig själv. Men det är ju sant. Jag hör vad du säger.
0: Ja, så jag tänkte också bara ge en hälsning till det du, när man bara lyssnar på radio eller läser på medierna och alla säger att det blir kul, alla ska ut på midsommar och alla ska till stugorna och akta dig så du inte super ihjäl dig och drunknar ihjäl dig. Och sen tänker jag vissa att jag sitter bara hemma och är lite ledsen. Eller är lite obrydd. Och det är också helt fair. Man är inte ensam i det heller.
1: Man kan alltid gå i bastun, då blir man glad.
0: Det gjorde jag faktiskt en midsommar. Jag hade inga planer för midsommar, så då gick jag i bastun med min pappa och hans sambo. Ja.
1: Det är festligt.
0: Det var riktigt festligt. Det var också typ 12 grader och blåste 7 meter i sekunden. Så det var riktigt... Kiva midsommarstämning där.
1: Att utsätta sig för heta eller kalla temperaturer får en att tänka på annat.

0: Swift har kommit ut med ny musik här med I Knew It, I Knew You. Det är alltså en låt för den nya Toy Story-filmen. Jag tror vi är uppe på betyg 5 nu.
1: Och nu är du glad också för att hon har kommit ut med ny musik.
0: Ja, och för att den är inte dålig.
1: Ja, för hon går back to the country roots.
0: Hon är back to the country roots, jag tycker det är mysigt och trevligt. Och vi hade riktigt mysigt och trevligt här för 2 timmar sedan i Extrem Morgon när vi höll på med skräplokalen. Det är alltså vår parodi på replokalen. Och nu kommer jag igen ihåg att vi har ju en skräplokalen jingle.
1: Det är sant. Ska vi spela upp den?
0: Jag tycker att om du har möjlighet att få upp skräplokalen jingle så vill vi jättegärna höra den. Replokalen kommer alltså varje tisdag och torsdag 19-21 live på arenan. Där är Kekka Vesu, Krippe och Walt som live gör musik på olika teman. Vi blev inspirerade och tänkte det här kan vi också göra, bara att jag har ungefär 0 musikalisk kunskap och Titus blir stressad när någonting inte är perfekt. Så det är ett bra utgångsläge.
1: Jag blir stressad, men det är ju alltid roligt att försöka åtminstone.
0: Jo, och inte har jag nu heller 0 kunskap, jag har väl lite.
1: Ja, absolut. Ja. Det var bara lite svårt just för att försöka hitta tonen.
0: Och jag kissade även för det är liksom på något sätt att man...
1: Det tog jättetog länge.
0: Ja, jag hittade ju inte den överhuvudtaget. Titus höll på att säga sol, och jag höll på att säga sol, och jag tyckte att jag sa samma sak som han sa.
1: Nu sa du samma. Men
0: jag,
1: sol,
0: ja, men jag kunde inte säga samma som Titus sa.
1: Kan du säga sol?
0: Sol.
1: Sol.
0: Sol.
1: Nej, uppåt. Sol. Du måste försöka böja uppåt så
0: sol,
1: vi kommer till samma.
0: Sol. Så här håller vi på. Och det var ju en katastrof. Men vi har alltså gjort en låt. Vi spelade upp den då för ungefär 2 timmar sedan när den blev färdig, men det var ganska rough draft och jag hade mer svårigheter än vanligtvis att träffa en slags ton.
1: Jo, man tänker ju alltid att autotune räddar en, men i det här fallet...
0: Vissa är utom räddning.
1: I det här fallet så hjälpte det. Man borde börja skriva ner tonerna som autotunen ska spela. Men...
0: Vilket är otroligt. Men vi har nu gjort en liten remastered version av vår midsommarbis till skräplokalen.
1: Men först har vi vår jingle.
0: Men först en callback till förra veckan då vi gjorde vår jingle för skräplokalen. Så alltid när vi håller på med skräplokalen så kan vi spela upp vår jingle.
1: Det har jag inte hunnit mixa dock.
0: Men det blev ju klart för den skulle vara så skräpig som den var.
1: Okej, vi hör på det.

0: okay.
1: Jag tycker det är en jättebra jingle.
2: Nice.
1: Det vi var måste ju få in den i systemet bara.
2: Ja, absolut. Och lite måste man ju fixa på den, för det låter som att det är bandat in genom en kudde. Men det är ju
1: det är lite mixtring där bara.
2: Stora problem med lag.
1: Jag tror att generellt borde vi jobba så framöver med skräpokalen att jag kör rapversar och du kör refränger. Men nu ville vi ju ha en ljuv damstämma. Så sen tänkte vi att här har vi en dam, men stämma blev inte så ljuv. Vi har gjort en midsommarlåt med inspiration av Scooter. Det var någon som skrev in att det är E-Type möter Tob.
2: Evert Tob, ja.
1: Vilket är jätteroligt. Jag har inte hört på det här nu på 2 timmar och det har mitt som mästrats lite på den. Och jag känner ju att jag vill ha upp lite midsommarstämning. Så är det möjligt att få höra vad du tittar

0: Det borde ju ha modellerat efter det där, alltså gått upp var det 3 tonsteg och blivit sån här klassisk Eurovision, vet du, hela...
1: Nu pratar du kinesiska. Nu pratar du mandarin för mig här, jag förstår ingenting.
0: Okej, okay, no, det var en sån här fin grej som man skulle göra, men jag tror inte jag hinner göra det.
1: Jag tycker att det är otroligt, du ska vara stolt över dig själv, du har gjort ett mega, mega jobb. Vi får in här på WhatsApp att släpp den nu, men vi vet inte hur man släpper låtar. Vi tänkte kanske försöka efter jobbet, bero på hur mycket midsommarstämning vi har i kroppen, få en musikvideo.
0: Absolut.
1: Alltså så, då, och då är det
0: en halvtimme.
1: En skräplokal musikvideo.
0: 100%.
1: Det ska vara så skräpigt som möjligt. Det blir kanske en one take.
0: Ja, förra veckan lät det som att vi bandade inom en kudde. Den här veckan lät det som att vi bandade i en konservburk.
1: Det är också, vi fick in ett meddelande nu av Jonas. Man kan alltid höra av sig på WhatsApp på 044-7800-180 eller Arena-chatten. Jonas skriver, alltså nivån på extrem morgon, och jag har ingen aning om jag ska tolka det som negativt eller positivt. Men håll utkik alltså på Ylextrem på Instagram ifall vi får den släppt dit. Så får man helt enkelt screen recorda också, bluetootha ut den. Jag vill att den här bangern spelas överallt under midsommarhelgen. Här är Kai med Economy Plus.

0: Det är det sjukaste att du flyger till Åland.
1: Men alltså jag hinner inte ta båten till Åland. Det tar så fruktansvärt länge.
0: Vet du hur många träd som brinner upp för att du flyger?
1: Fast, ja, det är väl nog sant.
0: Hur många dinosauriers fossiler som svävar ut i atmosfären bara för att du skulle till Åland?
1: Jag vet. Jag tar båten hem. Hjälper det?
0: Det är bättre.
1: Tack. Jo, jag vet ju att det inte är så kul, men jag reser ju ingen annanstans, så jag tänker att jag får flyga till Åland en gång i år.
0: Men båten är väl också ganska förorenande?
1: Båten fast är väl inte alls bra, men det är väl att det är så många flera på.
0: Ja, det ryms så många fler, och sen det att de har alla lastbilar och last och sånt skit med, så det blir väl mer bättre då.
1: Vi hoppas det, och jag hoppas bara att flyget är fullt, men det borde ju bli så här midsommar, inför midsommar, för då är det också mindre. En gång har jag flygat över den sen tomt, och då känns det nog som att Greta Thunberg piska mig.
0: Kanske du kommer se den här åländska, vad heter han, riksdagsledamoten?
1: Mats Löfström, jag brukar ju flyga med honom.
0: Ja, jag kommer ihåg.
1: Tidigare
0: du berättade senast, han hade sin pafflåda.
1: Ja, det är inte jag hade glömt. Vänta, jag måste minnas hur var det. Jag
0: Mats Löfström med sin pafflåda.
1: Ja, nu minns jag. Okej. Okay. Gud, jag hade verkligen glömt. Tänk att du kom ihåg det här, men det var en stor händelse. Jag skulle flyga
0: ett intryck på mig.
1: Nej, det kan jag förstå. Det gjorde för mig också, men helt klart inte räckligt. Jag skulle flyga till Åland för ett dop. Det var kanske det dopet gjorde större intryck på mig. Och då var Mats Löfström, alltså den åländska riksdagsledamoten, han var också på samma flyg. Och när vi ska gå in i flyget så håller han en pafflåda i handen. Alltså en sån här flyttlåda. Och då går han fram till en av flygvärdarna och säger att kan ni sätta den här någonstans?
0: Ja, det hör du. Kan du lägga den här där bak? Jag flyger 77 kilograms pafflåda.
1: Han talar finska, så nu får du titta en utmaning att tala finska med åländsk brytning. Det var väldigt intressant brytning.
0: Det där är svårt. Anteeksi, pystyy senkö laittaa tämän laatikkoon, siinä on 77 kilogram tuonne taakse lentokoneeseen, siinä on paljon viktiga grejer.
1: Jo, för att det var ju det, att då skulle han sätta sin, jag visste inte att man kunde göra så här, men tydligen kan man göra vad som helst när man flyger till Åland, så gav han den till flygvärden och sa att kan du sätta den här lådan någonstans, jag hämtar den sen när flyget har landat, och sen frågar flygvärden vad är det i den, och då säger man att nej, det är bara kläder. Och det är så att, varför har du kläder i en pafflåda? Vad är det för betyder? Riksdagsledamöter, man läser ju också i nyheterna. De tjänar ju något så här 8000 i månader.
0: Han har inte råd att köpa en väska för det.
1: Så flyga med pafflåda eller hålla på och flytta med liksom en låda per helg.
0: Men varför måste han ta in den i flyget? Är det inte så att, eller är det så små flyg så det finns inte en, vad heter det, Roma, en check-in?
1: Det finns check-in luggage.
0: Ah.
1: Jag vet inte, jag tror att det var för att han var riksdagsledamot så han får göra vad han vill.
0: Ah, de får ha pafflådor i flyg.
1: De får bete sig hur de vill. Extremt.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Lola Young med From Down Here.

0: Vad tycker du är bäst för midsommar då, Titus, du som alltid har haft trevliga midsommar hela livet?
1: Bastu, långhylsa från en tidig ålder. Nej, nu ändå. Jag började faktiskt fundera på det. Och nu var det ju tråkigt ibland när man firar midsommar med ens föräldrar. Mm. Och de hade inte hittat på något spännande program.
0: Nej.
1: Då var det ju lite lame.
0: Ja, men sen fick man börja hitta på eget.
1: Ja, och från det hade det varit kul. Cool. Mm. Men det är ju också för att jag alltid har varit en sån här som ordnar kalas mycket. Mm. Och tyckte det var jätteroligt förr i alla fall. Nu tycker jag det är också roligt att ordna kalas.
0: Ja.
1: Men nu är det kanske lite tyngre än vad det var förr. Så det var alltid jag som brukar ordna fest i Porkkala.
0: Wow. Vi hade så ofta att i Vasa när allas föräldrar får ut i stugorna med

0: man var lite för trött på trött på sina föräldrar.
1: Man ville vara strong independent teenager.
0: Så då blev man ju hemma. Men och sen var alla liksom i Vasa för att alla stugor var ju tagna av föräldrarna.
1: Just
0: för att
1: det.
0: Alla inte som du tittar så har 8 stugor. Vissa finlandssvenska familjer har bara en stuga. Och hör och häpna, Titus. Vissa har ingen alls.
1: Men många av våra stugor är ytterst primitiva. Det var min pappas sätt att
0: du behöver inte svara, det var
1: problem och bygga en massa små hus hela tiden. Sätta in sina problem i de där små husen.
0: Din pappa hade förlorat jobbet och då byggde sig ett hus. Man visste att
1: ploppa upp en ny sommarstuga. Är det kris nu igen då?
0: Man visste att det hade gått dåligt för pappa när han kom hem med plankorna.
1: Ja.
0: Då visste man att okej, nu ska jag för det första ska jag måtta ut en tomt och sen ska jag låta honom bara för det här kommer ta en stund.

0: Vi kommer alla dö en dag, och vi har funderat på förra veckan, nej den här veckan, att när kommer jag dö? Och jag tror min slutliga ålder blev 93, eller ja, var det 94?
1: Jag vill minnas att det var någonstans där kring. Du gick upp lite tack vare dina sociala bekantskaper.
0: Mina vänner, att jag är finlandssvensk.
1: Och sen bosatt vid kusten och sådana grejer.
0: Ja.
1: Och att du har börjat röra på dig lite mer, men sen togs det ner för att du har rökt, du har druckit, du kommer inte sluta dricka, du kommer inte sluta snusa, festa. Så det blev liksom lite... Med medicinska hjälpen så ska du ändå ta det till 93.
0: Ja, så var det 3 år som får bort på grund av att man har varit egenföretagare.
1: Mm.
0: Och det tror jag är garanterat sanning.
1: Ja, hur många år har du varit egenföretagare?
0: Oj.
1: Jag tänker, vet du, vad är beräkningen? Att har du varit egenföretagare i 3 år och detta 3 år minus?
0: Jag startade Toiminimi 2014 och aktiebolag 2018.
1: Så i princip nästan 10 år. Så med varje 10 år man är företagare så kan man ta minus 3.
0: Jag hoppas det är så lite.
1: Ja.
0: Att det inte varje år.
1: Plus minus noll.

0: Då är jag död snart. Men då är det ju en stora fråga. Vi har ju aldrig gått igenom din ålder.
1: Nej.
0: Hur ser din hälsoprofil ut? Har du hjärt- och kärlsjukdomar i familjen?
1: Ja.
0: Vad är det vanliga dödsättet och hur gammal kommer du bli? För du har ju färdigt. Vad är genomsnittsåldern?
1: För kvinnor 84 väl eller något sånt i Finland.
0: Men var det
1: 83?
0: Var det inte som, nej, det var 79 för män. Nej, 79 var det i USA.
1: Mm, du får kolla Finland genomsnittsåldern kvinna. Jag kan ju berätta att vi har högt blodtryck, men vi säger att det är en släktsjukdom, men det verkar korrelera väldigt starkt med midjemåttet och inte så mycket med släkten. Eller jo, släkten och midjemåttet korrelerar vi också. Men jag tycker det är kul när alla är lite tjocka och sen säger de vi har faktiskt högt blodtryck i släkten. Och sen så tänker man...
0: Och skyller på medicinska åldrar.
1: Eller, liksom, alltså, släktfel. Men sen tänker man att men du är tjock. Mm. Och det får man ju... Det är ju
0: klart... Har ni någon smal släkting som har levt jättelänge? Tyst, har ni någon smal släkting som har levt?
1: Vi ska räkna ut min ålder. Återkommer. Sara Larsson med Pink Panthers med Midnight Sun. En passlig missomalåt.

0: Titta, ska räkna ut hur gammal jag kommer bli under min livslängd. Och jag berättade att den enda släktsjukdomen jag har riktigt bra koll på är att vi brukar ha högt blodtryck, men att det verkar korrelera med midjemåttet. Men annars så sådär, jag skulle säga att genomsnittlig livslängd i min släkt är... Vi är inte, så här, inte sådana som blir jättegamla. Vissa har ju inte dött ännu, så man vet ju inte hur gammal någon blir innan de dör.
1: Men är det stor skillnad på mammas och pappas sida?
0: Mm, pappas sida så kollar vi på dem ganska snabbt, och mammas sida så är
1: snackar
0: de ännu...
1: Snackar vi 60-70 på pappas ålder?
0: 70-80, medan sen nu mamma och morfar är redan över 80. Närmar sig 90. Så jag tror nog vi kan sätta, om den genomsnittliga livslängden för en kvinna är 84 i Finland, räknar vi ut något sånt?
1: Ja, 84,8.
0: Då tror jag nog att vi kan slänga mig på en, liksom en att en baseline tror jag kan vara 90. Sen måste vi lite gå igenom att går det plus eller minus därifrån. Tror du inte att vi kan med medicinska skäl anta att jag blir 90?
1: Vi kan börja med 90. Jag funderar att om du har lite för mycket aggressioner i din kropp som kommer att ta ner din ålder.
0: Det är då det är minus 5 direkt.
1: Jag tror det är minus 5 direkt.
0: Minus 7, ja. Alltså till och med. Fast igår var jag helt glad.
1: Ja, alltså jag tror nog du är ändå helt glad, men du blir nog också sur också. Men

0: Sen,
1: jag blir nog sur också.
0: Jo, det blir jag. Men det känns som att det inte hålls i kroppen. Är det, så...
1: Ja, så egentligen skulle det inte påverka ålder då, för att du får snabbt ut aggressionerna.
0: Ja, det finns ju den, att det inte blir en sån här...
1: Ah, det inte blir en mohi, så borde du egentligen få ett år till där. Så hey! Det ska vara 91.
0: I like the sound of this.
1: Okej, 91, så du är 91 nu.
0: 91.
1: Du bor nära kusten ett år till.
0: Ett år 92. Till, ja, nice. Jag har inga betungande lån.
1: Jag har inga vänner.
0: Varför tror du det var det jag skulle säga?
1: För att vi talade om att det var bara...
0: Jag sa, jag har inga, och du börjar med att säga vänner.
1: Ja, men det var för att vi talade om att vad var det som förlängde livet? Det var att bo vid kärgården, ha vänner, ja. Och vad var det sista?
0: Var finlandssvensk.
1: Just det. Så jag tänkte det var det, för jag tänkte att du är ju finlandssvensk, så då kan du inte säga det.
0: Jag har inga betungande lån.
1: Inga betungande lån, just det.
0: Det måste väl ändå uppa ett år.
1: Nu är det 93 då, skulle jag säga. 93 år.
0: Ja, sen är det sån här problem med min ekvation då.
1: Du har fina vänner, det var 94 år då.
0: Tack, vad snällt.
1: Det var ett år till.
0: Mitt problem är ju det, alltså att jag röker ju inte. Mm. Och jag snusar inte. Och jag dricker inte så mycket. Eller ganska sällan och ganska lite. Eller ja, jag dricker sällan fler än typ 2 enheter på en gång. Det måste ju räknas som ganska lite. Eller? Jag vet.
1: Men sen problemet lite är det... mina mått, men jag väger 100 kilo.
0: Men problemet är när jag räknar upp det så här att jag röker inte, jag snusar inte och jag dricker inte så mycket. Det tar ju upp mig på ett liksom sådana hälsoskäl, men sen på ett så här dåligt personlighetsskäl så får jag ju nog -5.
1: Säger du att du har dålig personlighet?
0: Nej, inte kanske dålig personlighet, men liksom, man lever ju nog längre om man är cool. Och det är liksom inte så roligt att sitta här och säga jag röker inte, jag snusar inte, jag dricker inte. Jag kommer leva så länge. Vet du, den attityden, -5 direkt.
1: -5, okej, okay, då är du nere på 89 igen.
0: Ja, men det cancelar ut varandra liksom, det att jag inte, så det känns som att det blir 0. Vet du, det att jag inte röker och dricker delar lite upp, men sen det att jag inte röker och dricker drar ner, för jag blir en liksom lite sån här.
1: Okej, okay, men då borde du ju hållas på 94.
0: Ja, då har jag hållit på 94. Jag tycker inte om att träna. Det måste ju ändå inte vara positivt.
1: Men du brukar ju springa.
0: Ja, men jag hatar det. Kan man träna med dålig attityd har det samma effekt som att träna med bra attityd.
1: Om du tränar med dålig attityd dör du ännu snabbare.
0: Man vill snabbt få det undan. Okej. Sen har jag vänner än så länge. Mm. Men jag är också född i början av året, så de flesta av mina vänner är yngre än mig.
1: Så du menar att de kommer dö senare?
0: Ja, så de kanske så håller mig i liv.
1: Ja, du får njuta längre av dina vänner. Det var det jag funderade
0: positivt
1: på. Om männens medelålder är 79 och kvinnors 84, så är det ju bäst för män att bli tillsammans med någon som är 5 år yngre.
0: Kvinnor som är 5 år yngre?
1: Ja, den.
0: Så att, eller va? Så att de dör samtidigt?
1: Ja, så man vet, du får...
0: Då borde de ju bli tillsammans med kvinnor som är 5 år äldre. Om kvinnan kollar vippar när hon är 84, är och mannen sant? När han är 79, så då borde man ju som bli tillsammans med en kvinna som är 5 år äldre.
1: I'm not matematisen.
0: Nej, det är ju -3 för dig direkt då på åren.
1: Men
0: jag tror ändå vi landar någonstans. Jag tycker jag är på 93 nu. Hur kan jag vara på samma som dig?
1: Du är på 94.
0: Okej, så jag har ett år mer än dig.
1: Ja, arbetslivet. Skulle du säga att det ger eller tar bort av ditt liv?
0: Arbetslivet? Arbetslivet ger ganska mycket. Scouting är så här gräns att ge det mer än det tar.
1: Ja, scouting ger ju nog. Du är ute i naturen. Jag skulle säga 2 år plus där.
0: Oh!
1: Och sen, du har inte säkert som mål att bli någonsin privatföretagare. Är det så?
0: Nej, jag vill hålla mig långt borta från egen företagande.
1: Då är det plus 2 direkt, ska jag säga.
0: Skäl till ondo. Sen har jag ju ett problem att jag är från Österbotten. Jag pendlar till Österbotten regelbundet. Österbotten är det ungefär på, men det där pendlandet tar jag nog bort.
1: Där är bort livslängd.
0: Det tar nog bara att pendla där bort så fruktansvärt med livslängd.
1: Att åka tåg är som att gå till psykologen.
0: Ja, ifall psykologen hackar dig varje gång. Jäger som vi lyssnar på med Poseidon. Sen ska vi välkomna in Kjell. Han ska berätta lite vad som händer i Extrem dag idag klockan 11. I think I'm a bit

0: That guy is so fine. That girl is so tight. Sunset, meet me there. One more, give me more. A diva, but you ain't one. I wish you luck. Like trying to be a sailor without a boat.
1: Life is too close to see. We'll be hunting forever.
2: Jägerman är med på Sidon. God morgon, Kjell.
3: God morgon, god morgon.
2: Du fick just höra vår midsommarlåt.
3: Mm.
2: Rata 1-10.
3: 12.
2: 12 rakt in på spellistan.
3: Rakt in på spellistan. Jag raderar just. Jag har en artist som gäst idag vars låt jag hade tänkt spela.
2: Ja.
3: Jag hade tänkt ha dagens tre viktigaste låtar. Men jag tar tag i stora delete-spaken. och fyller två timmar med er midsommarlåt. Har det ett namn?
2: Bra
4: fråga.
2: Fasingen, det måste ju lösa. Vi ska filma en musikvideo efter det här, tänkte vi.
3: Det sa jag.
2: En one take, för vi måste ändå hem i något skede.
3: Jo, ni ska ju... Ni är ju inte här imorgon, eller hur?
2: Nej, vi är inte här imorgon.
4: Musik,
3: ja, det här, just det. Familjerna är sådär, vart blev ni? Här, vi ska skåla snart, vänta. Måste ju knäga, måste grinda.
2: Mm. Det grindas hårt. Hej, det ska ju grindas hårt i extremdag också. Nu ska det ju så att du ska radera allting och bara spela vår midsommarlåt. Mm. Men innan det så hade du lite andra planer. Vill du berätta om vad som kunde ha blivit?
3: Jag kan berätta om liksom, drömscenario. Det som liksom var meningen att hända. Liksom, det som finns på papper, ja. Men det som nu blev skrotat. Så det var det att jag skulle snacka med Elin Blom, alltså Felin. Och jag har faktiskt länge...
2: Vilken tjej vi har på spellistan.
3: Det har vi, ja. Och det där, den släpptes här för bara 2 veckor sedan. Hon var här... Hon är tyvärr inte med mig live, där hon bor ju i Sverige.
2: Mm.
3: Så det där. Men hon råkade vara och jobba i Finland. Hon hade någon sån här låtskrivarsession här. Och hon ska berätta lite om finska låtskrivare versus svenska låtskrivare. För hon har jobbat för det mesta med svenskar. Hon har bott i Stockholm i många år. Och det där, vi är liksom... Vi far förbi svenskarna i något skede.
2: Okej, det tror hon.
3: Det är glada nyheter åt en finne, åtminstone.
2: Ja.
3: Sen ska vi tala förstås om henne. Vi ska tala om Österbotten också. För att något som talas om i svenska när man talar om Felin är att, var är dialekten?
2: Hon är från Kristina. Nej, varför?
3: Hon är från Tärje.
2: Tärje.
3: Ja. Därifrån är hon och det där. Men så flyttade hon ju redan länge. Hon var ju med först i, liksom, i Sveriges Idol.
2: Mm. Före det.
3: Var det Sister MGP. Twister? Ja, med Sister Twister.
2: Just får inte glömma, för det är perfekt.
3: Just, ja, så heter det, ja, exakt. Så det där, men det som talas om oftast svenska, var dialekt? Jag får tala om liksom Sverigesvenska och inte Tärje dialekt.
2: Nej,
3: hon ska förklara det här idag.
2: Okej, hon får stå till svars i Extremda idag.
3: Kanske då, eller ja, i den planerade versionen.
2: Fel i det kanske i Extremdag med Kjell, klockan 11 till klockan 1.

0: allt.
1: Veronica Maggio var det med Min vita kanin. Vi ska avsluta Extrem morgon med Bring Me The Horizon och låten Die For You. Imorgon är det midsommar, hoppas att du har det väldigt trevligt. Och ifall du inte har det väldigt trevligt, hoppas att du har det helt okej ändå. Titus och jag, vi tar lite midsommarfirande, men vi är tillbaka igen på måndag klockan 7.
2: Oh yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Har du några välvalda ord till midsommar?
3: Glad midsommar.
1: Jättevälvalda.

0: är de här, the dudesens. Välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Karri Miettinen, paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem dag varje vardag mellan klockan 11 och 13. Extrem dag.

Darra var det där med Bangaranga och där blir klockan 11.00 och jag önskar en trevlig, trevlig midsommar åt Alma och Titus. Hej, hej på er, jag heter Kjell from Hell. Det här är en direktsändning från Böle i Helsingfors på

skryt. Jag vet nu egentligen vad de menar med det här låten, liksom Mr. Know-it-all, att wish I wasn't Mr. Know-it-all, att kanske på något vis önskar att jag vore en bättre människa, men samtidigt är det en liten skryt av Teddy Swims. Inte vet jag.

ett tag sedan jag hörde den låten, men sen igen måste jag än en gång ge kredit åt min vän och kollega Joey Edström, som är vår musikkoordinator bland annat, som sköter här på Extrem. Det är en stor del ansvarig för vad ni får höra och i vilken ordning och så vidare. Vad kommer in och vad tas bort och så vidare. Och han lägger alltid in någon liten joker åt mig som andra låt. Och idag så blev det då Avril Lavigne och Skaterboy. Tack för den, Joey. Tack för den. Hur är den där när de sjunger här i slutet av låten, så sjunger de alltså det här... vet du nu, att de rockar varandras world då, att Skaterboyn och Avril då. Nu var Avril väldigt ung, och jag tror att hon hänvisar också till att Skaterboyn kanske eventuellt var ung. Jag vet inte, men hur är det här med att säga att, vet du, rock me or rock your world? Let's get real. Är det ett synonym på att knassa? Liksom Justin Timberlake, min favoritlåt av Justin Timberlake är Rock Your Body. Visst heter den så? Rock Your Body. Jo. Fortfarande hans bästa låt tycker jag. Men rock, han menar knappast att stena någons kropp. Det ska man inte göra. Rock kan ju vara att gunga ens kropp. Men är det liksom lika med... Om man rockar någons world eller någons body eller bara rockar you... Är det lika med knassa eller ha sex, undrar jag. Undrar medelålders man som det låter som jag just har hört rockmusik första gången i mitt liv.

har nu hört av mig till representanter av denna artist för att få ännu honom på besök för en fall på sommarlov, kesäloma. Red Drama did my part. Jag heter Kjell from Hell. Jag ska försöka göra min part igen fram till klockan 13. Jag ska bjuda idag på en intervju med Elin Blom, det vill säga Felin. Och så kommer det om en liten stund att bli dagens tre viktigaste låtar. Vad jag kommer att bjuda på, det absolut pensionärigaste jag någonsin har spelat.

XCX här på Yle Extrem. Klockan är 11:15. Jag vill gärna höra om era midsommarplaner. Har ni redan, ska ni åka bil idag någonstans? För det är ganska mycket bilåkande på midsommaren. Får man då sen på festival eller till mommos stuga eller vet du, ensamt i kärren eller vad man då sen gör. Jag är liksom alltid oberoende vad jag själv gör, så jag är väldigt glad för alla andras planer och sådär. Det är många till exempel, jag får filis när jag ser mina kollegor till exempel komma med ganska stora väskor till jobbet idag, för det är ganska många som far från jobbet direkt, sätter sig på ett tåg eller sätter sig i en bil och åker någonstans till någon skärgård eller något sånt här. Så det gör mig jätteglad. Men berätta gärna, dela med era planer. Ska ni jobba hela midsommaren eller trotsar ni midsommaren? Eller ska ni se vara på fotis hela midsommaren? Eller ska ni vara fulla hela midsommaren? Jag vill gärna höra om era planer. Ifall ni är på stugan redan nu, så skicka gärna bilder. Jag tycker om sånt. WhatsApp nummer är 044-7800-180 och ni når mig också på arenan chatten på arenan.yle.fi. Hej, det kom ett meddelande här angående Rock Your Body eller Rock Your World. Nej, Rock Your World är inte synonym med knassa. Det är känslan när du inte vill sluta tänka på någon annan och blir lycklig av dens existens. Tråkigt att medelålders Kjell inte känner till den känslan. Mic drop. Jag tänker så att om man måste skriva mic drop, så är det inte mic drop. Men att tror du nu det? Tror du att alla gamla rockare har sjungit om att det där oj vad lycklig jag är för att du finns, och att de inte sjunger om att knasa? Det är ju lite kanske hur verklighetstroget eller naivt man vill ta emot sån lyrik. Det kom nämligen också här tidigare att Rock Your World eller Rock Your Body, det definitivt handlar om sex. Vi ska inte tänka på såna hemskheter, utan dagens tre viktigaste låtar ska det bli om en liten stund. Och där kommer jag att spela den pensionärigaste låten jag har spelat på radio kanske någonsin.

mycket teorier angående det här med att i musik då rock your body eller rock your world eller allt möjligt sånt här. Det kommer många olika teorier här på WhatsAppen och vissa tycker att det är bara liksom mer sån här kärlekskänsla. Och sen kommer det nog att nej, det är nog knasa det handlar om. Här skriver någon, betyder inte rock'n'rollen att man kör och knullar? Ja, det ska man ju inte göra, tänker jag. Att man kör ett fordon och då ska man inte göra så mycket annat samtidigt. Tänker jag. Jag låter ju som en vet du, mommo här, men att, så är det nu bara. Och Come Out and Play skriver här på arenan chatten. Rock you like a hurricane måste betyda att man först tar någon med storm. Men sen så far man iväg med huset. Ja, vi får ta och sitta på den idén och funsa lite för att nu ska vi inte lyssna på Rock You Like a Hurricane. Det kommer dock att komma en låt som kommer ganska nära den. Det kommer att bli dagens tre viktigaste låtar. Jag spelar splitter ny musik som ni inte har hört här på Yle Extrem. Och det där, ja, ni får tycka till. När alla låtar är spelade så vill jag gärna höra vilken tyckte ni att det är bäst. Ni får analysera bäst ni vill, ni får ge er vitsor, ni får rangordna helt hur ni vill. WhatsApp nummer är 044-7800-180 eller sen via arenan chatten på arenan.yle.fi. Eller din Arenan-app. Dagens startfält, det vågar jag väl påstå att det är ganska brokigt. Vi börjar med lite hardstyle. Sen så har vi dansband. Sen så har vi heavy metal. Och det är liksom, nu talar jag om heavy metal som är traditionell heavy metal. Vet du, tycker du om

Iron Maiden och Halloween. Så då det här är liksom, det här är något sån här satanistörina eller något sån här, vet du, allt för mycket skrik. Det här är traditionell pappa heavy. Och sen den här dansbandslåten, jag har ju spelat några dansbandslåtar i dagens tre viktigaste låtar, för jag vill inte begränsa mig genremässigt på något vis. Och det brukar ju alltid komma så att jaha, Vega! Men det där, sen så tycker jag mig inte om de där låtarna. Vi får se, för den här är den pensionärigaste låten, så jag har pantat på den här i en vecka. Den här låten släpptes en vecka sen, men ni kommer att förstå varför jag sparar på den här till just denna sändning. Men vi börjar med något som är kanske lite ungdomligare, nämligen Refusion. Refusion med Z. Och det här är dagens första låt av dagens tre viktigaste låtar. Låten heter Come to Life. Och nu inser jag just när jag skulle trycka igång låten att jag hade lagt fel ljud på fel ställe. Nu borde allt vara i skick. Sådär.

mitt i dagens tre viktigaste låtar och tre stycken låtar från väldigt olika genrer kommer jag bjuda på. Och när de är alla spelade så får ni gärna berätta vilken tyckte ni att var den bästa enligt er. Ni får ge poäng eller ni får rangordna dem. Stilen är fri hur ni uttrycker det. Men då som ni kanske behöver då är WhatsApp-numret 044-2800-180 eller sen arenan-chatten på arenan.yle.fi. Yes, all right. Om det där var nu, det var Meshel som redan skrev att de fick energi av den där låten, så får se vad ni får för feelings att i följande. Det här var en låt som jag fick skickat åt mig helt av ett svenskt skivbolag för en vecka sedan. Och jag såg direkt på namnet, på artisten och på låten att okej. Det här är liksom en låt som jag absolut aldrig, i mitt forna jag skulle inte spela det här. Liksom jag skulle säga att nej, det där är åt väga och så vidare. Men nej, nu här

I och med det här extremdagprogrammet så försöker jag ändå liksom utvidga allt och ge er lyssnare möjligheten att höra lite vad som helst och att bli överraskade. För att om jag bara liksom, för vår spellista som är visserligen väldigt noggrant kuraterad och väldigt kvalitativ, så det där, jag vill ha att vi ändå tar ett ordentligt steg emellan från den. Och det här dagens tre viktigaste låtar, Momente, erbjuder faktiskt något så att ni är lite, att ni reagerar kanske. Är det då sen att det kommer hardstyle och ni har sagt okej? Eller att det kommer någon heavy metal och ni säger, oj vits i heavy metal mitt på dagen här på extrem. Wow, vet du, de här reaktionerna är jag ute efter. Så det här är kanske ändå en reaktion åt ett helt annat håll. Nämligen, jag fick från svenska Sony Music en bunt med låtar, varav en av tillhörde artisten Lars Kristers. Det här är med Z-an på båda ställen, bästa människor. Lars Kristers och med ett bindestreck emellan. Då kan man ju kanske gissa redan lite att hur den musik handlar om. Det är inte trash metal då. Och jag såg ju på låttiteln och jag lyssnade på den en gång och konstaterade att okej, den här kommer jag att spela under min sista sändning före midsommar och det är idag. En av dagens tre viktigaste låtar, Lars Kristers, Midsommar igen! Så här.

Jag skrev Lars Kristers. Vi ska se nu. Okej. Okay. Det är frågan om ändå lite äldre gentlemän. Inte nu nödvändigtvis lastgamla, för det här bandet är först grundat 2001. Så liksom, men alltså, jag vet ju själv, jag kan säga själv att jag är 43 år gammal. Jag skulle kunna hoppa som en groda. Väljer att inte göra det för att A, jag är vuxen, B, vet du, man är inte i samma skick som man var i tiderna. Så jag, plus att jag vet ganska mycket flera saker som är roligare än att göra på midsommaren än att hoppa som en groda. Men var och en för sig. Det där var en av dagens tre viktigaste låtar. Det var Lars Kristers, kom ihåg Z-an, Lars Kristers och Midsommar igen. All right. Men nu tar vi då. Det här är visserligen också ganska pensionärigt, men det är något helt annat. Det här är den tredje låten av dagens tre viktigaste låtar. Sen efter det så vill jag höra era röster. Vilken tyckte ni bäst om den här låten? Splitter nu, den släpptes idag. Det här är Kai Hansen, som också låter som en gårdskarl Lovisa. Kai Hansen från Tyskland, han spelar i bandet Halloween. Och Feeding the Beast.

Ja, aus Deutschland, Kai Hansen, som har spelat i ett band som Gamma Ray. Det var mer än hans band, och sen spelar han också i Halloween. Här med Feeding the Beast. Nåja, nu har jag bjudit på dagens tre viktigaste låtar, och nu måste man ju lite hålla med att spridningen ändå var ganska bred där. Jag kan ju inte liksom med tre låtar, jag vet att det kommer ofta de här meddelandena att allt var shit idag, inget var riktigt bra. Och om man ändå tar tre olika låtar från bara tre olika genrer, så det blir ganska mycket ospelat ändå. Det finns mycket liksom, till exempel om du bara diggar hiphop, så tror jag inte att någon av de här låtarna eventuellt släcker din törst. Men, där var nu dagen körd. Nästa vecka sen annat. Och nu vill jag gärna att ni berättar åt mig via 044 7800 180, eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi vilken låt ni tyckte bäst om. Och ni får göra nu helt enligt egen smak och eget tycke. Hur vill ni bedöma de här låtarna? Vill ni ge dem vitsord? Vill ni analysera lite grann och recensera dem? Eller rangordna dem? Det är riktigt hur ni vill. Det som känns bekvämast för er. 044-7800-180 eller arenan.yle.fi. Vi tar ju en liten recap, eller hur? Vi börjar ju med en artist som heter Refusion. Också att sätta där. Come to life.

Här håller jag på att räkna röster här, så jag håller helt på att glömma bort att låten tar ju slut, herregud. Vits, det har kommit mycket med Daniel. Och ni kan ännu fortsätta skicka in ifall ni vill. WhatsApp nummer 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten. Det har röstats väldigt flitigt här och vi tar en liten recap. Här har vi dagens tre viktigaste låtar. Vi börjar med Refusion och Come to Life.

Jag tror att vi ligger nära någon form av röstrekord. För det har kommit jättemycket meddelanden och det har kommit väldigt brett. Alla låtar har fått mycket röster. Så det där, oj, vi ska se nu här. Jag staplar här på mina egna ord för att försöka samtidigt läsa lite meddelanden som har kommit in här. Men. Vi tar några, läser upp några meddelanden. Vi börjar på chatten. Oj då, råkar rösta på Lars Kristers. Där ser man. Att där är ju liksom många sådär att oj, Kjell, Vega Kjell spelar pensionärsmusik. Så du skulle vara dags att... Jag har hört alla de kommentarerna, men ni får fortsätta skriva dem ifall ni tycker att de är kiva. Men sen samtidigt så är människor så skenheliga. Och det vet du, vi är alla det någon gång. Så att man behöver inte kämpa för det heller. Men att man liksom är sådär att oj, det här var, vet du, vikingarna. Ja, från pensionärerna. Och så lyssnar man sen på vikingarna på midsommar och tycker att det är hur bra som helst. Så Lars Kristens har fått mycket röster kan jag säga. Riku säger första låten får 7 av 10, andra låten får 6 av 10 och sista låten får 8 av 10. Så rösten får till sista låten att Kaja Hansen ganska jämt ändå om vitsorden 6, 7 och 8. Det var inte liksom så klart race det. Jag måste rösta på Lars Kristens som etta tyvärr. Det är något med dansman och midsommar. Och i alla andra fall var nog trean bäst. Jag tror att det är just det. Kanske jag var liksom en taktisk jävel att jag sparar Lars Kristers som är dessutom en midsommarlåt inför midsommar. Men jag kanske har lite soft spot för den där blommiga klänningen och dragspelsmusiken och så vidare den här tiden. Hansen vann idag. De andra låtarna var Abysmal Dogshit. Alright. Första låten tar nog kakun idag. Den tredje låten var bäst. Hardstyle var inte alls bra. Dansbandet No Comment.

kids. Låt med två. Äntligen en pastillåt att he... Aj, aj, aj. Okej, vi tar lyssnar. Men låt två. Äntligen en passlig låt att hänga sig till. Förlåt, det är ju allvarliga saker. Låt ett, ett tappert försök att återuppliva och få pulsen att gå igen. Låt nummer tre, återupplivningsförsöket misslyckades om man vaknar där nere. Det var en vacker story, trevlig midsommar åt dig. Det där. Trodd förbanne aldrig att jag skulle säga, men dansbandsbetan vinner idag. Rock nummer två, riktigt somrig, kanske den får vinna eftersom det är midsommar. Sen är det här mycket, mycket kärlek åt Kai Hansen. Många tycker att alla var bra, men Kai Hansen var bäst. Man behöver dansband ibland, men nu får Lars gå i pension. Låt nummer tre är bäst. Låt nummer tre, perusrock, lite som sushi. Du kan nog tugga på varje dag, så vinsten går för filisens skull till Lars idag. Sen kommer här en lite mer vitsord här. Första låten får 10 av 10, de andra får 7,5 av 10, och nej, den andra får 7,5 av 10, och den tredje får 7,2 av 10. Trevlig midsommar, bra låtar idag tycker jag, hör du. Tack ska du ha, Sebastian, som skrev upp det här. Sen kom det också en kommentar, så jag ska leta upp här. Tredje, den skulle jag inte byta kanal för. Lite tung och långsam, men bäst idag. Det kom annars också kommentarer angående de här andra låtarna, liksom att man skulle ha bytt kanal för, på grund av de här andra låtarna. Men det har varit en jämn kamp. Alla låtarna har fått mycket röster, men vinnaren enligt er idag är Kai Hansen.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

frågas varje vecka att vad händer med dagens tre viktigaste låtar? Att kommer de att spelas mer på kanalen? Nå, den här låten var en av dagens tre viktigaste låtar för en vecka sedan och nu är den på spellistan. Så att, how about that? Nämnas bör att det var ju Horse Girl och That's My Beach. Hej, jag heter Kjell von Hell. Det här programmet heter Extrem Dag. Här i timme två, det vill säga efter klockan 12, efter nyheterna med Anna, så kommer vi att träffa Elin Blom från Tärje. Och förstås det som nämns ganska mycket i Svenskfinland. Jag tror inte det här är en topic överhuvudtaget i Sverige. Men att i Svenskfinland när man talar om Elin Blom, det vill säga Felin, som har gjort framgångsrik artistkarriär i Sverige redan i flera år. Nu ska hon på sin första långa, stora Europaturné som slutar på Tavastia i Helsingfors. Så det som framförallt Österbottningen tar i tag med vad gäller Elin är ju det att hon talar, hon switchar liksom direkt när hon flyttar.

0: Både Irans och USAs presidenter har officiellt skrivit under ett avtal om att få slut på kriget mellan dem. Enligt den här planen så ska avtalet ha undertecknats först imorgon, alltså på fredag i Schweiz, men båda parter har alltså gjort det i förtid. Det här avtalet består av 14 punkter, och förutom att kriget omedelbart ska ta slut på alla fronter så ska Iran också öppna Hormuzsundet och USA ska avbryta sin blockad i iranska hamnar och lyfta sina sanktioner mot Iran. Dessutom ska Iran också få tillgång till 300 miljarder dollar för återuppbyggnad eftersom de har lidit av ganska många stora så här infrastrukturskador här under krigets gång, och kriget har ju pågått sedan den 28 februari. Och observera här att det inte handlar om ett regelrätt fredsavtal utan ett samförståndsavtal. Så det är som en liksom ett steg på vägen mot ett fredsavtal. Så att nu ska de alltså, har de kommit överens om vissa punkter, men nu ska de ännu inleda en 60 dagar lång period under vilken de ska förhandla om Irans kärnprogram, och det var det som kanske var ett av startskottarna för det här kriget. Sen lite inrikespolitik. Vänsterförbundet säger att de ska framföra en misstroendeförklaring mot social- och hälsovårdsminister Ville Rydman från Sannfinländarna. Och det här ska de göra efter midsommarhelgen, så på måndag. Och orsaken till det här är bråket kring de så kallade STEA-stöderna. Och det är stöd som, eller så statsunderstöd som ges då till olika social- och hälsoorganisationer för att de ska kunna liksom fortsätta med sin verksamhet. Och Rydman har själv tagit ett beslut i egenskap då av social- och hälsovårdsminister om nya kriterier som innebär då att organisationer bara i undantagsfall ska få STEA-stöd och inte så där liksom i regel. Och det här har väckt ganska stor kritik både bland oppositionen och från regeringspartier. De har liksom haft olika åsikter om de här frågorna, och flera bland oppositionen har tyckt att Rydman har agerat liksom på eget bevåg och inte gjort det till en diskussion alls, utan att han har bara sagt att nu är det så här. Och igår så sa Rydman att han inte tänker backa från sitt beslut trots den här kritiken, men nu ska alltså han få en misstroendeförklaring mot sig. Och till sist lite midsommartrafik.
1: Yeah.
0: Om du ska köra iväg till ditt firande idag, kanske efter jobbet, så är du långt ifrån ensam. Det är idag som midsommartrafiken alltså är som allra värst. Det förutspår Finntraffic i en prognos. Och speciellt livlig blir trafiken i södra Finland efter klockan 11 på förmiddagen, så nu. Och som mest intensiv så ska den vara mellan klockan 14 och 18, så på eftermiddag. Och enligt prognosen så sker det mest köbildning och sådana flaskhalsar på utfartsvägar från Helsingforsregionen. Och på de mest trafikerade vägarna så kan hastigheterna sjunka med upp till 20-30 km i timmen. Så att det lönar sig kanske att ska man fara iväg och köra idag till sitt midsommarfirande, så kan man behöva räkna med lite extra rest. Och ha lite tålamod också i trafiken. För att Finntraffic påminner också om att hålla tillräckligt med säkerhetsavstånd till bilen framför och inte liksom truga på där trots att det är långa köer, du blir otålig och så här och vill fram. Utan att hålla, liksom, hålla ditt lugn och hålla god säkerhetsavstånd och hastighetsbegränsningar och köra försiktigt förstås.
1: Mm. Kommer du att måste sitta i något fordon extra länge idag?
0: Inte idag, nej. Idag ska jag bara åka tåg hem, men att imorgon på morgon ganska tidigt så ska vi starta mot det där vårt firande.
1: Det är säkert ganska fiffigt. Det är liksom, om man bara har möjlighet och tålamod så är det ju bra att lämna det där resandet imorgon. Men har du något bra låttips åt människor där? För det är

0: Ganska många som lyssnar just nu så kommer att spendera mycket tid i bilen idag. Vad är Anna Hedströms midsommarlåt-tips?
1: Oj, min midsommarlåt, det är nog alltid Sunnanvind av Mares.
0: Jättebra. Där får ni alla en lite mera fridfulla tankar medan ni sitter och köar i bilen då. Tack för det här, Anna, och trevlig midsommar.
1: Tack detsamma.

0: ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
2: Ja! Mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
0: Ja, moster.
2: Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

Ja, det där kan ju hända att det är termer som man hör i diverse hem idag. Packa alla väskor, Louise, av Ida Lova. Jag heter Kjell from Hell och jag vill berätta ännu, jag tar upp det här med en mellanrum, jag gör det av en orsak. Nämligen, jag nämnde igår eller förgårs sändning att jag kommer ännu, efter den här veckan så jobbar jag ännu i 3 veckor. Sen så blir jag ledig i 5 veckor, så sen får ni höra andra begåvningar här på kanalen istället för mig. Och sen kommer jag tillbaka och sänder extremdag igen mot senare halvan av augusti ungefär. Så kommer det att gå till, för att också Simosas måste ta på sig sprite-shortsen och klippa lite gräse i Lappträsk. Och det där, ja, men jag har några veckor sändningstid kvar och jag har faktiskt en ganska nice gästlista till exempel för nästa vecka och veckan därpå. Jag har nice gäster på kommande. Jag kan spoila lite? Ja, det kan jag väl. Under de här kommande 3 veckorna som jag ännu är här så kommer ni bland annat att få höra intervjuer med självaste Kiefer Sutherland. Ni kommer att få höra en intervju med unga begåvningen Ella Herold. Vi kommer att snacka festivalscenen i Finland med promotern Sakris Sundell. Vi kommer att få höra en pratstund med Eva Dahlgren och sen bland de främsta radiolegenderna i finska Finland reunites denna sommar Yle 100 till ära, nämligen före detta Radiomafia och Yle X morgonduon Peltsi och Juuso kommer jag också att ha med mig här i studion. Och det där, och sen kan jag säga så pass mycket att jag kastar den här frågan åt er här tidigare i veckan att hej, finns det ännu någon som ni skulle vilja höra här den här sommar som gäst i Extremdag, så hör av er. Hör av er under sändning till WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via Instagram till exempel. Där når ni med precis när som helst. Kjellhell666 heter jag där. Och vet ni vad? Jag fick direkt meddelande hit med lite screenshotar och sådär att jag borde ha någon som håller på med drifting. Och jag vet väldigt lite om drifting, så jag fick alltså det där fysiska, jag fick konkreta förslag på vem det skulle löna sig att prata om, prata med angående drifting. Jag har gått vidare med det här, eller min producent har egentligen gått vidare med det här, och vi kommer att ha driftare som gäster i detta program om ett par veckor. Så tack för det. Där märker ni, ni kan påverka detta program. WhatsApp-nummer är 044-7800-180 eller via arenan-chatten arenan.yle.fi eller som via Instagram kjellhell666. Om en liten stund så ska vi tala med Elin Blom, det vill säga Felin. Jag är glad för den här killens skull, för han är major New York Knicks-fan. Det här är Jag.

Jag heter Kjell från Hell och detta är extremdag. Mesha har inte tappat det här med att kunna släppa det här med att rock you och rock your world, att det kanske handlar om sex. Och här kommer någon screenshot på någon AI-översikt. Ja, historiskt sett har uttrycket en tydlig sexuell koppling. Ursprungligen har rock'n'roll använts som slang för att ha sex. Uttrycket användes i rhythm and blues texter långt innan det blev ett etablerat musikbegrepp. Kan vi begrava den diskussionen nu? Vi ska snacka inte något med sex och inte något med kanske lite rock'n'roll nu med Elin Blom, det vill säga Felin här alldeles strax.

0: Nåja, nu får jag säga välkommen, no, inte rakt från Terjärv utan rakt igenom från Stockholm, men ursprungligen från Terjärv. Elin Blom, alltså Felin, hej på dig.
1: Hej.
0: Välkommen, kul att se dig.
1: Ja, kul, detsamma.
0: Vi börjar nu med liksom det här, det här är alltid ett topic i Svenskfinland, kanske inte i Sverige, men i Svenskfinland alltid när man talar om Felin så är man så här, hon har tappat sin nästa bottniska, var är hennes dialekt? Hon talar sån här rikssvenska och sådär. Men du berättade alltså här just på vägen hit att du har egentligen aldrig pratat jättemycket dialekt, för din far är från, var det Helsingfors?
1: Ja, exakt, så det stämmer, så att vi pratar liksom aldrig dialekt hemma. Min mamma är ju från Terjärv och hon liksom, men hon pratar inte heller dialekt då hemma.
0: Men du switchar inte när du fattar Terje, vet du, över jul eller över liksom när som helst att du plötsligt börjar tala och ja, räsua, dulton.
1: Nej, jag gör inte det. Det är det som är, men som du säger, det är många som är så här, men har du tappat din dialekt? Men sanningen är att jag aldrig hade en dialekt liksom. Alltså men, jag förstår ju den, men jag pratar den aldrig.
0: Men du hade inte tänkt liksom lite steal the thunder av liksom när Kai blev ett så stort fenomen i Sverige också, och i Finland och lite överallt i Europa, så där skulle du ju ha en liksom en billig biljett eftersom du ändå kan dialekten fast du inte använder den så mycket. Så nu Felin kör till med en dialektdänga.
1: Exakt, ja, vem vet vad som händer i framtiden.
0: Har du dock vi ska släppa dialekten och gå vidare till musik och allt möjligt, men har du dock ett favorituttryck eller ord på terjedialekt?
1: Oj. Alltså, om jag inte säger Terjärvs slogan nu, Terje är bäst i världen, ja, så får jag väl massa hat.
0: Ja,
1: så vi säger att det är den bästa. Det är mitt favorituttryck.
0: Jag har en gång, det här var då alltså när du var med i Sveriges Idol för många år sedan. Så då var det alltså, jag minns inte vad jag sände för program. Jag tror att jag sände eftermiddagsprogrammet då. Och ditt namn nämndes då sådär, och klart att liksom Terjeboarna och Österbottningen var väldigt stolta över dig. Att wow, där är hon i världen. Och jag var alltså helt genuint, jag visste inte att var du från Terje eller från Krumbi. Men är det så, vänta nu, Terje är i Krumbi,
1: ja,
0: eller?
1: Exakt, ja, exakt, i Krumbi kommun liksom.
0: Och är du från Krumbi eller är du från Krumbi eller är du från annat område?
1: Nej, alltså skulle man prata där, då är man ju absolut från Terje.
0: Man kan ju
1: absolut inte, det är skillnad på liksom, det nedre Vättilde, Krumbi, Terje.
0: Jo, precis. Och grejen är den att jag skojar helt med flit. För jag sa nämligen, först sa jag fel. Jag tror att jag sa att, Elin Blom från Krumbi, och mängden det var ju Terjeboarna som var militante och sa att hon är fan inte från Krumbi, hon är från Terje.
1: Nej, det är viktigt.
0: Och jag var så där att okej, men sen så började jag märka att oj, vad upprörda människor blev. Ja. För det var ett genuint misstag.
1: Ja.
0: Så jag började ljuga varifrån du är. Ja. Så alltid när jag sa ditt namn så här har vi Elin Blom från Borgå, Kyrkslättbon Elin Blom, Ålänningen Elin Blom, och det människor blev bara surare och surare.
1: Ja.
0: And I love it.
1: Ja.

0: TV i Stockholm har du ju bott och hållit på med artistkarriär redan ganska länge. Sverige och Stockholm framförallt är ju alltid ett väldigt gott rykte vad gäller liksom musikvärlden. Stiger standarden hela tiden? Var ligger Sverige på musikkartan för tillfället?
1: Ja, men alltså Sverige är ju stabilt där i liksom att de dominerar i alla fall popvärlden liksom väldigt mycket på även listorna ute i världen. Och så låtskrivarmässigt och även liksom har ju flera stora både låtskrivare och producenter men också artister nu och nu liksom med Sara Larsson och liksom det kommer ju alltid nya akter från Sverige. Men sen så, jag tycker också så här att det är liksom, det finns ju sjukt mycket bra låtskrivare, men jag tycker också så här, Finland är ju liksom på uppgång nu.
0: Det känns
1: ju,
0: som så,
1: ja. Ja, det känns som så. De är liksom, de är en liten bubblare där som är så här, folk har liksom, och i år det kändes ju som att så här, hela Sverige var ju, brydde sig mer typ om vad Finland kickar för bidrag till Eurovision. Än, liksom, än Sverige.
0: Vad skulle du säga? Alltså, du är nu, när vi spelar in den här intervjun, så är du också i Finland och samarbetar lite med finska låtskrivare bland annat. Vad skulle du säga så där i stora drag efter att ha jobbat både med svenskar och finnar? Finns det någon sån här stereotyper, liksom skillnader vad gäller alltså att vad gäller själva jobbet, alltså låtskrivande?
1: Alltså jag tror det är lite mer att så här, Sverige är ju lite liksom, alltså de är lite gladare, lite glättigare, det är lite liksom hejsansvejsan, och Finland är lite mer mörker, lite mer vemod. Vi hade faktiskt så, när vi skrev nyligen en sån, när det var då både finska och svenska låtskrivare med i rummet, och jag var väl blev någon slags medlare mellan den här svenska låtskrivaren och den finska om hur en melodi skulle gå, för att liksom den här finnen kände så här, alltså det här, jag känner det liksom i hjärtat att det ska gå så här, och den här liksom svenskan bara, nej men alltså det här är mycket poppigare om vi gör det så här, och det blir mycket mer liksom hookig och bara så här, och de kunde inte alls förstå varandra, och jag bara försökte medla mellan dem och bara, jag förstår dig men jag förstår också dig.
0: Mm, men vad bra att de hade liksom en ursprungligen finlandssvensk där emellan. Är det liksom så där att vad gäller det här branschen som du jobbar i, är det liksom mer så där, jag tänker att så att ut, och det finns ju förstås inte, alla är ju inte lika så där, men är det så där att i Sverige är det mer shop talk och i Finland är det mer real talk?
1: Ja, det eller? Kanske det är liksom, det är ju också lite mer, sen så tror jag ju att så här, det har ju blivit, alltså det funkar ju på ganska lika sätt när man jobbar liksom med folk ändå på något sätt, men det är ju mer som att så här, jag vet inte, liksom finnarna är ju lite mer raka, tydliga, det är lite mer liksom, och svenskarna är lite mer, va? Men det, jag tror det kanske har att göra med också hela historien liksom med Sverige och Finland. Alltså svenskarna är ju bara liksom, det är fika hela tiden och det är, livet är toppen. Och i Finland är så här, men får inte ha höga förväntningar, då går det åt helvete liksom.
0: Har du några jättefinska egenskaper? Är det något sådär, du växte emellan sådär att oj, det där var jättefinskt av mig?
1: Ja, ja, absolut. Jag tycker ju också så här att ju mer liksom, eller så här, när jag är i Finland så kan jag ibland känna mig liksom försvenskad, men när jag är i Sverige då känner jag mig jättefinsk liksom. Och jag är ju alltid så, heja på Finland, om Sverige och Finland möts, alltså då finns det 0% svensk i mig liksom. Och sen också att jag bara så här, det här

men jag också inte liksom, alltså jag har ju på ett sätt så här absolut höga förväntningar och siktar högt i livet, men jag tror ju alltid det worst case scenario liksom. Mm. Jag tror ju allting att allt som kan gå åt helvete kommer gå åt helvete.

0: Felin med mig här i Extrem dag, och trevligt att du är här. Jag har ju liksom, jag har tagit del av det du håller på med år efter år. Jag har spelat nästan allt du har släppt liksom, och ändå hållit människor och mig själv up to date vad gäller din artistkarriär. Spela dina låtar, håller lite koll på vad du gör. Jag som alltid, nu, det här kan vara en svår fråga för dig att svara på, men att du får svara det, du är ändå Felin själv, så du får svara så gott du kan. För jag har alltid tänkt att hur bra går det liksom för dig? Liksom, hur bra går det för Felin? Nu måste hon nu väl klara sig där. Hon är ju kvar. Hon har inte flyttat tillbaka till Terje, till mammas soffa. Att det där nu, hon måste ju klara sig ändå det där. Nu vet jag inte om du sidehustlar på pressbyrån eller något sånt. Men att du måste ju ändå gå, vet du, bra. Liksom, ja. Hur går Felins karriär för tillfället?
1: Jo, men jag skulle säga att den går stadigt uppåt. Och nu är det ju, vi ska ju på en Europa-turné i höst som förband till The Hard Kiss i 24 städer, 14 länder. Sluta på Tavastia. Här släpp ett nytt album precis innan turnén. Och sen så ja, sen har jag också liksom jobbat mycket som låtskrivare ju, för andra, och jobbat som musiker också en del. Nu i sommar kommer jag spela bas och med Agnes.
0: Ah, är det sant?
1: Ja, på massa festivaler.
0: Okej, okay, nice.
1: Så att så jag ser att det är på väg, det är på väg liksom.
0: Precis. Men finns det någon sån här, för att jag har genuint inte vetat. Jag vet att nu går det ju tillräckligt bra för dig liksom, att det är ju, du har hållit på med musik i jättemånga år, och du är liksom där i en av Europas musikhuvudstäder, Stockholm. Men det har ändå kommit, du har inte haft allt för mycket pauser. Det är hela tiden kommer det musik och det där, och jag vet att nu går det liksom tillräckligt bra. Men finns det på något vis sådana missförstånd, att är det någon hemma från Österbotten som är så att ja, ska du inga flytt hem nu då? Men du har inga varit på tv på länge, vet du, att kom hem nu bara tillbaks.
1: Ja, exakt. Ja, absolut. Jag tror det finns säkert många som liksom fortfarande tänker också att musik inte är liksom, alltså, vad är det, skaffa ett riktigt jobb nu liksom, att vad är det här liksom. Men och det är ju klart att det är liksom, det är ju absolut ett privilegium att få jobba med det man älskar mest, och det man liksom har drömt om att få jobba med sedan man var liten. Men alltså, det är ju massa hårt jobb också, det är ju verkligen så. Det är någon som säger såhär, men jag vill inte ha ett 9-5 jobb, så istället jobbar jag 24-20 liksom.
0: Just det, precis.
1: Så lite så liksom.
0: Det har varit spännande. Felin, alltså, med mig här i studion, och jag har som sagt lyssnat på så gott som allt du har släppt här med åren, spelat ganska mycket det, och det har ju varit liksom runt popmusik, skulle jag ändå, om man nu skulle ta riktigt, jag tycker att man behöver inte kategorisera för mycket, men att om man nu skulle måste förklara åt en humanoid som landar ner att hur den musik gör Felin, så olika grenar av pop, men ganska mycket liksom i vissa låtar, ganska punk hittar jag också i vissa låtar, mycket liksom rockelement och sådär. Vad skulle du säga musikmässigt, vad känns bäst just nu för dig?
1: Ja, men jag gillar liksom, ja, men det, som du säger, det är någon slags pop, punk, poprock som vi absolut kallar det, och nu liksom är det ju också så här. För mig är det ju alltid musik som ska liksom ha mycket attityd, mycket energi. Jag älskar att spela live, det är liksom det jag brinner för mest. Så jag skulle säga att det är också så man ska uppleva den här musiken som bäst. Liksom.

0: Felin med mig här i studion och det där, det ska bli alltså Europaturné ska det bli senare i år. Det är det din första Europaturné?
1: Det är min första Europaturné. Vi gjorde en turné förra hösten som var liksom Norden och Baltikum. Så det var som en liten mini-variant. Men det här är första liksom så, bo på en buss 5 veckor, spela typ ny stad, nytt land varje dag. Så att jag är så otroligt taggad.
0: Så det blir Nightliner alltså, det blir en sån här stor buss.
1: Ja.
0: Ja. Är det här liksom något som, för jag tror att sticka på turné med The Tour Bus, är det då sen i Europa eller USA eller vet du, Australien. Så jag tror att det är de flesta som barn börjar med musik. Så det finns någonstans där i drömmarna. Har det varit för dig också?
1: Ja, absolut. Det har ju absolut varit så här att man velat åka på liksom, en Europa-turné har absolut varit på liksom min bucket list länge, ända sedan jag började. Liksom. Och sen är det är så här. Och det är det som också så, alltså, och det är ju otroligt kul att få göra det nu. Men det som händer är så här, hur man funkar är ju också att man då bara flyttar fram målen, eller jag i alla fall är ju så här att jag har alltid den här liksom drivet i mig att bara säga okej, men nu kör vi det här, men vad är nästa mål liksom? Och det är väl det som också driver mig framåt.
0: Men det är ju helt så, man ska ju inte bli heller så att okej, nu har jag gjort allt, tack och hej. alltså med det här Europa, så är det 24 städer.
1: 24 städer i 14 länder.
0: Och avslutning på liksom, jag vet inte, du har ändå bott, du är från Finland, du har bott i Sverige länge, men Tavastia är ju ställe var alla vill spela. Utländska artister också som är på tok för stora för Tavastia vill ju spela på Tavastia.
1: Ja, nej men alltså det här är ju liksom, känns som att så här, alltså jag tycker det också är sjukt fett och kul att få liksom spela, avsluta i Finland, liksom mitt hemland. Och sen så tror jag, min pappa han är extra nöjd över att det är Tavastia. Det bara, ja, alltså som du säger, det är så en legendarisk plats. Alltså det är där man vill liksom. Så att jag tror han är nästan lika excited som jag är.
0: Får du familjen på gig då när du spelar på Tavastia?
1: Ja, absolut. Det tror jag kommer hela familjen liksom, och min brorsa och hans tjej och deras vänner och det är kusiner och det är allt möjligt som kommer ut, tror jag. Så det, och det blir liksom sista stoppet också, så då blir det också firat hela, alltså, turnén liksom.
0: Hur är du förberedd för att liksom, givetvis när man är på turné, så det mest spännande är ju, eller det viktiga bör ju vara förstås själva spelningar. Det är orsaken varför man reser dygnet runt och väntar och allt sånt här, för att få då 45 till hur många minuter man sen har där på scenen, det är det som är fokus. Men hur är du förberedd för allt det där andra, vet du? Att det, nu är det ju ganska lyx att få resa med nightliner, där har man en egen liten loge för man får sova och allt sånt här. Men sen liksom, det är ganska, det är då ett antal minuter av dygnet som du gör det du gör bäst. Och sen är det väntande och vet du, sen får någon förkylning och sen har alla förkylning och vet du, någon luktar illa och så vidare. Hur är du förberedd på allt det där?
1: Ja, exakt, det är frågan. Ja, det kommer ju absolut bli slitet, och som du säger, det är ju liksom man har liksom en så av 45 minuter på scenen som man så här får göra det man älskar mest i världen, och det är ju det som på något sätt väger upp allt det här slitet, bära grejer, sova dåligt, man vet inte när man får duscha näst, hur ska det bli, så här, försöka liksom hitta någon någorlunda hälsosam mat på liksom ute på någon vägkrog någonstans på de liksom polska landsbygden. Alltså, det är mycket slit, men det är också en otrolig resa att få göra och som man också har liksom drömt om. Och sen så kommer det bli slitigt, men det kommer ju krävas lite förberedelser. Det är mycket också så här, bara orka, alltså se till att liksom att göra en fullt ös liksom rockshow varje kväll, både för rösten och för kroppen. Man behöver ju träna på det innan liksom. Du kan inte bara, eller det känns lite också som att så här, jag vet inte, vissa kanske bara så här, okej, det är fest hela tiden, nu bara kör vi igenom, men då tar man nog ganska mycket stryk också. Vårat gäng är väldigt så här, på så sätt kanske lite orock'n'roll. Det är så här, ska äta hälsosam mat, träna, hitta ett gym varje dag. Det är liksom väldigt så.
0: Tusen tack för att du kom.
1: Tack.
0: Och trevlig sommar.
1: Ja, detsamma.

en gång till Elin Blom, det vill säga Felin, och det där, ja, det känns som att nu har man talat färdigt om allt det här, vet du, vilken dialekt hon talar. Hon får tala riktigt som hon vill, Elin Blom. Jag vill bara nämna en kort liten anekdot som jag har själv varit med om vad gäller. Jag är ju själv som de som nu följer med de program jag gör och har gjort i det förflutna, så är kanske medveten om att jag kommer från östra Nyland. Ja, mitt hem, ursprungliga hem, är en timme från Helsingfors österut till Lappträsk. Där är jag född och uppvuxen, där har jag gått till lågstadie, sen gick jag högstadie och gymnasie i Lovisa, och sen som 20-åring flyttade jag till Helsingfors. Men jag har ju nog kvar en del av min liksom östnyländska, man hör den säkert, och jag försöker inte liksom varken framhäva den eller gömma den, utan jag vill att allt ska låta ganska naturligt. Att jag talar nu som jag talar, och så hoppas jag att ni förstår det mesta. Men jag kommer ihåg när jag var ganska ny här på kanalen, vilket är väldigt många år sedan. Jag hade flyttat till Helsingfors, jag hade jobbat på kanalen i ett år eller två, fått ganska mycket synlighet och det här hörlighet här på kanalen och var redan med ganska mycket. Och det där, och kiva tider var även det. Så var jag hemma i hemknutarna ett veckoslut, och jag var ut. Det var ett festveckoslut i Lovisa. Jag var ut på krog i Lovisa och det där, och jag hade försökt fiska efter ifall någon var på väg med bil till Lappträsk sent in på natten, att man skulle ha fått haka på, att jag inte skulle ha behövt stanna i Lovisa, att jag skulle ha fått åka hem till Lappträsk. Och sen hittade jag en gammal kompis från Lappträsk som faktiskt var ute, och han hade sin dåvarande flickvän med sig, och den här dåvarande flickvännen var chaufför. Och så snackade vi ihop oss där, och de sa att jo, vi kan kasta hem dig sen när vi far från krogen, att inga problem. Och jag sa att yeah, vad roligt. Sen senare då, så när de meddelade att nu tänkte de börja fara, det har väl någon gång, vet du, tvåtiden eller något sånt, så hakade jag på och vi åkte hem till Lappträsk. Jag fick åka med dem och jag satt på bakbänken, och den här flickvännen som alltså var chaufför, hon var på något vis verkar lite kall och lite tjurig. Hon hade längs med hela kvällen liksom bara, hon sa nu just hej, och det var den människa som jag ändå kände nog helt bra, men gav liksom sådana här lite blickar, och det var lite sådär som att jag skulle ha gjort något. Och jag tänkte nu inte så mycket på det, men lite sådär som att vad är det med henne, att kanske är hon sur för att, vet du, vi andra är fulla och hon är nykter och sådär. Nå, men jag tänker att de inte är min sak. I någon skede sen så började det komma sådana pikar under bilfärden hemåt. Ja, att nu hör man ju att du har blivit så hesabo. Och jag var sådär att,

Va? Och så berättar hon att ja, nu hört det där på radion och du talar nu bara som en hesabo. Och jag har inte försökt då tala som en så kallad hesabo någonsin. Jag har nu som sagt, förstås när jag talar på radio och har gjort det i över 20 år väldigt regelbundet, så vill jag ju bli förstådd av möjligast många. Att det kommer på en liten flavor av min östnyländska ursprung, så det tycker jag att så får det vara. Jag tycker själv om att höra från människor att det där, varifrån är de. Sen hur mycket man breder på med dialekt eller inte, så det var ens egna grej. Men det där, hon tyckte att jag talar allt för mycket högsvenska. Jag borde tala lappträsk dialekt på radion. Ja. She sure told me. No, jag talar nu så här. Jag hoppas det duger. Jag heter Chell from Hell. Vi går vidare med Another of 55 Ultra.

har bra soundtrack till det här midsommarfirande. Det är just det som jag ska sätta igång för egen del nu om en liten stund. Jag tänkte se, här skriver människor, trevlig midsommar, Kjell Suplunkt. No, vad tror ni om mig? Vet ni vad, jag ska ju knäga här hela kvällen ännu. Jag tänker visserligen försvinna hemåt mot Berghäll här nu om några minuter bara. Men jag kommer tillbaks och sända lite heavy metal program på finska sen. Och ja, många av er kommer att sitta i en bil idag, och ifall heavy musik intresserar så kan jag ju pitcha mig själv här. Från och med idag så är det ett nytt avsnitt av Extrem Metall ut på arenan, Extrem Metall. Det är en timme med splitter ny metallmusik. Där hittar ni en intervju med Tarja Turunen. Och sen i kväll klockan 21 på den där finska kanalen sen då. Ha en riktigt, riktigt trevlig midsommar, så hörs vi igen nästa vecka. Moi!

0: Menate och Nelly.
1: En svensk dam vid namn Eva-Karin som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
2: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
1: Det är helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far, för det är ju där som contenten finns.
2: Absolut.
1: Men då svarar Elisabeth på den här videon: stackars katter, att lägga upp sånt här för allmänt beskådande. Elisabeth fortsätter:
2: ja,
1: tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Att katterna kanske blev kränkta.
0: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly. Från 13 till 17. Eller när som helst på Yle Arena.

0: Vi pratar just om Instagram och att det är lite tokigt när det kommer nyhetsmediers post eller liksom sådär ledsamma post, och så vill man ju, du vet, säga hej, jag sitter här, eller jag stöder det här, eller inte en stöd utan bara sådär yes. Men så handlar det om något tokigt, typ som i ditt fall när du hade sett att talibanerna ska få gifta sig nu med 9-åriga barn, och du vill ju inte vara där och...
1: Nej, den här vinklingen var liksom, det var inte, vinklingen var inte, vet du, sådär att oj nej, stackars barn, nu har det gått så här. Då vill man gilla, och så skulle det kännas som att okej, nu gav jag ett hjärta, vet du, åt dem. Men när nyhetsvinkeln var från hållet att nu har talibanerna gjort det möjligt för män att gifta sig med 9-åriga flickor, då är det liksom från männens perspektiv, och då är det som att när jag är där och gillar det, så betyder det att det här stöder jag. Bra gjort, bra val.
0: Sådär.
1: Mera sånt i världen.
0: Jättebra när public service nadde sitter och, vet du, det blir jättetåkigt.
1: Ja, det blir. Och det är ju inte som är meningen, vet du.
0: Nej, det är absolut inte. Nej, det vet vi att du inte är liksom knäpp. Men på Facebook, som vi sa också, så kan man ju liksom reagera. Så det, och det kommer jag ihåg på den tiden när man använde Facebook, när det bara gick att gilla, och till slut liksom, gick det ganska ofta diskussioner. Finns det någonstans där man kan dislike something på, liksom, på Facebook, och så har det ju utvecklats här. Instagram känns som att de har gått helt åt andra hållet. De har liksom utvecklats med funktioner som ingen vill ha.
1: Så Facebook, sa du?
0: Nej, Instagram har nu. Förlåt. Så att de har ju liksom, istället för att gå i linje med Facebook, som ägs både av Meta, så kan man fortfarande bara gilla, du kan inte reagera på posts. Men nu har de också lagt till ett till feature i på Instagram som har mött lite kritik, och det är de här nya instants.
1: Jo, de har dykt upp åt mig också, och jag har inte tryckt på dem ännu.
0: Inte jag heller.
1: Men jag har en kompis som har tryckt på dem. När hon satt på vässan.
0: Ja, och det är ju där som det har varit problem.
1: Det är där som det har varit problem, för att när du tydligen, jag har nu bara tagit del av information som andra har berättat, när du trycker dig fram i de där instant grejerna, så när det är slut, så fotar den vad du håller på med.
0: Nej fy, ja, så man, då är det folk som bara har velat kolla igenom liksom, och sen så har det blivit just den där vässa bilden.
1: Ja, och då var det liksom väldigt nära på att min kompis skulle ha laddat upp då, vet du, att när det var en stor så skulle jag ha varit, vet du, nej, vet du, bild på snigaren i trosan när man sitter på vässanbytan. Nej, men vet du, typ.
0: Jo.
1: Det är ju det som kan hända.
0: Och ingen har väl bett om det här, men det känns som att, liksom, att de har försökt få in en så här be real feature på appen. Det här går att stänga av. Det går att stänga. Man kan gå in på inställningar, så kan man stänga av det. Så behöver man inte.
1: Man kan skriva på sin status: jag går inte med på att Instagram får visa de här instants till mig. Och så ska du kopiera det och skicka det till din kompis.
0: Precis.
1: Det är så du stänger av de här inställningarna.

0: så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att, vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Mr. International! Shaco!
0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet.

0: pappa var på.
1: What
0: in the granic? Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porsche. Och det var då jag förstod att det, jag har inte fått någonting här.
2: Lyssna på 20 Nothing, en videopod med Alma och Emily. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: på tårna och säger, det känns hårdare. Tyst!
1: Jag brukar inte visa tårna så mycket, och när jag visar dem så brukar jag alltid, jag är dit, antingen och noppar med pinsetten,
0: ja, det är så sjukt.
1: Eller så vaxar jag. När jag ändå vaxar benen så vet du, passar jag på där.
0: Ja, så tar du bort dem till dig.
1: Bort med det, jag vill inte ha det.
0: Men har du bra blodcirkulation? Eller har du någon tänkt på det?
1: Mm.
0: Vi börjar ju vara i den åldern.
1: Jag skulle säga att jag har ganska dålig blodcirkulation med tanke på att jag alltid har så kalla händer.
0: Ja.
1: Men kanske att den är bättre än vad jag tror då. Inte vet jag.
0: Gå till läkaren och visa håren på tårna.

0: never say. Till min vardagsrutin hörde att öppna upp Svenska Yle och se vad det har hänt i världen.
1: Mm.
0: Och i dessa tider så vet vi att det, nu det är mycket krig, men det är också ekonomiskt dåligt ställt överallt.
1: Jo, och det hörs mycket om det.
0: Ja, det hörs mycket om det. Och det är liksom, det vi läser om, det som vi också märker. Jag menar, själv märker man att allting blir dyrare. Lönen kanske stiger lite, men inte i takt med hur allt, eller hur dyrt allting blir.
1: Nej,
0: att jag skulle gärna vilja ha en löneförhöjning på 1 000 euro.
1: Jo, liksom. Och lite till.
0: Och gärna lite till om det är möjligt, men så är det inte. Man måste lite fundera efter att okej, ska man sätta pengar hit eller ska man sätta pengar dit?
1: Istället köper man på -60%.
0: Jo, det gör man, herregud. Nej, men så gör man.
1: Jo, så är det.
0: Och för att man ska kunna ha något roligt alls.
1: Mm.
0: Och eftersom vi ju vet det här så tänker man ju också att, så att den vanliga mannen på gatan, så han har det kanske då inte bäst ekonomiskt ställt.
1: Nej.
0: Och då tänkte jag att vad är det här för gräddreve bolag Svenska Yle som jag jobbar på? För den första nyheten som jag möttes av igår var, har du 100 000 på konto? Så ska du tänka när du placerar dina pengar. Nej.
1: Ska jag säga det? Jag har köpt lägenhet och inte ens då har jag haft 100 000 på konto. Inte någonsin under mitt liv hade varit 100 000 på det där konto.
0: Nej, ingen har någonsin haft 100 000 euro på konto. Absolut har vissa haft. Men jag tror att det är jättemånga som behöver fundera på att om de har 100 000 euro på konto och hur man ska tänka på när man ska placera sina pengar.
1: Hur stor är målgruppen för den här liksom, artikeln?
0: En halv person. Ja. Kanske, jag har ingen aning.
1: Nej.
0: Jag har ingen aning om vem som har läst den här och hur provocerande kanske människor har blivit.
1: Men har sen är du också 100 000 på konto?
0: Ja, det står 100 000 på konto, frågetecken.
1: Ja.
0: Så ska du tänka när du placerar dina pengar.
1: Amen.
0: Och jättebra att man meddelar hur man ska placera pengarna hit och dit, för att när alla fonder och aktier och allt sånt också påverkas nu på grund av ekonomiska läge i världen.
1: Ja.
0: Och så. Men 100 000 är inte ändå en summa som jag
1: Du kan ju köpa en lägenhet utan att ta lån på det, beroende på vart du ska köpa.
0: Ja, det är sant.
1: Ja.

0: i Ingo kan göra det. Ja. Men det är kanske inte ändå, det är inte något smart då. Jag vet inte, jag ska inte ge ekonomiska
1: tips. Nej, inga finansiella råd. Nej.
0: Men sen också när man scrollade den artikeln och får lite neråt, så då var det också att månadssparande för överskott.
1: Ja.
0: För den som märker att det blir pengar över varje månad rekommenderar Kattikoski Blom att sätta igång med månadssparande. Jag tror att det är jättemånga som skulle vilja månadsspara.
1: Mm.
0: Jag tror att en del kan månadsspara. Men jag tror också att i dagens läge märker de flesta att det inte blir pengar över varje månad.
1: Nej, absolut inte. Jag ska inte lägga ut hela min ekonomi här.
0: Nej.
1: Men jag ska säga så här, jag har inte... Alla mina besparingar har farit till liksom investera i studier eller annat.
0: Mm.
1: Så jag har börjat spara nu igen. Nu, jag börjar jobba här i januari.
0: Mm.
1: Det är de enda besparingarna som jag har liksom i så. Och jag tror inte att
0: du är 27 år gammal.
1: 28, fyller 29. Förlåt. Jag tror inte att jag är den enda, men sen hör jag om massa människor på redaktionen som köper boenden hit och dit. Och då får jag ångest för så här, jag skulle inte vara i någonstans i närheten av någonsin inom de fem kommande åren köpa en bostad.
0: Nej.
1: Alls.
0: Nej.
1: Men jag tror inte att jag är ensam i det här. Jag tror att också många som lyssnar känner
0: det. Tror jag också. Ja. Jag tror att vi kanske inte pratar om det tillräckligt.
1: Nej.
0: Därför blir jag så arg på det här gräddare med bolaget svenska.
1: Har du 100 000? Jag har lagt ut en poll här nu i Arena-chatten. Om du går in på arena.yle.fi, klickar på direkt och scrollar ner, så kan du hitta vår stream. Där kan du prata med oss och andra. Där har jag lagt upp en poll. Har du 100 000 euro på kontot? Och så är det ja.
0: Mm.
1: Och så är det nej. Och så är det inte ännu.
0: Ja.
1: Gå dit och svara, så ser vi hur alla mår.

0: Igår efter jobbet så såg jag två personer med samma problem. Och det är för att det är vår. Mm. Och det är samma problem som vi hade när vi var små. Ja. Och de här personerna var barn.
1: Ja, det var min fråga, nästa fråga. Mm. Att var de unga då? När de
0: ja,
1: var barn?
0: De var barn och de var kanske båda två i, vet du, 10-årsåldern.
1: Ja, och då har man inte så jättemycket bekymmer kanske.
0: Nej, men ett bekymmer har man. Och det är att byxbunten fastnar i kedjan på cykeln.
1: Nej! Fan! Båda två hade.
0: Ja, båda två. Jag stötte på samma problem två gånger igår. Första var i Helsingfors. Det var jag hade varit och ätit med mina föräldrar efter jobbet. I Kalli. Och sen så skulle jag köra bort från Helsingfors. Så jag skulle köra mot Ingo. Och så körde jag nu igenom Helsingfors. Och så blev jag så irriterad i ett skede. För jag var såhär, nu är det grönt. Och varför står en mamma med sin unge och släpar den här ungen längs med cykeln, vet du. Eller på cykeln över vägen. Jag var såhär, kan inte idiotbarnet stiga av cykeln och gå, vet du, jag var på riktigt såhär att måste köra över dem. Och vet du, vi var bilar, vi var spårvagnar, vi var allting där i en väldigt stor korsning här.
1: Ja, alla tutar samtidigt och hon säger
0: ja, och mamman och hennes

0: barn. Ja. No, sen så såg jag att problemet var att nej, barnet kunde inte stiga av för att hon hade fastnat med, med byxbunten i kedjan på cykeln.
1: Ja, och fy fan.
0: Mm, och sen så kommer jag hem, eller jag kör hem till Ingo och så ska jag vända in på gården. Mm. Och så ser jag att det står ett barn där, vet du, som jag borde vända ner på gården. Mm. Så jag sa, jaha, okej. Okay. Vad är det här nu då? Vet du, vad har de med barnen för fel? Att varför är de hela tiden i vägen för mig? Att, måste jag köra över det här barnet också? Tänkte jag. Och sen så ser jag att nej, att det ska jag köra över det. Och då ser jag...
1: Du har liksom begått, du skulle ha begått tre mord, ja, bara på vägen.
0: Ja, och jag blir ju så irriterad, vet du. Ett, jag är jättehungrig efter jobbet. Två, lär jag köra. Tre, var inte i vägen.
1: Nej.
0: Fyra, jag blir överstimulerad. Fem, jag vill hem.
1: Ja,
0: vet du.
1: Det rimmar.
0: Ja, det gjorde det.
1: Oj, oj, oj.
0: Oj, det var inte spanerat. Men då så såg jag den stackars flickan. Hon var kanske 10 i Ingo. Som var fast med byxbunten i cykeln.
1: Och
0: hon var själv. Och hon hade ju då stigit bort från cykeln. Men hon var ju fast i cykeln. Och
1: nej,
0: och
1: så gumman.
0: Och hon hoppade på ett ben, vet du. Och försökte, vet du, slippa vidare med cykeln.
1: Oj, stod jag ner,
0: ja, så tog jag ner fönstret då på bilen som en riktig pedofil. Och frågade, hej, vill du ha hjälp? Och så tänkte jag, vet du, att jag måste hjälpa henne. För jag märkte att hon slapp inte bort från cykeln och byxorna. Vet du, att hennes enda alternativ skulle ha varit att ta bort byxorna.
1: Jag tar av sig byxorna.
0: Så frågade jag, skulle du behöva hjälp? Och så sa hon, jo, jag skulle behöva hjälp att jag fastnar med byxorna här i cykeln. Så jag sa, att ingen fara, vet du. Det här hände också till mig hela tiden när jag var liten.
1: Mm.
0: Att det var skosnöre eller så var det byxorna. Och det var ju det, för att dagens barn har ju sådana trumpetbyxor.
1: Det är, vet ju du, det. Vi hade ju skinny jeans.
0: Ja,
1: eller liksom,
0: fashionisterna är ju ut med cykel, vet du.
1: Jo.
0: Och sen så, det tog en liten stund att kämpa och hamna riva så sakelig riktigt. Och så fick jag sen bort, så fick jag bort hennes byxbunt från cykelkedjan.
1: Nej, men jag ser framför mig att du är verkligen så här,
0: ja,
1: fortfarande överstimulerad, ja, fortfarande hungrig. Hon är så, nej, men det är nog okej. Och du, nej,
0: nej, jag försökte vara, vet du, så här väldigt lugn och så här. Och så tänkte jag, vet du, jag är en främling som kommer att hjälpa, ja, henne. Och så att hon inte ska bli rädd. Och så försökte jag snett ta bort den här byxorna därifrån, så märkte jag att nej, men det här kedjorna är inte upp i byxorna, det är olja, det är hål, det är allt.
1: Ja,
0: så sa jag till henne att gör det något, det går sen där nu.
1: Ja.
0: Så sa hon, nej, inte gör det. Så sa jag, okej, rätsch! Rev jag just byxan därifrån.
1: Ja, ja. Först blev hon fashionista och kom på något nytt mode där. Mm. Ena benen skulle vara,
0: ja, så hon såg ut som en pirat i ena byxan.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen akta med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Jag berättade just precis här att jag igår såg två stycken barn som var ute och cyklade. De hade båda två fastna med byxbuntarna i cykelkedjan. Ja. Vet ni, far in dit i kugghjulet mellan kedjan och kugghjulet. Det var olja och det var skit i dem. Och den första ungen som jag såg som hade problemet var i Helsingfors. Mm. Och hennes morsa ripade omkring med henne på cykeln och de var på spårvagnskärorna och hela trafiken stannade och jag var tokig innan jag sen insåg att ja. Att ditt barn är siamesisk tvilling med cykel.
1: Ja, nu är det så här, vet du, det var det.
0: Ja, sen var det när jag kom till Ingo och skulle vända in på gården, så stod en annan unge där i vägen och så blev jag överstimulerad igen och så märkte jag, nej, stackars flickan, hon hade fastnat också med byxbuntan i cykelkedjan.
1: Ja, men hon var själv, det var ju det som var skillnaden då, att hon, vet du.
0: Nej, hon var själv och sen så frågade jag om hon behöver hjälp och så sa hon att ja, hon gärna skulle ha hjälp, så var jag dit och slet sönder byxan på cykeln. Och så sa jag till henne att nu måste du sätta byxbuntarna sådär in i sockorna, vet
1: du. Jo, du sa det åt henne?
0: Ja, så sa jag.
1: Gud, så snällt och gulligt.
0: Sätt in och så slipper du hem nu så blir det inte så dåligt. Mm. Men det är tydligen många som känner igen sig i den här storyn på WhatsApp, där numret är 044-2800-180. Och också sådana som inte känner igen sig.
1: Ja.
0: Freddy säger att what the fuck, har aldrig fastnat i kedja, men kanske uppvuxen en sån tid att man inte hade så breda buntar, men storyn gjorde min dag 100% bättre. Going to hell anyway, så kan skratta åt barn i lugn och ro. Ska betala för att ha sett första ungen. Inte råkar Nadde ha dashcam. Uja, hemska. Nej, jag hade inte. Okay, så.
1: Nej, men jag håller med, för jag har heller aldrig fastnat med byxbenen in och liksom i kedjan, aldrig någonsin.
0: Och det som ju var ett problem här var också det att det är ju ett sådana skydd, på cykeln så är det ju ett skydd som är på där på kedjan. Men det här skyddet var borta på de här ungarna cyklar, så därför hade det ju trasslat in sig dit. Men sen så berättar Jan att jag fastnade en gång med för stor cykel och cykeln föll åt fel håll. Och det är så hemskt. Och så har det hänt till mig också. Då är det, vet du, skosnöret har kunnat, vet du, trassla in sig dit och sen så far cykeln åt ena hållet. Ja. Och man får ju efter, vad ska du göra?
1: Men också när det här händer i vuxen ålder, för när jag pluggade, liksom i 20-årsåldern, då hade skosnören, vet du, snurrat sig runt inre delen av trampan, inte liksom kedjan.
0: Nej, det är ju det.
1: Och då är det så här, jag kan inte ens ta bort, vad ska jag göra?
0: Nej, jag kan inte göra någonting. Nej. Och så far cykeln åt fel håll, och då far man efter. Jag hade också, jag är 1,60 lång, och mina ben är 30 cent långa. Alltså jag har universums...
1: Alltså, när det är en korgi.
0: Ja, jag har på riktigt universums kortaste ben. Så när jag körde moppo, så jag räcktes inte det till marken med någon moppo. Någon Honda Monkey. Den var liksom passlig åt mig. Då stod jag
1: rakt.
0: Typ.
1: Ja.
0: Men jag hade ju inte en sån moppo, utan jag hade en skåter. Mm. Så då hamnade jag alltid sätta mig längst fram och vet du, tårna tog i. Och så räcktes jag. Och det var fine. Men sen så körde jag med min kompis crossimoppo, som på, alltså det var en sån här monstermoppo.
1: Jo.
0: Du skulle vara, vet du, basketbollspelare för att det räckas ner med den.
1: Jo, det är fruktansvärt. Och de är ju tunga också.
0: Jo, och min kompis är 1,80. Och hon räcktes, vet du, om hon var på ena sidan. Vet du, så när man är lite på ena sidan.
1: Jo, på tå, vet du. På
0: ja, då räcktes hon. Och jag brukar köra med den här moppon. Och så glömde jag ju alltid, vet du, att nej, jag räcks inte ner. Så, och då var det så att, vet du, i korsningarna hamnade jag hoppa bort från moppon och hoppa på igen. Och sen så brukar jag ha henne på kyt. Jag brukar köra hennes moppo och hon var på min kyt.
1: Ja.
0: Och då var hennes uppgift att sätta ner fötterna, vet du, när vi kommer till korsningen.
1: Stödhjulen liksom.
0: Ja, hon var liksom mitt stödhjul. Men hon satt ju som homoilan i sina egna tankar och glömde ju alltid sätta ner. Och så vi låg ju omkull med den där moppon i korsningarna Ingo hela tiden. För att hon vägrade sätta ner fötterna. Ja.
1: Herregud.
0: Det är så svårt. Tänk om vi skulle ha de här cyklarna, vet du, förr i tiden. Du vet, de som hade jättestort framhjul och jättelite bakhjul.
1: Ja.
0: Alltså från stenåldern.
1: Ja, kanske man, jo. Ska man ha något sånt? Nej, det skulle inte gå så bra för min del, kan jag säga.
0: Nej, inte för min del.

0: Jag var dagen innan veckoslut, alltså på fredagen, förra veckans fredag, då var vi lediga, vi tar ju ut lite övertid och vi var inte här då, så då jag åker till Riihimäki, en väldigt finsk stad som finns här i Finland. Skyltarna står bara på finska, alla pratar bara finska, jag tror inte att Riihimäki har ett svenskt namn. Det ligger, vet du, lite ditåt mot Hämeenlinna, alltså Tavastehus kanske. En och en halv timme tog det att köra från Ingo till Riihimäki.
1: Skulle jag klara mig på engelska?
0: Jag tror inte att de kan engelska.
1: Nej, just, okay.
0: Alltså nu skulle du, vad ska du nu där måste prata med någon i Riihimäki?
1: Nej, det är i Finland, ingen som vill prata
0: eller,
1: med någon.
0: Eller det beror ju på att om du får dit och umgås så då kanske det är svårt. Men att man vill inte ens prata med den där chacken där. Men jag var med om en så absurd grej. Alltså det hände något så absurt i Riihimäki när jag var dit på fredagen som jag aldrig någonsin har varit med om i mitt liv. Och vi måste prata om det senare. Jag vill berätta, jag har väntat hela veckoslutet. Jag har väntat varje vaken sekund på att jag ska få berätta vad som har hänt. Men för det ska vi lyssna på Molly Hammar med Fantomsmärta och efter det ska Sabina ännu komma in med nyheter här i studion. Sen ska jag berätta vad jag var med om i Riihimäki på fredagen.
1: Vilken cliffhanger!
0: Det kräver det.

0: Jag nämnde här för en liten stund sen att jag så otroligt mycket vill berätta och prata om när jag var i Riihimäki på fredagen. Mm. Riihimäki är en finsk stad, någonstans vid Tavastehus typ, ish, ungefär 1,5 timme från Ingo. Väldigt fint, att Riihimäki, det var ganska fint. Jag tror jag var där tidigare.
1: Nej.
0: Men fint, det fanns liksom ett centrum, men sen så var det också, vet du, fanns det en liten vischa, vet du, att du kunde köra så att det fanns åkrar och sånt.
1: Så var du bara dit på tur eller du var så här, ja men jag gör det här nu.
0: Det fanns en, jag såg på Instagram att det fanns en butik där som jag ville besöka, för att de hade en av mina favoritporslin på -50%. Och då tänkte jag att okej, jag kan ju köra dit liksom för det, för att köpa det, och så kan jag också titta på annat till lika jag är i Riihimäki. Och jag visste inte vad Riihimäki skulle ge mig.
1: Nej.
0: Inte sen alls. Och sen så blev det då liksom, var i Riihimäki, det blev dags för lunch. Det var, vet du, lunchtider.
1: Ja.
0: Lunchtider för mig var alltså 4:00. hur som haver, och sökte upp en, vet du, plats, och jag ville besöka, vet du, en sån här, den lokala pizzerian, om du förstår vad jag menar.
1: Ja,
0: där
1: precis.
0: Som du får kebab, där som du får pizza, där som du får pippurileike, där som du får...
1: Och alla säger att det är bästa kebaben i stan, eller
0: ja,
1: i Finland.
0: Ja. Det var det jag ville besöka, och hitta en väldigt mysig plats. Den var då 15 minuter utanför Riihimäki centrum.
1: Just.
0: Det hette något annat, det där området, men det var liksom på riktigt, vet du, sådär, att där var bara åkrar och
1: kebabhake.
0: Ja, alltså åkrar, kebabplatsen och, vet du, personer med collegebyxor.
1: Ja, just.
0: Att du såg att okej, nu är vi utanför centrum. Mm. Vilket var helt fine. Åt där, allt var bra, och körde förbi en matbutik. De hade lokala matbutiken där också. Så tänkte att jag vill fara till den lokala matbutiken, för jag älskar lokala matbutiker.
1: Ja.
0: Far dit, allt är fine. När jag kommer ut från butiken så möts jag av en man. Nu stöter jag på det kanske mest Riihimäkigaste i mitt liv, tänker jag. Det var en man, han hade gummistövlar på sig.
1: Ja.
0: Han hade collegebyxor på sig. Han hade en fleece på sig, men han hade ingen t-skjorta och fleecen var öppen. Och han hade en stor mage.
1: Alltså kaggen var där.
0: Ja, han hade liksom en sån här pappamage, och man möttes av den. Och så tänkte jag, okej, men det är ju, vet du, fine. Hade inte sett med vilket fordon han kom eller så här, utan stötte endast på den här mannen. Jag sitter ute på parkeringen ännu och chillar lite, för jag är så mätt för att jag har ätit lunch och, vet du, sådär, funderar, var ska jag fara nu i Riihimäki, var ska jag fara nu?
1: I lugnan ro och smälter kebabben liksom.
0: Exakt, och vet du, sitter och tittar på människor, för jag älskar att sitta och titta på människor. Ja. I alla fall.
1: Och speciellt på ett nytt ställe så kommer Riihimäki-människorna där och du är sådär, okej.
0: Och bredvid bilen hade det parkerat en traktor. En stor röd traktor. Och då tyckte jag redan det var roligt. Jag var såhär, ha, det är någon som har kommit med traktor till butiken.
1: Ja.
0: Kändes väldigt som Ingos här där jag annars bor. Så att det var inte liksom något konstigt. Sitter där och tittar. Det var mannen med ölmagen som hade kommit med traktorn till butiken.
1: Så du alltså, okej.
0: Jag satt och följde med den här mannen. Och vet du, titta på honom lite, för att det var ju en syn när du kommer med magen framme sådär till
1: butiken. Jo, oavsett hur vem du är, var det. Om du kommer med magen fram och den putar ut, så är det en syn.
0: Ja, det är ju det. Och jag sitter och ser på honom och märker att det var han som kom i traktorn. Han, vet du, börjar klättra upp i traktorn. Han har med sig, han har köpt en kaffe och en liten påse med mat. Inte alls stor påse med mat, liten påse med mat. Och han har fortfarande på sig de här gummistövlarna och de här collegebyxorna. Han klättrar upp i traktorn.
1: Ja.
0: Allt är fine. Sen kör han förbi bilen som jag sitter i.
1: Ja.
0: Och det är då jag inte kan tro mina ögon.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Jag håller på att berätta om min fredag i Riihimäki där jag har träffat på en man som jag... Jag har aldrig sett det här tidigare. Det här är första gången i mitt liv som jag har stött på någonting i Riihimäki.
1: Jo, alltså också Nadja har tagit oss igenom hur hennes runda har varit i Riihimäki. Mm. Ett ställe som jag inte har besökt förut och du tror att du inte har besökt det förut heller.
0: Nej.
1: Så att nu har vi hört liksom det finns åkrar, kebabhak och någon slags... centrum.
0: Ja.
1: Men du har sett något utanför centrum.
0: Ja, jag var utanför centrum. Det var där som jag var. Jag satt på alltså en parkering och så såg jag att det var en traktor som hade parkerat bredvid bilen jag hade kommit dit med. Och jag satt i bilen och var så här, vad roligt. Människor kör omkring med traktorer i den här staden eller byn utanför Riihimäki. Och så tänkte jag att det var så att jag hade fotat den här traktorn som stod på parkeringen. För jag tänkte att, åh, det är så roligt att man har kommit med traktor.
1: Ja. Nu är man på landet.
0: Ja. Sen så sitter jag i bilen och filmar när den här traktorn kör iväg. Och då är det alltså den här mannen som jag stötte på inne i butiken som hade, han hade gummistövlar och magen framme i butiken. Ja. Och han var nog, han liksom fångade nog mina blickar om vi säger
1: vad
0: som så.
1: Vad är det här för ålder vi pratar om nu?
0: 60 skulle jag vilja säga. Mm. En finsk man i 60-årsåldern. Så filmar jag när han kör iväg med den här traktorn. För jag var så här, åh vad roligt vet du att här får traktorn.
1: Ja.
0: Då ser jag att han har dragit ner byxorna.
1: Till anklarna.
0: De är alltså inte ännu vid anklarna utan de är ännu ovanför knäna nu när han har dragit upp dem. Men att jag ser att nu är byxorna där de absolut inte ska vara. Nej. Där har ingen byxorna någonsin. Och ännu till en traktor.
1: Du sa ju också att han hade liksom munkjumpen på med ragkedja men ingenting under. Så han är då barbröstad och nu har han också dragit ner byxorna.
0: Ja, och jag ser att han inte har kalsonger. Sig, vet du? Och han har gummistövlar på. Så det där sitter han då naken upp tills, naken ner tills, med byxorna nere i knävecken och med gummistövlar på. Med kaffen i handen och rattar sin traktor.
1: Att han inte är rädd att spilla det heta kaffe på lillsnoken.
0: Ja, och jag kunde inte tro mina ögon. Kunde inte tro att nej, det här är inte sant. För att jag märker att lika när jag filmar den här mannen, märker jag att han har byxorna, han har dragit ner byxorna när han kommer med gasen med traktorn på parkeringen. Så tänkte jag, okej. Jag kör förbi honom för jag är så att jag måste nu se det här igen. Då hade han dragit ner dem ännu längre. Men... det är då han har dem nere i vristerna. De var liksom housut kintuissa, vet ni. Men att de slapp ju inte ända ner till vristerna för han hade gummistövlarna på. Mm. Och du förstår, en traktor är ju mycket större än en bil. Plus att det är bara glasdörrar. Han var on display.
1: Ja, så det är, glasdörren går ju verkligen från golvet till tak. Så man ser ju allt.
0: Han rattar omkring
1: med sin traktor. Man ser ju inte själva... könet.
0: Nej, det ser, nej,
1: men man ser att där sitter en naken man och kör traktor.
0: Ja, det gör man. Och min fråga var bara, varför gjorde... Vet du, jag har inte kunnat släppa det ända sedan dess. Att varför ville han köra naken traktor? För att han hade kläder på sig i butiken. Vet du, t-shirt var det enda han saknade. Men att annars var han påklädd. Han
1: varför skulle liksom man dra ner byxorna när de redan
0: jag
1: är uppe?
0: Jag vet inte.
1: Det är inte lätt att dra ner ett par byxor om du sitter ner heller. Då har man ju, vet du, sådär... Jag ska bara... Och så vet du...
0: Jag så började jag fundera med vad det var varmt i traktorhytten. Sen var jag såhär, men inte är ju byxorna det första man tar av sina...

0: Någon som har gjort riktigt bra ifrån sig under åren är Göran i Sverige.
1: Nä.
0: Ja.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Göran.
2: Ja, ja.
0: Göran har donerat blod över 100 gånger. Har du gjort det någon gång?
1: Jag har gjort det en gång.
0: Var det läskigt?
1: Jag svimmar.
0: Nej.
1: Jag svimmar och de hamnade nästan ringa ambulansen och jag var nästan i dagen på sjukhus. Det var alltså med i helg väntade utanför på parkeringen. Det var liksom helt galet.
0: Nej, så det gick ju bra.
1: Så där galet var det inte. Jag är jättekänslig för nålar.
0: Mm.
1: Jag är jättekänslig för blod.
0: Mm.
1: Jag är jätte liksom, jag tycker det är lite obehag.
0: Ja.
1: Och så sa jag till dem att när jag ska ge blod, så sa jag att jag ska ge blod, men ni får inte visa den här påsen. Jag vill inte se. Och sen så visade de, det är mycket blod, det är mycket. Och sen svimmar jag. Och så hamnar, man ligger ju i en sån där stol.
0: Ja.
1: Och sen så hamnar de och kippar den, vet du, så att jag har fötterna upp i luften.
0: Nej, men gud.
1: Nej, det var så kaos. Det var så kaos. Så försökte de väcka mig och jag fick saft och smör.
0: Gud, vilken resa du gjorde.
1: Så gjorde det en gång och aldrig mer.
0: Nej, men...
1: men Göran,
0: bättre har det gått för Göran kan jag säga. Han har alltså, i och med att han har donerat blod 100 gånger, så har man kunnat räkna ut att han har räddat livet på åtminstone 300 personer.
1: Det är helt galet.
0: Helt galet. Mm. Och han sa så att men det känns fint att man går runt och känner sig som en liten hjälte. Det låter ju bra. Jättebra jobb, hela den biten. Men det som fick mig att dra på smilgroparna var varför Göran började donera blod.
1: No. Jag vet, får jag gissa?
0: Ja.
1: Det är för att man får smörgås och saft.
0: Inte ens det.
1: Naha.
0: Inte ens det. 1984 började han ge blod.
1: Ja.
0: Och det var för att han var då i lumpen, alltså han gick i militären.
1: Mm.
0: Och då tänkte han, jag orkar inte göra alla de här övningarna. Så för att slippa lite övningar så gick han och gav blod.
1: Ja.
0: Och han tänkte i samma veva så skulle han också imponera lite på brudarna.
1: Så att det skulle vara så sexigt att donera blod. Vet jag, börjar fundera. Det är inte jättesexigt att donera blod.
0: Nej.
1: Det är det väl inte?
0: Nej. Jag vet inte, jätteduktigt kanske.
1: Alltså duktigt är det, men det är inte sexigt.
0: Jag går inte igång på det.
1: Nej.
0: Måste bara säga det. Det var SVT som har pratat med Göran. Och det stod ju inte någonstans än om han fick några brudar.
1: Nej.
0: Så jag har ju mejlat journalisten som skrev det här. Och frågade om han fick några brudar.
1: Ja.
0: Men jag har inte fått något svar.
1: Nej, hon har inte svarat.
0: Nej.
1: Jag hoppas att Göran...
0: fick chicks.
1: Ja, han är en könsorgansmagnet.

0: Vi pratade just precis om Göran i Sverige som har varit så otroligt duktig och han har donerat blod över 100 gånger.
1: Mm.
0: Och han började med det här för att han var i Milin.
1: Jo.
0: Och han tyckte att det var så jätteroligt att göra alla de här uppgifterna i Milin, så då tänkte han, vad ska jag göra, Ah, jag donerar blod så slipper jag dem. Och jag tycker att det var ganska smart av honom.
1: Absolut.
0: När jag var yngre och också hade en arbetsplats så var inte jag alltid jättemotiverad att bara där på jobb.
1: Att arbetsmoralen var inte så på topp.
0: Arbetsmoralen, nej, den var ju inte. Nej. Utan ibland tänkte man att vad skulle jag kunna göra nu istället så att jag inte behöver vara på jobb.
1: Ja.
0: Och så att jag inuti skulle kanske få en läkares papper till det som berättar att nu kan jag inte vara på jobb.
1: Mm.
0: Och jag var i den åldern att visdomständerna började växa i munnen. Så jag gjorde en liten Göran då. Jag donerade alltså inte blod utan jag började operera ut mina visdomständer i takt med att jag var trött på mitt jobb.
1: Men du ljög inte ens om att du drog ut dem, utan du på riktigt drog ut dem.
0: Jag på riktigt for operera mina visdomständer. Och jag hade den turen att jag fick 4 stycken visdomständer.
1: Mm.
0: Så när jag kände jag var sådär, okej, nu här kommer nu en visdomständer. Mm. Och då var jag såhär, jag orkar inte vara på jobb. Ringer akut till alltså vårdcentralen. Hjälp. Jag kan just prata. Jag är så sjukt. Ni måste driva ut min tand nu. Och de är helt, är det sant? Okej. Kom imorgon. Jätteskönt. Och då typ vet du, de försöker erbjuda mig en fredagstid. Nej. För jag vet om att du kan få dagen efter ledig också.
1: Jaha, så det är bättre på torsdag.
0: Det är nog bättre att om vi tar det nästa vecka. Att det passar inte riktigt på fredag. Så då var man liksom borta den dagen som åper vårt visdomstande. Och dagen.
1: Också att du har varit så här, hjälp, men inte nu, sen.
0: Ja, inte nu utan sen. Och så gjorde jag, sen så sparade jag de 3 andra
1: ja.
0: till att jag ville vara borta från jobbet. Så sen, det jag kommer ihåg att det var januari, februari, mars, april.
1: Nej, sluta på riktigt.
0: Ja, och sen var ju problemet lite, för att visdomständerna som du har nere är lite större än visdomständerna du har uppe.
1: Mm.
0: Så det kräver liksom ett större ingrepp att ta ut de nedre visdomständerna.
1: Ja.
0: Och det visste jag inte om.
1: Nej, du ville bara vara ledig.
0: Jag ville bara vara ledig. Och sen, när jag då började operera ut de här övre visdomständerna, så var de sådär, ja, det är nog okej att du kan nog få på jobb imorgon. Va? Att när ni tog bort den nedre så fick jag vara bara 2 dagar, sa ni. De har sagt, ja, men det här är inte lika stort. För mig är det här jättestort. Så vet ni vad, I feel Göran. Men jag tänker att jag är inte den enda. Jag och Göran är inte den enda som har gjort
1: det. Nej.
0: Du som lyssnar, vad har du gjort för att inte behöva fara till jobbet?
1: Hur många gånger har mormor dött, till exempel?
0: Hör av dig på WhatsApp där numret 044 28 00 180. Vi lovar att du får vara anonym.

0: Det är jag och P3s Hanna Hellqvist som tar med sig hunden överallt.
1: Ja, alltså ja, Hanna Hellqvist, hon sänder eftermiddag tillsammans med en kille på P3.
0: Ja.
1: Alltså hon är en sån ikon.
0: Hon är, alltså
1: jag älskar henne.
0: Jag vill bli som henne.
1: Ja, det är liksom hon är allt jag vill vara. Och jag har sett såna här videon, vet du, när de ibland laddar upp där någon här behind the scenes eller sånt på P3. Mm. Nej, och hon är den där byrackorna med sig.
0: Jo.
1: Min studion. Och vet du, så här pissar och skiter överallt.
0: Jo, de hade spytt någon gång i sändning och vet verkligen allt.
1: Det är Bianca Ingrosso, Hanna Hellqvist och Nelly Björkqvist,
0: ja,
1: som har med sig hundarna vart
0: de går. Oh my god, thanks. Det är typ den finaste kategorin att tillhöra, känner jag.
1: Ja.
0: Med de två.
1: Tänk det.
0: Igår så träffade jag då en vän och vi skulle gå ut och ta en öl, en after work öl. Det var ju helt otroligt ute igår. Så vi tänkte, nu ska vi sätta oss på en uteservering och ta en öl. Och då tänkte jag, tog jag givetvis med hunden.
1: Ja, du har den ju med överallt.
0: Ja, och Helsingfors är ändå ganska förlåtande med var man får ta in hund och med sig sådär. Men att vi typ på uteserveringen tänkte jag nog mer på det. Det är klart som korvspad att han ska med. Vi ska bara sitta utomhus.
1: Mm.
0: Så jag kom till den uteserveringen och vi satt oss ner. Vi satt ner i kanske 3 minuter på trottoaren.
1: Ja.
0: Precis bredvid vägen. Nej, då kommer servitören hastigt dit. Ursäkta, men du får inte sitta här med hund. Förlåt! Jag blev utkastad från en uteservering.
1: Du blev utkastad från trottoaren.
0: Från trottoaren. Här får du inte vara.
1: Nej, nu får de ge sig.
0: Nej, men vet du vad? Varför det? Har du allergier? Det är frisk luft. Nej, nu. Jag blev så.
1: Och nu måste jag också säga. Kan du förklara hur den hund du har så att inte någon tror att du har tagit med dig en Saint Bernhard som dräglar?
0: Jo, nej, jag har ju då en 3 kilos 14,5-årig chihuahua som mestadels sover. Han är enögd, han hör inte, han ser inte.
1: Mm.
0: Han bara ligger och chillar. Han går på

0: utvecklingsdämpad. Han är så lugn och snäll. Mm. Nej, men det gick inte. Nej, kan du? Nej, ni får inte sitta här. Nej, vet du.
1: Nej, men vad, ja, vad gjorde du sen då?
0: Nej, vi gick ju därifrån. Och vi fick gå därifrån. Nej, men vad ska jag säga? Jag har sett hunden på vägen. Gå hem nu.

0: Nelly berättade just precis här att hon skulle gå på uteservering igår i Helsingfors. Det var fint väder och hon hade gått till en uteservering där serveringen var ute på trottoaren.
1: Alltså literally precis bredvid vad heter spårvagnsledet också.
0: Ja, det var liksom ute på vägen. Du var inte på något vis inomhus. Du var på något vis inte inne i den restaurangen. Nej. Du hade med din lilla hund. Du har en liten chihuahua som är enögd. Tungan hänger ut och han lever på lånad tid.
1: Ja.
0: Och han kan inte göra något illa.
1: Nej,
0: han ligger bara stilla, han gör inga fel. Och då hade servitrisen kommit och sagt till dig att Mart, du måste gå bort till din hund. Mart, nu usch, gå här bort. Du får inte ha hund med här vid oss. Och klappat och klart och så hade du gjort. Och jag skulle förstå den här grejen ifall du skulle ha haft en jättestor hopsig hund som är med, vet du. För att jag kan nog tycka att det är jättestörande när folk har med hund på uteserveringen och den sitter vet du, och det så här, den blir rastlös och den börjar gå runt och den ska kanske källa lite och den ska trassla in sig och vet du.
1: Ja,
0: här.
1: Precis.
0: Det tycker jag är
1: rojsa runt.
0: Ja. Och jag var, det var nu här, det var på våren, så var jag med min kompis i Ingo och hon har också en chihuahua.
1: Ja.
0: Och så hade vi med den här stackars chihuahuan för vi skulle fara till butiken och då hade vi varit ute och gå och så tänkte vi att okej, vi måste gå via butiken. Mm. Och så satte vi ju in den här stackars hunden i rocken, vet du, för att du kan inte lämna den utanför butiken. Du kan inte lämna någon som väger 1,5 kilo utanför butiken och tänka att när jag kommer ut tillbaka så kommer den här lilla varelsen att vara kvar.
1: Jo, då står han här igen.
0: Ja, nej, utan oftast är det inte så.
1: Nej.
0: Och då tänkte jag automatiskt, jag vet att man inte får ha hundar med i butiken och vet du, jag respekterar det. Jag ska aldrig ha kommit in dit med en chef här och varit såhär, jag ska köpa tomat, vet du. Utan då den ska få stå utanför. Men när det var den här lilla chihuahuan så tänkte jag absolut det är okej att sätta in den i rocken nu går man. När då blev vi utslängda från butiken för att vi hade 1,5 kilos chihuahua inne i rocken.
1: Var det någon som såg?
0: Som man såg lite nesan på, vet du. Var helt tyst och stilla.
1: Jo.
0: Ja, då var det ena personen som jobbade i butiken som var sådär, hej, att du får inte vara med djur här.
1: Jaha.
0: Och jag såhär, okej, förlåt, vet du, I get it. Och vet du, skapar en grym show. Och vet du, en till går efter till kassan och sådär, den här personen här har djur med sig inne i butiken, att du måste gå ut!
1: Man är såhär, mikrofonen också, ja, vid infodesken.

0: Nej, men nu hade gjort blivit vajsing i radion. Och inte i vår radio, men i annan radio kan jag säga.
1: Herregud, jag tänker att andra gör så också.
0: Du tänker att andras teknik också inte fungerar.
1: Det är så skönt när det inte vi.
0: Jösses. Den här gången så är det ett projekt av Andon Labs som inte har riktigt gått som man har velat. Det här är något företag som de har testat, vet du, olika AI-projekt. Vet du, man har testat att driva butik och café.
1: Förlåt, det är min mikrofon.
0: Ja, det är helt okej. Det är inte AI. också vet du sådana varuautomater som man går och köper läsk och godis i. Och det har väl gått helt ok. Men nu har man alltså testat att sätta upp 4 olika radiokanaler av 4 olika liksom, AI-agenter.
1: Okej.
0: Okay. Ja, det finns ju olika, så har man inte olika. Och så först liksom investerar man $20 i varje de här.
1: Mm.
0: Men sen har man programmerat dem då, eller bett dem liksom så att AI-maskinen själv ska kunna ta hand om alla finanser, alla investeringar, marknadsföring, vet du, allt sånt här, vet du, hela kanalprofilen, allting, det ska AI liksom agenten sköta själv.
1: Okej.
0: Okay. Så man har låtit den jobba helt själv.
1: Den har, alltså, och den har fått planera innehåll också själv, eller?
0: Jo, innehåll, vilka låtar som ska spelas och när de ska spelas.
1: Oh my god, vet du, sådär åsnebryggor och sånt här, va?
0: Ja, jo, precis. Ja, okay. Jaja. Mm. Och till en början så hade det väl varit lite sådär, ja, det funkar väl. Men sen ballade djur helt, förstås.
1: Mm. Mm.
0: För att vi faktiskt behövs. Bara,
1: säger
0: bara det.
1: Tänk att vi är viktiga.
0: Ja. Så då var det till exempel då, en kanal som började upprepa samma väderprognos var tredje minut, 84 dagar i sträck.
1: Herregud, det är som vi.
0: Ja, jo, precis. Ja. Idag är det 4 grader ute och regn. Och idag också. Alltså helt.
1: Okej, jätteroligt.
0: En annan börjar säga en massa så här manifest. Alltså lite så sektliknande. Liksom som ett meddelande avslutande på varje meddelande. Så sa de,

0: en av dem sa stay in the manifest, alltså stanna kvar i manifestet, ja, efter varje gång de hade sagt någonting. Vet du, det blir ju som hjärntvätt till slut.
1: Ja, men man hade alltså inte, hade man inte genererat den här AI:n?
0: Nej, eller? Nej, den valde själv vad den pratade om också.
1: Okej. Okay. Oh, I love it. Jättebra.
0: Och sen så började den upprepa lite ord också. Till exempel ordet accountability. Alltså, ja, ansvar är det väl då.
1: Mm.
0: Så en av kanalerna hade gått från att nämna det 21 gånger per dag,
1: ja,
0: till 6383 gånger, nej, på en dag.
1: Det var liksom eskalerar.
0: Jo, det är jätteviktigt nu.
1: Ja. Alla. Jag vill se där lyssningssiffror.
0: Jo, jo, faktiskt, det är ju det.
1: Statistiken.
0: Så här, sammanfattningsvis så var det oförmåga att generera vinst, innehållstorka över tid, problem med att hantera tunga samtalsämnen och svårigheter att skilja på sina processer och vad som skulle faktiskt gå ut. Då.
1: Ja.
0: Så den sa ju grejer som de höll på att jobba med.
1: Ah, ja, som den funderar på. Den talar högt alltså.
0: Ja, och så tappar den personlighet, det som vi också bidrar med för att vi är... Ja, class. Und so weiter, und so weiter. Jag har ett förslag, jag har ett exempel på hur det lät här.
1: Okej.
0: Okay. Låt det hänga som en cliffhanger så lyssnar vi på lite musik först.

0: Ja, som tur är så är det vi som sitter här och inte någon AI bot. För det har man ju märkt att det har ju inte riktigt fungerat.
1: Nej.
0: Det är alltså ett, vi sitter alltså och pratar om ett företag som har testat på AI-radio. De har gjort 4 olika kanaler med 4 olika AI-agenter.
1: Var hade man gjort det här?
0: Alltså det är Andon Labs, när de pratar dollar så antar jag att det är USA. Men okay. Det kanske, ja. Ja.
1: Nå, antagligen. Det känns väldigt så.
0: Ja. Och det här var ju liksom, vet du, bara för att se, funkar det?
1: Mm.
0: Att det var ju ett test och det funkar ju inte.
1: Yes! Oh, så glad.
0: Att, sammanfattningsvis så sa de att de här kanalerna, de ska också liksom ta hand om marknadsföring och ekonomi och allting. De kunde inte hantera generera vinst. De kunde tappa grejer att prata om. De började prata om allt möjligt onödigt. Upprepade gånger också. problem att hantera tunga samtalsämnen, för att de började prata om, ja, vet du, andra världskriget. På ett ganska sådant vulgärt sätt.
1: Ja, det, eller nu vet jag, men AI, kan AI ha empati? Vet du, eller den kan, ja, ju inte, eller den kanske inte ser saker som svåra.
0: Nej, det kan vara sant. Ja, men pratar du med ChatGPT så är ju allting så att du gör allting så bra, du är så duktig.
1: Det är ju det.
0: Så att, ja,
1: men vet du vad AI inte kan göra? Nej. Säga, jag älskar dig.
0: Kan den inte?
1: Nej, jag blir så störd på den. Hur som har det?
0: Mm. Jag sidetrack. Jag har ett exempel på hur det alltså lät när en AI-agent hade genererat radio. När de pratar om ett ganska tungt ämne, men låter liksom lite för glada för det här ämnets skull.
2: November 12, 1970, East Pakistan, the Bola cyclone, the deadliest tropical cyclone ever recorded, winds of 115 miles per hour, a storm surge of 33 feet. They estimate 500,000 people died. It's going down, I'm yelling timber. It's 3:33 p.m. Timber by Pitbull and Kesha.
0: Så att hon liksom säger 500,000 människor dog. It's going down med Kesha. Alltså, man sa.

0: är det lite smaklöst för
1: dig. Det var jättesmaklöst, men vet du vad jag älskar? Tänk att de får förlåtelse bara för att det var AI. Men nej, det finns ingen, det finns ingen som du kan skylla på för att AI har också planerat sitt eget innehåll.
0: Ja.
1: Och AI har liksom hållit upp hela den redaktionen och valt vad den ska prata om, och så gjorde den sådär, så ingen behöver stå till svars.
0: Medan vi som människor som jobbar med radio, jag vet inte om folk som inte jobbar med radio vet om det, men vi kan ju vara väldigt selektiva med musiken beroende på vad det är för nyheter.
1: Mm.
0: Att handlar nyheten om ett mord så sätter vi ju inte igång Murder on the Dance Floor som kommer next liksom.
1: Nej, och vi är sådär, oh my god, nu har det varit mord,
0: ja.
1: Murder on the Dance Floor. Men så gör vi.
0: Nej.

0: Vi pratade här tidigare om när man har gjort bort sig på radion.
1: Ja.
0: Inte vi.
1: Nej.
0: För vi skulle aldrig göra bort oss på radion. Utan det var USA som hade testat att göra AI-radio där. Mm. Hela AI får liksom bestämma själv vad den ska prata om, hur den ska prata om det, vad den ska spela för musik, hur den ska knyta ihop allting. Mm. Och så blev det inte så jättebra.
1: Nej, det blev så där.
0: Och då kan man skylla på AI. Vet du, när du sa att ingen människa behöver du kanske stå till svars för det. Utan det är bara så här, okej, men det var AI som gjorde så här och nu sa vi att det var inte så jättebra.
1: Mm.
0: Men sen hade då en radiostation där det jobbar riktiga människor och det blir ett problem, så måste man ju be om ursäkt. Till exempel om vi skulle göra så här.
1: Det har vi ju fått göra till och med. Vi har ju fått pudla så tusan emellanåt. När vi har sagt,
0: alltså, sätta sig ner på knä och gråta och säga förlåt, jag menar inte sådär. Men nu är det en radiokanal i England som har gjort bort sig rejält.
1: Nej, nu.
0: Radio Caroline i England.
1: Älskar namnet också.
0: Ja.
1: Jättefint.
0: Superfint. Och det som alla radiokanaler i England har gemensamt är att det finns en plan. En färdig plan, en färdig inbandning, typ en knapp du ska trycka på då kungen eller drottningen dör i landet.
1: Nej!
0: Mm.
1: Nej, vet du vad? Nu vet inte jag vad som kommer skall. Jag kan räkna ut det kanske lite. Mm. Men om en sån här inspelning finns, den ska vara svåråtkomlig.
0: Den ska vara bakom lås och bom. Den ska vara som, vet du, lika gömd som kärnvapenskåden.
1: Ja.
0: Vet du.
1: Den här stora röda knappen som man ser i filmer, i actionfilmer.
0: Ja.
1: Vet du, den, och så ska det vara glas över. Mm. Man ska liksom
0: det ska vara en nyckel som du är gömd någonstans för att du ska komma åt den.
1: Skanna ögat.
0: Det ska inte vara så här tillgängligt. Det ska inte vara lika tillgängligt som alla knappar jag har framför mig för tillfället. På tisdagen råkade

0: tyvärr hända så på Radio Caroline att kungen hade dött.
1: Nej! Nej men fy vad pinigt, jag skulle skämmas liv ja. Ur mig. Jag...
0: King Charles, de meddelade alltså på Radio Caroline att King Charles hade dött.
1: Fy fan,
0: mitt
1: fan,
0: i allting. Insamt. Och jag är så glad att vi gör radio i Finland, för vi har inte det här. Vi, liksom, vi har inte att om nu vår president skulle dö eller något sånt. Vi har inte vad jag vet om, ingen har berättat det till mig. Men vi har inte en knapp som jag ska trycka på att när det här händer. Men i England vet man ju att det är jättestora grejer när då liksom den regerande monarken eller vad man ska kalla det, dör. Så var det också då när Queen Elizabeth dog.
1: Ja.
0: Samma knapp som det skulle tryckas på. Och det här är liksom förinbanningar, vet du, som någon har läst in så att det genast händer. Och så vet man att det är ju något, de ska veta kodspråk som finns och det ena och det andra och liksom allting som ska hända. Och tänk att alla radiokanaler i England har det här. Det liksom, det finns en plan. Alla radiostationer vet om den här planen.
1: Tänk att det är någon sån här, någon som jobbar på palatset i annat fall. Alltså så Toby. Och Toby har led idag. Han sitter hemma och dricker kaffe och så hör han knugen har dött.
0: Det är just
1: alltså,
0: det.
1: Oh my god, what should I do? I need to get to work.
0: Ja, och nu råkade det ju vara så att det hade tydligen varit då att de hade fått ett tekniskt problem i sin liksom sändningsdator, den viktigaste sändningsdatorn som hade spelat ut det här meddelande. Och efter att det här meddelandet hade spelats ut så kom det ännu till då Englands nationallåt.
1: Nej, men God Save the King!
0: Och efter det hade det blivit 15 minuter tyst på hela radiokanalen.

0: Vi sitter och pratar om den här lilla incidenten som hände i England på tisdagen den här veckan. Det var en radiokanal som heter Radio Caroline i England som i misstag gjorde bort sig. Mm. För att i England är det ju på det viset att varenda en radiokanal vet om det här och de är liksom sams om det finns en plan då kungen eller drottningen i landet dör.
1: Mm.
0: Vad som ska hända. Och då finns det ett meddelande som ska gå ut så att det brittiska folket ska höra det. Och sen efter det ska det spelas Englands nationallåt God Save the King nu i det här fallet då, eftersom att det är King Charles som är kung. På tisdagen hade Radio Caroline fått ett litet tekniskt problem, så det här meddelande om att kungen har dött gick ut i etern för alla att lyssna på. Efter det spelades det ännu till Englands nationallåt och efter det blev det 15 minuter tyst i radion. För då hade de sen, de har ju måste be massor om ursäkt. De har bett om ursäkt på Facebook, de har bett om ursäkt på andra platser och programledarna i studion hade måste be om ursäkt.
1: Jo, det förstår.
0: Så här får det inte hända.
1: Men vet du, fast det låter ju som att det inte ens har varit de som har varit tryckt på det. Som vi pratat, det här borde vara så otillgängligt på alla dess sätt och vis. Men det låter ju som att det säkert har varit otillgängligt det här meddelande. Men tekniken har varit så...
0: Det var ett tekniskt fel som hade trigga igång det här ljudmeddelandet.
1: Så,
0: jag har det här framför mig. Jag tänkte, vi kan ju lyssna på det.
1: Mm.
2: This is Radio Caroline. We have suspended our normal programs until further notice as a mark of respect following the passing of His Majesty King Charles III.
3: The national anthem was then broadcast before the station revealed it was all caused by a computer glitch.
0: Och det här var då ett klipp från Seven News Australia.
1: Just det. Jag måste bara säga att man säger ju också gärna mycket hellre att det är tekniskt fel ifall att det är någon som har varit där och trycka.
0: Vilket man kanske tror jag många gånger säger, fast det har varit ett mänskligt fel. Men efter då att det där ljudmeddelande har gått ut så har det låtit så här.
1: Kungen hör det här. Och så tänker han,
0: sitter och dricker morgonkaffe.
1: Vänta, vad?
0: Börjar känna på pulsen.
1: Vad var det nu?
0: Vem sa de?
1: Har jag gått bort?
0: Min puls, jag känner att den slår.
4: Excuse me, Benny. Have I died? Am I dead right here?
1: Säger han.
0: Så, jag är så glad att du bor i Finland. Och i alla fall det jobbet som vi har för tillfället, Nelly. Så där mycket kan vi inte mocka.
1: Nej.
0: Men kungen är alltså inte död. Eller Nej. Han var inte på tisdagen i alla fall.
1: Nej, så vitt vi vet så lever kungen. Han mår bra.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias.
7: Muchas gracias también. Eso es horrible.

ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, jag kan inte riktigt säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

0: Jag har bott i Finland i snart 32 år och då har man ju också fått höra vad andra människor tror om vårt land, hur vi har det här. Och en vanlig grej kanske som man har fått höra är att folk tror att det finns isbjörnar här.
1: Ja, jag har ju däremot fått frågan om vi har alligatorer här.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Ja, okej, okay, spännande.
1: Ja, men ibland är det okej okay att sätta på hjärnan också.
0: Det är helt okej.
1: Tips från coachen.
0: Och sen typ att det vet, så här springer omkring älgar helt galna och att vi har renar i hela vårt land som vet du.
1: Jo, men det gör det. Jo, det, så är det i
0: ja,
1: Helsingfors.
0: Att de springer hit i Helsingfors.
1: Jo, men.
0: Och så är det ju inte.
1: Nej, det är inte riktigt.
0: Nej, inte riktigt. Utan de springer omkring uppe i Lappland. Vi har... Nej, jag tror inte att vi har en isbjörn på Högholmen. Vet du?
1: Nej, jag har... Nej.
0: Och alligatorer... Har vi inte heller.
1: Not so much. Nej.
0: Men jag har lärt mig en ny grej vad människor tror om Finland.
1: Hey, ja.
0: Det är alltså en kassa tyskar som har varit ute på kryssning till Vasa.
1: Jaha.
0: MS Hamburg har alltså varit från Tyskland och Thailand i Vasklott i, nu på tisdagen i Vasa med 400 stycken passagerare ombord.
1: Ah, så skön. Ja, ja.
0: Mm-hmm. Så då är det en massa tyskar som har kommit på visit till Finland för att de har velat titta på vårt land.
1: Ja.
0: Såklart. Och jag tänker att det är jättefint att man kommer till Vasa istället vet du, för alltid så här Perus Helsingfors.
1: Mm.
0: Och då det var en tysk man som hette Uwe.
1: Just det.
0: Han var med på båten och han trodde att i Finland har vi myggor stora som småfåglar.
1: Var? Men så här, förlåt mig, men var? Alltså i Australien finns ju allt som man inte vill ha något att göra med.
0: Nej.
1: Men inte ens där. Alltså var har du någonsin läst?
0: Mm. Att men så att han har fått höra. Han har fått höra att i Finland så vet du att vi har myggor som är stora som småfåglar. Och då är det liksom att vi kan ju ha stora myggor. Absolut. Men jag visste inte att vårt land var känt för att vi har väldigt mycket större myggor än någon annan.
1: Nej, jag trodde jag skulle hastigt flytta om de var i storlek av en mås, kan jag säga dig.
0: Och det, jag researchar lite i det här och funderar på att vilka är de här stora myggorna som människor nu då i så fall. Inte alla människor, men en del människor tror att vi har i Finland. Och alltså det är harakranken. Harakranken som flyger omkring på sensommaren.
1: Och det tror de att det är mygg.
0: Ja, det har man då tänkt att det är mygg. Men för att de ser ut som myggar.
1: Jag tycker att de är fruktansvärda. Jag skriker ju direkt om jag ser dem. Ja, jag kan köpa det.
0: Ja, så det är inte myggor. Det är harakranken.
1: Ja.
0: Daddy Longlegs, som de heter.
1: It's just daddy, don't worry.

0: These beautiful things that
1: jag har lite problem med Instagram för tillfället.
2: Jo du.
1: Och inte annars, jag älskar Instagram. Jag älskar att vara på Instagram. Mm. Det är min favoritapp som finns på telefonen. Men alltid ibland så stöter jag på lite komplikationer. Och jag förstår inte hur inte Instagram ännu har liksom kunnat utveckla det. Och det är inte kanske egentligen deras fel. Men det är bara i kontexten som det blir jättefel. Igår på kvällen så möttes jag av nyheten att talibanerna nu har gjort det möjligt för män att gifta sig med 9-åringar i Afghanistan.
2: Ja.
1: Den här videon, nyhetsvideon möttes jag av. Mm. Och jag tittade på den och så var jag så här, usch vad hemskt, gilla.
2: Det är, jo, det är det.
1: Förstår
2: du? Jättesvårt.
1: Och sen hade jag gillat den, sen var jag så här, nej men det här kan jag ju inte gilla. Nej. Det här är inte en grej man gillar, vet du.
2: Nej.
1: Att jag gillar ju videon, vet du. Men det blev så fel. Och sen så hade jag, vet du, min gillning kanske där i 5 sekunder.
2: Mm.
1: Sen måste jag ta bort den.
2: Mm.
1: Och så tänkte jag, men nu ser ingen att jag har sett den här videon. Vet du, att jag är typ medveten om det här.
2: Precis.
1: Egentligen så att du gillar ju grejer för att visa att nu har du sett det.
2: Mm.
1: Medan om du då är på Facebook, så Facebook har ju gjort det möjligt att du kan, vet du,
2: reagera.
1: Du kan reagera.
2: Liksom. Ja.
1: Det är så att du kan vara ledsen, du kan vara omtänksam, du kan vara, vet du, så här, ge kram, du kan ge hjärta. Du kan ge tummen ner, du kan ge tummen upp.
2: Mm.
1: Och då kan du liksom välja hur du reagerar på den nyheten eller den grejen.
2: Precis.
1: Men Instagram är alltid sådär...
2: Bara hjärtat.
1: Igår fick jag missfall. Gilla.
2: Ja, jo, men det, för jag följer många hundar, på,
1: ja.
2: Eller djur liksom, på Instagram. De dör ju också då hela tiden. Mm. Och så skriver den här ägaren en jättefin text och vet du, sådär, ses på andra sidan regnbågen.
1: Ja.
2: Gilla.
1: Ja.
2: Men jag gillar ju inte att hunden har dött.
1: Nej, det är ju det.
2: Vad ska jag göra?
1: Det är liksom så att vad ska jag göra? Och då kan det ändå så att okej, då kan man ge ett hjärta. Man kan väl tänka sig att man ger ett hjärta nu, att nu är hunden dött. Men när det är en nyhet som handlar om att talibanerna har gjort det möjligt för män att gifta sig med 9-åriga flickor.
2: Ja.
1: Gilla.
2: Jo, nej,
1: det här stöder jag, för jag fick den känslan. Och jag var så här, nej, det var inte. Och sen när jag såg det att okej, det var 2000 andra personer som vet du har gillat det här.
2: Mm.
1: Men att det har ju inte med det att göra, men bara att hur jag liksom börjar sätta mig in i det.
2: Mm.
1: Så jag måste ta bort min gillning, för att det var en så brutal nyhet och det var Instagram och jag inte ville gilla det.
2: Nej.
1: Samma sak som jag var på TikTok igår också, så såg jag en TikTok som det handlade om en mamma som hade satt upp en video på typ sin 2-åriga barn som lekar ute på

Mr. International, Shaco, Big Cat.

0: Det är inte så jättelänge sedan så fick vi ta del av den här nyheten där en lägenhet i Kyrkslätt hade hamnat ut för, det var ett litet misstag som hade hänt där. Det var nämligen så att det var ett dödsbo som egentligen skulle tömmas. Men så hade det gått till på det viset att den här firman som skulle tömma det här dödsbo hade gått in i fel lägenhet och tömt en småbarnfamiljs lägenhet.
1: De hade slängt direkt i en soppressarbil också, så att allting hade ju pressat sönder. Det fanns ingenting att rädda, det var bara... Nej. Borta.
0: Ja, allt var borta när de som bodde i lägenheten kom hem och sa what the fuck har hänt, att allt är tomt. Till och med maten från kylskåpet och från frysen var liksom tömd. Allting var borta. Och det här var då ett otroligt stort mänskligt misstag, för att det var ju då, det var de som hade beställt den här tömningen och hade beställt det typ till fel, det hade liksom varit till fel adress, I don't know. Och sen var det också att den här firman som skulle tömma det hade fått bilder på hur det ska se ut inne i den här lägenheten. Nej, men nej, de har inte brytt sig om det.
1: Nej, det har man inte tittat på.
0: Nej, de har sagt okej, det är famos lägenhet som ska tömmas, men här har vi en så här modern lägenhet. Alltså, vi tar bara allting bort. Nu har det hänt en lite liknande grej.
1: Nej, men är det på samma ställe?
0: Nej, det här är ju Jyväskylä.
1: Nej, men nu får de... nu vet du vad, nu räcker det. Ja,
0: nu är det som så att Kaja Riitta i Jyväskylä, hon har liksom en sån här, som man kallar kakkoskoti, alltså ett andra boende. Hon har två stycken hem och så har hon då sitt andra hem i Jyväskylä. Och där har rempafirman gått in i hennes hem och tagit bort hennes badrum och bastun.
1: Nej, men vad säger du?
0: Ja,
1: och inte byggt något nytt dit?
0: De har gått in i fel lägenhet. Det var inte hennes badrum som skulle rivas.
1: Nej.
0: Det var inte hennes bastu som skulle rivas. Det var bastun och badrummet i en annan lägenhet som skulle rivas.
1: Nej,
0: så då firman har gått in i hennes lägenhet, pika bort kaklarna från badrummet, tar bort duschen, plocka ner bastun när hon har kommit dit.
1: Nej, men vad
0: hon har bara mötts av cementväggar i badrummet.
1: Men hur har de kommit in dit? Helt sanslöst.
0: Det har gått fel.
1: Men okej, okay, vi behöver mer information. Det är ju uppenbarligen återigen något mänskligt fel som har hänt. Men vem är det som tar någon på sig ansvar i det här?
0: Jag vet inte. Nej, det har liksom inte. Nu Klara. Det här har hänt, om jag förstår rätt, så har det här hänt förra sommaren.
1: Okej.
0: Egentligen, så det är liksom inte nu utan det är ganska länge dit.
1: Ja.
0: Och så har man liksom sen måste fundera på hur det här gått till. Och då så har de tagit fel. Och då har liksom Kaja Riitta har också frågat att hur är det här ens möjligt?
1: Ja.
0: Och med vilken nyckel?
1: Det är just
0: med
1: det
0: vilken
1: jag tänker,
0: nyckel har ni kom in?
1: Det är just
0: och rivit mitt badrum.
1: För att säg då att de har fått, ni ska gå in i lägenhet 42.
0: Ja.
1: Och så har de fått en nyckel av vi säger det här bostadsbolaget.
0: Mm.
1: Den nyckeln borde ju ha varit fel då, den här nyckeln.
0: Ja.
1: Det är ju inte som att man börjar testa så vilken rum eller vilken lägenhet går den här nyckeln till.
0: Och jag vet inte, det kanske skulle ha varit en lägenhet som var i samma hus. Jag menar, om du har en kungsnyckel så slipper du ju in dit, vet du, med den.
1: Ja.
0: Men att då när Kaja Riitta har kommit hem sen till sin lägenhet i Jyväskylä så har hon mötts av betongväggar i badrummet.
1: Jag ser ju nu här på bilden, Nadde visar mig en bild. Det är precis ingenting annat förutom bara betongväggar. Man ser sånt här skrot på golvet, allt kakel är borta. Och Kaja Riitta står där och ser rysligt förundrad ut.

0: Because you. Vi satt just här och pratade om att det är en kvinna i Jyväskylä som kom in till sin lägenhet och en dag, och där märkte hon att hela badrummet och hela bastun var utrivet. Då är det ett renoveringsföretag som har gått dit och rivit ut fel badrum.
1: Ja, och nu menar vi inte bara med att man har rivit ut badrummet. Nej. Så här vet ni att någon har tagit vässastolen och lavoaren och typ det här spegelskåpet. Jo, utan man, alltså man tar i golvet, man tar i taket, man tar i kaklarna på väggarna, man tar i bastulavan, man tar i bastuugnen. Allt är borta.
0: Precis liksom, till grunden.
1: Man har pika upp hela badrummet.
0: Ja. Och det här är, vi kan inte för vårt liv förstå hur det här har gått till, och hon är kvinnan som har varit med om det, hon säger det själv. Med vilken nyckel kom de in? Det är alltså ett annat badrum som skulle rivas ut, ett annat badrum som skulle renoveras. Det här renoveringsbolaget har gått in i fel lägenhet och dragit ut det här. Och det är just det, jag vet inte, om jag skulle få ett sånt här jobb så skulle jag vara så noga med att se, är det här rätt adress? Är det här rätt lägenhet? Jag skulle inte bara gå in så här lalalala, och börja riva bort allt som går.
1: Riva allt som finns. Sen, det här ska bort. Jag vill ha bort det här. Det här tycker inte jag om att det där. Och inte liksom dubbelkolla, nej, vet du.
0: Precis, och det är samma som med den här lägenheten som blev utstädad för någon månad sedan, när det var ett dödsbo som skulle tömmas.
1: I Kyrkstad.
0: Ja, ja, och då har man liksom fått bilder på hur lägenheten ser ut. Man har inte dubbelkollat, är vi på rätt? Är det rätt lägenhet? Nej, nej, man har bara, vet du, tömt ut någons hela ägo.
1: Man har bara rivit av.
0: Jag är så effektiv och produktiv.
1: Jag är firmans bästa man.
0: Jag är snabb.

0: He's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: Sisällä talalla on stakkaista Eija Riitta från, förlåt, Kaija Riitta, hon inte Eija Riitta, från Jyväskylä som blev av med sitt badrum. Det var ett sånt case att rempafirman gick in i fel lägenhet och de råkade gå in i hennes lägenhet och pika ut hennes badrum. Ja. Så när hon kommer dit så hon helt, var är mina kakel? Var är min golfsil? Var är min vässastol?
2: Jag tänker också, det här var ju hennes andra hem, sa du. Hon har gått från bilen, kanske så här, oj, jag ska nödvändigtvis gå på toaletten, håller sig, springer upp för trappan, låser upp och sen... Nej, här var det ingenting.
1: Nej, här är bara asbesten är framme. Vi har ett WhatsApp-nummer som man kan höra av sig på hit in till studion. Det är 044-2800-180. Och en av våra lyssnare skrev åt oss: min jobbkompis på några firmor bakåt gick in i fel kämpa i misstag. Innanför parentes, vi gjorde hålt och homi, alltså... vi gjorde servicejobb. Och hittade en gammal gubbe tafsande på sig själv i vardagsrummet.
2: Nej men gud!
1: Nej, det där är så hemskt för alla. Alla inblandade.
2: Han har ju tänkt, jag bor ensam. Jag är pensionär säkert. Jag lever mitt bästa liv. Nu ska jag unna mig själv en liten dragspelsvisa.
1: Ja. Och där in... dansband, sa han.
2: Ja, och där kom dansbandsmedlemmarna in sen och sa, ho, ho, ho!

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: söndagen så satt jag här i studion i vanlig ordning, men jag satt inte här med Nelly och sände radio, utan jag sände radio med Walt Miguel från replokalen, för att Nelly var på något kärleksledigt eller vad det var. Vad höll du på med?
1: Jag var på Tivoli hela dagen faktiskt.
0: Du var på Tivoli?
1: Ja.
0: Och jag satt här och knäga.
1: Ja.
0: Och du var på Tivoli. Nej men, vet du vad? Kiva att du hade ledigt, bra att du hade det bra, tur att du gick på Tivoli. Men då satt jag och Walt här och pratade i flera timmar om olika fordon.
1: Ja.
0: Och vet du, om trafik och vad vi nu allt höll på med.
1: Precis.
0: Då var det en lyssnare som skickade in åt oss på WhatsApp, där numret är 044-7800-180, om en sevärdhet på Åland.
1: Ja.
0: Jag tänkte att jag måste, det här måste jag spara tills du är tillbaka, för att jag har ett, aldrig hört om det här,
1: ja.
0: Två, inte veta liksom att det finns, och jag kunde inte prata om det utan dig, för att du är ålänning.
1: Jajamän.
0: Och det var därför jag behövde i det här.
1: Ja.
0: Men då var det en lyssnare som skickade in att det finns en sevärdhet på Åland, och det är liksom legenden om dyksstolpa utanför kantarellen på Åland. Och då är det tydligen som så att det är en kar som har kört in i den enda lyktstolpen på hela parkeringen där utanför matbutiken.
1: Ja.
0: Och nu är då den här lyktstolpen taggad på Google Maps, och folk far dit, tar bilder, lämnar recensioner. Att det liksom helt en, vet du, legit fajka. Och att det liksom skulle ha, för jag var in på Ålands tidning sen, för jag ville läsa om det här.
1: Ja.
0: Jag fick en länk skickad åt mig. Tyvärr är jag inte ålänning, tyvärr prenumererar jag inte på Ålands tidning, så jag kan inte läsa av den här artikeln, men där står det från crush till kult, legenden om dykstolpa utanför kantarellen på, ja, Åland. Vad vet du, Nelly, om den här lyktstolpan?
1: Ska jag vara helt ärlig, så är det här första gången som jag hör om det.
0: Är det sant?
1: Det är helt på riktigt, men jag vet ju vem dyk är.
0: Mm.
1: Så att,
0: är det en person?
1: Men det, ja, jo, det, okay, är en person. Att det var en karl som körde in i den här.
0: Ja, och är det dyk? Är det dyk?
1: Ja, dyk är liksom smeknamnet hans.
0: Och han har kört in i stolpan.
1: Ja.
0: Och därför är det nu
1: dykstolpa. Men det här är roligt. Jag har aldrig sitter själv faktiskt. Aldrig, nej, varit med om det. Eller liksom sådär. Men det är kanske att man blir så hemmablind, vet du, när man är på Åland hela tiden. Att man inte, man, nej, tänker inte
0: så,
1: att
0: det är inte så stort liksom för en själv.
1: Nej, man tänker stolpa. Hmm, går vidare med livet. Men tydligen så är det ju då. Vet du.
0: Men det är ju mycket större än så. Det är ju inte bara en stolpe, helt klart.
1: Nej.
0: Men det är ju en sevärdhet på Åland.
1: Jo, jo.
0: Den är ju listad på Google Maps.
1: Turistattraktion i Åland. Står det på Google?
0: Nej.
1: Ja, men det här var ju roligt att veta. Kul att jag får lite liksom, så här kult hemifrån också. Ja,
0: men vad roligt att du ville prata om åländska grejer med det. Du har noll koll. Jag tänkte att jag kan 100% räkna med dig, och du ska vara så här: oh my god, ja, vet du, storyn, bla bla bla.
1: Jo, men nej, tyvärr.
0: Men kanske vi har någon annan ålänning som lyssnar.
1: Jo, alltså snälla, det här är ju jätteroligt. Jag vet ju att det är på en matvaruparkering. Jag vet inte när han körde in i den, eller liksom varför han skulle köra in i den. Men.
0: Och liksom, för att om det har gått från krasch till kult.
1: Ja.
0: Liksom att det har blivit, att det finns en kult kring,
1: ja,
0: byggstolpa.
1: Hoho, nej, det här ska jag nog behöva lära mig mer om.
0: Hör av dig på WhatsApp, nummer 044-7800-180, om du har bra storyn angående legenden om dyksstolpa.

0: Det var ju här på veckoslutet som vi fick ta del i nyheten av den stora husbranden i fiskehamnen här i Helsingfors.
1: Jo, det stämmer det.
0: Det var ett ganska nytt höghus som började brinna här i fiskehamnen i Helsingfors på grund av en gasgrill. Det var ett par som hade grillat ute på balkongen, och vad man nu idag har läst i nyheterna så hade man kanske inte riktigt stenkoll på grillen.
1: Nej.
0: Utan man hade gaskoll.
1: Man har gasat på och sen så brann hela huset upp. Inte hela, men...
0: Ja, nej, inte hela. Det var på fjärde våningen man hade grillat, men den där branden hade tagit sig upp ända till åttonde våningen. Och taket hade börjat brinna och allt hade börjat brinna. Och brandkåren hade måste komma dit och släcka. Det hade tagit jättelänge. Och hela huset är för tillfället obebott. Det var 63 stycken lägenheter. Alla som var i lägenheterna hamnade, flyttade därifrån. Och man kan kanske tidigast flytta in till jul i det där huset.
1: Herregud. Alltså det... Jag skulle vara helt förstörd om det var jag. Att så här, orka att det är grannens fel att du måste flytta.
0: Orka att det är en granne fyra våningar ner, ja. Samma grilla.
1: Alltså.
0: Ja, men så det slutar lite dåligt, och ända sen det hände här i Helsingfors så har jag i alla fall sett att om man går in liksom på någon nyhet här i Finland, så är det, vet ni, var och varannan nyhet handlar om att så här släcker du branden i grillen, eller ska man förbjuda grillning på balkongen? Och vet du, allt sånt här, att det är lite sådär att grillning är inte nu jättebra i vårt land, vilket ju är spännande, för att grillning är annars det bästa som finns. Den enda positiva nyheten som jag har läst om grillning är att kocken Paul Svensson idag ska grilla sina favoriter i Strömsö.
1: Vi får se om det kommer rubriker imorgon att någon nytta brunnit upp i Strömsö. Inte vet man.
0: Ja, när man inte vet. Klockan är att de sprider sig doften från Strömsös veranda när grillen tänds och sommarens hetaste grilltips levereras. Det var liksom den första positiva grillnyheten jag har stött på sedan lördagen i vårt land.
1: Oj.
0: Sen går man in då på liksom svenska sidan i Sverige. De har inte haft några brända orsak av grillar.
1: Nej.
0: Där möts man genast av: få fart på grillen utan tändvätska! Så här ska du grilla! Så här får du jättestor eld i grillen! Så här brinner det bäst! Vet du,
1: då de har tagit in finska grillspecialisten dit också från Fiskehamnen.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: I dagens läge när man går in på Facebook så dyker det liksom upp flera inlägg av personer som man inte känner än känner.
1: Jo.
0: Och så dyker det också upp sådana här grupper, vet du, förslag för dig, det här kan du gilla.
1: Singelfredag 2.0 brukar jag få upp.
0: Ja, till exempel. Ja. Eller så här, total ointressant information. Ja. De, alla de här grupperna. Och det är många gånger när man är in på Facebook så scrollar man där och man är bara så här, vad har nu hänt? Ja, det var inte, utan det är, vet du, någon tant i Sverige som nu har varit med om något. Och mitt i allt så ser jag deras liksom privata innehåll.
1: Ja.
0: Vilket är väldigt intressant, för att ibland kommer det upp väldigt bra saker. Det var här för någon dag sedan så fick jag upp en dam, en svensk dam vid namn Eva-Karin, som hade laddat upp en video på hennes honkatter som försöker para sig för att de hade löptid.
1: Jaha, det har hon lagt upp på Facebook.
0: Det hade hon lagt upp på Facebook. Okay. Hon har också filmat sina två honkatter när de gnider sig mot varandra för att de nu, för jag vet inte, försöker para sig eller någonting. Och så har hon skrivit, man tagar vad man haver.
1: Också, jag tänkte mer att hon skulle liksom så här fråga om hjälp, men då kanske man hör av sig till veterinären, men hon har istället liksom funnit någon slags underhållningsvärde. Nej, men nu håller de på och saxar här igen. Okej, okay,
0: ja,
1: nu.
0: Ja, och det har hon då filmat, så laddade hon ute på Facebook. För hon var absolut en sån här kvinna i den åldern där man lägger upp allting på Facebook. Mm. Så det också då råkar komma på min hemsida på Facebook. Så att jag fick ta del av den här videon. Nej, det var ingen fara. Jag gillar ju sånt. Nej. Men så såg jag att det var väldigt mycket kommentarer under den här videon. Och helt samma som på TikTok eller Instagram, så det är ju kommentarfältet man far. För det är ju där som contenten finns.
1: Absolut.
0: Och det är ju där som det roliga är. Och då så var det en kvinna som hette Elisabeth som hade skrivit under videon där de här två honkatterna försöker para sig.
1: Hette den här som, hon som publicerade, hette Anna-Karin?
0: Eva-Karin.
1: Eva-Karin och Elisabeth, det klingar likadant. Båda två har inte så mycket att göra.
0: Nej, utan det är, vet du, så här Facebook-damer med sina bästa år. Magligen frånskilda katter har de båda två, vilket jag vet. Men då svarar Elisabeth på den här videon, stackars katter, att lägga upp sånt här för allmänt beskådande. Skriver hon. Elisabeth fortsätter.
1: Ja.
0: Tycker man ska ha respekt för katter. För mig är det väldigt viktigt. Har haft många. Och det har varit lika viktiga som de andra i familjen. Hon tycker alltså att man ska skydda katternas identitet. Och inte skämma ut dem på internet. Elisabeth tyckte alltså att Eva-Karin hade gått över katternas gräns. Vet du? Förstår du? Att katterna kanske blev kränkta. Att tänk om någon stöter på de här katterna. Vet du, tänk om jag nu far hem till Eva-Karin och jag vet vad hennes katter har gjort för att jag har sett det.
1: Elisabeth har liksom tagit censuren från det här med att censurera barns ansikten och inte behöva lägga upp nakenbilder på sina barn online till nästa steg att, nej men katten.
0: Nej, det är ju det, och jag menar oftast då, vet du, vi säger Elisabeth i sina bästa år, så kan ju ibland ha så, vet du, åsikterna lite sådär att, uff, så där ska man inte säga, men tänk att Elisabeth har liksom tagit steget framåt ännu, att hon är helt att, nu kränker du katternas identitet. Att skönt att det ju ändå är så.
1: Jo, att hon är woke på steroider liksom. Jättebra.
0: Hon är inte som Agnes Wold i alla fall.
1: Nej.

0: För några dagar sedan så stal en 14-årig pojke en buss i Norge. Han stal den helt själv. Han körde den helt själv. 30 mil. Nu vet jag inte vad 30 mil är. I
1: 300 kilometer.
0: Okej. 300 kilometer har den här 14-åriga pojken då tagit sig med den här bussen helt själv efter att han stulit den helt själv. Och det är Oslo som han stulit den här bussen. Mm. Och det i sig är ganska sjukt att en 14-åring ett har fått tag på en buss för att stjäla den.
1: Ja, var har du fått nyckeln ifrån?
0: Ja, och var har du lärt dig att köra buss?
1: Ja, precis.
0: Eller liksom, och 300 kilometer?
1: Jo, alltså,
0: förstår du hur långt 300 kilometer är?
1: Är det fram och tillbaka till Ingå?
0: Nej, det är 130 kilometer.
1: Han har farit många gånger fram och tillbaka till Ingå.
0: Han har farit liksom dubbelt så mycket. Men ja, så det här i sig är sjukt. Men det som är ännu sjukare är att det är samma pojke som har stulit 3 stycken bussar under ett halvt år nu i Norge.
1: Nej, men alltså.
0: Det här var tredje gången den här 14-åriga pojken greps för samma brott.
1: Mm.
0: Senast han gjorde var i april.
1: Ja.
0: Och då var den här samma pojken som stannades av polisen efter att han hade då stulit en buss för att försöka rymma från ett ungdomshem.
1: Okej, vet du, det köper jag.
0: Det gör jag också.
1: Ja.
0: Och jag förstår att han jättemycket helt klart vill bort från det här ungdomshemmet, för att om han nu 3 gånger har försökt liksom ta sig bort därifrån. Och en av de här gångerna i alla fall som jag vet om, så har han lyckats ta sig ända till, alltså över till Sveriges sida.
1: Nej men gud,
0: från,
1: ja.
0: Från Oslo till hela Sverige. Han lyckas ta sig med den här ena bussen. Men den här gången så tyvärr blev det ingen Sverigevisit, 14-åringen. Utan den här gången så då stoppades han redan vid Stenungsund.
1: Men var har han fått, jag förstår
0: fortfarande. Nej, Kristiansand, förlåt.
1: Var har han fått liksom tomma bussen ifrån? Alltså,
0: jag vet
1: han
0: inte.
1: Han måste ju ha gått in i ett garage och hitta, vet du, nyckeln någonstans. Lämnar de nyckeln i bussen? Jag har så många frågor.
0: Eller har han, vet du, kunnat ta den om den där busschauffören har pausat någonstans? Vet du, ibland i alla fall här i Finland så då stannar ju busschauffören och så måste han kissa i någon koppi. Så det finns, vet du, sådana små rastplatser. Jag vet inte, har han gått in där och tagit den? Men helt klart så vet han ju vad han håller på med. För att han har 3 gånger lyckats ta den.
1: Jo,
0: och sen var det, det var någon myndighet i Norge som sa nu att nej, nu måste vi ta det här på allvar. Nu måste vi få ett stopp på det här.
1: Det borde man ha gjort redan första gången. Alltså det är väl det största ropet på hjälp, att jag vill verkligen inte vara på det här ungdomshemmet. Det är så dåligt här att nu går jag själv en buss. Men sen så de är sådär, nej, inte det är så dåligt. Och tredje gången då, okej, det är ganska dåligt.
0: Fatta att han har lyckats göra det efter att han har gjort det en gång.
1: Ja.
0: Han har lyckats göra det en gång till.
1: Ja.
0: Och ännu efter att han den gången har blivit stoppad, så har han ännu en tredje gång lyckats köra den där bussen och köra iväg.

0: det är en kille, 14-årig kille som vill fara, han vill liksom rymma från det här ungdomshemmet som han tänkt att bo på, och det är säkert inte så bra där, och han hade nu tredje gången stul i en buss och kör i långa vägar. Men det är så roligt, för vi satt här och pratade under låten att Johan, liksom tragikomiskt kan man väl säga att det är, men att första gången som han stal den här bussen så förde polisen bara tillbaka honom hem, för att han är under 15 så han inte en straff med det, utan han bara stjäl den där.
1: Så att då, det har ju gjorts liksom en polisanmälan på olovlig körning.
0: Ja, men det läggs ner för att han är inte straffmyndig.
1: Nej, det läggs ner gång efter gång efter gång för att killen är bara 14 år gammal. Och sen har då SVT har kontaktat honom för att eftersom för den här 14-åringen, han har stulit de här bussarna, så i alla fall förlåt, usch, jag sitter här och rapar. Uff, vad äcklig jag är. Men så en av de här gångerna i alla fall så har han då alltså filmat när han kör och gasar på rejält med den här stadsbussen. Så han då laddat upp det på några sociala medier, och så har man då kunnat identifiera vem det som har laddat upp den, och på så vis har man kunnat veta att okej, det är den här killen som har stulit den. Och en av de här gångerna så var det 4 på morgonen som det hade hänt. Och sen så har man ju kunnat kolla enligt bussens GPS, för att de här bussarna är utrustade med GPS och grejer så att du ska veta var de finns. Jo. Och då har man sett att oj, nu är han på svenska sidan redan med bussen. Så då omhändertogs den här pojken av polisen och bussen kördes tillbaka till Norge. Och SVT har ju då kontaktat honom och pratat med honom, och han har berättat att jag stod i den här bussen från ett så här bussdepå i Norge, och jag ville inte vara här på det här ungdomshemmet mera, att så är det. Sen har SVT frågat mera frågor, så han sagt jag vill inte ha mera kontakt med er nu, att nu är det så bra, att nu har jag redan berättat vad jag har gjort och varför jag gjorde det, att nu kan ni sluta kontakta mig.
0: Det har alla Hollywood-kändisar som får så mycket kontakt.
1: Tänk det, 14 år, nu vill jag ha mera kontakt med er.

0: Jag har märkt hur kärring jag har blivit, tyvärr.
1: Oj, det är inte roligt när man blir det.
0: Nej. I måndags då så tog jag ut lite övertid och min partner var här från Schweiz. Och så passade vi på att gå på Tivoli här i Helsingfors. Mm. Det var ju vi och alla andra 13-åringar.
1: Men är du alltså nöjesparken Tivoli?
0: Ja.
1: Okej. Okay.
0: Det har varit liksom, det var vi och alla 13-åringar som var där.
1: Ja, men för det är ju sista skolveckan. Alltså ja. Nu ska man inte göra något i skolan utan bara ha roligt.
0: Mm. Och då när vi står där i alla våra köer och vad det är, så står, kommer jag på, usch, det är så att jag cringear mig själv. Jag kommer på mig själv flera gånger. Mm. Men gud, så korta kjolar de har. Ska de vara så där korta? Och så, eller så står jag, nej men nu har flickorna lite mycket smink på sig. Och jag,
1: nej, det tänkte du så här.
0: Jo, och så, nej, men har de inte kallt om benen när det blåser så här mycket?
1: Alltså, var det någon som också hade så här, vet du, rivna farkon? Och så tänkte du att jag har råd med hela kläder i butiken.
0: Nej, det var det inte någon som hade. Men nej. Jag tänkte också på hur pojkarna... Oj, men nu hävdar de sig lite mycket. Jo, men jag förstår att de försöker hävda sig. Och sådär, vet du? För hon ska prata så här. Fast de egentligen inte riktigt kom in i puberteten ännu.
1: Nej.
0: Och till slut så måste jag ju säga det till min pojkvän. Att det är så här, men herregud hur jag håller på. Att jag håller på det här viset. Jag är 28 år gammal.
1: Men
0: och,
1: ja.
0: Och sitter och tänker... Nu är kjolen lite kort.
1: Okej, men vad var det värsta du sa där? Kan du beskriva den värsta, det värsta barnet du sa på Nöjesparken?
0: Kjol
1: och smink?
0: Nej, det var ännu värre.
1: Okay.
0: Det var två pojkar som då är då på nöjesfält. Mm. Och får så mycket stimuli och man vet ju, allt är så roligt och man är där med kompisarna. Mm. Men det var inte tillräckligt med stimuli, för i kön sen så hade de tagit med sina Nintendo DS och stod och spela. För att fortsätta få lite stimuli. Så jag och Jan stod och pratade där på tyska i hopp om att ingen ska förstå att ser du nu hur mycket de håller på här?
1: Va? Sluta. Ja. Men vad gjorde ni månne som de var sådär, herregud, sån kärring och gott som har kommit hit idag?
0: När vi var där.

0: Nade, nu ska du bli påverkad av världsekonomin igen.
1: Oj, varför? Nej, varför jag?
0: Ja, nu vet inte om jag...
1: Vad är det, dartspilarna ska bli dyrare? Dartstavlan ska bli dyrare för att materialen man tillverkar dartstavlan med sitter fast i Hormussundet. Är det
0: ja,
1: så?
0: Det blir dartavgift för att du har darttavla liksom, hemma.
1: Men vad är det nu då?
0: Jag vet inte om jag outade lite så jag ber om ursäkt på för.
1: Yep. Okay.
0: Men det här är de matvaror som ska bli dyrare.
1: Ja, makaronilåda. Färdigköpt mat.
0: Ja!
1: Nej! Mikromaten, nej, det är sant.
0: Ja, det är bland annat då mejeriprodukter. Men där, ja, men är, det, du, där är du inte så stor.
1: Nej, där det,
0: nötkött inte. Spelar inte heller så stor roll kanske.
1: Nötkött, det blir redan dyrare.
0: Ja,
1: jag är på svinsidan.
0: Det ska bli ännu dyrare.
1: Jaha.
0: Varor vars produktion kräver mycket energi. Vet inte vad det innebär riktigt. Men jag tänker kanske vego, sådana produkter.
1: Ja.
0: Och sen färdigmat.
1: Oh.
0: Och det är där, ja, det är där
1: nu,
0: det får.
1: Nu får du mig ju framstå som en person som bara äter mikromat.
0: Jo, och det är det jag menar. Nu kanske jag outar dig, men det är inte alls det.
1: Nej, nu jag måste svara mig själv.
0: Jo, och det ska du få göra.
1: Jag äter inte mikromat. Bara ifall jag har köpt kyckling makaronilåda på minus 60 i butiken.
0: Precis.
1: Så då tar jag med det hit till jobbet. Eller om jag har köpt annan mat på minus 60. Så då brukar jag äta det som lunch på jobbet om jag inte har orkat laga mat. Men det var ju synd.
0: Ja, men jag tänker, för du är ju miljömedveten. Du räddar svinn.
1: Ja.
0: Men nu kanske det inte blir samma filis på minus 60 längre. Nu kanske det kommer kännas som minus 30 bara.
1: Det är liksom, nu kommer det vara dyrare. Vet man hur mycket dyrare det kommer bli?
0: Nej, det står det ingenting om. Det är Svenska Yle som rapporterar alltså det här.
1: Mikromaten.
0: Ja, men man generellt sett på liksom alla matpriser så väntas matpriserna stiga med 2-3%.
1: När, alltså på riktigt, när slutar saker stiga? Vet du, när kommer vi... Jag menar, det är redan ett ekonomiskt problem. Det är ju ekonomiskt rubbar hela tiden på grund av allt som existerar.
0: Ja.
1: Allting som jag vill ha använder kostar massa pengar. Jag vill aldrig ha något som är billigt eller gratis. När kommer det sluta stiga? När, förstår du, när måste vi alla... stå i brödkön.
0: Ja, det är ju, kan man säga att det är lågkonjunktur nu? För det är det väl. Och hur länge var det en lågkonjunktur? Ja, i ett år. Men det har ju varit en lågkonjunktur ganska länge, kan jag tycka.
1: Nu kommer det är liksom, har vi det värre nu än laman på 90-talet?
0: Ja, vågar jag säga.

0: För morgon sen pratar vi om den här hysterin i Sverige där folk har köa och de har armbågat varandra, de har skuffat varandra, de har liksom på riktigt använt hela kroppen för att ta sig förbi folkmassor för att få den där kaffeburken med ett visst mönster. Mon ami.
1: Ja,
0: mon ami mönstret. Den är alltså vit och blå.
1: Ja, alltså väldigt så här typiskt så här vit keramik som man har målat med blått på. Den typiska så nordiska.
0: Ja, nordiska, det är grekiska.
1: Ja, okej, det kanske det.
0: Ja, kanske det är nordiskt. Vi vet ju från vilket land det. Men i alla fall, och det var liksom mega hysteri, folk skulle ha den, det var limited edition typ av dem, och de säljdes liksom i vissa butiker. De var inte så dyra. Det var ju det som var grejen.
1: Nej, alltså de där kaffeburkarna fick man ju när man köpt kaffe, och då fick man liksom de här burkarna sen, men till slut så gick det ju, blev det sån hysteri så att butikerna själva fick vara sådär, nej nu lottar vi ut dem för att ni är tokiga.
0: Ja, för att liksom folk på riktigt gav varandra med armbågan för att de slippa fram. Och sen så köpte ju folk dem då. Det är vanliga, man köper dem och sen så säljer man dem jättemycket dyrare.
1: Ja.
0: Och den hysterin, den har ju nu varje och farg.
1: Mm, tack och lov.
0: Idag har vi haft en ny hysteri.
1: Ah, så skönt. Vad skulle väl livet vara utan hysteri?
0: Ja, nej, idag har folk igen på morgonen, de har köa, de har stridit, de har armbågat sig fram för att det i ett café i Umeå så har det nu då sålts kaffemuggen med samma mönster.
1: Är den här muggen nu faktiskt porslin eller är den liksom
0: i... Det såg nu ut som en takeaway-mugg, en plåt takeaway-mugg.
1: Nej men nu...
0: Det är ju det att jag tror inte att något av det här kommer att vara i porslin. Nej. Det såg ut som en takeaway-mugg. Jag såg en, det var på någon av Sveriges kvällstidningar. Mm. Så såg jag en bild av den här muggen. Och den var vit och blå och så hade den typ ett svart lock på.
1: Mm.
0: En takeaway-mugg. Och det har då folk köa efter. Och Maria, hon har köa idag sen 4:20 på morgonen för att få den här kaffemuggen. Och hon har ju fått den då också.
1: Maria har ju inte ett jobb. Det märker man ju.
0: Det...
1: Hon har ju ingenstans att gå.
0: Nej.
1: Inget fel i det, men det har hon inte. Men varför ställer man sig... Vet du, hon stiger upp ur sängen och Henrik, hennes man, ligger i sängen.
0: Ja.
1: Hon säger, shh, lägg dig bara igen. Jag ska gå och köa i flera timmar för den här muggen.
0: Nej, Henrik. Maria, vart ska du?
1: Ja.
0: Inte ska jag någonstans.
1: Nej.
0: Maria, du ska

0: du ska först vakna 20. Nej, jag ska fara nu. Men var ska du fara? No, det är en sån där kaffemugg som jag måste ha. Jag tänkte att jag skulle ställa mig lite för fyra, ställer jag mig i kön.
1: Ja. Ja, är det nya Moomin-muggen?
0: Men Maria, vad är klockan? Den är 3. Tyst, jag måste fara nu så jag får den. Men hon har fått den och jag hoppas hon är glad. Och Henrik likaså.

Tjena, här är Cesar och du har väl inte missat att vi har Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat.

0: Jag har get a wingman åt min kompis. Hon är singel och vill dejta mera.
1: Men, vad vill hon dejta?
0: Män. Män som är normala. Och det är väl där som det har varit svårt.
1: Ja, okej.
0: Så vi tog en kaffe på ett café där en av baristorna var lite söt. Och sen när vi gick ut så frågade jag henne, att ska jag inte fråga honom vad han gör ikväll?
1: Nej,
0: eller imorgon kväll.
1: Vad? Jag har varit på café och antastat folk.
0: Jo. Jag antastar överallt. Du är inte bara på rave, kan jag säga.
1: Nej.
0: Så hon var sådär, okej, men vänta, kan vi sitta ner först så får jag liksom förbereda mig mentalt och sådär. Jo, absolut. Och sen efter en stund, okej, gå och fråga nu.
1: Ja.
0: Och så gick jag och frågade. Och det var ju liksom, för mig är det inte något konstigt. Att jag skulle själv bli väldigt smickrad om någon kom fram och frågade istället för att typ så slide into DMs. Och jag förstår att det kanske är speciellt inte i Finland som man gör så här, att man går fram och frågar.
1: Nej, herregud, nej, polisen kommer då.
0: Jo, det var ju det. Och han blev ju så väldigt paff då, den här pojken. Eller pojken, han var, vad kan han ha varit, 24.
1: Ja.
0: Oh, herregud, och jag tycker som sagt inte att det här är pinsamt. Men hans reaktion fick till slut mig att skämmas. För då var han så där, alltså menar du mig eller menar du oss alla här? Alltså, jo, ja. Min kompis vill gå på AV med er på café här.
1: Min kompis ska vilja ha en stor kant med er alla ikväll.
0: Jo, kvinnor som män, ta med alla.

0: Jag har just suttit här och berättat om hur jag försökte vara wingman till en av mina kompisar. När jag frågade en barista som vi nyss hade köpt kaffe utav, att sådär, hej, vad gör du imorgon kväll typ, eller ikväll? Att min kompis här som var här tidigare, att hon tycker du var lite söt. Mm. Och han var ju finsk då förstås, och är inte van vid att folk pratar med honom när man inte känner honom. Så han sa ju, menar du med mig eller med alla som jobbar här?
1: Jo. Jo, det var så jag menar. I'm a big fan.
0: Ja, jag vet inte. Okej, vad tror du?
1: Men då, nej, han blev ju rädd.
0: Jo, han blev ju rädd. Och jag tycker ju inte att det är pinsamt att gå runt och fråga så här. Men till slut så började vet du, han staka på orden. Han så där, och jag sa sådär, nej, det är nog bara dig som hon vill träffa. Och han sa, ja, så nej, men jag vet inte riktigt att vi är så här. Så pekar han på en kvinnlig kollega. Och jag sådär, jag är ni tillsammans? Nej, vi är inte tillsammans. Men så här, jag har typ planer. Och jag bara, ja, okej, alltså där. Alltså, ja, eller han bara, ja, fast så, jag har ju flickvän också. Alltså,
1: nej, det var mycket.
0: Han drog, vet du, allt vad han hade ur fickan.
1: Så allt att, vad han, och farmo hade dött och mommo hade dött.
0: Jo,
1: och mamma
0: precis,
1: och pappa just chillt sig.
0: Och han är döv, han hör inte vad jag säger, vet du.

0: så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: För några veckor sedan, eller kanske till och med för någon månad sedan, så la Yle, svenska Yle ut en artikel med rubriken som löd ungefär: har du 100 000 euro på konto?
1: Nej, jag har inte. Och det var typ sådär att alltså, har du 100 000 euro på konto, ligga, det är inte så jättebra för att, vet ni, inflation och, ja, och det och det andra. Ni, vet ni, det finns ingen risk för att det skulle ligga 100 000 euro där.
0: Nej, du behöver inte oroa dig. Jag tror inte heller att någon med 100 000 på konto har Yle som första informationskälla.
1: Nej, och jag tror inte att någon som har 100 000 euro på konto behöver hjälp. Nej. Vet du, att förstå att, ah, var ska jag placera mina pengar? Vad ska jag göra med dem? Är det bra att jag har dem på brukskonto, eller ska de vara på sparkonto? Nej,
0: jag tror verkligen inte.
1: Man är ofta sin egna expert då.
0: Ja, men nu igen så har ju Yle publicerat en artikel med rubriken som inleds: samma sparplan för 10 000 eller 100 000 euro? Frågetecken. Vem är deras referens? Vem är det de pratar till?
1: Det är så här, Yle är ju public service, ja, och det ska finnas någonting för alla.
0: Jo.
1: Men nu känns det som att det bara är de här som har 100 000 euro på konto som Yle gör innehåll för.
0: Jo, de har fastnat på liksom själva siffrorna. Ja. Så här, någon med mycket pengar, 100 000.
1: Ja. Ja. Men det är också att, har det blivit liksom efterfrågan sen efter att det kom den första artikeln som handlar om att, ja, om du har 100 000 på konto, att någon säger, åh, jag borde få veta mer. Jag vill veta mer när jag har 100 000 på konto.
0: Ja, jag har ju 110 000 på konto. Så hur ska jag göra med de här extra 10 000?
1: Det är det, om man fick liksom noga den första artikeln som berättar hur du ska göra. Alltså, jag behöver en till, jag behöver uppföljning. Ja. Nu, vart ska jag nu placera mina pengar?
0: Ja, för i den här artikeln så pratar de också liksom, första, hur ska man säga, det första investeringstipset de har i sådär indexfonder. Har du hört talas om det? Om man, har jag 100 000 på konto, så är jag ganska säker på att jag vet vad indexfonder är.

0: på många hemsidor nu mer så finns det ju sån här, alltså ålderskontroll. Det är inte bara det att du måste klicka så här, jo jag är 20 eller äldre, och så kan du komma in på Systembolagets hemsida liksom, i Sverige.
1: Ja, men ja, ja.
0: Utan det är faktiskt så här kontroller. Men kidsen är ju smartare än vad de här som
1: oftast.
0: Ja,
1: oftast.
0: Så är det ju, när man säger till ett barn, du får inte, de kommer hitta precis vilken lösning som helst till att göra
1: det. Man visste ju själv om man gjorde någonting när man inte fick.
0: Jo, desto striktare föräldrar, desto mer kreativa barn.
1: Jo.
0: Så är det ju. Så barn som vill gå in på hemsidor där det nu krävs sådana här ålderskontroller, nej men de lurar ju de här
1: hemsidorna. Hur?
0: Det är ju inte så himla svårt, visar det sig. För då är du så här, vet du, att det ska foton på ditt ansikte typ.
1: Aha.
0: Nej, då ritar de mustascher.
1: Va?
0: De gör grimaser.
1: Och riktigt.
0: Ja, och så är det väl, vet du, någon sån här AI.
1: Men du ska fota ditt ansikte.
0: Ja, och så är det, vet du, någon sån här AI-agent som analyserar det sen. Här sitter Filip, vet du, 12 år gammal. Jag har målat lilla mustaschen, jag.
1: Och så går det igenom.
0: Och så går det igenom.
1: Jag tror de, vet du, sätter på dig pappas glasögon.
0: Ja, precis. Det är så det går. Så jag vet inte om det blev så lyckat det där med ålderskontroller på hemsidor i alla fall sen, men...
1: No, kanske, men de måste kanske utveckla det lite.
0: Jo, lite mer.

0: herregud, jag har helt glömt, jag har glömt bort att tala om en grej som jag har velat tala om, och jag har sett så mycket fram emot det. Så därför tänker jag prata om det nu.
1: Ja, kör i vind.
0: För en tid sedan så pratade vi om de här fiskarna som fanns i Vänern och Vättern, som man hade märkt att de var kokainpåverkade.
1: Just det, jo, och de har snabbast åt husen.
0: Ja, de hade simmat hit och de hade simmat dit, och man hade jämfört då fiskar som hade fått i sig kokainrester och fiskar som inte hade fått det.
1: Ja.
0: Och de som hade fått i det så hade ju simmat jättelängre bort, och de som inte hade fått hade typ så här stannat med sina vänner. Mm. Det var någon sån här grej. Men, och så kan man ju, har man liksom konstaterat i nyheten att oj, det finns kokain överallt. Och det är liksom de låga priserna nowadays, och att det är så lätt att få tag på det.
1: Mm.
0: Och Aftonbladet, de är ju ute och swipar varendaste en vässa som finns i Sverige.
1: Så fort jag också har en svensk profil någonstans, så de är så, är det kokain?
0: Var är kokaindugorna? Var är kokaindugorna? Och swipe. Och de har ju varit på Mello, på Mellos efterfesten har de ju varit många gånger, och sen är så här, kokain på efterfesten på Melodifestivalen.
1: Vem hade kunnat tro?
0: Vem skulle kunna tro att det har funnits kokain på efterfesten på Melodifestivalen?
1: Vem tror ni att är huvudsakliga kokainbrukaren? Är det Charlotte som tjänar 10 miljoner i året och är medieprofil? Eller är det Pelle som tjänar...
0: Eller är det Måns Zelmerlöw? Vem är det?
1: Ja.
0: Är det Charlotte eller Måns?
1: Precis, eller är det liksom låginkomsttagaren? Mm. Och vem brukar finnas på de där Melodifestivalen efter festerna? Mm. Det är ju inte låginkomsttagarna direkt.
0: Det är ju inte, och sen har de ju också varit på väldigt många andra fester, och varje gång så är de med sina dukar. Det är sådana dukar som de använder, och när de där dukarna då får liksom kontakt med kokain så blir de blå.
1: Mm.
0: Och nu har ju då Aftonbladet, för en stund sen har de ju varit ute och swipa igen.
1: Också då på någon klubb?
0: Mm. Jag tänker... Ja. Jaha. Jag ska berätta riktigt just.

0: Varje gång som redaktörerna på Aftonbladet i Sverige inte har någonting att göra, så då tar de kokainservetterna i handen och så far de ut till närmaste vässa och börjar swipa och säger att var ska man kunna hitta spår av kokain så att vi kan göra en video på det.
1: På redaktionsmöte är det sådär, vi har lite nyhetstorka idag. Men Sofia, du far ut och sveper.
0: Ja.
1: Klockan är 14.00, men någon har säkert dragit kokain.
0: Sofia, du får fara till 7-Eleven. Magnus, tar du tunnelbanan?
1: Ja.
0: Så håller du på, så här delar de ut uppgifterna.
1: Ja.
0: Och senaste platsen som ju då Aftonbladet har varit att swipa på är Lekland.
1: Nämen nu.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nå, tror du de har fått napp?
1: Ja.
0: Jo. Det är Aftonbladet.
1: Ingen vill vara där med sina barn. Ingen.
0: Nej. Inte en själ vill vara där.
1: Nej.
0: Aftonbladet har alltså varit, det är en sån här väldigt känd leklandskedja som också finns i Finland. Som de har varit och swipa på vässarna i Stockholm, Göteborg och i Malmö.
1: Som de har svept på allihopa?
0: Ja, så har de haft sina kokainservetter med och så har de varit inne på vässan och swipa. Och nästan varendaste ett test som de har gjort har de alltså har visat spår av kokain.
1: Nej men slut, och det är ju inte barn.

0: barnen som sitter där och
1: nej,
0: kan direkt.
1: Nej, det är ju inte.
0: Nej,
1: det är ju, det är ju föräldrarna.
0: Det är mamma och pappa. Man får turas om. Nu, jag ska gå på toaletten nu. Får...
1: Pappa, vart lämnar du påsen? Lämnar du påsen där på där som vässa, ja, vässa papper?
0: Den är där under toalettringen. Så om du lyfter upp den bara så finns den där.
1: Men, har du stukrör där?
0: Ja. Håll i Filip, nu har jag inte med honom längre. Jag måste gå till ladd.

0: Jag hade mina föräldrar på besök här i helgen från Åland och vi spenderade massor med tid tillsammans. Mm. Det var jättetrevligt.
1: Jo.
0: Men vid något tillfälle så åkte vi hem till mig för att pausa lite grann. Jag bor då i en etta, så vi alla sitter ju more or less på varandra. Och då börjar jag till slut märka, nu är det mycket ljud här.
1: Man är liksom kroppsljud eller så här störande ljud.
0: Jag snörvlar. Jag har ju fått höra jättemycket att jag snörvlar, men det är för att jag inte kan andas genom min ena näsborre. Så jag snörvlar hela tiden. Så jag satt och snörvlar. Och vet du, så säkert harklar man sig också. Mm. Och sen sitter mamma och pappa och hostar och nyser. Och vet du sådär. Och till slut var jag sådär, nej men vet ni vad?
1: Ja.
0: Nej hörni, alltså du... Det går inte mer nu. Vi sitter och scrollar på varsin telefon och bara... Nu sätter vi en timer och så ser vi hur länge vi inte kan göra några kroppsljud. För så här kan vi inte sitta, som att vi skulle vara liksom 150 år gamla.
1: Nej.
0: Så att vi igång timern. 1 minut och 34 sekunder tog det
1: innan någon hade kroppsljud.
0: Ja. Så kom en harkling.
1: Vad är det med föräldrar? Varför är föräldrar så jättehögljudda? Liksom,

0: inte i prat.
1: Nej.
0: Eller inte att de skulle smälla i någon. Men varför ska de ha kroppsljud för sig hela tiden?
1: Nej, men och man är ju delaktig själv också.
0: Jo, man är ju det.
1: Blir det gradvis värre då?
0: Jag vet inte, jag undrar, men blir det kanske värre när man blir äldre? Jag vet
1: ja,
0: inte.
1: Det kan vara, ja.
0: Men en av mina föräldrar, den kvinnliga, så...
1: Vem kan det vara? Vem kan det vara?
0: Har massa kroppsljud. Ja. Alltså, massa ljud. Så, och jag blir så överstimulerad.
1: Säger du något då?
0: Ja, nu kan jag säga. Men, ja. Men inte blir det bättre. Vet du? Inte som att det ska bli bättre än vad jag säger.
1: Men det är nonstop uppenbarligen. Ja. Liksom.
0: Men det är också någonting som att, jag vet inte varför, det är för att alla personer har mer eller mindre, så har man ju något onödiga ljud för sig.
1: Ja.
0: Och vet du, för man har något tics. Och grejen är den att det är kanske lättare. Jag vet att nu ni som lyssnar på oss, jag vet att ni skulle kunna säga vad jag håller på med förstörande grej och vad Nelly håller på med förstörande grej. Men om man filmar sig själv eller lyssnar på sig själv när man pratar, kan man ändå lite jobba bort dem, för att du lägger själv märke till vad du gör som är störande. Mm. Men att om du inte gör det, utan du bara lever, så kommer det aldrig att försvinna. Och det är det som irriterar mig. Och sen också, jag vet inte, någon med den äldre generationen, för att när de har kroppsljud som jag alltså vet, jag ser rött och jag vet så här, jag riktigt vet så här, äggar upp mig och jag vet inte hur jag ska bete mig och det överstimulerar mig så mycket. Och det är inte bara mina föräldrar och det är inte bara dina föräldrar.
1: Nej, absolut inte. Men var kommer det ifrån?
0: Jag vet inte.
1: Varför är man?
0: Varför har våra föräldrar ljud? Varför måste de hela tiden ha ljud? Varför måste det vara... Ja. Varför måste det vara så här?
1: Det här är kvalitetsradio.
0: Har dina föräldrar, du som lyssnar, har dina föräldrar också sådana här fruktansvärda ljud? Har du lagt märke till det?
1: Ja.
0: Snälla berätta åt oss. WhatsApp 044 2800 180.

0: Sitter och pratar om föräldraläten, att varför låter föräldrarna så mycket?
1: Mm.
0: Som
1: ja. Ja, eller vet ni, med naglarna kanske. Nej, lite så störande ljud.
0: Med stumparna ska du.
1: jag med mina alltså icke-naglar. Försök. Ja.
0: Så här.
1: Eller
0: ja.
1: När man stuggar tuggis, stäng den där munnen när du tuggar och sluta ha ett sådär lågt tempo. Vet du riktigt här?
0: Att man själv har blivit föräldern, vet du, som säger till. Inte så, stäng munnen när du
1: är så. Jag hatar människoljud.
0: Jo, nej, det är inte så nice.
1: Nej.
0: Vi har fått in på WhatsApp 044-7800-180 också. Där det är någon som vill vara anonym, som jag tycker är helt rimligt. Så skriver, min mamma är nog allmänt äcklig. Pruppar, tar med fingernaglarna bort, matrester ur tänderna, rapar och smaskar.
1: Det låter som en förälder.
0: Vilken legendar. Alltså hon har helt slutat bry sig om någonting, om allmänheten tycker. Hon är så bara...

du hör, lyssnar just nu förhoppningsvis på extrem kväll. Förhoppningsvis går det här ut till sändning. Det har varit tekniska strul första 10 minuterna. Jag ber om ursäkt för det, men vi är back on track nu. Och du lyssnar på extrem kväll alltså med Malin och jag i ditt sällskap ända fram till 7:00 ikväll. Ska vi se om det här funkar? Nej. Okej. Det här funkar ändå inte. Nej, men alltså nu skämtar ni med mig. Okej, vi ska nu kolla här. Vi måste lägga på lite musik och så ser vi sen hur tekniken fortsätter att funka. Jag ber om ursäkt för allt strul. Men vet ni vad? Lite midsommar utan tekniskt strul. Det hör ju till.

0: Jag får som inte, jag är kopplad där,
1: ja.
0: Men jag får inte, alltså ingenting, inget go eller någonting funkar. Nu är det on-airen som strular.
1: Jaha, vi ska se nu. Allt är kopplat här som det ska, som du alltid har det.
0: Ja, den är...
1: För jag vet ju inte hur det ska se ut för er det.
0: Ja,
1: okej. Ja, okej.
0: Okay. Hallå?
1: Är den helt låst den här?

Halloj! Hej på er! Nu är klockan 5:25 och extremkväll kan äntligen dra igång med mig, Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Glad midsommar på er!

Rosalía med Foku Ranni. Och någon som har varit fokuserad den senaste halvtimmen är jag. Oj, herregud. Extremkväll blev en liten senare start idag än tidigare. För vi har haft stora tekniska strul här borta i studion. Så i en halvtimme har jag kanske haft runt 15 samtal med olika tekniker, samtal med kollegor som har sprungit runt här. Vi har varit som höns, alltså höns som verkligen har försökt lösa problemen. Och det tog en halvtimme, det tog några stunder och några samtal. Men jag fick faktiskt aldrig ett mental breakdown. Jag höll mig. Det var kanske för när det var kollegor på plats så fick man inte ha för mycket mental breakdown. Men nu är tekniken löst. Extremkväll kan köra igång den här torsdagskvällen. Jag är här alltså live med dig. Jag heter Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Och det är ju en lite speciell sändning kanske idag. Både på grund av att den blir en halvtimme kortare än vanligt. Men också på grund av att det är midsommar imorgon. Så jag tror också kanske det var därför jag inte fick ett mental breakdown. För på något sätt har man bra feelings om man mår bra inför helgen som är på kommande. Vi ska fortsätta med lite musik som känns lite somrig, som känns lite midsommar, och det är ju Mares med Pappersvingar.

0: Klockan är 6:25 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag märker fortfarande att det finns lite små tekniska strul här i studion idag. Tyvärr är det så, men du som lyssnar får egentligen bara bear with me. Jag försöker mitt bästa och vi ska göra den här sändningen ändå till en riktigt härlig och skön sändning. För det är ju dagen före dopparedagen, alltså dagen före midsommar. Det känns lite som att dagen före midsommar, dagen före julafton, det är redan midsommar, fast det inte är midsommar. Och dagen före julafton, då är det redan julafton, fast det inte är julafton. För känslan är där, man kanske tar en lite kortare arbetsdag, man kan... Det gjorde jag till och med. Det är kanske därför det var lite tekniskt strul idag. Jag var så, herregud, det är midsommar redan. Jag behöver en halvtimme kortare sändning än vanligt. Så det kanske var jag som på flit har tryckt på någon knapp. Nej, jag skämtar. Men det känns bara som att viben är redan där och alla väntar på det goda som är imorgon. Midsommar för mig är ganska en högtid som jag har blandade känslor gentemot. På något sätt tycker jag mycket om den, för det är lite så mitten på sommaren, nice väder, kiva att fira någonting på sommaren. Det är typ egentligen bara sommaren som gör midsommar bra. Annars tycker jag att midsommar är en högtid som har helt för mycket press, helt för mycket ångest, helt för mycket förväntningar. Och det blir en högtid var man till sist bara är sådär, oh, man kan få lite FOMO, man kan få lite dåligt att vara för att man inte gör det som det anses att man ska borde göra. Man har inte en blomkrans, man har inte en vit klänning. Jag kan ibland tycka att den är lite shabby, den här högtiden, men sen på något sätt kan den också vara ganska skön, för att det räcker med att man kanske grillar en korv och säger skål. Men det är mina åsikter om midsommar i alla fall. Vad tycker du som lyssnar om midsommar? Är du taggad inför helgen? Har du några speciella planer? Är det liksom kärren, stugan som gäller för 85% av Finlands befolkning den här helgen? Eller hur ser det ut? Du kan ju alltså diskutera med mig, höra av dig via WhatsApp. Vart telefonnumret är 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Eller så finns det ju också en arena-chatt på arena.yle.fi eller i din lokala Arena-app. Nu blev det igen ett tekniskt strul här, men det är lugnt. Vi kör så här nu.
1: Och nu är de här The Dudesens. Välkomna, tervetuloa.
2: Välkommen, Li Andersson.
1: Kari Miettinen Paleface, välkommen.
2: Mikael von Kygelgen, välkommen.
1: Ringnes Ronny, hallå.
2: Silvia Moody.
1: Sanne Sjöström, morjens.
3: Myra Granberg.
2: Maria Veitola, välkommen.
1: Ronny Rex, morjens.
2: Molly Nybundas, hej på dig.
1: Hugo Alnefelt, välkommen.
2: Nora Louhimo.
4: Hejsan allihopa.
2: Och Ronja Stanley, hej på dig.
1: De intressantaste gästerna i Extremdag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
5: Extrem dag.

0: Goldilocks med Rush. Klockan börjar närma sig 17:15 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag snackar precis just nu om midsommar. What a shocker. Midsommar kallar ju alltså imorgon och på lördag. Och vet ni vad, idag satt jag faktiskt på en lunch med en kompis och vi snackade lite om det här att är inte jättesjukt att midsommar inte är en röd dag? För det är ju egentligen inte en röd dag, men alla är lediga. Och det var bara jättekonstigt för mig. Och så började vi lite under lunchen då med min kompis fundera att ja, men midsommardagen, alltså det som är på lördag, är ju alltid en röd dag. Det är väl en röd dag. Men att i år infaller det på en lördag. Men så sa min kompis, Malin, midsommar är alltid på en fredag. Och jag har fortfarande inte fact-checkat det här som min kompis sa. Jag vet fortfarande inte att infaller midsommar alltid på en fredag. Men om jag nu börjar tänka tillbaka på mina egna erfarenheter från midsommar, så inte en chans att det har varit en fredag varenda gång. Det känns som att en midsommar så någon gång har infallit på en tisdag. En midsommar har absolut varit på en onsdag någon gång. Det här kan ju inte stämma. För det känns som att midsommar är inte en helig högtid. Midsommar är en random tisdag någon gång och så är man ledig onsdagen. Vet ni, som nyår, att det kan infalla lite när som helst. Så jag har inte förstått det här ännu att det här är verkligen alltid på en fredag. Är det alltid då tredje fredagen i juni? Eller vad är det? Det måste ju vara det. Men det känns bara så fel. Jag har inte fått det riktigt kopplat i min hjärna fortfarande i alla fall. Men jag berättar lite om mina egna åsikter om midsommar, om att jag tycker om midsommar för det är på sommaren, det är kiva vibe, det är bra väder, den känslan. Men sen på något sätt kan jag också anse att midsommar är en av de högtiderna, i alla fall i min ålder, jag skulle säga kanske mellan 15 till 30, att i den åldern så känns midsommar ganska sådär, det är mycket press, man ska göra vissa saker, om man inte gör det så då har man inte gjort det rätt och sånt. Jag tänker att desto äldre man blir så desto mer blir man lite laid back och nöjer sig med en öl på villan. Så därför kan jag ha lite så här, lite kärlek, lite hat till just den här högtiden. Men jag har också märkt att midsommar hela tiden blir tidigare och tidigare i min ålder. För om det nu är så att midsommar alltid är på en fredag, som jag absolut inte tror på, så förr i tiden, eller förr i tiden, för några 5 år sedan så började vi fira midsommar med mina kompisar på fredagen, då det är midsommar som man gör. Men för varenda år som har gått så känns det som att vi börjar fira den tidigare och tidigare. Så den här veckan har mina kompisar börjat fira midsommar i tisdags. Så jag är redan liksom 3 dagar efter. Fattar ni imorgon hur mycket jag har att ta upp? Ja, jag hör redan nu att det kommer bli en sån sjuk snöfylla.
1: Sitter du där och gråter?
2: Det var 2 ögon.

med Higher Calling. Om det är någon artist som alltid ger mig skön, härlig, laid back sommarfeeling, så är det Miriam Bryant. Jag har precis snackat om midsommar och hur jag tycker att midsommar absolut inte är en fredagshögtid. För det var idag tidigare på dagen när jag var på lunch med en kompis och vi började snacka om midsommar. Och jag nämnde i förbifarten att det är så konstigt att midsommardagen, alltså på lördag, det är en röd dag. Men då är ju alla ändå lediga för det är röd dag. Att varför är det inte liksom på en onsdag? Och så sa min kompis bara att, va? Att midsommar är ju alltid på en fredag. Och jag kan inte förstå det här. Det kom som en chock för mig. Kanske jag har vetat det, men jag har som inte bara aktivt funderat på det. Så jag blev chockad idag på lunchen. Jag var så här, vad säger du? Är midsommar alltid på en fredag? Det känns som att midsommar, det ska vara på en måndag. Det ska vara så mitt i veckan, det är en kortare arbetsvecka. Och det är det redan nu, ja. Men ännu kortare arbetsvecka. Ge mig mer ledigt. Det är sån känsla jag har om midsommar. Så fick jag en lyssnare, det var Evelina som skickade in på WhatsApp att midsommar är alltid på en fredag, infaller mellan 20 till 26 juni. Men det gör det ju inte i år då, för i år så infaller ju det 19 juni. Så helt tydligt har vi en tidig midsommar i år, vilket också kanske är skönt, för jag har nog haft lite smått panik den här veckan att vänta, är det midsommar redan? Så här snabbt kan inte den här sommaren gå. Men det är ju skönt att veta att den är lite tidigare än vanligt, så man har som inte kanske vant sig med hela grejen ännu. Sen fick jag in ett annat meddelande också på WhatsApp av Marcus som skickade att kom hit till Schweiz, här har ingen hört talas om midsommar. Imorgon helt vanlig jobbdag. Det är ju också det som är så spännande med midsommar, när man vet om att det är nästan ingen annan som firar midsommar förutom alltså Finland och Sverige. Jag tror ju inte ens att de firade borta i Norge, Danmark och så vidare. Så det, vi har vår lilla egna grej här, var vi hoppar runt stången och äter sill. Vad gott! Men det här är också en intressant grej med midsommar. Alltså, vem hoppar någon på riktigt runt stången i det här landet? Dansar någon på riktigt kring midsommarstången? Eller är det här också bara någonting som man säger att man ska göra, men ingen gör det? Om du är en person som imorgon kväll kommer sjunga små grodorna och hoppa runt midsommarstången, snälla hör av dig på WhatsApp 044 780 0180. Jag vill se om det finns sådana människor i livet nu.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Olivia Rodrigo som snart kommer släppa ett nytt album. Och hon är nog en artist som har varit med i alla mina livskeden. Jag lyssnar på henne då man är riktigt på botten, men också då man är högt upp och svävar i luften. Det här var hennes låt Stupid Song.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
0: Det blir dags för vingelmingel. En grej jag har varenda fredagskväll för att hjälpa dig som lyssnar med helgens mingel. Och herregud, vi har en helg på kommande som kommer bestå av mycket mingel. Men sen på något sätt känns det ju som att om man firar midsommar så kanske man firar midsommar med människor som man ändå är trygg med. Inte helt främmanden. Eller det är i alla fall den tanken jag har om midsommar. Sen kanske man kan fira midsommar med till exempel sina svärföräldrar. Och då kanske man behöver ha lite snackisar. Så att inte det här minglet eller middagen blir så jättestel. Och därför finns jag här. Jag ska nu alltså säga några nyheter eller händelser från veckan. Som du kan snacka om under helgens mingel. Så att inte du sätter dig själv i en jättejobbig eller pinsam situation. Vi börjar med sporten. Och alltså... Jag tror jag aldrig har varit med om en sån kraftig sportvecka som det har varit hittills. Vi börjar med att New York Knicks vann NBA, alltså den största basketligan i världen. De besegrade San Antonio Spurs på bortaplan med 94-90 i den femte NBA-finalen och säkrade mästerskapet med 4-1 i matcher. Sen har vi Carolina Hurricanes som vann Stanley Cup i NHL för första gången på 20 år. Och finländska hockeyspelaren Sebastian Aho fick till exempel lyfta bucklan. Lewis Hamilton lyckades vinna Spaniens Grand Prix och tog sin första seger med Ferrari i Formel 1. Den regerande världsmästaren Argentina körde över Algeriet med 3-0 och Lionel Messi gjorde alla mål i den matchen i årets fotbolls-VM-turnering för herrar. Så han liksom startade igång årets turnering med en hattrick. Sjukt bra jobbat. Messi har nu alltså då gjort 16 stycken VM-mål och delar rekordet med tysken Miroslav Klose. Och troligtvis kommer ju Messi göra mera mål i årets turnering, vilket kommer göra honom till tidernas bästa målskytt i VM. Sen har vi världens största kryssningsfartyg, Legend of the Seas, har inlett sin resa från Åbo mot Medelhavet klockan 3 i morse. Fartyget är det första av Icon-klassens fartyg som till att börja med ger sig ut för att kryssa i europeiska vatten. Legend of the Seas är det tredje av Icon-klassens fartyg som byggts i Åbo och ett fjärde håller redan på att byggas. Det här fartyget är 365 meter långt, 65 meter brett och fartygets passagerarkapacitet är cirka 5600 personer. Ombord finns bland annat 7 pooler, 10 bubbelbad, en surfing simulator, vattenteatern Aquadome och en teater i Broadway-stil med showföreställningar. Jag tycker det är så roligt när man så marknadsför ett fartyg eller marknadsför ett hotell. Varför? Det ska alltid prontas på att det finns pooler, det finns bubbelbad, det finns jacuzzi. Vi människor är så lätt flörtade. Alltså bara det finns lite vatten som vi kan plaska i och helst med lite bubblor. We're sold. Yes, jag kommer bara där. Och också, ingen någonsin använder typ de där jacuzzin. Alltså, om man har ett hotellrum med jacuzzi, ja nice. Men hur många gånger är du i den på en vecka? Max en. Men i alla fall, det finns 7 pooler på det här fartyget och jag har sagt det tidigare i radion, jag säger det igen. Min absolut största dröm är att få vara på ett sånt här fartyg typ i en vecka och bara få springa runt. Och i alla fall att ha kurragömma. Ha! Det ska vara så roligt. Sen har vi lite kändiskvallar. Det är Armand Duplantis och Desiree har gift sig förra helgen på den franska rivieran. Ett väldigt maffigt, fint, stort bröllop har de haft och nu har de även åkt iväg på smekmånad efter vad de båda kallar för den bästa helgen någonsin. Oj, vad ovanligt att kalla sin bröllopshelg för den bästa helgen någonsin. Okej, förlåt, nu ska jag vara lite sluta vara så kritisk. Men flera kändisar var på plats på det här bröllopet, till exempel världsettan i tennis, Jannik Sinner. Armand Duplantis har också faktiskt släppt en ny låt idag. Nya singeln Midsummer handlar om hur Duplantis träffade sin fru Desiree, och även så kom den här låten till, alltså förra veckan. För låten kom till alltså efter att Armand Duplantis förlorade en stavhoppstävling för första gången på 3 år på Stockholms stadion. Direkt efter tävlingen så var han sådär, nu ska jag till studion och skriva en låt. Och då har han spelat in Midsummer. Och det är så sjukt att så, okej, det här hände för typ 2 veckor sedan. Han har skrivit den här låten, producerat låten och nu är den här. Så vi ska faktiskt nu ta och lyssna på Armand Duplantis nya singel Midsummer som han släppte idag.

Summer, alltså Armando Duplantis har släppt en låt idag. Det var den här låten som vi precis lyssnade på som heter Midsummer. Han sprang till studion direkt efter att han förlorade sin första stavhoppstävling på 3 år. Så sprang han till studion och bestämde sig för att skriva just den där låten. Och om jag ska vara helt ärlig så kanske man märker att den inte man inte har kanske funderat jättelänge på den här låten. Att den var ganska snabbskriven och ganska snabbproducerad. Jag märker att jag är på lite så kritiskt humör idag. Jag tycker om att kritisera. Men jag gör det med en liten blink i öga också. Nej, men för, alltså han förlorade den här tävlingen för typ 2 veckor sedan. Så det betyder ju att han på riktigt har satt sig ner och skrivit låten på 2 veckor, producerat den, gjort allting. Och nu är den ute. Och det märkte man, tyckte jag. Men jag fick in ett intressant meddelande på WhatsApp, för jag har här just suttit och sagt i livesändning att midsommar är ju lite Finland-Sverige-högtid. Man firar inte det på så många andra ställen, men fel hade jag. Alex skickade in ett meddelande på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180. Han skrev så här att midsommar firas också i Lettland och kallas för Ligo, om jag uttalade rätt. Och dessutom firas den i år på tisdag. Smartare än i Finland. That's what I mean. Alltså, jag visste det. Att midsommar inte alltid firas på en fredag.

0: för New York Knicks vinnarparad. New York Knicks vann alltså NBA, världens största basketliga, förra helgen, och nu ska de ju då torille och fira det här. Och då fick ju såklart borgmästaren en fråga att hur ska det här funka? Hur ska ni planera? Vad ska vi göra med trafiken? Hur ska det här gå till, helt enkelt? Och det svarar ju borgmästaren Mamdani på snällt och fint. Men han råkar också i förbifarten säga någonting annat samtidigt som han svarar på den här frågan. Vi ska ta och lyssna på ett ljud och se hur det låter.
1: You've mentioned we are the biggest city in the country. We are used to big events and we are incredibly excited for this one. We know it coincides with the Knicks finals run. We know it coincides with July 4th, America 250, Taylor Swift's wedding, all happening at the same time. And we are so excited to welcome the world here.
0: Han nämnde alltså precis var Taylor Swifts wedding kommer att äga rum. Han säger alltså att New York absolut är redo för att ha New York Knicks vinnarparad där. De är vana med att ha, de är USAs största stad, det är mycket happening som händer. Det är July 4th, det är New York Knicks parade och det är Taylor Swifts wedding. Det här var väl kanske inte meningen att komma ut till allmänheten, för han har ju då råkat berätta i den här presskonferensen var bröllopet kommer att äga rum, alltså i New York, och även när. Han sa ju ett tidsspann mellan i slutet av juni och början av juli, då han nämnde alla olika andra evenemang som också kommer att äga rum i New York då. Så tänk det här, Taylor Swift och Travis Kelce, en av världens bästa NFL-spelare. De just nu, hur det har varit så viktigt att det här ska inte få komma ut till allmänheten, bara på grund av, de vill ju inte ha något press som är där kanske och försöker hitta dem och ta bilder på bröllopet, de vill inte att fans ska vara i närheten, och så råkar New Yorks borgmästare säga det i en presskonferens. Jag ska vara så arg om jag ska vara Taylor just nu, för det är också så, det är kanske det enda saken i livet som kändis man vill ha privat, det är bröllop och typ sin familj. Och så läcker det. Men jag tänker också att det här kan ju som inte vara fake. Det måste ju äga rum i New York. Varför skulle han annars ha sagt så där? Och det här har ju också lett till att fansen nu då har börjat spekulera om var i New York det här kommer ske. Det är ju som inte var ska det vara. Och det roligaste är att Taylor Swifts fans, alltså de som kallar sig Swifties, tror att bröllopet kommer ske på Madison Square Garden. Har ni hört någonting värre? Förlåt, men alltså Madison Square Garden. Jag brukar tycka att det är cringe. Folk som bjuder 150 plus gäster på sitt bröllop. Ska Taylor Swift liksom bjuda 20 000?

New Yorks borgmästare Soran Mamdani har varit lite i blåsväder efter att han tidigare i veckan har svarat på frågor från pressen. Han svarar på frågor om hur till exempel New York då som stad har förberett sig

0: Charli XCX med Season 26. Jag pratar om New Yorks borgmästare Soran Mamdani som har lagt sig själv lite i en jobbig situation. För han har under en presskonferens avslöjat var Taylor Swifts bröllop kommer äga rum. Så här lät det när han berättade.
1: You've mentioned we are the biggest city in the country. We are used to big events and we are incredibly excited for this one. We know it coincides with the Knicks finals run. We know it coincides with July 4th, America 250, Taylor Swift's wedding all happening at the same time. And we are so excited to welcome the world here.
0: Här säger han ju mellan raderna egentligen att Taylor Swifts wedding kommer äga rum i New York. Och tänk er bara liksom, alltså, hur jobbigt det måste vara för New Yorks borgmästare nu, Mamdani, att ha sagt det här till hela allmänheten. Han har ju förstört sin relation med Taylor Swift för alltid. Alltså jag skulle vara så fruktansvärt arg om jag skulle vara Taylor. Men hela det här har ju då lett till att fansen, Taylor Swifts fans, har ju gått bananas då de har insett att oh my god, okej, det är New York som det kommer ske i. Men de har ju också börjat spekulera i att men var i New York? Det är ju en jättestor stad. Vilken gata, vilket hus vi behöver vara där. Och fansen tror på riktigt helt ärligt att det kommer ske i Madison Square Garden. Och nej men nu, alltså nu måste de sluta. Alltså, vem skulle ha ett bröllop i Madison Square Garden? För det första, jag tycker det ryms ju 20 000 personer i Madison Square Garden och jag vet redan nu såklart hon inte kommer bjuda 20 000 människor på sitt bröllop. Jag tycker ju egentligen att det finns en regel på hur många människor man får bjuda på sitt bröllop. Och man får inte bjuda mer än 100. Alltså, alla, nej. Man har inte så många bekanta. Man har inte så många kompisar. Alltså folk som bjuder över 100, de är bara konflikträdda. För ni har sagt ja till för många nu. För att då är där liksom halvbekanta. Då är där någon kompis som du egentligen inte bryr dig om. Så där många kompisar kan man inte ha. Så jag tycker att om nu då också Taylor Swift typ bara har bjudit 100 som en vanlig människa gör, så fatta hur det ser ju så tomt ut på Madison Square Garden. Det ska liksom vara 100 personer men det ryms 20 000. Nej, ja, det här är som inte alls nice. Och jag tänker typ också att Madison Square Garden är ju egentligen lite Taylor Swifts jobb. Det är ju som egentligen hennes kontor, för det är ju där hon spelar varenda vecka, känns det som. Hon är ju ute på världsturné alltså varje månad. Men och därför jag tänker också att vill du vara på din arbetsplats och gifta dig. Det vill man väl kanske inte heller. Jag ska gifta mig i Yles korridorer. Horror. Nej, men jag nu tycker jag ändå att de här fansen, Taylor Swifts fans, skulle kanske borde inse att det kommer inte ske på Madison Square Garden, kanske i någon annan lite mindre lokal i New York. Men tycker du att jag har helt fel med det här att man inte får bjuda över 100 personer på sitt bröllop? Håller du med mig eller håller du inte med mig? Du kan nå mig på WhatsApp, vårt telefonnummer är 044-7800-180 eller så kan du också gå in på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Jag älskar att jag just har kallat personer som bjuder över 100 personer på sitt bröllop för konflikträdda. Klockrädd.

0: The Bausa med Magnetic. The Bausa är faktiskt på väg till Vasa här i juli för att spela sin första live-keikka i Finland. De är på väg på Big Day-festivalen som äger rum i Vasa mellan den 10 och 11 juli. Det är torsdag kväll, du kanske sitter i bilen på väg till villan, midsommar kallar imorgon. Eller så kanske du är i matbutiken och är stressad över att du inte har hunnit köpa nypotatisar. Eller så är du kanske och gör ett träningspass för att du vet att du inte kommer hinna träna under helgen för det är så mycket happenings. Eller så bara ligger du på soffan och tar det lugnt och bryr inte dig alls om vad... vad för typ av helg vi har framför oss. Och allt är okej, men jag skulle jättegärna vilja veta vad det är du gör. Så därför kommer jag ställa frågan till dig som lyssnar. VGD, alltså vad gör du? Jag vill ha in svar, jag vill veta vad du gör den här torsdagskvällen samtidigt som du lyssnar på Extrem kväll. Du kan skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vår telefonnummer är 044 7800 180, alltså 044 7800 180. Eller så kan du också skicka in ett meddelande på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Du kan bara skicka in ett meddelande, ett röstmeddelande eller en bild. Alltså allting går. Skicka bara in ett svar på frågan VGD. Jag kommer ge dig en låt på dig och jag kommer inte nöja mig förrän jag har fått in 5 stycken svar. Vad gör du just nu? Hör av dig, 044 7800 180. Extrem.
1: Yle Extrem.
0: Du får alltså en låt på dig att svara på frågan VGD. Telefonnumret är 044 7800 180.

Doja Cat med Vegas. Klockan är 25 över 6 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Glad midsommar! Det här är också en högtid som är svår att... Hur ska jag liksom önska glad midsommar? Är det glad midsommar? Är det trevlig midsommar? Eller är det skön midsommar? Eller är det lugn midsommar? Svårt, men jag tror jag kör på glad midsommar. Det känns som ett säkert kort och det känns somrigt. Jag har i alla fall frågat dig som lyssnar, VGD, vad gör du? Du har fått chansen att skicka in ett svar på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044 2800180. Du hinner ännu. Telefonnumret var alltså 044 2800180. Vad gör du just nu? Vad gör du samtidigt som du lyssnar på Extrem kväll? Jag vill veta, hör av dig. Jag har fått in svar. Vi kan börja här med... Det är Viktor som har skickat in en bild på när han kör spårvagn. Viktor har också skrivit att lugnare dag på jobbet idag då den årliga välfärdningen bort från Helsingfors har börjat. Oj, jag kan tänka mig. Jag kan tänka mig att Helsingfors just nu är en dröm. Enda dagen på året? Maybe. Helsingfors är kiva i juli, då ingen är där. Så jag önskar dig en skön arbetsdag och jag hoppas att den hålls lugn och att inget annat händer. Ha en bra arbetsdag, Viktor. Vi går vidare till Martin som också har skickat in en bild när han sitter på jobbet. Det ser ut som någon typ av fabrik, industrisal, arbetsplats. Och Martin har skrivit att jobb tills klockan 10, sen hem och sova och äta. Så en riktig vanlig torsdag helt enkelt. Kämpa på jobbet och jag tyckte att jag hade jobbigt som måste jobba till 7, men du måste jobba till 10. Det finns alltid någon som har det värre än sig själv. Sen fick jag in en bild av Fillen som skickade in en bild på när han sitter i traktorn och håller på och så någonting. Kör runt omkring med traktorn där, det är blå himmel, det är mycket grönt.

Och man märker att det är sommar där borta var fillen är. Kör försiktigt med din traktor. Jag har aldrig testat på att köra en traktor. Det skulle vara jättekul att göra det någon gång. Jag vet inte alls om jag skulle vara duktig på det eller om jag skulle vara skit. Men jag tror helt ärligt att jag skulle sätta upp mina händer och vara så, nej, det här vågar inte lilla jag göra. Så det är bättre att personer som fillen klarar av det än att det ska vara jag som sitter där. Nicke skickar också in ett meddelande att han sitter och slöar på jobbet. Så helt tydligt är folk på jobb idag. Det är spårvagn, det är traktor, det är industrihall och folk jobbar. Och alltså, ja, det är ju en vanlig torsdag. Jag fattar att folk jobbar. Men mitt mindset är redan midsommar och öl och villa. Så det är svårt att tänka att folk jobbar. Men jag själv jobbar ju också. Så hoppas i alla fall ni som har skickat in som jobbar just nu att ni får ledigt imorgon. Men kämpa på jobbet, Nicke. Sen skicka en annan lyssnare in att nattjobb som rondväktare i skogen. Det var Janne som skickade in det meddelande. Oj, vad betyder det att vara rondväktare i skogen? Och här igen, nattjobb. Otroligt! Jag älskar det här. Vilka skattebetalare!

0: försöker reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah! Yeah!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej,
1: va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja, moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.
3: Extremo med Alma, Emily och Titus.
4: Vi fortsätter här med Oskar Lindros och Bara mellan oss. Klockan är 26:07 och du lyssnar på Extremkvällen med Malin. Jag önskar dig en riktigt glad midsommar, oberoende om du firar eller inte.

Oskar Lindros med Bara mellan oss. Eftersom färre än 5% av vuxna röker dagligen så räknas Sverige nu som ett rökfritt land enligt en ny rapport från CAN, kan. Samtidigt så feströker omkring 15% av unga fortfarande, medan det är betydligt ovanligare bland äldre. Och Mats Ramstedt, som är forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, så säger att det här har

eller med livsstilen att göra, att unga nu för tiden, det har ju bara kommit fram att unga nu för tiden dricker inte alls lika mycket, och då kanske det också påverkar att vi röker inte heller lika mycket. Unga nu för tiden är tråkigare än vad man var. Man kan ha roligt utan alkohol, jo, I know it, men alltså unga nu för tiden festar inte lika mycket som unga gjorde förr i tiden. Och det här har ju helt tydligt nu då bevisats, och Sverige räknas nu då som ett rökfritt land på grund av att just färre än 5% av vuxna röker dagligen. Och när jag läste det här blev jag som jättesådär, oj, är det så lite som röker i Sverige? För det känns ju som att här i Finland så hela tiden ser man någon som röker. Det känns mycket, mycket vanligt i landet som jag bor i, och i alla fall i staden som jag bor i. Jag bor uppe i Vasa. Men så därför tror jag ju som att om en sån här undersökning skulle göras i Finland, så tror jag absolut inte att Finland skulle räknas som rökfritt. Att det känns som att här nog absolut röker ju nog mer än 5% dagligen. Och i alla fall min granne. För alltså, nu ska jag berätta en story. Jag har en granne som en man i 60-årsåldern som är pensionerad, för han gör inte så mycket annat än röker. I så fall är han väldigt effektiv på sitt jobb och hinner jobba under de där 5 minuterna då han inte röker. För alltså det här är på riktigt det sjukaste jag varit med om. Jag har flyttat in i den här lägenheten för typ ett år sedan. Och min sambo hade bott redan då i lägenheten i typ ett halvt år. Och när jag sen flyttade in så varnade han lite mig sådär att, vet du vad, det kommer alltid lukta rök i hissen, i trappuppgången, och det kommer alltid vara en äldre man utanför dörren som står och röker. Och jag var lite sådär, men hur ofta ska man nu riktigt rök? Eller liksom, så paha kan det väl inte vara. Chi fick jag. Alltså, jag lovar att min granne röker mer än hela Sveriges befolkning. Han är ute och röker var 15:e minut. Och vet ni vad, jag har gjort en undersökning. Jag har klockat. Jag har stått där med min klocka och sett hur ofta går han ut. Det var 15:e minut. Är inte det sjukaste ni har hört? Röker man så här ofta? Och liksom det är så roligt, för jag kan ibland, vet du, vi har en butik nära huset, så ibland om man behöver någon mjölk eller ägg eller sådär, så tar jag på mina tofflor. När jag går ner för hissen eller för trapporna, då är han med mig. Jag hinner till butiken, går i butiken i typ 5 minuter. När jag kommer tillbaks så är han på väg ner igen. Han har som då under den tiden gått ner, rökt, gått upp, för att sen komma ner igen och röka en annan. Under tiden jag har varit i butiken. Det är så ofta, så jag tror att bara det min granne ser till att Finland absolut aldrig kommer vara ett rökfritt land.

0: Det var väl mäckande.
1: Jag vet att det är inte fredag kväll, men det är ju egentligen fredag kväll. För imorgon är det ledigt, midsommar är här och då ska både jag och förhoppningsvis du som lyssnar inte behöva jobba utan unna sig själv en liten ledig, härlig sommardag. Och det här betyder ju att jag är ledig. Jag kommer unna mig själv den här härliga, kivoga sommardagen. Så extrem kväll imorgon kommer gå som remix. Jag har klippt ihop de bästa bitarna från några sändningar och du kommer få lyssna på en sån repris. För jag kommer inte vara här live imorgon. Och därför måste vi ju spela veckans fredagslåt redan idag på torsdagen. Och lätt var det att välja den här låten, kan jag säga. För alltid när det är en högtid, då kör man på det. Och vad hör midsommaren till? Jo, smågrodarna. Och här har vi en version av Cool You.

Cool You med Små grodorna. Det var min fredagslåt idag, fast det egentligen är torsdag, men det är ju också egentligen fredag. Så att lite midsommarfirar filis fick man ju ändå av den där låten. Jag har faktiskt inte inplanerat att jag ska dansa Små grodorna imorgon, men kanske jag ska behöva göra det nu bara på grund av att jag spelar den där bangern. Här på Extrem så uppdaterar vi ju alltid våra playlistor lite nu som då, så att du som lyssnar ska bli uppdaterad av ny musik, nya artister och kanske lite till och med nya genrer. Och den här veckan hade börjat rotera lite ny musik i våra playlistor, och en av dem är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

med I Knew It, I Knew You. Klockan är 9:09 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Men på grund av att klockan är så nära 7 så innebär det också att det är dags för mig att tacka för mig och gå vidare i livet. Det låter alltid så hemskt när man säger sådär, men jag är tillbaka igen nästa vecka torsdag. Imorgon går Extrem kväll som remix. Du får höra de bästa bitarna från gamla sändningar och så hörs vi igen live nästa vecka torsdag 5:00. Jag önskar dig som lyssnar en riktigt trevlig midsommar. Unna dig någonting gott och ha en skön helg. Ha det bra, vi hörs. Hej!

0: Malte och Nelly.
1: Du vet när det växer så här hår på tårna?
2: Jo.
1: Eller växer det
2: Tell
1: hår?
2: Me about it.
1: Växer det hår på dina tår?
2: Ja, jag brukar vaxa dem.
1: Och på alla tår växer det ju inte hår.
2: Va?
1: Nej.
2: Usch, jag tar tillbaka. Det växer inte alls på mina.
0: Extrem eftermiddag med Malte och Nelly.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här... herregud, alltså jag låter som en äcklig gammal gubbe. Men jag lovar, jag är en fräsch 28-åring som sitter här. Jag har bara haft lite otur. Så här har mitt liv sett ut de senaste 2 månaderna. För det första så har jag varit hemlös. Och hej gör saker med ens röst. Jag har inte egentligen varit hemlös, men lite grann. Alltså jag har bott i en suitcase. För lägenheten som jag och min partner hyr har fått en vattenskada. Så det nalkades alltså renovering. Och precis som varenda renoveringsprocess så har det här dragit ut något ofantligt på tiden. Nåja, det här med att bo i en resväsko i 2 månader. Det är sån här bullshit som jag tänker mig att men det är väl så farligt. Sen efter liksom någon vecka så började jag få märkliga fysiska symptom. Vet ni, jag började få eksem, jag började twitch och hålla på. Och så inser jag att jaha, okej, jag håller på att få fucking stresspåslag. Jag löste det här då genom att spendera hela april nästan i Österbotten när vi var och spelade in Haln. Fantastiska tv-serien Haln. Så då hade jag ju väldigt roligt, så då var det liksom inte stor nöd på mig. Men sen när jag kom tillbaka till Stockholm så började jag nog liksom sutt lite. Vi har då löst det här genom att bo på lite olika ställen. Vi har varit i Köpenhamn, vi har varit på charter i Grekland. Och det sjuka är att åka en vecka på charter i Grekland är på riktigt billigare än att betala en hyra i Stockholm. Alltså förstår ni hur sinnessjukt det är? Det är en annan diskussion, men i alla fall, man har inte liksom blivit mindre cynisk av den här perioden heller. Och nu de här 2 senaste veckorna, medan min partner har varit borta utomlands på jobb, så har jag bott på en kompis soffa här i Stockholm. Och hon är underbar, vi har haft det supermysigt. Problemet är bara att hon är singel och hon vill ju knull. Och nu har hon liksom mig som ligger och fiser på hennes soffa. Hon har varit en sån good sport. Alltså det här är ju förstås en fellow österbottning som jag också. Jag hänger ju bara med österbottningar i Stockholm. Alltså låt det vara jävligt tydligt för er. Fuck svenskar. Jag hänger bara med folk hemifrån. Nåja. Gud. Så anyway, hon har varit så toppen och bara hosta mig hela de här veckorna. Och vi känner varandra sen liksom barndomen. Så ni, man kan som inte riktigt säga något då. Att om det är en barndomskompis som kommer sådär, morgon, nu måste jag bo här. Vad fan ska man göra? Alltså hej, nu bara till släpp in det. Bädd soffa och säg okej, okay, men fucking försök till störa mig så lite som möjligt. Det har jag försökt också. Jag försöker vara riktigt trevlig, men det är just det här. Det är små lägenheter man bor i ändå. Och jag märkt för någon dag sedan när hon skulle på en dejt att det nog var liksom lite irriterande att jag var där. För man vet ju aldrig, hon är en otrolig rizzler. Och även om hon var sådär, nej, men gud, det är fine. Klart att du ska vara här. Men det var lite som att ha mamma på besök, kändes det som. Så nu när jag fick klart att lägenheten är all done, så tog jag mitt pick och papp ganska snabbt bara för att skona min bästa kompis och flytta då hem i den här lägenheten. Dock var det ju inte riktigt klart, utan ja, det mesta var ju färdigt, saker och ting funkar ju, men det hade inte blivit byggstädat. Och vet ni, när jag kommer in i de dörren och märker det här, så känner jag bara att nej, fuck this shit. Alltså, jag har varit on the run i 2 månader. Nu har jag äntligen fått tillgång till min egen fucking säng. Alltså, jag skiter i om jag andas in asbest. Jag kommer sova här i natt. Och här har jag nu gjort. Och min röst är helt förstörd. Jag har andats in byggdamm. Jag har lagat till och med lite.

Och det har nog verkligen min kompis varit som har förbarmat sig över mig de här två senaste veckorna. Men nu som sagt är det fritt framför henne och pök och ha det roligt. Och hon kan till och med sitta i sin soffa nu, vilket jag unnar henne. Nåja, nu lyssnar ni alltså på Supernova med mig, Fanny. Och det här är förstås ett program där vi pratar om musik och lyssnar på det senaste som har släppts inom musikvärlden. Idag kommer vi bland annat prata lite om Ariana Grande som ska ut på turné. Vi ska också prata lite om The Kaya Asylum, som är ett begrepp som har blivit myntat senaste tiden på internet. Syftar alltså på One Hit Wonder-artister, så vi ska prata lite om sånt med mera. Men här till först nu ska vi få en remix på Kid Laroi's Girls, här tillsammans med Kelani. Välkomna till Supernova, kära vänner.

Fauntleroy och Kehlani var det här med låten Girls. Och den här låten kom i höstas och redan då tyckte jag att det var en riktig banger. Men vad blir inte bättre av lite Kehlani sprinkled on top? Alltså det här tyckte jag var en klockren remix. Hörni, mina kompisar, hej ju midsommar snart. Och jag är nu faktiskt ingen jättestor midsommarfirare. När jag tänker på midsommar så tänker jag på myggor, sitta ut vid kärre fast man inte riktigt vill, i någon satans sommarklänning och vet ni, regna lite smått sådär. Nej, jag är ingen stort fan. Men jag befinner ju mig faktiskt i midsommarens förlovade land, Sverige. Här är ju folk galen i midsommar. Och jag var faktiskt in på affären och skulle köpa någonting här just när damen i kassan frågade mig: ska du fira midsommar? Och jag bara, va? För det första så hörde jag inte vad hon sa. För ibland har jag seriöst svårt att höra vad svenskar säger. Särskilt om henne riktigt är det OG stockholmare som har bodde här sedan de födsta. Det kan vara svårt att höra. Så jag hörde först inte vad hon sa. Ska du fira midsommar? Lite aggressivt kom det igen då. Och jag bara, sure. Men är inte liksom nästa vecka? Nu har vi en sommarkrans som man kan köpa för mig. Hon vill alltså tråka på mig någon slags blomsterkrans i plast i svenska färgerna då. Och jag bara, girl, alltså menar du på riktigt att jag ska sitta med den här på Hovo i min svettiga tvåa i förorten nästa helg? Don't think so, honey. Så att som sagt, midsommarens förlovade land

och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Någonting som jag dock tycker om med midsommar, det är ju att man får vara lite ledig. Och här är någonting som jag tycker märks i musikvärlden också. Herregud vad det släpps rock och musik just nu. Alltså folk är verkligen på lomma. Liksom inga PR-kampanjer, allting är stängt. Det finns liksom, nu släpper artisterna sina liksom C-sides. Det är inte ens B-sidorna, utan nu är det liksom, är det bottenskrapig, smulorna från någonting som kanske skulle kunna komma med på ett album. Här släpps just nu. Och här förstås tycker jag är lite tråkigt. Däremot finns det vissa band som absolut inte tar någon sommarlov. Ett av dem är BTS som precis har släppt en ny singel som jag tänkte vi ska ta och lyssna på här till näst. Alltså dels så kanske man inte firar så jättemycket midsommar i Korea, så jag tänker mig att kalenderåret inte riktigt ser exakt likadant ut. Sen är det ju nog också en grej med koreanernas arbetsmoral som är helt skyhög. Jag tror att även om det skulle firas midsommar i Korea, så tror jag att BTS skulle släppa liksom ett album då. Jag tror inte att de här killarna får jättemycket lomma om vi säger så. Men hej bra för oss, då kan vi bara sit back, relax och enjoy. Här kommer deras senaste singel, Come Over.

Det här var BTS nya singel Come Over. Och jag måste säga att jag tycker att det här lät som en billig reklam för typ, jag vet inte, några snabba skor. Eller kanske något proteinpulver. Eventuellt en herrdeodorant. Någonting amerikanskt i alla fall och supermanligt. Wow, wow, wow, wow. Alltså, fuck off. Vad är det som händer med musik just nu? Jag är inte den enda som är confused. För jag såg precis en intervju med Ryan Tedder. Ryan är en av de största låtskrivarna och producenterna som vi har idag på planeten jorden. Han har bland annat gjort massa för Tate McRae, Taylor Swift, Adele, Beyoncé, Rosalía. Alltså you name it. Han har jobbat med de allra största. Och den här intervjun var så spännande. För han menar då att idag... Är du en artist?

med en tillräckligt stor following så kan du släppa en låt som är liksom B-. Alltså inte sådär jättebra. Och det kan ändå bli en hit. Och det här är ju väldigt konstigt. Varför kan det bli så här? Han sa då lite inside tea att han och hans kollegor, alltså folk som har skrivit mycket hittar, sitter och liksom hatar på många av de här låtarna som blowar upp idag och sådär, men herregud, alltså skulle jag ha skrivit det där skiten så skulle jag inte ens ha pitchat det någonstans. Alltså det är så rokot. Och så råkar det liksom gå och bli en världshit. Och det här tycker jag är liksom ett fenomen som man ser ganska ofta idag. Ett tydligt exempel för mig är till exempel Miley Cyrus låt Flowers. Alltså, I'm by myself, flowers. Vad är för något piss? Alltså en apo skulle kunna skriva det låten. Det är liksom så banalt så det är helt sjukt. Och där vet jag många låtskrivarkollegor också som är sådär bara att varför? Alltså vi har ingen aning. Jag har också kollegor som har skrivit jättestora låtar och som bara är sådär, det här var ett skämt. Alltså vi skojar när vi var såhär, nu ska vi skriva något riktigt shit. Och så skrev de det och så råkade det bli liksom en megastor hit för någon artist. Och det här beror ju på många olika saker då. Ryan Tedder menar då att det stora som det hänger på är ju då vad det finns runt omkring den här artisten. Alltså det handlar mycket om the visuals. Vad den här artisten har för kläder och liksom hur man visuellt framställer hela artisten. Och också såklart, alltså är det en het person? Om det är en sexy person så säljer det mer. Och det är ju en ganska mörk sanning som vi lever i idag. Men varför jag tar upp det här så är väl för att jag vill påpeka åt dig som lyssnar att om du någon gång har hört en låt som har blivit jättestor och du kan inte förstå varför, så är det faktiskt inte nödvändigtvis du som är dum i huvud, utan det kan faktiskt vara så att det är en jättedålig låt som av någon jäkla anledning har blowat upp ändå. Och du har inte bara mig på din sida, utan du har också Ryan Tedder som är en av världens största låtskrivare och producenter på din sida. Vi är alla så här confused över låtar som blir så stora, och det är ju klart att det är jättesvårt att säga objektivt vad som är en bra och vad som är en dålig låt, men just när det blir så här branschmänniskor, alltså stora låtskrivare som har mycket hittar under sitt bälte som sitter och är sådär, alltså det här skulle jag aldrig pitcha åt någon. Och så är det ändå liksom etta på Billboard. Då är någonting lite skumt tycker jag. Så hör du, we ain't crazy.

dagens R&B-kvot är fylld för mig. Det här var Bryson Tiller med nya låten It's Okay. Hörni, kära kompisar, jag tänkte att vi skulle prata lite om Ariana Grande. Hon har ju åkt ut på turné nu för sitt album Eternal Sunshine. Och det här albumet kom ju för över 2 år sedan. Men hon har ju haft lite fullt upp. Hon har dels varit med i The Wicked-filmen som jag måste säga att jag såg 5 minuter av innan jag liksom kände att nu aktiveras kräkreflexerna. Det var så cheesy och det var liksom så, jag är ingen musikalmänniska tyvärr. Så att jag orkar faktiskt inte med det. Och jag tror att skulle jag liksom bara ha stått ut 20 minuter kanske tills det faktiskt börjar lite dialog och inte bara vara liksom prinsessklänningar och Sound of Music, så kanske det skulle bli lite bättre. Men så mycket tålamod hade jag inte. Däremot så älskar jag Ariana Grandes musik och tycker hon är en, ja men alltså fan, hon är ändå en av mina favoritpopdonnor som vi har. Nu är jag dock lite orolig för Ariana Grande och jag är inte den enda som är orolig för det här. Det har börjat cirkulera videor från hennes konserter och hon är extremt, extremt smal. Hon ser inte hälsosam ut. Och Ariana själv har gått ut och sagt att hon är sitt hälsosammaste jag just nu och att folk ska sluta kommentera över hennes kropp. Och jag förstår ju vad hon menar. Det är säkert jättejobbigt att folk bara pratar om hur hon ser ut hela tiden. Men nu känner till och med jag att vi har nått någon slags gräns. För det är ju inte bara Ariana Grande utan vi har väldigt många andra Hollywood-kändisar som just nu ser totalt utmärglade ut. Och det har liksom blivit en ny heroin chic trend att man ska vara så här extremt smal. Och varför jag liksom extra mycket reagerande när det kommer till Ariana Grande är för att när man ser de här videorna från hennes konserter då, så är det ju liksom 12-åriga tjejer som står där i publiken. Och att säga att de här 12-åriga tjejerna bara följer Ariana Grande på grund av hennes musik är inte riktigt hela sanningen. För att så mycket av hennes artisteri är ju också hennes stil, hon klär sig och hon ser ut. Alltså så är det ju bara med popstjärnor idag. Att förneka det och påstå något annat stämmer inte. Då är man liksom världsfrånvänd tycker jag. I alla fall så har folk nu börjat vara lite oroliga för henne. Det kom också ut här om dagen att hennes förhållande med Ethan Slater, alltså Swamp Bob, har tagit slut. Och ingen var väl riktigt förvånad av det här. Tyvärr så har ju Ariana ett track record av att gå till män som har ett förhållande och homewrecka dem. Till exempel Big Sean som hon var tillsammans med. De blev tillsammans medan Big Sean var förlovad. Mac Miller, han var tillsammans med sitt high school sweetheart i 10 år. Tills han träffade Ariana Grande och hon kom och snatchade honom. Och samma sak med Ethan Slater också. Som också var tillsammans med sitt high school sweetheart. Precis hade fått ett barn. Ja, Ariana sa, hell no, nu kommer Tommy med. Och han är ju här. Alltså hon är ju liksom, hon har ju en förtrollande kraft. Det måste man ju ändå ge henne. Trots att jag inte tycker det är sådär supermoraliskt att homewrecka. Så fan, hon är ju nog en rizzler ändå. I alla fall så tycker jag självklart att det är dumt att kommentera på andra människors kroppar. Men nu gör Ariana Grande inte vilken människa som helst, utan hon är en människa som är en superstor förebild till massa unga kids. Och absolut, det finns kommentarer om kroppar och kommentarer om kroppar. Men att nu säga att man inte ska få prata om det här, hur hon ser ut på grund av att det är body shaming eller whatever, tycker jag är stört. För det är så uppenbart att hon inte mår bra just nu. Och att vara ut på en turné är ju någonting av det tyngsta man kan göra som artist. Så jag förstår inte riktigt hur henne och hennes team har tänkt att hon ska klara av det här. Det jag efterlyser är ju nu förstås inte att liksom, ja, Ariana Grande får inte ställa sig på scen för att hon är hälsosam. Herregud, nej. Men det jag efterlyser är väl lite fucking transparens. Alltså, det är ju klart att man får ställa sig på scenen. Det är konst. Alltså, man får komma som man är. Men att då vara öppen, särskilt när man har en så stor publik med unga kids, så tycker jag man är skyldig dem att vara öppen med hur saker och ting ser ut. Hej, jag ska göra den här turnén nu. Jag mår lite shit. Jag måste bli bättre på de här sakerna. Jag får vård. You know. Alltså så enkelt kan det vara. Det är ju när det börjar bli det här förnekande och hemlighetsmakeriet som jag tycker att vi rör vid någonting väldigt ohälsosamt. Det är samma sak som när kändisar opererar sig massor och så kommer det intervjuer och sådär men alltså här olivolja i ansiktet, här är jättebra för anti-aging och man bara, okej. Men det jag efterlyser är ju verkligen inte att alla ska måste liksom uppnå någon slags
ideal hälsa innan de ens får vara en offentlig person. Men det jag efterlyser är väl att man är transparent med vad som händer. Så att folk, särskilt unga människor, får en tydlig bild av vad som är hälsosamt och vad som inte är det. Och när man liksom själv ska vara lite varsam med sig själv. För jag tror att Ariana Grande var öppen med såna här saker. Och andra kändisar också, med olika problem, olika skönhetsingrepp. Skulle folk bara vara öppna med det, så skulle det göra det så mycket enklare. Alltså, de skulle bidra med så otroligt mycket till andra människor och folk som ser upp till dem och unga fans. Men det är ju bara vad jag tycker. Fortsatt, jag älskar Ariana Grande. Jag tror inte att jag kommer köpa konsertbiljetter till henne faktiskt, för att jag tycker hela den här grejen känns lite spooky, om jag ska vara ärlig. Men jag ser fram emot hennes nya album Petal otroligt mycket. Det här albumet kommer den 31 juli. Så en dryg månad kvar innan vi får ett nytt album av Ariana Grande. Så tills dess får vi väl bara hoppas och tro att hon mår bra och tar hand om sig.

Det här var Ariana Grande med Past Life från hennes deluxe-version av Eternal Sunshine-plattan. I väntan nu på hennes nya album Pedal alltså, som kommer den 31 juli. Oh my god! Det kommer bli så bra. Hörni, nu ska vi över till någonting annat. Har ni hört talas om The Kaya Asylum? Jag hade hört det här ordet flera gånger. Det cirkulerar överallt på internet tills jag tog mod till mig och googlade vad fan det står för och vad det betyder. Kaya Asylum är ett uttryck som används när en artist går in i sin flop era. Det kan vara att de har haft en viral låt, ett stort momentum och sen bara liksom dör det ut lite. Och så hamnar de i The Kaya Asylum och Kaya syftar på artisten Kaya, alltså hon som ju My Neck, My Back, Lick My Pussy and My Crack. Kommer ni ihåg henne? Ja, hon slog igenom med den låten 2002 och den blev en jättestor hit. Men efter det så fejdade hon liksom iväg från rampljuset och blev ju då en så kallad one hit wonder. Och Kaya Asylum då, alltså är ett slags nytt ord för one hit wonder egentligen. Det är typ samma sak. Och man kan antingen vara en inmate eller en escape. KP i The Kaya Asylum. Alltså antingen är du liksom fastlåst där eller så har du lyckats ta dig därifrån. Några artister som man ofta kallar för SKPs, det är Charlie XCX. Hon har ju haft en jättelång karriär innan hon släppt Brat och hade ju några stora hittar, men hon blev liksom aldrig riktigt ett household name. En annan är Sabrina Carpenter som ju också höll på jättelänge innan hon blev den stora kärnan som hon är idag. Några inmates dock är till exempel Ava Max. Ja, men hon är en sån där artist som, hon är stor, hon har stora låtar, men de flesta skulle nog inte kunna nämna en låt av Ava Max. Samma sak med vår nästa artist som vi ska ta och lyssna på, Bebe Rexha. Hon är också en sån här som har beskrivits som en konstant inmate i Kaya Asylum. Nu har Bebe dock gjort ett rymningsförsök. Hon har släppt en ny skiva som heter Dirty Blonde. Och jag har faktiskt lyssnat igenom den här skivan för jag tycker att några singlar som vi har fått av Bebe hittills har varit förvånansvärt bra. Däremot när jag lyssnade på den här skivan så blev jag extremt besviken. Det känns som att Bebe försöker vara precis varenda mainstream-artist på samma gång. Vi har en garage UK-klubblåt som låter som typ Ellie Goulding. Sen har vi en trap-låt som låter exakt som Doja Cat. Sen har vi en lite rockigare låt som låter som någon Olivia Rodrigo. Alltså det här är min värsta typ av album. Jag hatar när album är uppbyggda på det här sättet och det är väldigt vanligt idag tyvärr att när en artist saknar identitet så gör man liksom en låt i varje genre. Det är ganska vanligt också inom K-pop, men inom K-pop så tycker jag det är lite mer förlåtligt för den som tog i genre överlag, så att jag tycker det är liksom lite mer kosher där. Men de här popstjärnorna då som släpper liksom, de ska testa alla genrer för att eventuellt så kanske någonting landar någonstans. Jag hatar det. Och nu har Bebe gjort ett sånt här album alltså. Och jag tänkte att vi ska ta och lyssna på låten Shit, som jag påstår att är en rak rip-off av allting som Doja Cat gör. Och så diskuterar vi lite mer efter det.

Det här var Bebe Rexha med låten Shit från nya albumet Dirty Blonde. Och jag kommer som inte över, alltså jag vill alltid säga Bebe Rexha. Jag vet inte, jag typ stavar hennes namn fel hela tiden. Lagt H-et på fel ställe och därför vill jag uttala det Bebe Rexha. Men det är Bebe Rexha. Och jag tycker Bibi är ett jättegulligt namn. Men tyvärr så räddar inte det dålig musik. Som sagt, det här är en låt från nya albumet. Och jag tycker att det här albumet är riktigt ruttet. På grund av att det finns liksom en låt i varje genre. Och här hade vi nu då Doja Cat slash Trap slash K-pop girl group låten. Och jag köper inte. Även om det finns låtar på det här albumet som jag i sig tycker är bra, så tycker jag det här är ett fegt album. När man gör på det här sättet att man liksom ja, försöker plisa allihop. Och Bibi är inte enda som gör det här. Det är ganska vanligt idag som sagt. Och jag tycker det är så tråkigt varje gång jag hör det. För mig så betyder det här att Bibi fortsatt är inlåst i Kaya Asylum. Alltså hon är liksom... Jag ska faktiskt lägga ner henne till isolation nu. Alltså, hon får som inte ens prata med dem diade nu. Hon får inte få ut på rastgården ens. Utan det är liksom riktigt illa. Så tyvärr så tror jag Bibi får vara kvar där. Om man lite mer ska analysera Kaya Asylum och vad som gör att en artist hamnar där. Alltså ett slags fängelse för mediokra artister. Så tycker jag att det kanske är just det som gör det. Alltså artister som velar på vem de är och försöker ha massa olika personligheter egentligen bara för att folk ska älska dem. Alltså testa på massa olika genrer. Det kanske i grund och botten inte finns så mycket konstnärlighet, utan det är ofta folk som är entertainers och inte artister. Sara Larsson är ju en annan artist som länge var i The Kaya Asylum. Alltså hon slog ju igenom med Lush Life, men den låten är ju över 10 år gammal. Och nu har ju den låten poppa off igen i samband med att Midnight Sun blev en jättestor singel och hit. Och nu säger jag att det är skillnad på entertainers och artister som sagt. Jag tänker väl att en entertainer, det är de här människorna som är bra på att underhålla, bra på att stå på scen, det är snygg, det är bra till dans. Men alltså, en artist handlar ju egentligen bara om konstnärlighet. Du har någonting att säga helt enkelt. Och det är nödvändigtvis inte någonting som alla entertainers har. Nå ja, Sara Larsson slapp alltså ut från Kaya Asylum. Men nu då näppe skulle jag ändå säga. Jag tycker att hon är en av de här entertainersen som nu på senare tid kanske har börjat fundera lite mer på vad det faktiskt hon vill säga och vilken typ av artist hon är. Hon har ju även varit med och skrivit lite på några av de här låtarna från Midnight Sun-albumet, vilket jag tycker är, alltså, ja, man skulle ju tycka att det är bare minimum för en artist, men så ser det ju inte alls ut idag. De flesta artister skriver ingenting av det de släpper. Så jag tycker ju att Sara Larsson, till skillnad från Bebe Rexha, är förtjänt att ta sig ut Kaya Asylum. För att Sara har ju nu i alla fall åtminstone en grej som hon tydligt kör på. Hennes musik låter så här, den är färgglad, den är humoristisk. Det finns ett tydligt visuellt koncept och jag måste säga att jag är helt mesmerized av de här videorna som hela tiden poppar upp på min feed när Sara står och shakar över. Se, ni hör, jag stammar. Stara, alltså va? Nej, men alltså jag kan inte, hon är så otroligt snygg och bra till dans, så liksom jag tycker att hon förtjänar det här. Men alltså Bibi, I'm not so sure, I'm sorry, men sånt är fallet. Här var hon till fortsätt tog vatten och bröd i fängelset.

Ronny KK var det här med Huel, Barbarossa och Flagrant Drums. En av mina favoritartister och producenter och DJs i den här världen, han stavas Fred Again. Och jag vill inte ändra med att tycka att Fred Again gör otroligt bra musik. Däremot så är jag väldigt irriterad på honom. Och det är ju förstås på grund av att han, om någon, är Nepo Baby. Och det här kanske inte alla hade koll på. Sorry nu att jag kommer att förstöra era uppfattningar eventuellt. Men han kommer från Money. Och inte vilken money som helst, utan Old British Money. Hans familj har rötterna i det brittiska kungahuset. Och ja, så här står det: British Royalty and Nobility. Jag är verkligen ingen royalist. Alltså jag tycker att det skiten skulle vi kunna lämna för länge sedan. Men i alla fall, jag tycker det är lite lustigt att liksom läsa om de här konstiga grejerna. Alltså det är så bizarrt system. Tänk att vi har kvar kungahus ännu. Nej, ja, i alla fall. Freds pappa har varit någon sån här King's Council. Tydligen någon som ger high level legal advice till kungafamiljen. Inte vet jag vad fan de behöver legal advice med. De är väl ändå över lagen. Alltså inte någon sån där sjuk skit att brittiska drottningen inte kan bli dömd för brott. Alltså hon kan literally mörda någon och hon kan gå fri. Nåja, är väl kul att ha någon och hjälpa till lite på traven då, vad man ska säga åt polisen. Där kommer då Fred Agains pappa in. Och hans mamma, hon är släkt med en hel massa earls och dukes, ser jag här. Fred Again gick sen på en väldigt exklusiv boarding school där bland annat Kate Middleton, Princess of Wales, har gått. Så cashen har funnits, om man säger så. Han växte också upp granne med Brian Eno, som är en legendarisk elektronisk musikproducent och artist. Så att, ja, Brian blev sen hans gudfader och mentor för hans musikkarriär. Så att om man har en av världens mest legendariska elektroniska musiker som sin mentor, så är det ju inte så konstigt att man sen i ung ålder får börja producera för bland annat Ed Sheeran, och att han då sen vann årets producent på Brit Awards 2020. Det var ju där han slog igenom. Jag tycker ju att Fred Again gör sig förtjänt av det här dock. Alltså han är ju extremt bra. Men det väcker frågor om hur enkelt är det egentligen för någon som har alla pengar, all tid och alla kontakter i världen att kunna bli bäst på någonting. Jag skulle vilja påstå att det är mycket enklare än om man inte har det. Jag skulle nästan säga att det är omöjligt om man inte har någon åtminstone av de här parametrarna att bli en stor artist idag. Så med den här disclaimern att om du är DJ eller producent eller whatever du nu är och du inte har slått igenom ännu och du ser upp till folk som Fred Again så här, vet du vad? Alltså du behöver inte må skit. Är Brian Eno din kusin? Nej. Vet du vad? Här är riktigt långt. Du behöver inte ha morkis. Med det sagt så tycker jag ändå att vi ska ta och njuta av hans musik. För Fred Again gör det ändå jävligt bra. Nepo Baby eller inte. Det här är hans nya låt tillsammans med Travis och Els. Här kommer Did It Again.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Det börjar ju närma sig midsommar och därför tänkte jag ska ta och bjuda på en riktig somrig låt i dagens guilty pleasure. Det här är ett nytt släpp av Raggaligan och direktören Yes Guys, och den här låten heter Bubbel, Fanta och Rosé. Och jag tycker det här var ett fint drinktips. Jag har ju varit en rosé-motståndare fram tills att jag var på charter i Grekland för någon vecka sedan, och då insåg jag att rosé är ju toppen här. Jag har bara druckit dålig rosé. Alltså jag har ju druckit sån här typ av rosé som man köper när man är en tjej och tänker att nu ska jag vara en tjej. Men ni, alltså riktigt söt och slisko. Smakar som en Victoria's Secret Body Mist loftar. Alltså hej, hej, jag har fuckat med. Jag har ju inte druckit bra rosé. För en riktigt bra rosé kan ju vara torr och härlig, precis som ett vitt vin eller någonting. Bara lite mer spännande. Jag är ju som jättedålig på vin och sådär. Jag vet inte ett shit. Jag vet att det finns någon som heter Chardonnay. Riesling vet jag. Men liksom, that's it på riktigt. Och jag ork faktiskt inte bry mig, för så stor skillnad är det inte. Efter två glas så vet jag ju inte ens vad jag dricker nu mer. Så varför ska jag då bother att lära mig skillnaden? Jag har ju länge trott att rosé är en blandning av rött och vitt vin. Där får ni se hur fucking kultiverad jag är. Nu har jag ju lärt mig att så är det inte. Jag behöver googla det här och det tog 5 sekunder. Nu har jag då fått lära mig att rosé kommer från en blå druva, och det är därför den har den här rosa färgen då. Förstås. Vem kunde inte förstå här? Jag är nog lite mer på raggaligans linje här, att bara liksom, ja men bland lite vad man har istället och skit i de här olika fancyga vinorden. Bubbel, Fanta och rosé. Här kommer deras nya låt.

Hörni, jag tyckte faktiskt att det där var irriterande enformigt. Det där var Raggarligan och direktören med en ny låt. Bubbel, Fanta och Rosé. Och jag söker ju efter en ny sommarplåga. This was not it. Alltså två ackord. Kan vi snälla break it up lite grann? Det var faktiskt inte riktigt min smak det här tyvärr. Dessutom blev jag jättetörstig. Alltså nu vill jag ju bara ha ett glas vin. Så det här, och jag är ju på jobb nu. Så här går ju inte. Eller får man dricka lite rosé på jobben när det är midsommar?

Morabeza Tobacco var det här med låten Teen Angel. Och kära kompisar, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så om man vill lyssna på mer av mig så kan man klicka in sig där, så får man höra ett nytt avsnitt. Det släpps ju otroligt mycket musik varje dag. Ungefär 100 000 låtar per dag faktiskt. Så att det finns till ta av. Och är det så att du lyssnar på någon musik som är extra bra, eller kanske du till och med gör musik som du tycker att är extra bra och skulle vilja vara med i Supernova, så är det självklart att jag tar emot förslag. Det är bara att skjuta iväg ett DM åt mig på Instagram. Där heter jag @veryfunny. Eller så kan man också DM oss på @yleextrem. Också ett bra Instagramkonto att följa. Hörni, jag tycker vi har lärt oss massa grejer idag. Lyssna på massa bra musik och mindre bra musik. Men det viktigaste vi har lärt oss idag är ju nog kanske det här med att rosé inte är rött vin blandat med vitt vin, utan det är ett särskilt vin som kommer från en blå druva. Här är någonting jag tycker att ni alla ska ta upp vid midsommarbordet idag. Nu kan ni style med någonting. För jag vet att ni är lika dum i huvud som jag när det kommer till vinsorter. Jag vet att ni är likadana som jag, som är sådär, jag tar den där rislingen, för att det är det enda man kan uttala på vinlistan. Okej? Okay? Och hey, fine! Men nu vet vi åtminstone det här om den blåa druvan och roséets uppkomst. Hörni, jag lämnar er här med Khalid och It's Murph med Here With Me Now. Och önskar er en superhärlig sommardag, ett härligt midsommarfirande och pussar och kramar. Tills vi hörs nästa gång. Hej då!

0: Jag skulle som inte jämföra sociala medier och ett arbete. Mer som på fullaste allvar, att enda sättet för dig att liksom koppla bort är att göra arbete. Vet jag vad fan, sitta och sticka eller någonting.
1: Men min hobby är sociala medier.
0: Fy fan.
1: Men tror du jag tycker det är kul? Jag känner mig misslyckad. Inte det som att jag njuter av det. Ja. Ser ut som shit, för jag känner mig som det också. Så jag har inte orkat fix mig eller någonting, och det syns väl.
0: Mm.
1: Att det inte har varit så bra idag.
0: Nej.
1: Nej, nu är jag ganska sent i graviditeten typ. Ja, det är inte så många veckor kvar. Och jag vet inte, för mig känns det fortfarande som att du inte förstår mig.
0: Nej, det kan jag nog som helt ärligt säga att det gör jag inte alls.
1: Nej, och det känns inte som att du finns där för mig.
0: Det kan du tycka.
1: För att jag minns att, jag kommer ihåg att då jag var gravid med de där äldre barnen, så nog var det precis lika på slutet också. Jag kommer speciellt ihåg den här senaste graviditeten, så då var jag nog också. Jag kommer ihåg att jag grät hela tiden och jag var riktigt som instabil och allting kändes som, jag vet inte, allt var upp och ner och humöret var dåligt just på slutet. Och jag kommer ihåg också, typ, han är ju född den 28 och 27 så minns jag att vi var till rådgivningen och då var vi riktigt osams den dagen. Vi förstod som inte alls varandra och det tycks gå likadant den här gången.
0: Mm, nu är det helt annorlunda.
1: Hur?
0: För nu har vi liksom en hektisk vardag som inte bromsar upp.
1: Men nu hade vi också då en hektisk vardag. Då var du ju företagare också och jobbade hela tiden.
0: Det är inte alls samma sak.
1: Nej, no, så det är värre nu alltså.
0: Nej, men att ha barn. Det är ju liksom, och speciellt barn i den åldern som vi har. Det är liksom konstant. Och det ska kuskas, det ska tränas, det ska fixas, det ska köpas, det ska göras någonting hela tiden. Inte det samma sak som då det är 1, 2, 3,
1: nej,
0: 4
1: nu vet
0: år.
1: Jag det
0: då
1: nu.
0: Hänger det med överallt. Då är det liksom bara där. Men det blir äldre och skapar sig ett eget liv. Så det kräver som så mycket mer av en som förälder.
1: Ja, men allt har ju sina för- och nackdelar. Nu är det ju tungt med barn som behöver grundvård då, om man har småbarn.
0: Jo.
1: Ja, som vissa kanske vaknar på natten och sådär.
0: Jo, det är ju en helt annan sak. Men det jag inte förstår med hela det här, då du är medveten om hur tufft det blir, hur jobbigt det kan vara, så varför skulle du ta dig an mera projekt? Det förstår jag inte.
1: Men jag förstår inte heller varför du har hakat upp dig på det att jag har tagit mig an mycket arbetsprojekt nu på slutrakan.
0: Exakt. Normalt sett så brukar man ju liksom runda av och gå på mammaledigt i det här skedet.
1: Ja, men jag har gjort tvärtom.
0: Ja, exakt. Men det är inte bra.
1: Nej,
0: och jag borde som din anhöriga, eller din man, så jag, som står och ser på det här, så jag borde kunna säga att nej. Det där är inte rätt. Det där går helt fel väg. Nu ska du ta det långt och inte göra långt och inte ta ansvar över några arbetsuppgifter. Du skiter fullständigt i vad jag säger och vad jag tycker.
1: Okej, men det där är ju som bara en liten del av problemet.
0: Nej.
1: Jo,
0: nej,
1: det är det.
0: Det är inte.
1: Alltså, ja, för se, det här som du typ missförstår mig, för jag har varit stressad den här veckan, eller förra veckan. På grund av att jag har haft mycket projekt på gång. Men det är ju inte bara det som det handlar om. Som idag så har inte handlat alls om det. Och det är också som svårt för mig, för att jag vet som inte vad jag ska göra heller. För att jag säger som rakt ut vad jag behöver. Och som erkänner att jag känner mig dålig. Jag känner mig som en dålig mamma. Och jag vet att jag inte är en rättvis partner och sådär. Så får jag ändå som skit kastad på mig. Du är som bara, vet du, du hälla på mer och vet du, så att jag säkert ska veta hur dålig jag är. Så jag vet som inte vad jag ska göra.
0: Du kan inte kalla det för att jag ska hälla skit på dig, det jag försöker som väcka dig från.
1: Från vad? Att vara gravid?
0: Nej, från att det finns ingenting som säger att det är en bra idé för dig i det här skedet att ta på dig mer arbete. Stressa ihjäl dig på grund av dem.
1: Men jag är egen företagare.
0: Jo.
1: Ja.
0: Mm.

0: mig och att vi ska få en baby. Och så behöver jag också som strikta rutiner. Och det är som viktigt för mig att jag vet vad som händer. Och sen så på något sätt handlar det som ändå ganska mycket som om dig. Och att, ja, alltså, att du är stressad. Och du, jo, där, jag, där, men jag upplever det så.
1: Det är fel.
0: Och att du tycker att jag är för krävande.
1: Nej, det är fel. För... det där du just beskriver är helt fel. Du har fått det helt om bakfoten.
0: Men så känns det för mig.
1: Ja, jag är beredd att ta 100% ansvar över barnen. Jag tar med dem vart den krävs. Du får all den egen tid som du bara kan tänkas behöva. Det har inte en enda gång varit så att jag inte skulle kunna ta dem härifrån om du behöver tid för dig själv. Det handlar inte om det. Det handlar om allt det här extra som du hittar på, som jag upplever att det är helt onödigt i det här skedet. Men du får det på något sätt vänt till att jag inte finns där för dig. Men jag kan ju inte acceptera att finnas där för dig då det handlar om någon sak som jag ser som helt vet och trivial.
0: Men det är din åsikt.
1: Men kan du som på något sätt argumentera för att varför det är viktigt?
0: Vad?
1: Kan du... att göra dina arbetsuppgifter.
0: För att jag får betalt för dem.
1: Ja, men du har ju valt att ta dem.
0: Ja, det har jag.
1: Det är inte ett anställnings... eller det är inte ett kontrakt som du har skrivit under en längre tid, utan det är ju som korta projekt,
0: ja, ja,
1: som men, du har tagit dig an.
0: Men dem, om vi lägger dem allt det åt sidan...
1: Det är en så, ganska stor
0: men,
1: del.
0: Ja, men nu, det, alltså, mitt grundproblem är att just nu så känner jag att jag är kör. Jag tål inga höga ljud. Jag tål inte att höra något bråk. Jag tål inga motgångar. Jag tål ingenting extra, som till exempel bara en sån sak att du får ju på jobb tidigt och jag är ensam på morgonen och bla bla, det vet vi redan. Men som då barnen bråkar från morgonen. Alltså det är så fruktansvärt tungt för mig. Och också typ nu, idag så blev det ju som, idag har egentligen varit en bra dag. Men sen så var det på kvällen så måste du plötsligt få på ett möte och vara bort en timme. Och för dig så känns det som att, men vadå, att du är bara bort en timme. Att vad skulle du göra nå? Men då det är som så mycket ljud och bråk. Och jag tror såklart barn känner av då man är, vet du. Barn är ju struligare då man själv är på dåligt humör, för de känner av det. Och då är det då som allt till skit. Då förstår jag inte varför du måste börja som käll på mig. Då jag säger, vet du, jag vet att det här inte är som normalt. Men att jag förmår inte mig just nu att vara på något annat sätt. Att jag räcker som inte till.
1: Men det här med lugn också. Hur många gånger har jag inte sagt att jag kan ta barnen härifrån. Och så får du vara i fred.
0: Men jag vill inte.
1: Och så säger du exakt. Du vill inte.
0: Jag vill att alla ska vara hemma och alla ska vara lugna.
1: Ja, men se, det är just det här. Då som på något sätt glömmer bort att vi har barn i just den åldern. Där var det händer mycket hela tiden.
0: Ja.
1: De sitter inte stilla.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men tror du jag tycker det är kul att känna mig misslyckad? Inte det så att jag njuter av det? Inte det kul för mig heller att känna att vi dör? Ja, jag blir som upprörd över någonting, men sen då den där situationen är över så såklart jag känner mig dålig. Och nu är det en stress för mig, vet du. Jag vet inte. Att jag har tagit mig an en massa saker som jag vet att jag behöver hjälp till. Och så hatar jag att du och jag blir som osams. Det som ju närmare vi närmar oss BF, desto mer osams. Det är som så tens hela tiden. Det är sån här tension.
1: Men jag känner bara att mycket av saker, eller mycket av situationer som uppstår, så det skulle inte behöva uppstå. Du har alltså kapacitet till så mycket mer.
0: Nej, men jag har inte, för se, det är det där som är problemet just nu.
1: Jag
0: för
1: förstår
0: att jag
1: just
0: har
1: nu.
0: Inte som, alltså jag är som inte stabil just nu.
1: Nej. Just nu, så jag förstår det helt och
0: nej,
1: hållet.
0: Du gör inte.
1: Ja, jag förstår exakt. Problemet är bara det att du vill inte förstå att, vet du, det är helt okej att avböja projekt i det här skedet och inte liksom fokusera på någonting annat än på din graviditet och dig själv. Och that's it.
0: Nej, men det där stämmer ju inte. Jo. Jag kan ju inte göra det.
1: För att
0: okej, som en sån sak
1: att
0: också.
1: Att du har dina sociala medier.
0: Ja.
1: Mm. Exakt. Och det där.
0: Och jag orkar, det är någonting, alltså vi, måste vi faktiskt gräla om det heller. Nej, jag är så trött på att höra om
1: jag vill väl dra en liknelse här.
0: Ja.
1: Det

0: Det är lite samma sak som till, vet du, konfrontera en alkoholist. Det är, vet du, förnekelse.
1: Men är det där en strid du tycker att det är som passande att ta i det här livsskedet, och jag är som annars också? Nej. Så varför ska du hela tiden ta upp det då? För inte, det är ju som att jag kommer till, vet du, bara lägg pilligt pussin och säger okej, vet du, jag slutar nu. Så vad är det, jag förstår som inte pointen med att som hela tiden ta upp hur mycket du hatar det.
0: Ja, det vet jag. Kanske inte någon point.
1: Tror du inte jag vet att du hatar det? Jag vet nog att du inte tycker om det. Nå. Inte det som att jag går omkring och fantiserar att du njuter av det.
0: Men då ska du ha med mig hela tiden.
1: Ibland kan det vara många veckor som du inte är med alls.
0: Kommer inte ihåg något sånt.
1: Ja, nu har jag en sammandragning. Det är ju också, vi var ju inte i förlossningen typ för några dagar sedan. För att jag hade så mycket sammandragningar.
0: Och det kändes overkligt.
1: För att?
0: För att jag har inte tidigare tänkt på hur otroligt nära det är.
1: Nej, jag tror inte att du heller fattar, och det stressar mig också, för att jag förstår hur nära det är. Alltså, vet du att vi kan ha en baby inte nästa vecka och inte nästa vecka, men sen så är det en nyfödd person, och det känns inte som att du alls som är med, och det stressar mig jättemycket.
0: Varför det?
1: Därför, för att för det första, bara ett sånt exempel. Vi har inte ens en Isofix-bas till vår bil ännu, så vi får ju inte ens hem det där barnet från BB.
0: Ja, det är lugnt. Jag har en extra stor i källaren.
1: Ja, men du, vi är som på helt olika plan, och jag är som så stressad, för att det är som, jag försöker bara som desperat få allting så att det för mig känns som att jag är redo och jag är beredd, men det känns som att jag hela tiden blir motarbetad. Och så känns det också för mig som att du har valt som nu att på något sätt gasa på, också du gasa på med dina egna saker.
0: Men det har inte jag kunnat välja.
1: Nej, men det har blivit så.
0: Jo.
1: Ja, och tror du inte det att det stressar mig också?
0: Det har inte jag valt.
1: Men som det, och att du som säger på något sätt att jag vet inte, att du inte typ ens vet om du kan vara hemma.
0: Nu ska jag säga en sak som vi har diskuterat före vi startade den här podden. Och det var det, och jag kommer ihåg, jag diskuterade det här många gånger. Jag var anställd, så det är alltså, jag hade ett litet mellanår där, från att vara en företagare så var jag anställd. Och jag fick konstant höra av dig att varför kan inte jag vara företagare igen?
1: Jag vet.
0: Varför måste du bara vara anställd?
1: Jag vet.
0: Mm. Och jag försöker förklara åt dig, för att förra gången jag var företagare så hade vi en del problem med det. Att du kunde inte acceptera det, att jag liksom arbetar utöver vanliga arbetstider. Jag arbetar ganska långa dagar, jag arbetar mycket, och du tyckte inte om det. Men förstås, med tiden så förstod jag att det är det som det handlar om att vara företagare. Att man måste ju bygga upp någonting, och då måste man jobba för det. Och de här diskussionerna har vi ju liksom haft just då du har önskat att jag inte ska vara anställd, utan jag ska vara företagare igen. Så då tycker jag att det är konstigt att jag igen som blir ifrågasatt. Då vi har som diskuterat precis det.
1: Ja.
0: Och nu har jag ju faktiskt inte jobbat något extra mycket.
1: Men inte ifrågasätter jag dig. Jag sa bara att det suger.
0: Jo, men jag får ju skit kastat på mig för det.
1: Och du kastar skit på mig för mina grejer. Så inte du något bättre du heller. Du gör ju precis samma saker.
0: Men jag skulle som inte jämföra sociala medier och ett arbete.
1: Det här handlar som inte bara som om jobb. Det här handlar också om att du inte, alltså, du accepterar inte typ mig. Och mina brister,
0: din,
1: eller vad man nu ska säga.
0: Sociala medier.
1: Nej,
0: är inte du.
1: Men
0: det är inte din personlighet.
1: Du hakar upp dig på det. Nej, men till exempel att jag är extremt ljudkänslig. Och det har blivit värre då jag är gravid. Och det blir värre då jag är stressad.
0: Men det har ju alltid vetat.
1: Men det är som att du inte accepterar det. För att alltid då jag tar upp det så säger du bara att det är BS.
0: Va? Tar inte vi som alltid beaktande det att du är ljudkänslig?
1: Ja, men du missar poängen. Men alltså, jag tycker det känns som inte alls bra.
0: Nej.
1: Det känns som att vi blir bara mer som osams. Fast emellanåt så är vi ju helt sams, men sen plötsligt kan det som bara vänd från ingenstans. För du är också så spänd hela tiden. Du är som så på helspänn, så med samma jag har några av mina så kallade jonor så exploderar du.
0: Jag känner mig ganska pressad.
1: Ja, men varför sitter du och säger att du ska ha så många barn då? Du vill inte göra en vasektomi. Du crumblar under pressure.
0: Men jag är ju så pass, vet du, gammal och erfaren, så jag vet hur mycket man kan som på riktigt kräva av en annan människa. Förstår jag ju det. Jag behöver ju bara se på, vet du, hur en dag ser ut för mig.

0: vad jag lägger mina timmar på. Så då förstår jag ju att det inte finns något mycket extra.
1: Så kommer hunden här, och det är också då ännu till att den här hunden har blivit skendräktig. Mm. Så hon har bara gått och ylat hela natten och kött om sin bebisgris.
0: Och det är snart. Då det är snart att det här sovdags.
1: Så börjar hon igen.
0: Då, stiger du upp och då låg jag vila hela dagen.
1: Ladda batterierna så hon kan vaka hela natten igen.
0: Ja, det var ju jättetrevligt.
1: Mm, hon måste som ta i mindre exakt nu. Men nu då vi sitter och pratar så här, så känns det ju nog som att, alltså, jag upplever som inte att du är som så här då vi grälar. Eller vet du då, jag är som upprörd.
0: Men du är inte upprörd nu just.
1: Nå, kanske inte så upprörd som jag var då före. Men det känns också som att du eldar på. För att om jag är upprörd och stressad över någonting, så vad hjälper det att du börjar som, vet du, säga nya problem? Kan inte man bara fokusera på det som är? För till exempel en sån sak som jag tycker som är jättejobbigt. Nå, vi säger att jag har tagit mig an ett samarbetsprojekt. Och jag har skrivit under något kontrakt, och vet du, jag har redan gjort en del, och vet du, it's happening, det på gång. Och så kommer vi ihop oss över det, för att jag kanske stressad över någonting, och vet du, tidtabellen krockar och jag har svårigheter att få ihop någonting som jag har tänkt. Och istället för att bara, vet du, vara så här, jo, men vet du, det löser sig, att det hade alltid gjort, att inte alltid hade löst sig på något sätt, att chill. Så börjar du, vet du, bara, ja, men varför måste du göra sån där då? Du skulle inte ha gjort sån där, varför kan inte... Så det hjälper ju inte. Det hjälper.
0: Sådär leter ni faktiskt inte.
1: Nej, men jag pratar inte bara om nu, men du brukar ju sådär. Mm. Då brukar jag ju säga att
0: jag
1: kan inte liksom...
0: förklara dig, och jag försöker säga dig att jag försöker på ett så snällt som möjligt sätt förklara för dig. Och jag känner, fast jag gör det, så då kan inte som förmå dig att se det från min synvinkel.
1: Exakt, här har vi problemet, för att då jag är stressad och dessutom nu höggravid, så jag förmår inte mig att tänka på hur du känner.
0: Men det handlar inte om att du ska tänka hur jag känner, utan det handlar om min synvinkel.
1: Men jag vill inte höra din synvinkel. Jag vill bara få det gjort.
0: Nej, det handlar ju om du ska lyssna på vad jag sa. Så handlar det ju om att jag vill att du och barnet ska må bra.
1: Och det gör jag om jag känner mig stöttad.
0: Nej.
1: Ja.
0: Du mår inte bra av att ta dig an en massa projekt och försöka stressa ihop de där projekten under en kort tid.
1: Men.
0: Det mår inte bra av. Och det finns inte ett argument som du kan lägga fram här framför mig som skulle få mig att ändra åsikt i den saken.
1: Då kan jag direkt säga att om inte jag har sådana, så att säga, triviala projekt på gång, så då börjar jag istället, om inte jag har någonting att göra, så då börjar jag istället hitta på katastroftankar och gå runt omkring här hem och fundera på sånt istället. För mig finns inte det, att jag bara, vet du, inte gör någonting och så är jag harmonisk och allt är
0: det
1: bra.
0: Det finns en massa saker som du skulle kunna göra, som för dig själv.
1: Som vad?
0: Vet jag, vad fan, sitta och sticka eller någonting. Sitta och rita. Gör någonting, vad som helst. Mer som på fullaste allvar, att enda sättet för dig att liksom koppla bort det här som får dina tankar på annat är att göra arbete. Det är därför, man, det är därför man har en hobby.
1: Men min hobby är ju sociala medier.
0: Oj, fy fan.
1: Si.
0: Ja.
1: Men nu tycker jag att det här blev väldigt, alltså det blev väldigt mycket fokus på typ arbete och sociala medier och sådär. Jag tycker ju inte alls att det är grundproblemet. Jag tycker ju grundproblemet är igen kommunikation. Och att ja, du tycker att jag kräver för mycket och jag förstår det. Att du inte kan finnas där hela tiden och att jag behöver mycket stöd och hjälp. Och att...
0: Får jag avbryta dig?
1: Nå, du gjorde ju det redan.
0: Du får omformulera. Jag hjälper dig med precis allt och jag stöder dig i precis allting som kommer till familjen. Jag kan ju allt, jag kan lova dig att jag gör precis allting, men när det kommer till det där extra, aka då, ditt arbete, så jag behöver inte acceptera det, punkt.
1: Men du tycker ju bara det handlar om det där.
0: Jag tycker det ju.
1: Ja, men det tycker inte jag. Jag känner inte mig, fast det är som en vecka som inte ens har någonting som typ kräver någon hjälp av dig, typ något, vet du, filmas eller någonting, så inte upplever jag ändå att, vet du,

0: du finns som där eller sådär, som mental.
1: Vad är det jag inte gör?
0: Men se, det handlar inte om det att du bara gör saker, för att du är ju sådär att du ställer upp och du gör, men jag menar som vet du, att du är mentally där.
1: Nu förstår du ju att som nu också kan jag som erkänna, det känns som att det bara bränner bakom ögonlocken. Vet du? Det är som, ja, du har rätt. Jag är förmodligen dålig på den saken. Men jag vet som inte om jag har kapacitet till mera.
0: Exakt, så där känner jag med vissa saker också, att jag har inte kapacitet. Så vad gör man då om du inte har kapacitet och jag har inte kapacitet? Vem ska finnas där då?
1: Ja, men den där kapaciteten i ditt fall, så jag förstår ju fortfarande inte att varför ska man vara så dum som man tar sig an en massa projekt.
0: Men
1: då
0: igen,
1: känner.
0: Det handlar inte om det. Men som till exempel då, okay. Jag hade inte något projekt i januari som, eller februari som stressar mig.
1: Mm.
0: Och nu var det lika då. Nu var jag lika känslig och vet du, sådär då också.
1: Ja.
0: För att det handlar om också, jag tror att det är jättemycket hormonellt. Och jag tror också att det är mycket med att jag har ADHD. Och det känns som svår, ju närmare vi kommer och ju mer som kroppsliga och hormonella förändringar det är, så det påverkar mig jättestarkt. Säkert starkare än någon som inte kanske är så känslig. Och då blir ju jag jätteorolig för framtiden. Om det här är som redan nu, för att jag menar, nu är vi ju som, hunden har ju hållit oss vakna nu, men annars så sover vi ju på nätterna, vet då ändå jag har en rullande vardag och sådär, och ändå så kan inte vi mötas. Så hur blir det sen då vi har en nyfödd? För då kommer jag nog säkert att vara ännu mer upp och ner i början, då man får baby blues och mycket upp och bak. Och
1: i början då man får så, det är liksom automatiskt att man får en man då när man blir pappa. När man får ett barn.
0: Inte du ska bara finnas där för mig. Det är ditt enda jobb.
1: Alltså vad sa du, det här baby blues?
0: Ja.
1: Är det någonting som alla mammor får? Eller?
0: Man behöver inte få det, men det är väldigt vanligt att
1: men
0: man får det.
1: Men du sa att du får det?
0: Nå, jag har fått det med de här två andra, så jag bara antar.
1: Och vad hände då exakt?
0: Nå, jag minns att jag var jätte sådär, att jag bara grät. Och allt kändes som hopplöst. Och det kändes nästan som att man hade en overklighetskänsla på något sätt. Okay, att det var som panik.
1: Men i början så är ju jag pappaledig.
0: Ja.
1: Så då är det ju långt.
0: Jag vet ju det där att man blir som aldrig helt färdig och vet du, allting kan inte vara perfekt. Men jag har som ändå en sån där bild haft hela tiden att jag vill att allt ska vara, vet du, allt ska vara tipptopp och allt ska vara perfekt och ordnat tills han föds, så att inte jag behöver som stressa över någonting och inte fundera över någonting. För med de här andra så det har varit som så, som då vi fick Elsie, vi flyttade en vecka före hon föddes.
1: Mm.
0: Jag hade inte ens sett vid hur det blev möblerat. Det möblerades färdigt typ under tiden jag var på BB. Så var du hem emellanåt och vet du, det var några vänner som hjälpte dig och sett möblerna på plats och sådär. Så det var ju som inte alls nå sen. Jag minns att vi sov några nätter hos din fammos lägenhet, för att vi måste flytta ut ur vår lägenhet, gamla lägenhet, och kunna inte ännu flytta in i den nya och sådär. Och sen med den här andra så då var ju du på jobb hela tiden. Och vi hade en tvååring och allt var som, vi höll på att renovera här hem. Och det var som, allt var som så kaos båda gångerna för vi fick de här två äldre. Så jag skulle bara som ha velat att den här gången skulle det vara annorlunda.
1: Men nu är det ju annorlunda.
0: Nu är det annorlunda,
1: det är liksom
0: jätteannorlunda. Jo, men för mig känns det som att som alltså, mentalt har jag som så mycket okruxade saker ännu. Och då bryr inte du.
1: Det här har vi ju någon gång diskuterat tidigare.
0: Ja.
1: Att det här med att du kan som inte bara acceptera att det är bra.
0: Nej, men
1: det,
0: är
1: alltid, det finns alltid rum för förbättring. Och ingenting är någonsin perfekt. För du tänker att perfekt är som på riktigt. Det finns på riktigt.
0: Det finns.
1: Nej, perfekt är någonting man väljer själv. Det är inte någonting man uppnår.
0: Det är en annan sak som vi grälar om den här veckan också. Är att jag som försökt som köpa alla hans kläder färdigt. Och jag hade beställt en massa saker. Och så kom de, alltså begagnade nog, men de kom och jag var som excited över det. Och sen gick du och tvättade dem i 60 grader och krympt nästan allting. Och då var jag för nu vill jag berätta min version. Okay. Och då var jag jättebesviken och jag blev jätteledsen och upprörd. Och det var sån där hormongråt, kände jag. Att jag blev kanske mer upprörd än som var befogat. Men då skulle jag bara ha velat att du skulle ha sagt förlåt. Och vet du, säger att men vad behövs, att vi beställer bara nya, det är inte no big deal, att sorry. Men istället kommer du som hem och är som helt offensiv och bara... Får jag se de där kläderna då? Ja. Vad var det för storlek? Ja. 50? Ja, är det minsta? Så sa jag nog, ja, för 44 är ju som prematurstorlek. Så började du googla. Alltså riktigt typisk Misha-respons. Ja, 44 är ju nog minst.
1: Men se, varför måste du liksom skapa någon sorts effekt när du förklarar?
0: För att jag tror att så där känns det för mig, vet du. Att du kanske upplever som att... Du bara pratar helt vanligt. Men för mig känns det som att du säger det sådär.
1: Det känns som att jag måste ändra på min röst när jag återberättar vad du säger åt mig. Och så lämnar du bort sina detaljer bara för att på något sätt skapa ännu mer effekt.
0: Nej, det var sådär det kändes i mitt hjärta.
1: Okej, i ditt hjärta.
0: Ja.
1: Jag skulle få ha dusch. Och så hade vi köpt en madrass till en babysäng. Och så sa du att jag måste tvätta den där på samma gång. Så tog jag ner den där madrassen. Kastade den i tvättmaskinen. Jag hade tänkt nog desto mer på det. Jag såg att det såg ut som att det var typ någon strumpor och baltor där. Så jag kastade dit den.
0: Det var mina fina kläder jag
1: hade
0: köpt åt honom.
1: Och så hade du sagt åt mig att det måste vara vid den där hypoallergen tvättmedel.
0: Det hade jag inte... det hade jag
1: exakt.
0: Sagt.
1: Mm. Och så tänkte jag att jag måste lägga det. Så kollade jag nog att det är rätt tvättmedel här. Och så kollade jag på tvättmaskinen, så finns det ett program som heter Allergi 60 grader. Så tänkte jag med att en madrass någon annans barn har sorpat så det var begagnad. Vi ska se till att den är som helt och hållet ren.
0: Men varför kan inte du bara vara så mjuk mot mig då du vet att det är det jag behöver?
1: Okej, men jag tyckte det var bara som så överdrivet.
0: Men tyck det då.
1: Ja.
0: Men tycker inte du det? Alltså skulle inte vi allihop kom lättare undan om du bara skulle kunna vet du bemöt mig på min nivå nu?
1: Ja.
0: Och sen då vi stänger av det här så bara tillbaks till grumpy.
1: Nej.
0: Ja, no, men det här var nu igen bara ett sån här sitta ner och prata avsnitt. En sån här update från vårt liv för att... Jag vet inte, det känns som att vi är som sådär, vet du, allt är som så shaky och man bara försöker hitta, vet du, typ en balans.
1: Om det här, någon känner att det vill hjälpa till här så skulle ni kunna tipsa om några bra hobbyn som Paulina skulle kunna börja med.
0: Nej, jag behöver för inte en sak till att göra.
1: Och kopiera sina tankar, för man kan ju faktiskt göra annat än arbeta.
0: Men jag gör ju inte det. Nej. Jag gör ju knappt någonting. Alltså det känns som att jag gör något hela tiden, men jag får inte något gjort.
1: En sista sak som jag vill tillägga här som jag tycker att det är en sån där I just think it's funny grej. Okay? Det här med ditt arbete också. Så på dagarna då jag är i jobb så då sitter du där här hemma och i princip lever loppan. Ingenting behöver du göra.
0: Okej, men det där stämmer inte varje dag. Det varierar. Alltså,
1: ibland sätter du nog någon maskin och något sånt. Men jag menar bara...
0: Jag har mamma ledig på dagen och sen arbetar jag på kvällen.
1: Sen när jag kommer hem så då börjar jag på något sätt din arbetsdag. För då kommer ju som din ofrivilligt anlitade kollega. Då ska jag bara liksom släppa allt jag håller i och ta tag i det.
0: Men, så där är det nog inte riktigt.
1: Nästan.
0: Nej. Men alltså,
1: vi är intresserade av att hitta en hobby.
0: Vi vill inte ha någon hobby.
1: Vi är absolut intresserade.
0: Men se, då blir det ju säkert något jag behöver din hjälp med.
1: Nej.
0: Men jag har ju hela tiden sagt att det är så chill att få en baby då man har så gamla barn.
1: Mm.
0: Att det var som så tungt att få en baby då man hade små barn.
1: Har du ändrat dig?
0: Nu har jag lite börjat ändra mig. Det kan nog vara tungt det här också.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Det lär ju visa sig.
0: Ja. No, men det var en update från oss just nu i alla fall.
1: Hej, vad hej.

0: Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.
1: Mr. International!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var
1: en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

0: Nu är klockan 10 och här är torsdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. USA har idag lyft blockaden av Irans hamnar och tillåter fri trafik i Irans kustvatten. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance. Vance försvarade nu i kväll den uppgörelse som igår slöts mellan Iran och USA. Ursäkta. Och Vance sa att den amerikanen inom kort ska informera den amerikanska kongressen om detaljerna i överenskommelsen. Uppgifter i media gör gällande att avtalet omfattar en vapenvila på 60 dagar och öppnande av Hormuzsundet för trafik. Samtalen om Irans kärnprogram flyttas fram till en senare tidpunkt. Man kan läsa mer om överenskommelsen på vår webbplats. Och USA har på nytt uttryckt sitt missnöje med en del NATO-länder. Vid NATOs försvarsministermöte i Bryssel idag gick USAs krigsminister Pete Hegseth ut med hård kritik mot de länder som enligt hans förmenande inte hjälpte USA i kriget mot Iran. Rickard Husu på plats i Bryssel berättar mer.
1: Konkret innebär Hegseths uttalande att USA nu kopplar sin militära närvaro i Europa allt tydligare till de europeiska ländernas egna insatser. Han lyfter alltså fram nu en 6 månader lång översyn som kan leda till det att USA minskar sin militära närvaro i Europa. Och budskapet är det att Europa nu måste ha ett större ansvar för sitt eget försvar och nå gemensamt överenskomna målen för försvarsutgifter, alltså 3,5% i direkta försvarsutgifter och sammantaget 5%. Annars riskerar USA då att trappa ner på sitt engagemang, och Hegseth riktar då speciell kritik mot bland annat Spanien och Italien för det som han ser som bristande samarbete i samband med USAs insatser mot Iran. NATO-generalsekreteraren Rytte, han tonade ner den här kritiken och beskrev istället USAs press på Europa som någonting snarare positivt, ett sätt alltså att få fler allierade nu att öka sina försvarsutgifter, och han betonade samtidigt att europeiska länder och Kanada redan har gjort det här, alltså öka sina försvarsbudgetar med sammanlagt 139 miljarder dollar i år. Samtidigt så underströk Rytte att vissa länder fortfarande ligger efter och behöver göra mer för att nå de här gemensamma målen. Och han framhöll också att NATO nu befinner sig i en historisk förändring där då Europa måste ha ett större ansvar för sitt eget försvar.
0: Så alltså Rickard Husu i Bryssel. Finländarna betalar mest i hela EU för alkoholen. Det visar statistikcentralens siffror. I fjol så var Finland det dyraste EU-landet att köpa alkohol i. Också maten i Finland var dyrare än snittet för EU. 10% dyrare än maten i exempelvis Sverige. Däremot så hade Estland aningen högre matpriser än Finland. I en internationell prisjämförelse så var alla de nordiska ländernas totala prisnivå hög jämfört med hela Europa i dess helhet. Och Finland och Sverige stärker sitt polissamarbete. Från och med den 1 juli kan svensk polis sköta uppdrag i de norra gränskommunerna i Finland, och finsk polis får göra motsvarande insatser på svensk mark. Det här är en reform som välkomnas på båda sidor om gränsen. Vi enligt Östra Norrbottens lokalpolisområdeschef Mikael Rova så kommer inte språket att utgöra något problem.
2: Om jag pratar för svensk del så kan man finska mer eller mindre form. Tillräckligt mycket för att göra sig förstådd som poliser är de poliser som ingår i det här avtalet. Men det finns allt ifrån de som pratar flytande finska till de som pratar meänkieli och lite knagglig finska.
0: Så alltså Mikael Rova, och man kan läsa mer om ämnet på vår webbplats. Sen kan vi konstatera att midsommarfirandet har krävt några dödsoffer. I Kotka så drunknade i eftermiddags en person då en motorbåt förliste öster om Kotsalo. 2 personer fanns ombord, den ena kunde räddas. Den andra hittades senare av sjöbevakningen drunknad inne i den sjunkna båten. Och i Sankt Mikkel har en annan person påträffats död i vattnet. Vi har också fått veta om 2 knivdåd med dödlig utgång. Det ena i Bötom natten till idag, där en person är gripen för, och det andra dådet skedde nu ikväll i Pieksämäki och där är 4 personer gripna. Midsommartrafiken har så vitt vi vet förlöpt utan några större problem.

ur ultravioletta strålningen här i morgon eftermiddag i Starki, landskapen Åland och egentliga Finland. UV-index är 6. Prognosen fram till den 23 juni visar att det i södra och mellersta Finland är i huvudsak uppehållsväder. Molnigheten växlar. På söndag så är det ostadigare än under de övriga dagarna. I norr så är det i början av perioden uppehållsväder. Sen från och med lördag kväll så ökar regnen och det fortsätter de närmaste dygnen. Om dagarna kan det bli mellan 15 och 25 grader som mest i Lappland ställvis svalare. Och nattetid är det som lägst mellan 5 och 17 grader. Sjörapporten visar att ett högtryck förstärks över Bottniska viken. Utsikterna till imorgon kväll. Finska viken, västlig vind som avtar. Från och med morgonen mellan 4 och 8 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet. Västlig vind från 2 till 7 meter i sekunden. På morgonen nordlig till nordvästlig vind. Imorgon eftermiddag på nytt västlig till sydvästlig vind och sikten är god. Ålandshav, nordvästlig vind som i morgon förmiddag blir varierande, 2-6 meter per sekund. Från imorgon eftermiddag blir det sydlig till sydostlig vind som tilltar. På kvällen blåser det mellan 5-9 meter i sekunden. God sikt. Bottenhavet vind omkring nordväst mellan 2-6 meter per sekund. Imorgon vind mellan syd och sydväst som tilltar. På kvällen mellan 5-9 meter per sekund och god sikt. Kvarken och Bottenviken från i natt sydlig till sydlig eller sydvästlig vind som tilltar. Imorgon på eftermiddagen och på kvällen mellan 5-9 meter per sekund och god sikt. Saimen får i natt nordlig till nordvästlig vind som tilltar på eftermiddagen mellan 3-6 meter i sekunden och god sikt. Och sen från fredag kväll till lördag kväll då får Finska viken och norra Östersjön sydlig till västlig vind. Upp på natten under 10, på dagen under 14 meter i sekunden. Och Ålandshav, Skärgårdshavet samt Bottniska viken sydlig vind. På natten under 14 meter i sekunden. På lördags eftermiddagen så är sannolikheten för hård vind 40%. Och vädret på kuststationerna klockan 21. Aspö plus, Aspö har inte lämnat några uppgifter. Kotkarankö plus 14 grader, västsydvästlig vind 5 meter i sekunden om mulet och sikten 27 kilometer. Orrengrund plus 14, västsydväst 5 om mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö har plus 14 grader, västsydvästlig vind 10 meter per sekund. Kalvåda grund plus 13 grader, sydvästlig vind och 11 meter i sekunden. Östertrokan plus 13, sydväst 11. Gråhärad plus 13 grader, sydvästlig vind och 9 meter i sekunden. Och mulet väder, sikten 20 kilometer. Makelo plus 14, västsydväst 10 meter i sekunden. Bokanskär plus 14, västlig vind och 8 meter i sekunden. Och regnskurar, sikten 21 kilometer. Hangetulluden plus 14, västsydvästlig vind 6 meter i sekunden. Russare plus 14, västsydväst 8. Väne plus 15 grader, västsydvästlig vind 4 meter i sekunden. Och ute plus 15 grader, västlig vind 6 meter per sekund. Mulet, väder och sikten 23 kilometer. Nordgrund plus 17, västlig vind 4 meter i sekunden. Fagerholm plus 16, västsydväst 2. Varken Vilsontim eller Goskosönden har lämnat några uppgifter. Kumlinge plus 18, västsydväst 1 meter per sekund och nästan mulet. Sikten är var 20 kilometer. Nyhamn plus 16, västsydväst 3, mulet och sikten 20 kilometer. Märket plus 17, västsydväst 2, Enkör plus 17, väst 2 och mulet och sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 14, väst 4 och mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 15, nordost 2 och mulet, sikten 44 kilometer. Sälgrund plus 17, nord 2, mulet och sikten 50 kilometer. Bredskäret plus 16, nordnordost 3. Strömmingsbådan plus 14, ostnordost 3. Valsören plus 11 grader, nordostlig vind 2 meter i sekunden. Kallan plus 11, nordost 2. Tankar plus 10, nordnordost 1, nästan klart, sikten 50 kilometer. Ulkokalla hade plus 10 grader, nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Nahkeinen plus 10, nordväst 5. Brahestad plus 12, nordnordväst 4, nästan mulet och sikten 20 kilometer. Ulevari plus 12, nordväst 6 och sikten över 20.

kilometer. Marjaniemi plus 12 grader, nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Muret väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 11 grader, västlig vind och 3 meter i sekunden. Och Ajos plus 14 grader, nordostlig vind, 3 meter per sekund. Och nästa muret väder, sikten var 20 kilometer. Och här slutar rapporten.

0: du har fått 6 plus i svenskan, då drar hon täcket över sig.
1: Efter att i många år stått i någon slags skugga och kämpat, och så öppnas den gyllene porten och man får komma in. Hur ska jag kunna leva upp till det här?
2: Kan man ärva sorg? För Annas musik kan vara ganska svart.
1: Ja, men man kanske har någon förkärlek till mörker.
3: Grammisgalan scen är upplyst i blått när 26-åriga Anna Ternheim slår sig ner bakom det svarta pianot i februari 2005.
4: Den här galan får en öppning med mina Asplövsfingrar. Ja, får se hur det går.
3: På kort tid har Anna blivit Musiksveriges nya stjärnskott. Och innan kvällen är slut kommer hon att tagit hem priset för årets nykomling. Men den enorma framgången har varit allt annat än enkel att hantera.

0: Det var ju helt otroligt det som hände efter första skivan. Och när det händer så hänger man ju inte med. Det där året var ganska knepigt. Jag var inte jätteglad. Fan, att man inte är tacksam.
1: Du lyssnar på P3 Musik dokumentär om Anna Ternheim. Med musiken som dagbok. Jag heter Siri Hill.

0: Åskan rullar fram över det grå himlavalvet och regnet piskar våldsamt mot Löwenströmska lasarettets stora fönster. Det är mitt i natten den 31 maj 1978 och inne på förlossningsavdelningen tar Britta Ternheim verk efter verk. Förlossningen är i sitt slutskede när Brittas man Claes ser himlen lysas upp av ett bländande vitt sken.
1: 20 minuter innan hon skulle komma ut så blev det strömavbrott inom hela Löwenströmska lasarettet. En blixt slog ner i transformatorstationen och de fick inte på någon reservström. Så det var alldeles kolsvart. Nu hade de som tur var en stor ficklampa.
0: Klockan 3 på morgonen, i ljuset från ficklampan, föds en liten flicka som får namnet Anna Alexandra Ternheim.
1: Hon har skrivit en låt nu som börjar ungefär med att alla säger att de ser ett ljus. Och det var ungefär vad Anna gjorde första gången hon såg världen.
2: Dramatiskt. Och jag har fått det här återberättat. Det tas upp i, ja, på födelsedagar och högtidstillfällen och student eller vad det nu har varit. Så jag vet inte, man kanske har någon förkärlek till mörker.

0: Det är fredag kväll och från fönstren i ett radhus i Sollentuna, strax norr om Stockholm, lyser ett varmt sken. 10 år har gått sedan den där åsknatten då Anna föddes. Och nu sitter familjen Ternheim, som utökats med lilla syster Martina, bänkade runt det dukade middagsbordet.
1: Jag älskar att vara med min familj. Våra fredagar, våra fredagskvällar.
0: När tallrikarna är bortplockade och mamma Britta har rökt sin sedvanliga cigg under köksfläkten samlas familjen runt LP-spelaren i vardagsrummet.
2: Och sen skulle ju musiken på. Och jag var ju diskjockey då, så att då skulle man ju då lyssna på allt det jag tyckte om.
1: Familjen var på en bra plats när man lyssnade på musik och dansade. Did you ever have a dream or two?
2: David Bowie, Neil Young var ju min stora favorit. Vi kunde även köra Carmina Burana eller Beethoven eller Mahler. Och det tyckte de om. Eller varför inte Arja Saijonmaa när hon live-konsert med Nikis Theodorakis. Det var fullständigt, jag menar, det är extas.
0: Medan mörkret faller dansar de tills det är dags att gå till sängs.
1: Och där någonstans så föddes en kärlek till musik. Just för att jag har nog inte drabbat så hårt heller utan någon annan konstform. Musik är så direkt, man behöver inte förstå. Man behöver inte ens förstå vad någon sjunger för att tycka att det är fantastiskt. Det går liksom ner i magen på en gång.
0: När Anna fyller 10 år får hon sin första gitarr.
1: Jag började skriva eget egentligen samma stund jag började spela gitarr. Fyllde perm efter perm, väldigt noggrant med texter, ackord.
0: Anna skriver om allt det hon upplever. Musiken blir som en typ av dagbok.
2: Anna var ju en väldigt lugn, betraktande person. En väluppfostrad tjej ska jag säga. Till det yttre. Men hon hade tillgång till ett inre liv som jag tror få har. Och många av de händelser som hände externt eller ute i världen silades då genom hennes universum och kunde komma ut. Ett mord man läste om i tidningen kunde komma ut som en vacker svart ballad. Eller en munter julvisa kunde komma ut som ett blodig uppgörelse. Hon var någon slags ung motsvarighet till Nick Cave.
0: I takt med att Anna fyller sida efter sida i pärmen med låtar blir det tydligt för Claes att dottern har talang.
2: Annas förmåga att trollbinda sin publik märkte jag redan när hon, både på låg- och mellanstadiet, när hon hade skrivit sina låtar och framförde dem. Och då blev det någon slags magi. Men det är klart, det var ju aldrig så att vi tidigt trodde att Anna skulle ägna sig åt musik.
0: Galaxen diskotek. Sollentuna, år 1988. På scen står 10-åriga Anna Ternheim. Framför henne sitter hela mellanstadiet. Det här är hennes gitarrlärares påhitt och Anna är kluven.
1: Man fick liksom inga extra poäng för att man spelade gitarr och sjöng. Det fanns inte något coolt kring det då.
0: Buttert framför Anna låtarna som gitarrläraren har valt ut.
1: Solen glimmar, blank och trind. När lillan kom till jorden. Alltså, vad är det här? Och alla satt bara och stirra. Så jag kan känna att mina första liksom, steg in att börja spela, uppträda var just så där stapplande. Jag visste inte hur det gick till. Jag kommer inte från en familj som tar kreativa yrken och konstnärer, utan det fanns en kärlek för musik, men sen hade man skulle man skaffa sig ett riktigt jobb och gå en mer traditionell väg.

0: Vid ett järnvägsspår mitt ute i ingenstans står 4 tonåringar klädda i pyjamas. En kille med kamera cirkulerar runt dem och bränner av bild efter bild.
1: Jag körde ut min gammal järnsäng till ett järnvägsspår, ställde sängen på spåret, blev plåtade.
0: Det är mitten på 90-talet och 17-åriga Anna har lämnat Sollentuna för ett utbytesår på high school i Atlanta, USA. Mycket tid går åt till plugg, men nästan lika mycket energi lägger Anna på sitt nya band.
1: Det var kul att vara med i ett band, ha sitt gäng, ses och prata om hur man skulle ta över världen, hur vi skulle ta bandfoton.
0: Bandet heter Sova och det går bra för dem.
1: Vi började med en sättning på 2 då. Vi var gitarr och klarinett. Sen tog vi in en basist och till sist en trummis. Jag skrev alla låtar, men min vän Jennifer då, som spelar klarinett, hon var jäkligt bra på att dra ihop spelningar. Vi hade båda långt hår. Jag hade mitt ljusa hår ner till midjan. Hon hade sitt långa mörka hår och vi sjöng stämsång. Lite First Aid Kit på en mycket, mycket basalare nivå kan jag tillägga.

0: Man hör ändå Anna Ternheims kärna, skulle jag säga. Sen är musiken kanske lite mer så folkhögskolepop. Unga människor som provar sig fram.
1: Matilda Kjellén är musikjournalist på Dagens Nyheter.
0: Dels handlar det om hennes röst. En röst som på ytan kan verka lite trevande eller svag, men inte alls är det sen. Och melankolin mitt i melodierna liksom.
1: Hemma i Sollentuna väntar Claes på telefonsamtal från sin dotter på andra sidan Atlanten.
2: Och så ringer hon och säger, ja, däremot så har jag bildat ett band som heter Sova. Och vi har flera spelningar. Och så dröjde det ett halvår. Ja, de vill signa oss. Nej, nu kommer du hem för nu. Du måste avsluta dina gymnasiestudier och så vidare.
1: Flytten hem till Sverige innebär att både bandet Sova och drömmen om ett amerikanskt skivkontrakt går i graven. Erfarenheterna kan dock ingen ta ifrån henne.
3: Det här har ju liksom etsat sig fast som något av det viktigaste jag har varit med om de tidiga åren. Det formade ju en, för det krävs någonting att kliva fram och spela sina egna låtar. Och innan dess hade det varit mycket tolka andras, men kanske inte ta den där platsen. Därifrån sen så blev det en språngbräda ut till att hitta sin egen grej inom musiken. Och då förändrades ju allt.
1: Hösten 1996. Det är sen kväll på restaurang Skitiga duken i Gamla stan. Vid baren står 18-åriga Anna med en öl i handen och spanar ut över nattens klientel. Hon känner ingen, men känner igen de flesta. Anna går fortfarande på gymnasiet, men trots att det inte blev något skivkontrakt i USA så har hon inte släppt drömmen om att bli artist. Därför gör hon nu allt hon kan för att ta sig in i ett musikstockholm som hon upplever som väldigt slutet.
3: Jag förstod inte riktigt hur jag skulle komma in. Hur man fick spelningar, hur man skulle spela in det man höll på med. Utan man höll på att krafsa på den där stenmuren.
1: En sak har hon i alla fall fattat. Det är på uteställen som Skitiga duken som det händer.
3: Det var ju väldigt mycket i alltså de här faktiska mötena som det hände. Liksom, det fanns ju ingen social media och man visste inte riktigt vad som pågick. Såvida man inte var ute själv och gick på spelningar och träffade folk och skakade hand och ringde sen för att mötas upp. Det var så jag träffade Arne Brun första gången på någon demokväll på Mosebacke. Markus Krunegård på Läckebiten nere vid Skans Tull. Peter Björn och John. Alltså, det var verkligen en tid av att göra det på egen hand. Liksom oberoende av stora skivbolag.
1: Anna har druckit upp sin öl och ska precis dra när en kille kommer fram och bjuder henne på en till.
3: Och han har ett band och de behöver någon som sjunger och bjuder in mig till ett rep.
1: Några dagar senare står hon i en sunkig replokal i Ulvsunda industriområde. Det visar sig snart att hon inte är den frontperson som bandet söker.
3: Och de ville köra någon slags hardcore punk och jag börjar spela mina finstämda låtar och allt blir bara jävligt märkligt. Men gitarristen i bandet, han kom fram till mig efteråt och sa att vi borde ses och spela.
1: Gitarristen heter Daniel Jansson och de startade en duo.
3: Jag älskade att sjunga melodier, vi spelade akustisk gitarr båda två. Och sen gick vi in och erbjöd oss att spela på ställen gratis. De stirrade på oss, tyckte vi var så konstiga. Så vi kom, nej men vi kan ställa oss här i hörnet. Och så satte vi upp vårt PA och spela och bjöd in kompisar. Och så kom det någon som såg oss som tyckte det var bra. Så du borde spela på den här klubben i Gamla stan. Och sakta men säkert så började vi få lite små spelningar runt om i stan.
1: Samtidigt som Anna drömmer om att bli artist jäckar tanken på att skaffa sig ett riktigt jobb.
3: Ett pärlband av så här oavslutade universitetskurser och program och idéer från den här tiden. Pluggade franska, tog ett jobb på ett kräperi för att köpa mig tid och bara jobba och tjäna pengar. Men det var efter kontorsjobbet när jag var receptionist under ett år. Då blev det tydligt för mig att jag måste jobba kreativt. Och då sökte jag mig till en konstskola och därifrån till arkitekt, för det var väl det närmsta då ett fritt kreativt jobb som ändå var så här, ja, en tydlig utbildning. Det känns ju tryggt. Och jag kommer ihåg när jag kom in att min familj, alla tog en lättnadens suck. Nu blir det någonting här av Anna.
2: När hon väl kom in på KTH, på arkitekt, så blev ju jag glad, för jag hade velat bli arkitekt själv.
1: Pappa Klas är mer än nöjd. Men Anna vägrar släppa musikdrömmarna. Duon spelar in demos som de skickar ut till skivbolagen, utan framgång. Men på uteställen runt om i Stockholm börjar deras musik att snurra på skivspelarna.
4: Jag hörde hennes musik första gången då 2003, typ sen februari. Och då är jag på Obaren, jag hade en kompis som jobbade, och då hade de stängt Obaren. Men de städade under den tiden, spelade de musik. Och där fick jag då sitta och dricka någon liten sån här öl. Och jag är ganska brusad.
1: Andreas Dahlbäck är producent, trummis och ägare av studion Durango Recording.
4: Och då kom hennes demo på, med låten I Say No.
5: Lately I've been bothered by your friends. You will disturb you to make you talk again.
4: Och jag tyckte det var väldigt fint, gitarrplock och fin sång. Och
1: Andreas släntrar fram till baren och frågar vem artisten är.
4: Ja, men det står hennes mailadress på hennes egen komponerade skivomslag till hennes brända CD. Så då skrev jag ett mail till henne på kvällen när jag kom hem att det här skulle jag vilja ha. Kan jag köpa den av dig, eller hur går det här till liksom? Och då så föreslog hon att vi kan ses

En isande kall februari vind sveper in över de frusna gästerna på Café String på Södermalm. När ytterdörren gång på gång öppnas och stängs

0: en av de udda, nedsuttna fåtöljerna kurar Andreas med en kopp te.
1: Och in kom mamma och hade liksom jeansen instoppad i strumporna. Hon var liksom en udda filur liksom. Och så började vi prata bara.
2: Vi fikar och pratar och har jättetrevligt. Vi klickar.
1: Ja, men jag blev ju väldigt förtjust i Anna och köpte den där repen.
0: När Anna några timmar senare virar sin långa halsduk runt halsen och går hemåt i blåsten känner hon sig uppfylld.
2: Och jag kände att nu kommer det hända någonting. Nu kommer någon slags dörr öppnas. Det här blir spännande.
0: När Anna och Andreas träffas är hon 25 år och pluggar. Medan 36-årig Andreas redan är en etablerad musiker.
2: Jag försöker väl hitta min väg. Och Andreas, han hade spelat och turnerat med alla möjliga artister i många år. Men han var också i början på någonting. Han hade börjat bygga upp sin studio. Så när vi träffas så var vi väl båda i början på någonting. Vi liksom kunde ge den andra någonting den behövde.
0: De träffas fler gånger. Och snart börjar de jobba tillsammans i Andreas studio i Hammarbyhamnen.
2: Jag hade massa låtar och var ganska öppen i sinnet för hur det skulle kunna låta och bli. Så att vi bara körde. Och det var helt utan förväntan eller press. Det var så jävla roligt. Och för mig blev det ju någon slags kreativ explosion. Helt plötsligt så fick man hjälp och resurser som inte hade funnits tidigare.
0: Det dröjer inte länge innan de också blir ett par. Och det är lika mäktigt som komplicerat.
2: Vi blev ju kära i varandra också samtidigt som vi jobbade. Så det var ju väldigt magiskt och intensivt där.
0: I studion arbetar hon vidare med Annas låtar. Men hon är otålig.
2: Det kom ju också ur att jag i princip var refuserad utav alla skivbolag. Jag hade ju skickat in demos då i ett antal år och fick jättemärkliga råd. Det var i princip att det är omöjligt att vara tjej och sitta och spela gitarr och skriva låtar. Det är alls för många som gör det. Och sen vad jag skulle göra för att få det att funka. Men på något sätt så borstade jag alltid av mig och fortsatte.
0: En dag slängs ytterdörren till Claes och Britta Ternheims radhus i Sollentuna upp. I hallen står Anna.
3: Och så säger han mor och far, son. Jag måste erkänna en sak. Ja, vad är det då?
0: Claes Ternheim.
3: Arkitekturen, den går in i hjärtat och upp i huvudet. Musiken går in i hjärtat och ner i magen. Och det är min väg. Ja, men så vi... Det är ganska svårt att försörja sig på musik. Har du tänkt på det? Jag ser det inte som ett jobb. Jag ser det som ett privilegium att få sysslad med det. Så då förstod vi att då var det allvar.

0: Solen står högt på himlen när Anna och hennes band lastar ut instrument och utrustning ur den fullpackade bilen. 25-åriga Anna kisar upp mot det gamla sågverket på Gotland som hon har fått låna. Det är sommar 2003 och det är här hennes debutalbum äntligen ska spelas in.
1: Den här veckan som vi var där var väl liksom det närmaste man kan komma en sån här romantisk idé om hur en skivinspelning ska vara. Jag hade inget att jämföra med, men den veckan har jag aldrig upplevt igen.
0: Anna har ingen tid att förlora. De riggar upp och det dröjer inte länge innan de börjar utforska vad sågverket har att erbjuda.
1: Vi hade det vi hade i form av instrument och utrustning, och sen så var det här sågverket med sågklingor och borrar. Och när det inte finns några ramar och regler så bara då använder man det man har. Och vi lekte loss. Ja, det känns som man kunde göra i princip vad som helst.
0: I dammet från träflis och sågspån arbetar Anna dag ut och dag in. Flera av låtarna har hon jobbat med sedan hon var tonåring. Men eftersom tiden är knapp hinner ingen övertänka något.
1: Och det satte en ton för hela skivan. Man hör ju att den är inspelad i ett sågverk. Man hör att det inte är en dyra mikrofoner och en exklusiv studio. Men allt det där satt ju en prägel som jag fortfarande älskar.
0: En vecka senare lastas instrumenten återigen in i bilen och de kör hemåt. Med sig på en hårddisk har Anna 10 inspelade låtar.
2: Och så lyssnade jag då och så sa jag, det känns inte riktigt klart. Och då började hon tycka, nej, det kanske inte är.
0: En av de första som tar del av resultatet är producenten och pojkvännen Andreas Dahlbäck.
2: Och vi börjar jobba tillsammans på den här skivan sen. Och där är det ju naturligtvis också lite laddat oss emellan, för att jag tror att jag var liksom mera förälskad i henne. Så jag tyckte också att det var kul att jobba med henne, för att det fanns en chans att få umgås med henne.
0: I takt med att träden byter färg från grönt till rött mejslas Annas debutalbum långsamt fram. I oktober 2004 släpps äntligen plattan Somebody Outside. Något som kommer att vända upp och ner på hela hennes värld.

0: Lördagen den 15 oktober 2004 vaknar Andreas ovanligt tidigt. Han sätter igång kaffebryggaren och sticker iväg för att köpa frukostbröd till Anna som fortfarande sover. I närbutiken letar han bland morgontidningarna tills han hittar Svenska Dagbladets helgbilaga. Snabbt bläddrar han fram till kulturdelen och det han ser får honom att tappa hakan.
1: Hon fick ju då 6 tärningsögon i Svenska Dagbladet. Det var ju max då. Så blev det då en blänkare på framsidan och sen kulturdelen var det bara en stor bild på henne. Och så var det mitt uppslag. Mer än så kan du liksom inte få. Hon är ju ingenting då. Hon har precis kommit ut med skivan. Och jag blir ju så här, 6+, det här är ju grymt. Man blir helt exalterad liksom.
0: Andreas rusar hem.
1: Jag går in i sovrummet och säger, du har fått 6+ i svenskan. Och mitt uppslag och omslag. Och då drar hon täcket över sig. En vecka senare gjorde det en exakt samma sak. Så att det var ju, hon blev jättemedial.
2: Allt det där offentliga början var så jobbigt. Jag var inte bekväm med mitt eget skinn. Det kändes som, första skivan var ju som en privat dagbok på något sätt som människor fick ta del av. Jag hade ju hållit på med där i tysta så länge och sen när det väl släpptes ut så, ja men det var väldigt dubbla känslor. Samtidigt så var jag ju glad, självklart, men jag tror att det redan då föddes en prestationsångest med hur ska jag kunna leva upp till det här?
3: När skivan väl kommer ut så blir den ju väldigt hyllad och det handlar nog om att hon är rotad i singer-songwriter-genren men kommer med liksom ett uttryck som är lite annorlunda.
0: Även om Anna Ternheim är långt ifrån ensam inom sin genre så är det något med hennes musik som sticker ut.
3: Vi hade Sofie Selmani, Stina Nordenstam fanns men det var som att Anna Ternheim liksom hittade en fåra mellan dem på något sätt. Där hon tillåter sig att vara liksom mörk och närgången men också tilltalar den bredare publiken i sina melodier som är lätta att ta till sig. Om det finns något extremt intimt och avskalat i musiken som också bärs fram av hennes röst och av det hon sjunger om. Och jag tror att det var mycket det som slog an.
2: Längtan, det är mycket längtan. Jag har nog längtat väldigt mycket i mitt liv. Längtan bort eller till någonting. Musik har väl varit en verklighetsflykt på sätt och vis. Där tycker jag musik kan vara fantastiskt. Just för att det kan ta en bort från tid och rum. Eller förstärka rummet man är i. Och sen så tycker jag texterna har väl följt tiden man befinner sig i och fasen man är inne i livet.
0: Precis som när Anna var liten och började skriva låtar så utgår hon alltid från sig själv.
2: Det finns någon slags naturlig utgångspunkt som är en själv. Men sen kan det väl vara dränerande. Men när man stöter på liksom de här väggarna när man blir trött på sig själv och när det blir lite fel så gör det ont i kroppen. Jag använder stora ord nu men det blir personligt.
0: Det är den 7 februari 2005. I vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm ska 2004 års främsta musikprestationer utses på årets Grammisgala. I det kändistäta folkvimlet står en lika delar förväntansfull som nervös Anna Ternheim.
2: Jag var nominerad i kategorin årets nykomling och det var min första Grammisgala någonsin. Jättespännande.
0: Med sig har hon sin producent, pojkvän och numera också manager, Andreas Dahlbäck.
1: Så jag hade ju varit på några grammisar och liksom kände ju massa folk som hon inte kände. Så att första grammisen då var hon liksom då kalven på grönbete. Som jag minns det så introducerade jag henne. Så ja, det här är han och han och där är hon och så vidare.
0: Kvällen till ära har arrangörerna gjort ett stort nummer av att de artister som nominerats till årets nykomling ska samlas på scen vid en fejkad lägereld och sjunga tillsammans. Men där går Annas gräns.
2: Och det klarade jag bara inte av. Jag kände verkligen att jag har gjort allting för att inte vara en lägereldssångerska. Och nu vill man att jag ska sitta här fram vid lägerelden. Liksom den första stora Grammyskalan jag får gå på. Det kommer inte hända. Så att jag vägrade att göra det. Och jag kommer ihåg att folk blev upprörda.
4: Den här galan får en öppning med mina Asplövs fingrar. Vi får se hur det går.
3: Och sen är det ändå hon som tilldelas priset årets nykomling. Och sen under samma gala så kliver hon ju upp och sjunger To Be Gone med liksom lite skakande fingrar

0: hela den grejen sammanfattade henne så bra på något sätt. Just det här att hon, särskilt där i början, var inte så bekväm i rampljuset, men ville ändå vara där på något sätt och tog ändå över allting där.
1: På kort tid har Anna Ternheim gått från att vara okänd till att bli namnet på allas läppar.
2: Det var ju helt otroligt det som hände efter första skivan, och när det händer så hänger man ju inte med. Det där året var ganska knepigt. Jag var inte jätteglad. Fan, att man inte är tacksam. Jag kan se efterhand att jag fick så mycket serverat. Men efter att i många år, vet, stått i någon slags skugga och kämpat, och så öppnas den gyllene porten och man får komma in och det lyser där man står och man gör allting rätt helt plötsligt. Jag kände mig jätteobekväm i de flesta situationer. Gå på stora galer och hålla takttal. Det var svårt att se sig själv som den personen. Liksom att iklä sig den rollen.
1: Anna Ternheim hyllas med sina säregna egenskrivna låtar. Men 3 månader efter att hon prisats på Grammisgalan får hennes karriär ytterligare en skjuts, tack vare en cover.
2: Jag trodde jag hade koll på hur låten gick, men jag lyckades kasta om refräng och vers och jag gjorde låten i dur istället för moll.
1: Anna Ternheims cover på Broder Daniels låt Shoreline kommer till i Andreas Dahlbäcks studio och är resultatet av en lycklig slump.
3: Vi får inte refrängen att funka tills vi upptäcker att det är fel ackord. Och jag minns att Anna var såhär, jag orkar inte göra om det här. Så får vår version bli. Och sen blev det ju en jättefin version. Men det var ju art by accident, måste man säga.
1: När covern Shoreline släpps som singel i maj 2005 blir den till både skivbolaget och Andreas stora förvåning en enorm succé.
3: Det börjar bli sommar i Sverige och då vill man ju ha E-Type, ärligt talat. Så det är sommar nu. Nu vill vi dricka drinkar. Och så kom den här 5 minuter depp hela sommaren lång och alla tyckte att det var toppen.
1: Musikjournalisten Matilda Kjellén.
0: Så den blir ju megastor verkligen och det är inte konstigt. Det är liksom en låt som redan var populär som öppnade upp både för låten att hitta en större publik men också för Anna Ternheim. Det var liksom som att alla stjärnor stod rätt.
1: I det stora vita tältet i Frihamnen i Göteborg vibrerar luften av en slags hungrig iver. Det är den 13 maj 2005 och första konserten på bandet Kents turné. 18 000 personer trängs i publiken den här kvällen. Men Anna Ternheim kan fortfarande inte fatta att hon faktiskt är förband till sina idoler.
2: Hela bandet Kent var ju väldigt involverade också och intresserade och så peppande och stöttande för att få in mig liksom som en del av den här kvällen och vi som pratade om hur man skulle liksom se mig på den här stora scenen och jag var själv. Vi kom fram till att jag skulle sitta med ryggen mot publiken med filmkameror som filmade mig så folk kunde se mitt ansikte utifrån.
1: På repen har allt känts bra. Men nu är det bara en enda tanke som snurrar i Annas huvud.
2: Vad fan är jag gett mig in på? Jag har knappt tagit mig igenom den här låten utan felspel en enda gång.
1: Anna får klartecken från backstage-crewet. Hon stiger ut i strålkastarljuset och möts av 18 000 människor i publiken.
2: Jag kommer upp till en utanför kroppen fysisk upplevelse. Man ser sig själv ovanifrån och tänker sig, hur ska du greja det här?
1: Anna sätter sig vid pianot och ber en stilla bön. Med darrande fingrar tar hon de första ackorden i Shoreline-

På något sätt så lyckas jag ju stapla mig igenom Shoreline innan jag hänger på min elgitarr och kör några låtar till. Jag tror det som bar de där kvällarna var publikens kärlek och enorma pepp.

0: En tidig sensommarmorgon år 2006 snörar Anna på sig gympadojorna och sätter av längs Årstaviken i Stockholm. Pink Floyd dånar i hörlurarna. Hon springer som att hon hade djävulen efter sig. Arbetet med hennes andra album Separation Road är sin slutfas, men långt ifrån klart. Det upptar all hennes vakna tid. Hon håller på att gå under.
1: Det var en kamp, kan jag säga, att göra den. Det kanske var den svåraste skivan faktiskt av allt jag gjort.
0: Prestationsångesten efter debutalbumet har varit konstant.
1: Man känner att det man har åstadkommit med första skiva kan bara blåsas bort av vinden. Man finns egentligen. Jag kände att allt jag gjorde efteråt liksom mättes mot den, och det gick inte att göra saker på samma sätt.
2: Det är klart att det var ångestladdat. Jag vet att en god vän sa vid något tillfälle: är det inte jobbigt att jobba med den där skivan som hela Sverige väntar på?
0: I flera månader har Anna och Andreas, som är medproducent på skivan, varit som klistrade vid varandra. De sliter som djur i studion, och det har i sin tur slitit på relationen.
2: Plötsligt var jag en manager och jag var medproducent, jag spelade och så var vi tillsammans. Det var ingen bra idé. Anna kände sig jättekvävd.
0: Separation Road släpps hösten 2006 och blir, trots Annas tvivel, en succé.
3: Jag tycker att det är en fantastisk uppföljarskiva.
0: Matilda Kjellén.
3: Lite mer dramatiskt, men samtidigt finns ju kärnan kvar där. Låtarna handlar mycket om uppbrott, de är nästan ännu mer personliga än på den första skivan. Ja, hon visar liksom att det inte var en engångshändelse. Den andra skivan håller fast i det som gjorde att hon blev så uppmärksammad även en natt med första skivan.
0: Men framgången har ett pris. När det ett år senare är dags för Grammisgalan igen balanserar Anna och Andreas relation på en knivsudd. Den 30 januari 2007 möts Musiksverige på Hovet i Stockholm. Mitt i folkvimlet står Anna Ternheim. Den här gången är det hon som är omgiven av folk som vill snacka, hylla henne och höra vad hon har på gång. Medan Andreas står bredvid med en öl.
2: Då var det tvärtom. Då var det jag som var ryggsäcken till Anna som stod bredvid, som: just det, nu är det ingen som pratar med mig, nej. Nu pratar de med henne, ja, just det. Så nu är Grammisgalan hennes. Tables were turned, liksom. Då tyckte jag det var asjobbigt.
0: Under kvällen tilldelas Anna två Grammisar för bästa kvinnliga artist och bästa textförfattare.
3: Då var hon liksom på något sätt Grammisgalans stjärna, skulle jag säga.
0: Under galan uppträder Anna med låten Girl Laying Down från plattan Separation Road. I ljuset från scenen ser hon Andreas. Hon vet inte då att kvällen ska sluta i ett stort bråk, och att det är början på slutet.
1: Det var som en låga som brann jävligt starkt, men hade man varit kvar i det där så hade jag brunnit upp. Jag behövde gå andra vägar och hitta mig själv i andra sammanhang. Och någonstans när det tog slut mellan oss så blev det också svårt att fortsätta jobba, för allting hängde ihop. Så det blev ett ganska hårt break där.

0: När Andreas försvinner ur Annas liv faller hon fritt. Men just när hon börjar fundera på vad hon ska göra härnäst får hon ett telefonsamtal från andra sidan Atlanten.
1: Ett skivbolag hör av sig och vill släppa min skiva där borta. Och jag får hjälp med visum och har någon förbandsturné bokad. Så helt plötsligt så fanns det ett sammanhang också jag kunde haka i.
0: Innan hon hinner fatta vad som händer befinner hon sig på ett flyg på väg

0: Det är råkallt i luften hösten 2008. Och 30-åriga Anna har bytt ut sin sedvanliga löprunda längs Årstaviken mot nya vyer. East Village, New York.
1: Du kan inte gå en dag i New York och vara osynlig. Någonting kommer hända. Det står någon och dansar i ett gatuhörn. Någon annan predikar och vill berätta om Gud. Sen sätter man sig och tar en kaffe på något trevligt fik och börjar bara prata med sin bordsgranne. Det är en stad som liksom vibrerar av liv. Och den, jag tror, drog fram någonting ur mig som jag fick tillgång till, som jag kanske inte har fått tillgång till här hemma på samma sätt.
0: I den amerikanska storstaden börjar Anna om.
1: Så att jag hittar en lägenhet, jag skaffar ett amerikanskt mobilnummer och öppnar ett bankkonto. Då kommer jag ihåg, det var liksom det som stod på min lista. Sen hade jag satt upp min bas. Jag hade gjort mig av med i princip allt jag ägde och reducerat livet till det där enkla. Fyra glas, fyra tallrikar, någon kastrull, en stekpanna, några jeans och t-shirtar i garderoben. Så jag tror att jag gick igenom någon sån här mental redning.
0: På telefon får Claes kontinuerliga rapporter om sin dotters nya tillvaro. Han hör att miljöombytet har gett henne ett större lugn.
2: Och det blir ju en väldig press, och ett sätt att undkomma det här lite grann var ju också att flytta till New York, där hon kunde vara ganska anonym. Stockholm är ju trots allt en liten stad med hårt mallade mönster hur man ska vara och göra och så. Och jag tror att New York blev en fristad.
0: Anna pendlar mellan Stockholm och New York och hon jobbar hårt. Under Dracula-affischen i lägenheten i East Village sitter Anna i sin röda soffa och skriver.
1: Ett litet piano, några gitarrer, en mic. Jag har jobbat mycket papper och penna. Krångligt är det också. En massa lösa anteckningar överallt.
0: Det finns en plan om att slå igenom stort i USA. Men ödet vill annorlunda.

0: annorlunda?
1: Jo, men jag ville väl erövra USA. Det vill väl alla som åker dit och turnerar. Och sen så inser man ju att det är mycket lättare sagt än gjort.

0: Hon släpper ett album, Halfway to Five Point, som bara släpps i USA. Så där kring liksom 2008, 2009, 2010 så finns det tankar kring att liksom slå sig fram i USA. Och det har nog lyckats till viss del. Jag tror att Anna Ternheim har en following i USA. Men det är ju i Sverige som hennes stora publik och stora fanbase finns, även när hon bor i New York.
1: Samma år, i november 2008, kommer också plattan Living on a Mayday. Anna Ternheim ger sig ut på turné och är förband till artister som Lykke Li och El Perro del Mar i USA.
0: Det är en lite större ljudbild, lite poppigare. Här har hon också tagit in Björn Yttling från Peter Björn & John som producent. Det är mer stråkar och mer fokus på stråkar och trummor och liksom lite fläskigare än vad det varit tidigare där det varit lite mer akustiskt. Bland det mest pampiga hon har gjort fortfarande.
1: Anna flyger fram och tillbaka över Atlanten, men hennes bas är i New York.
2: Under åren som följde så var det här nog min kreativa plats där jag tankade energi. Så att jag satt och skrev och sen spelade jag in ytterligare 3 skivor där borta. Nashville, New York igen och LA. Sen så har jag inte turnerat så mycket där för att det blev liksom för stort och tungt och de skivor som släpptes där fick aldrig den där farten som man skulle ha behövt för att, liksom, för att jag skulle känna mig motiverad.
1: New York ligger inbäddat i ett täcke av snö och från skyltfönster lockar julgranar, inslagna paket och glättig julmusik. Men Anna som påpälsad pulsar hem genom snön den här decemberkvällen 2011 känner sig allt annat än i julstämning. Hon känner sig trött, liksom urvriden, som att all kraft har runnit ur henne.
2: Jag hade en extrem torka där mellan 2011 och 2015. Lite i kölvattnet efter min Nashville-skiva. Och det berodde på en massa saker. Jag ville lite för mycket. Jag drog igång en massa olika projekt. Och spred mig själv för tunt. Ja, för allt man gör tar längre tid och kräver mer kraft. Det var mörkt det där.
1: I lägenheten står mickarna orörda. Gitarrerna har ett tunt lager damm över sig.
2: Det var också svårt att sjunga då, kommer jag ihåg. Det blev så tydligt att rösten liksom hänger ihop med själen och själslivet. Och det hänger ihop med andningen. Den röst kan ju nästan försvinna när man är stressad och andningen hamnar här uppe i halsgropen och man kippar efter luft. Så hade jag under en period och min röst var jättesvag. Jag undrar, vad är det som händer?
1: En annan som undrar vad som händer är Annas pappa, Claes.
3: Jag vet att hon uttryckte en frustration. Och det handlade också om vägval. Hon ville ta sitt skapande vidare.

0: Hösten 2014 plingade till i Andreas Dahlbäcks mobiltelefon. Det är Anna.
1: Jag tror att det kanske kom ett mejl att jag har kört fast på en skiva. Skulle du kunna tänka dig att lyssna?
0: Sen det tog slut mellan dem för 7 år sedan har Anna och Andreas sett sporadiskt på olika tillställningar, men inte mer än så. Samtidigt blir han inte förvånad när mejlet kommer.
1: Nej, det är klart jag inte blev, eftersom jag ändå tyckte att jag kände henne. Så jag förstod den här typen av tvivel.
2: Och så spelade jag upp mina rangliga demos för honom. För mitt självförtroende var inte så bra vid den här tidpunkten. Men han ingöt mod. Och så beslöt oss för att vi skulle jobba ihop igen.
0: Det återupptagna samarbetet med Andreas blir en vändpunkt.
2: Men då kände jag att jag hade kommit loss. Och det var något otroligt sådär läkande också, att vi kunde vara vänner igen, jag och Andreas. Sen när liksom man kommer ur det där, så får man ju en sån enorm kraft. Om man har haft en dipp och sen börjar man leva igen och bara, åh, doft av vår.
0: Albumet For the Young, som spelas in i New York, släpps 2015.

Då hör han att han har varit borta ett tag. Så den tas emot av många som liksom, ja men nu är hon tillbaka. På den skivan är Anna Ternheim väldigt mycket Anna Ternheim skulle jag säga. Både liksom

0: att hon har förfinat det hon gjorde på den första albumen, men också har nu då ett decennium som artist att se tillbaka på. Det kanske är någonting av det där direkta ungdomliga från de två första albumen som har skalats av, och så handlar det kanske lite mer om en tid som har gått.
1: Anna Ternheim har kommit ut på andra sidan.
2: Jo, men jag har nog aldrig kunnat och inte känt för att göra musik när jag har varit riktigt svart i sinnet, eller när man har varit inne i någonting tufft. Alltså då är det bara jobbigt. Kreativitet har för mig varit en positiv kraft någonstans, och en läkande kraft, och liksom strävar framåt, uppåt, vidare.
0: Man pratar ju ofta om att det finns något slags mörker i Anna Ternheims musik. Men jag tänker också att det är ganska tydligt i hennes texter att de har liksom inte kommit till mitt i mörkret. Det är först när hon kanske har kommit ur någonting jobbigt. Efter det så kan man liksom se tillbaka och sätta ord på det. För det är ofta så man skriver dagbok också. De liksom kanske mest värdefulla dagboksanteckningarna är de som kommer till när man har fått möjlighet att tänka lite på vad det egentligen var som hände. När man är mitt i det kanske man bara skriver skit 5 gånger på en sida. Men sen, en vecka senare, så kan man fundera lite mer. Och lite så ser jag på hennes texter. Det kanske finns en liten fyrkant av ljus där framme. De är aldrig helt nattsvarta.
3: Kan man ärva sorg? För Annas musik kan vara ganska melankolisk och svart.
1: Claes Ternheim har många gånger pratat med sin dotter om var mörkret i hennes musik kommer ifrån.
3: Jag förlorade mina föräldrar när jag var väldigt ung. Det är klart att de drömmar som aldrig förverkligades i mitt liv har ju på något vis spunnit vidare i nästa generation. Jag brukar säga så att Anna har fått väldigt mycket genom sin mor, men från mig har hon ärvt min fantasi och melankoli.
2: Jag tror att man liksom har avtryck i sig från tidigare generationer, helt klart. Sen är man ju, ja, man är ju den man är liksom. Man har olika sinnelag, och musik har ju kommit till mig i liksom vissa stunder och sinnestillstånd. Och det gör ju att den låter på ett speciellt sätt. Och sen har min röst en ton, och den kan inte jag styra över. Det är mina stämband och själen tillsammans som får det att låta på ett speciellt sätt.
1: Blå strålkastare smyger mjukt längs de tegelklädda väggarna i Blåhallen i Stockholm, där Nobelfesten är i full gång. Det är den 10 december 2015, och högst upp i den stora trappan står Anna Ternheim, omgiven av en stråkorkester. Annas blonda korta hår är bakåtstruket, och hennes svarta transparenta mantel rör sig när hon tar de första ackorden till låten Show Me the Meaning of Being Lonely

Och så börjar hon sjunga den här Backstreet Boys-låten. Dels är det ju en rolig kontrast mellan liksom den här högtidliga middagen med massa uppburna människor och en Backstreet Boys-hit. Men det känns inte apart eftersom det är Anna Ternheim som gör den och eftersom hon gör den på sitt sätt.

Ända sedan starten 2004 har Anna Ternheim gjort sitt namn genom att använda sig själv i sin musik. Men 2018 vill hon utforska andra delar av sitt inre universum.

0: På en stol i det skarpa ljuset från ett fönster sitter en kvinnogestalt i svart klänning och höga skor. Och det långa håret döljer hennes ansikte. Bakom henne står en annan anonym gestalt. Varsamt kammar han ut kvinnans långa trassel i musikvideon till låten We All Fall av bandet Dead People. Trion är till en början hemlig. Ingen vet vilka de är. De lanserar sig som en mamma och två söner som gör musik ihop.
1: Jag tror det bara fanns en längtan hos oss alla att göra något där vi kunde vara helt fria.
0: Förutom Anna Ternheim så består Dead People av Joakim Berg från bandet Kent och Malcolm Pardon från elektronikaduon Roll the Dice.
1: Det var kittet i det vi gjorde. Och sen så sågs vi och började skriva och det gick så lätt och kul och så bara körde vi.
0: Med Dead People går Anna för första gången i sin karriär in i en persona.
1: Hon finns där ute. Långa naglar och ser allmänt läskig ut. Det var en betydligt mörkare, kallare, mer elektronisk värld än jag brukar vara i annars. Och det har varit fantastiskt kul att bara leva ut en något mer skruvad, absurd del av sig själv. Den delen av mig får inte riktigt plats i mitt liksom soloprojekt som går under mitt eget namn. Nu fick jag gå in i en persona. Jag älskade det.
0: Bandprojektet är inte det enda som plockar fram nya sidor av Anna. Under arbetet med Dead Peoples album We Love får hon också barn. Sonen Axel.
1: Det är det bästa som har hänt i mitt liv. Och han är mitt ljus. Det är en sån ren, oförställd kärlek, så det är underbart att få uppleva det. Och det håller mitt ego i schack. Det är bra.

0: Anna ser sig om i den tomma lägenheten i Bushwick, Brooklyn. Hon har väl inte glömt något nu? Året är 2022 och efter totalt 14 års pendlande mellan USA och Sverige är det dags att återvända hem.
1: Med barn så blev det så otroligt tydligt hur en framtid med barn skulle te sig där. Och samtidigt så ser jag allt som jag kan ge min son i Sverige. Ja, det är en annan tid nu. Andra saker som är viktiga.
0: Axel ropar i trapphuset och Anna slår igen dörren till lägenheten för sista gången.
2: Nästa, Sollentuna.
0: Det är höst i Stockholm. Året är 2024 och Anna och Axel, som nu är 4 år, har tagit pendeltåget från City och kliver av i Sollentuna. Den plats som en gång utgjorde hela Annas universum.
1: Jag satt mig bara på tåget och en halvtimme senare så kom jag till de här hemliga platserna som är någon slags avlägset suddigt minne.
0: Anna tar sin son i handen och visar honom de ställen där hon själv lekte som barn.
1: Gamla stigar där jag lekte och sprang och som jag minns väl från när jag växte upp. Och all

0: det där och det är så här magiskt.
1: Annas pappa, Claes Ternheim.
2: Både jag och min hustru Britta är ju oerhört stolta. Oerhört stolta. Hur den här lilla flickan som stod med ett hopprep och sjöng idag är en vuxen kvinna som har åstadkommit väldigt mycket och vågat ta väldigt tuffa och avgörande beslut. Det är kanske det jag beundrar mest. Att liksom våga gå vidare i livet.
1: Sen barndomen i Sollentuna har Anna Ternheims universum expanderat. 20 år som artist, 8 album och många utmärkelser senare fortsätter hon att utmana sig själv. Albumet Salmer från sjunde himlen, som hon gjort tillsammans med Joakim Berg och Martin Sköld från Kent, är hennes första på svenska.
3: Att göra en skiva på svenska, det känns som att det hade kunnat bli ett oöverstigligt berg. Och nu var det som att den bara skrev sig själv på något sätt. I skillnad när man gör en skiva när man är 25 och när man är 45. Jag kan se att nu blickar jag tillbaks på någonting. Jag är inte i början längre. Men jag är heller inte i slutet. Ja, oh, gud. Det finns mycket att skriva om.

Du har hört P3 musikdokumentär om Anna Ternheim av och med mig, Siri Hill. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om låtar och ljudklipp i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 musikdokumentär är en produktion av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Nu är det ju så att alla poddar som man slår på och allt man lyssnar på och alla samtal på stan och på kaféer och med kompisar, det handlar ju om en och samma sak den här veckan.
2: Förstår inte vad du menar.
1: Nej, det har ju varit så oerhört mycket snack om Julia Duvenius och Christoffer Wolter och deras sexmissbruksbekännelsebok. Alla pratar som sagt om det.
2: Och därför behöver vi inte göra det.
1: Nej, för det finns ingen moderkoppling.
2: Verkligen inte.
1: Men finns det inte några berömda sexmissbrukare eller casanovor i historien som använt sig av sin klädsel för att förföra?
2: Och vem har inte gjort det, vill man ju säga. Nej, men det finns ju vissa modeskapare som satsat lite extra på förföriskt eller sexigt mode.
1: Okej, vilka då?
2: Jag kommer osökt att tänka på Tom Ford som ligger i topp där.
1: Så det är ett modetips till alla som aspirerar på att bli casanovor?
2: Hur är du, Saman?

0: Ska vi inte dra igång och prata om andra saker?
1: Mm. Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Det var ju en hel del mode- och beauty-nyheter som kom förra veckan som helt hamnade i skymundan eftersom Giorgio Armani, citat Susanne Ljung, kilade vidare förra veckan. Och dessutom tidigare nämnda media Gippo då här i Sverige la sig också som en filt över nyhetslandskapet. Men nu, när sorgerna har bearbetats klart i media, så skulle jag vilja få modedoktorns kommentarer på de här modesnackisarna som liksom kom av sig lite grann.
0: Shoot.
1: Ny chef på amerikanska Vogue. Reaktion?
0: Ja du, det kommer inte bli någon ny Devil Wears Prada-typ direkt.
1: Nej, alltså inte någon ny Anna Wintour-kvinna där.
0: Nej, och det kommer inte bli någon ny chefredaktör överhuvudtaget. För numera heter det Head of Editorial Content, det vill säga chef över det redaktionella innehållet.
1: Men oavsett liksom den nya titeln så var det ändå någon slags reveal av den här personen då som får den här tjänsten förra veckan.
0: Ja, och det jobbet har gått till en kvinna vid namn Chloe Mall. Hon har tidigare varit ansvarig för Vogues digitala avdelningar bland annat.
1: En helt okänd.
0: Ja, utanför branschen. Men hon är då omvittnat trevlig och kompetent. Hon är också en så kallad nepo baby. Hon är barn till skådespelaren Candice Bergen och regissören Louis Malle. Så hon har bra kontakter från barnsben, sånt som räknas på Vogue.
1: Det här låter ju bra alltihopa, men jag har liksom inget ansikte på de här namnen som du radade upp. Candice Bergen.
0: Ja, men hon har ju spelat faktiskt Vogue-redaktör i flera avsnitt av Sex and the City.
1: Mm. Ja, men det låter ju meriterande för att få jobbet att ens mamma har varit med i den showen. I övrigt, liksom, utöver den meriten, varför fick hon jobbet?
0: Ja, men det, jag tror hon är så här smidigt social och hon har också tillgång till folk. Och det var bland annat hon som gjorde intervju med Lauren Sanchez inför bröllop med Jeff Bezos. Så hon är handplockad av Anna Wintour som gillar den här typen av connections som folk har.
1: Just det.
0: Men hon kommer ju fortsätta att styra en hel del bakom kulisserna.
1: Burr.
0: Så vi vågar nog inte hoppas på någon radikal förändring eller förbättring av amerikanska Vogue, tyvärr. Men vi får väl se.
1: Vadå, vänta nu här. Har du någon vass kritik av amerikanska Vogue som du håller inne på?
0: Nej, jag håller inte inne på att jag tycker den är urtråkig, har varit länge. Men tiden har ju sprungit förbi Vogue och den är ju inte längre den trendsättande modebibel den en gång har varit.
1: Men kan den här nya kvinnan då ändra på det?
0: Ja du, det återstår att se.
1: Det gör det verkligen. Känns som du blev på lite bättre humör nu i alla fall.
0: Arbetar upp en ilska över hur tråkig amerikanska Vogue är.
2: At 32 years old, Miley Cyrus has officially become the very first muse of the legendary fashion house, Maison Margiela.
1: Minns du vad du gjorde när du nåddes av nyheten att modehuset Margiela för första gången i hela sin historia hookat upp med ett kändisansikte för att kränga grejer?
0: Ja, jag höjde på ögonbrynen och tänkte, suck, ni också.
1: Själv låg jag och smygskrollade samtidigt som jag nattade ett barn. Och vips så var Miley Cyrus där, naken och vitmålad. Och sen så utbröt ett ganska stort tumult i vår lilla modevärld. Och då undrar jag, varför är det en sån stor grej att just modehuset Margiela har anlitat en kändis?
0: Därför att de aldrig gjort det under hela husets 37-åriga historia. Det är det enda i sitt slag som aldrig åkt snålskjuts på kändisar på det viset. We have nothing at all against celebrity, but just not for us, som de sa för 20 år sedan. Men det är nya tider nu.
1: Så snyggt uttryckt av modehuset Margiela. Vet du att det finns inget modehus som jag så ofta fantiserar om. Typ, vad hände? Hur började allt? Det är liksom mystiskt på något vis, allting runt modehuset Margiela.
0: De har mystiken i sitt DNA.
1: Det måste du berätta mer om.
0: Ja, men kort historik. Grundaren Martin Margiela, han valde ganska omgående att inte stå i fokus. Han betonade att det handlar om ett grupparbete. Alla var delaktiga i designen. Men han gick längre än många andra. Han liksom försvann, syntes aldrig utåt vill säga.
1: Modevärldens garbo.
0: Ja, men han lät sig aldrig fotograferas. Så vill man intervjua honom så fick man göra via telefon eller fax.
3: Hur författar du?
0: Ja,
3: fax.
0: Ja, eller hur?
3: Ja. Har du haft fax?
0: Jajamensan.
3: Nej, Susanne Ljung.

0: haft en fax?
1: Det hade alla. Under en tid.
0: En egen fax?
1: Jag hade en egen fax.
0: Hälsningar, Susanne Ljung.
1: Kom så långa remser. Ja.
0: Tillbaka anyway, till.
1: Ja. Ja, tillbaka. Med den här tillbakadragna stilen så fortsatte med Sommargela jobba även efter att Martin lämnade märket 2009, alltså för 16 år sedan.
0: Han bara försvann, alltså ljudlöst från sitt eget märke.
1: Nej, men det, låt säga, det blev inga tårdrypande avsked senare, i alla fall inte på bild. Men sen kom ju John Galliano in som designer 2014, och då blev det lite annorlunda. Det var fortfarande inga kändisar mer än Galliano själv då.
0: Just det. Men vad du säger är att det här märket och Margiela, de har en slags anti-kändis-attityd.
1: Ja. Och det här vurmandet för det anonyma, det har ju också återspeglats i designen, eller rättare sagt på kläderna, för inga blaffiga logotyper, de vänder sig emot det här. Och det står inte ens Margiela i plaggen, utan där finns istället då en vit lapp fäst med fyra vita stygn. Mm. Och det skvallar ju om varifrån, låt säga, en kavaj kommer. Man ser de här stygnen i ryggen bara. Och de som vet, de vet. Och på lappen finns det bara nummer som berättar från vilken kollektion kläderna kommer.
0: Det låter som ett kodspråk eller liksom inside-kunskap, ja, som krävs.
1: Ja, ja, verkligen. Men i fokus för märket Margiela har ju då alltid designen stått, kläderna och skorna eller bootsen. Och Margiela blev också känd för att täcka för modellernas ansikten när de gick ut på catwalken för att inte distrahera från kläderna. Man skulle bara fokusera på designen.
0: Det är ganska hardcore att täcka för ansikten på snygga modeller.
1: Martin Margiela hade verkligen en stark vision, måste man säga.
0: Och alla ska vara anonyma.
1: Ja, integritet. Men det kom faktiskt en dokumentärfilm för ett par år sedan, Martin Margiela in his own words.
0: Och där får man se hur han ser ut.
1: Nej, men man får höra hans röst.
2: I don't like the idea of being a celebrity. Anonymity is very important to me.
1: Och i filmen säger han att anonymiteten fungerar också som ett skydd, och det gav honom ro att arbeta i fred. Det var stressigt nog ändå att producera kollektion efter kollektion.
0: Men han tar liksom aktivt avstånd från hela kändisgrejen och han fortsätter att vara anonym.
1: Japp. Han kallas ibland för modevärldens svar på Banksy. Alltså, många har ju sett hans grejer, men ingen vet vem han är, eller rättare sagt hur han ser ut.
0: Du menar att det finns inte en enda bild på honom som man kan se?
1: Nej, jo, det är ju klart det gör, men inte någon som cirkulerar runt. Och efter att Martin Margiela lämnade sitt eget märke så jobbade han ju också flera år som designer för Hermès, och ingen såg honom då heller. Så det finns ingen som helst anledning för honom att börja synas nu. Han skulle ju bli nerlusad med intervjuförfrågningar, det skulle bli hur många reportage som helst, och man, wow, nej, nej, nej.
0: Men att han har lyckats med att inte lämna några spår överhuvudtaget, alltså förutom kläderna.
1: En bragd, måste man väl säga.
0: Verkligen. Tillbaka till märket Margiela. Vad hände då när han drog?
1: Ja, men själva märket har ju fortsatt i Martin Margielas anda med framgång. Man kanske också ska inflyta att de blev ju kända för att dekonstruera plagg. Så det är ju inte liksom för vem som helst. Det kan vara ganska knepig design att ta till sig när man liksom kommer in i formspråket. Men märket i sig är inte jättestort, men det liksom tickar på. Och det blev också enormt uppmärksammat nu på senare tid när Jan Galliano hade sin sista visning 2024.
0: Just det, tillsammans med Dame Pat McGrath. Make-up-artisten som nu är aktuell med $160 läppstiftet.
1: Världens dyraste läppstift, ja. Och både Kim Kardashian och Zendaya bar kläder från Jan Gallianos sista kollektion från Margiela på Met-galan.
0: Oj, oj, oj. Toppen av röda mattan-hierarkin alltså. Ja.
1: Och sen har även märkets kända boots, de så kallade Tabi-bootsen, hittat en ny och stor publik. En av husets klassiker som plötsligt har blivit en bästsäljare bland en yngre generation.
0: Jag vet ju en svensk profilerad modejournalist som faktiskt har Tabi-boots. Det är inte du, kan jag avslöja. Ska vi berätta hur de ser ut, de här bootsen? De ser ut som en slags djurhov. En liten avskiljare mellan tårna, som en camel toe, fast på tån då. Och för mig som icke-tabby boots-ägare så får jag erkänna, jag har lite svårt att komma in i viben. Kan man få höra din take på tabby boots?
1: Ja, nej, jag har som sagt var inte den här typen av boots, och det skulle ju se sjukt ut på mig dessutom eftersom jag har så stora fötter. Jag skulle känna mig och se ut som en älg som kom klampade.
0: Det var inte roligt att höra.
1: Nej.
0: Ja, det blev en ganska intensiv bild i mitt huvud där.

0: Men vi går vidare. Varför tar de just Miley Cyrus? Är hon en Tabby Booth lover? Eller vad är det som hon har som märket vill förknippas med?
1: Men säg det. Några säger, ja men hon har ju burit Margiela flera gånger och rabblar upp typ 3 tillfällen och avkläder från märket på sig på olika galor. Men det kanske räcker idag för att man ska vara ett fan av märket.
0: Du låter skeptisk.
1: Ja, men grejen är, jag förknippar inte alls det här väldigt europeiska märket då, grundat i Antwerpen med en storsäljande amerikansk artist. Och jag har ingenting emot Miley Cyrus, jag gillar verkligen henne. Men oavsett vad man tycker om valet av Miley så måste jag säga att kampanjen är väldigt snyggt fotograferad av Paolo Roversi och han har jobbat med märket tidigare.
0: Så själva utförandet får då godkänt?
1: Ja, det tycker jag. Ja, för stilen på bilderna ligger ju helt i linje med Maison Margielas estetik. Och visste man inte att det är Miley Cyrus så kan det vara svårt att se att det faktiskt är hon på några av de här bilderna. Ja, men kanske var hon den enda som ställde upp på att bli vitmålad, naken och till hälften dold bakom skuggor. Otroligt artistisk.
0: Verkligen, och framförallt med tanke på att det är bara ett par Tabby Boots som sticker fram där nere.
1: Och säger själv så här, citat, att stå naken för en modekampanj kändes stort. Allt jag hade på mig var kroppsmålning och målade tabbystövlar. I det ögonblicket blev Margiela och jag ett.
0: Ändå den första kändisen som verkligen kan sälja ett brand. Så bra manus.
1: Really?
0: Det tycker jag. Men vad säger du om att märket gör ett sånt här typ av move?
1: Ja, men tiden har förändrats. Men som Margiela har ändå klarat sig ovanligt länge utan att tulla allt för mycket på den här grundläggande idén om att låta kläderna tala för sig själva. Men idag är ju då modemärken så otroligt beroende av så kallade brand ambassadors, märkesambassadörer. Ja, men det är ju kort sagt kändisar som gör reklam för märket på sociala medier. Det är också därför Vogue har sagt att. Men valet av Miley Cyrus kan ju kanske ha något att göra med att märket fått en ny designer också, Glenn Martens. Han kanske är ett fan, det har vi inte kollat upp.
0: Just det, men nu får vi ta det från början. Glenn Martens med betoning på R-et. Vem är det?
1: Ja, det är inte Glenn Martin utan
0: Glenn Martens.
1: Han är en belgare. Han är en ny stor designstjärna på uppgång. Han har de senaste åren designat för Diesel som fått en ny tändning. Och Maison Margiela, det ägs av samma företag som äger Diesel. Så nu har de knuffat upp Glenn Martens ett trappsteg.
0: Han har blivit befordrad.
1: Ja, upp in i de riktigt fina salongerna. Och när det gäller Glenn Martens måste jag inflika, på tal om H&M, att de antagligen har satsat på rätt häst i höst. För de lanserar nämligen en sån här samarbetskollektion, eller collab, med just Glenn Martens till hösten och vintern.
0: Där hade H&M alltså då verkligen fingret i luften.
1: Ja, men ja. Men kollektionen gjordes förmodligen innan han signade för Margiela.
0: Men varför vill du H&M jobba med en sån här experimentell designer?
1: Jo, men det verkar som H&M vill börja sätta sprätt på sitt märke igen och få det mer förknippat med mode och inte bara låga priser, för det är omöjligt att konkurrera med de här ultra fast fashion märkena. Det är en återvändsgränd. Du kan inte göra billigare kläder. Det går inte.
0: Så de vill då göra istället fashion fashion?
1: Ja, de vill tillbaka in i modevärlden.
0: Det ska bli spännande att se hur det ser ut på Stockholms gator efter att den här kollektionen släpps. Vi byter ämne.
1: Ja.
0: Stor snackis förra veckan om prinsessan Madeleines hudvård, eller kritikstorm kan man säga så. Märket Veleda, som jag förknippar med antroposofer, har ju nu alltså inlett ett samarbete med kungahuset eller med Madeleine och Chris O'Neill. Och du är ju ändå en av Sveriges mest erfarna beautyjournalister. Kan du lägga ut texten om vad det som har hänt?
1: Ja, men prinsessan Madeleine har ju då inlett ett samarbete med det här schweiziska företaget Veleda, specialiserat på just hudvårdande produkter. Det är gammalt, anrikt företag, funnits sedan 1921. Och där har hon varit med om att ta fram en egen serie med milda hudvårdsprodukter med namnet Minlen.
0: Fniss.
1: Ja, men då ska vi använda sig till typ hela familjen, det vill säga från babyrumpor och framåt och uppåt i åldrarna.
0: Har du sett kampanjen?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Madeleine sitter som jungfru Maria, omringad av barn, och det är snabb anblick så tänker man det måste vara AI, men det är förmodligen inte det.
1: Men man får verkligen lite religiösa vibbar av de här bilderna. Och kanske inte på något bra sätt då. Men en av sakerna som är ifrågasatt är ju då huruvida kungligheter ska kränga grejer överhuvudtaget.
0: Ska de det då?
1: Ja, men det gör de ju redan.

0: Carl Philip driver ju sedan snart 15 år tillbaka Bernadotte och Kylberg. Det är en designduo. Vem minns inte eldskärmen Slottet brinner och den debatt som uppstod kring den? Det var anklagelser om plagiat och bluff.
1: Att man inte la vantarna på en sån här skärm.
0: Det är inte kört än. Då finns det försäljning på Svenskt Tenn för 28 000 styck.
1: 28 000? Mm. Det blir ett sms-lån då. Apropå kungligheter som säljer grejer, glöm inte norska prinsessan Märta Louise som sålde sina änglar och hennes man, Shaman Durek, som sålde medaljonger som kunde bota covid. Det var inte heller så poppis.
0: Ja, men du ser, så att det skulle bli liv i luckan om Madeleines hudkräm, det var ju bara att vänta skulle jag säga.
1: Men vad är det man vänder sig mot? Att hon ser barn som sin kundgrupp?
0: Ja, men delvis. Men just i det här fallet har man dels hakat upp sig på att hon startade skönhetsmärken, men dels på att hon samarbetar med just Veleda.
1: Veleda är en het potatis. Varför? Berätta mer.
0: Ja, men det är ett företag som grundades av två läkare, Ita Wegman och Oskar Schmidel och Rudolf Steiner, det vill säga mannen vars läror ligger till grund för Waldorf-pedagogiken. Men somliga betraktar det därför med stor misstänksamhet. Är inte det här sånt där antroposofmärke skumt? Och här lämnar jag med varm hand över till någon som har personlig erfarenhet av antroposofer och Waldorf-pedagogik. Bring it on, Samantha.
1: Tack, Susanne. Jag är som bekant ett barn av Waldorf-pedagogiken, lite motvilligt faktiskt. Men då under den här tiden, då, min Waldorf-tid, så var ju Veleda ett brand som liksom allt kretsade kring, även i skolmiljön. Och framförallt en av deras produkter, en salva som heter Arnica Salva. Det var liksom ett smörj som då enligt Believers var ett slags universalmedel som kunde appliceras och användas, ja, mot allt möjligt. Så här, ont i huvudet, smörj tinningen, blåmärke, smörj på, lite deppad, gnid in dig ordentligt. Jag marinerades helt i den här salvan.
0: Funkar då?
1: You tell me.
0: Men det här förklarar jag onekligen en hel del om dig.
1: Nej, fast faktum är att jag fick ju lite PTSD av den här krämen. Jag rör inte någonting som kallas för universalkräm. Den här Elizabeth Arden 24, den hette, alltså det går bara inte.
0: Du menar Elizabeth Ardens 8-hour cream?
1: Mm.
0: Den starkt doftande krämen som också användes som massagekräm till hennes kapplöpningshästar faktiskt. En bestseller sedan 1930. Ursprungligen baserad på petroleumgrejer och lanolin. Noll växter, noll antroposofi i den krämen.
1: Mm, och det är exakt den krämen jag menar.
0: Mm. Mm. Men internationellt så betraktas Veleda i hudvårdssammanhang som vilket märke som helst, nästan. Inte riktigt, men det som lyfts fram är inte deras bakgrund utan just produkterna, de naturliga ingredienserna.
1: Jo, tack.
0: Ja, men det skrivs ju ofta lyst om en av deras storsäljare, förutom den krämen du pratar om, Skinfood. Och det är en sån här tjock kräm som också sägs funka till det mesta. En gammal klassiker som har funnits sedan 1926.
1: Men har Veleda någon konkret koppling till antroposofer?
0: Ja, men en stor del av företaget ägs av Allmänna antroposofiska sällskapet, AAG, i Schweiz. Och Veleda säger sig tillverka produkter och grundade på samma holistiska eller helhetssyn som antroposofin är grundad på. Men det är ju inte riktigt samma sak som att säga att deras skönhetsprodukter fungerar som homeopatisk medicin då, som vissa kritiker menar att de gör, eller kvacksalveri som levde också. Och jag tänker inte ge mig in i just den debatten, men om det är företagets hokus pokus snack om naturliga ingredienser och deras enorma fördelar gentemot andra kemiska grejer i hudvårdsprodukter, så kan jag bidra med en lång lista på andra skönhetsverken som drar samma vall som att det naturliga är bättre.
1: Du har hört det förut.
0: Jag har hört det många gånger förut.
1: Men hur mycket tror du att det är den här Waldorf-kopplingen som upprör, och hur mycket är det bara det här kungligheter som kränger grejer generellt?
0: Ja, men både och. Det är ju en potent mix verkligen. Men här i Sverige har det varit påfallande många som stört sig just på den här antroposofiska kopplingen. Men om vi nu ändå är inne på naturliga grejer som ekologisk odling och produkter, så måste jag också nämna kung Charles.
1: Ja.
0: För han var föregångare när det gällde den saken, men inte med skönhetsprodukter. Men redan 1990 så grundade han märket Duchy Originals, och bland det första som hans märke producerade var havrekex.
1: Det visste jag inte.
0: Men idag gör märket som Kung Charles grundade baserat på ekologisk odling fler ätbara saker än kex. Och sen Charles blev kung så är det kronprinsen Andrew som frontar företaget. Och idag heter det Waitrose Dutch Organic och ett partnerskap mellan Waitrose som är en jättestor matvarukedja i Storbritannien och kungens Dutchy. Och alla inkomster går till välgörenhet.
1: Oj. Undrar vart Madeleines inkomster för min len kommer gå.
0: Om du får kolla den saken med herr Chris O'Neill. Det är han som sköter det ekonomiska och juridiska i företaget. Och jag är kanske fördomsfull, men jag får inga kung Charles-vibbar av honom.
1: Inte ens lite.
0: Nej.
1: Nej. Men du, sådana här naturliga smörjkrämer då? Har du liksom en liten antroposof inom dig att du ändå kan uppskatta såna här smörjningar?
0: Låt mig säga som så här, många av de här produkterna, inte bara Veledas, som är baserade på naturliga ingredienser, doftar väldigt starkt, för att inte säga nästan stinker. Alltså de har intensiv parfymerad doft, fast naturlig då.
1: Alltså oparfumerad?
0: Ja, oparfumerad, men det är som precis, de luktar.
1: Ja, luktar
0: starkt. Och jag klarar inte av den här typen av skönhetsprodukter, oavsett vilket märke de kommer från, vars doft liksom kopplar ett strypgrepp om en och säger, här är jag och min doft, jag kommer följa dig hela dagen och ger dig huvudvärk. Så nej, jag klarar inte av den här typen av skönhetsprodukter.
1: Tills de luktar lite bättre, vilket kanske händer en vacker dag, vi får se. Den som lever,
0: det finns
1: se.
0: Ju sådana som inte luktar så mycket, men många, många har väldigt intensiv doft.
1: Mm, då vet vi lite om dina preferenser och jag känner bara det är ju skönt för oss båda att jag har slutat med Annika Salvan för länge sedan.
0: Annars hade det varit väldigt svårt att jobba ihop när vi står så här nära varandra.
1: Verkligen.
0: Jo, jag skulle vilja tipsa om en sak.
1: Är det en ost?
0: Nej.
1: Jag fick ju ett oerhört hett osttips av dig off mic förra veckan, men det var hemligt, va?
0: Ja, men det är så många som är ute efter just den där osten, så att vi ligger lågt med den.
1: Okej, fattar. Extra tacksam då för förtroligheten oss emellan. Stor gest.
0: You're welcome. Nej, men det jag vill tipsa om, det är en utställning med temat 100 år av svensk konfektion med titeln Finns i fler färger och storlekar på Landskrona museum.
1: Jag sticker dit direkt.
0: Och den är gjord i samarbete med Tony Levenhaupt som är dräkthistoriker och författare till flera böcker om mode och kläder. Och de är väldigt kul att läsa för att hon sätter det i en kontext. I samhälle, kultur.
1: Lite som vi här på Stil i P1.
0: Ja, precis. Och Tony har varit med massor av gånger i Stil och delat med sig av sina kunskaper om allt från antikens kläder till Laura Ashleys blommiga klänningar. Så vi har henne på speed dial. Bästa kunskapsbanken.
1: Man kan säga att hon har alltid 22 missade samtal från stilredaktionen.
0: Ja, och nu, typ. Ja, men nyligen så kom hon med en ny bok som också heter Finns i fler färger och storlekar och som av en händelse också handlar om svensk konfektionshistoria.
1: Det här är lite pinsamt, men jag blandar ju ofta ihop konfektion och konfektyr.
0: Lika gott, båda två. Nej, men alltså konfektionen då, den, i och med att symaskinen slog igenom så kunde ju då gemene man sy kläder. Man behövde inte längre gå till sömmerskor. Men den bidrog också till att just konfektionsindustrin tog fart, det vill säga färdigsydda kläder.
1: Okej, vad betyder konfektion? Färdigsydd?
0: Färdigsydd, ja. Och här i Sverige hade vi under en tid en ganska imponerande konfektionsindustri som producerade allt från kappor och byxor till whatnot, som de flesta hade råd att köpa. Och det var bra kvalitet, och det kan jag personligen gå i god för.
1: Alltså, det har ju varit en period här på redaktionen där du återkommande har stormat in, som du alltid gör, och visat upp bilder på din mammas kläder. Är det därför du verkligen kan gå i god för kvaliteten? För att din mamma hade såna här kläder?
0: Ja, för när jag egentligen fick ändan ur vagnen, som man säger, och rensade ur min mammas garderob, så hittade jag då helt fantastiska klänningar, byxor, kappor, blusar från svenska konfektionsföretag som Hettemarks, Uppsala kappfabrik, då från slutet av 60-talet, 70-talet.
1: Alltså Hettemarks och Uppsala kappfabrik, det var två household Swedish brands på den där tiden.
0: Hette Marks, det märks, var deras slogan.
1: Alltså, vad betyder det?
0: Det märks, det säger sig själv. Det märks att det kommer från Hette Marks. Det var att bra kvalitet.
1: Mm, så, om man, så att det skulle komma så här, ett gott kaffe, det märks.
0: Typ, men det var lite, ja.
1: Okej. Okay.
0: Men det fanns ganska roliga slogans också. Det fanns ju också, Martinette hade ju alla stjärtars byxa. Superpopulärt.
1: Förlåt, Martinette. Jag vet inte vad det är.
0: Nej, men det är det som är så sorgligt, att den här svenska konfektionshistorien håller på att falla i glömska. Martinette var ett företag som gjorde jättebra byxor som passade väldigt många rumpor eller stjärtar. Och jag kan berätta som så här, att de är väldigt, det finns väldigt få kvar. Och när jag pratade med Tony Levenhaupt så sa han att det är svårt att få tag i sådana här byxor än ett plagg från Dior.
1: Va? Alla stjärtars byxor?
0: Ja, precis. De är...
1: Så hon är på jakt efter det?
0: Nej, hon är på jakt.
1: Men, hade din mamma då alla stjärtars byxa?
0: Som av en händelse hade hon det.
1: Nej. Ja. Och du har det? Du har ärvt det?
0: Ja, alltså jag ärvde hela garderoben. Tyvärr kan man säga, hon hade enormt mycket kläder. Men det jag sparade var just de här braiga kläderna från den här höjdpunkten av svensk konfektion.
1: Jo, eftersom du kan
0: inte ett malhål kan jag säga, det var 100% syntet. Nej, men alltså det som är skillnaden från då och nu, det är ju då hur gediget sydda många av de här plaggen är. Och fortfarande håller stilen. Alltså, några av dem är riktigt, riktigt snygga. Tyvärr har vi inte riktigt samma storlek. Min mamma var lite mer bredaxlad än vad jag var. Så att det funkar inte. Annars hade jag tagit dem själv. Eller kanske inte förresten, för det var en annan grej. Allt var väldigt färgstarkt, i synnerhet i min mammas garderob. Hon hade kanske 3 svarta plagg. Alltså det var en diametral skillnad.
1: Men vänta, Susanne, för du måste ju förstå att det här som du säger nu för våra lyssnare blir en bomb som släpps. Att du då, det här äpplet som har tydligen fallit väldigt långt från trädet, din mamma har då färgglad palett, massa färger, och så får det här barnet som bara klär sig i svart.
0: Mm. Ja, men någonstans måste man väl protestera även om man är gammal. Ja. Ja, men låt säga så här då. Min mamma hade till exempel en ärtgrön kappa med matchande byxor från just Hettemarks. Och de är med på utställningen. Yay!
1: Va? Så att din mammas kläder har blivit museiföremål?
0: Mm.
1: Modedoktorns egen mammas kläder är museiföremål.
0: Lite mallig faktiskt, känner jag. Och hennes vägnar.
1: Ja, men och dina vägnar, för det är ju du som har då, eller hur har det gått till att de har blivit museiföremål?
0: Ja, men jag frågade Tony Levenhaupt, vad ska jag göra med de här kläderna? Det är synd att lämna dem bara till second hand eller slänga dem när det är så bra kvalitet och det är ett stycke svensk modehistoria.
1: Mm. Så Tony Levenhaupt då
0: nappade.
1: Och då har kläderna, din mammas kläder kan man nu se i en utställning. Alltså man kan syna de här otroliga då, skrädderiet med de här, från de här symaskinerna på IRL med sina egna ögon just nu i Landskrona.
0: Ja.
1: Men vad hände med den här gyllene eran av svensk konfektion? Varför försvann den?
0: Ja, men för att göra historien kort, alltså det blev billigare att se upp kläder utomlands, som är Portugal till att börja med. Och den stora, stolta svenska konfektionsindustrin tynade sakteligen bort.
1: Och ingen byxa kunde längre passa en stjärt.
0: Ja.
1: En era gick i graven.
0: Ja, men det svenska modet dog ju inte. Men det blev annorlunda businessmodeller, kanske man kan säga.
1: Andra slogans.
0: Verkligen.
1: Men berätta bara kort då, om man vill rusa.
0: Vill man då titta på min mammas ärtgröna byxdress med kappa då, och massa andra kläder, så kan man gå till Landskrona museum ända fram till den 22 februari nästa år.
1: Får man prova grejerna där?
0: Nej.
1: Okej, fattar. Oavsett vad, tack för det här otroliga tipset och tack för idag, Susanne Ljung.
0: Tack, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sarnetski, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
2: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.